0: skyriaus pirmininku, profesoriumi, habilituotu daktaru, akademiku Limu Kopčinsku. Labadiena, profesoriu.
1: Labadiena.
0: Man vėl smagu matyti jūs studijoje.
1: Man taip pat.
0: Paskutinį kartą matėmėsi, buvo labai karšta. Atsimenu, mes šią vandenį taip gėrėme smagiai, nes buvo tikrai labai karšta rugpjūčio mėnesį. O dabar toksai nei žiema, nei nežiema. Kaip čia pavadinti?
1: Taip, nu vyksta klimato kaita.
0: Vyksta gerai, kad ta šiltoje pusė, nes kažkaip klimatologai sako, kad čia po to šilumos mums trinktel šaltis.
1: Taip, mūsų kraštas tampa, na, gali tapti vis populiaresnis savo klimatiniam sąlygom ne tik mūsų šalies, bet ir kitų šalių gyventojams.
0: Bet čia tokioje trumpoje perspektyvoje, nes jeigu imti tą ilgąją perspektyvą, turbūt mes visi skaitome ir stebime tą situaciją dėl tų būtent srovių pasikeitimų, Atlanto vandenyne.
1: Taip, ir čia ir kiek į tuos procesus galima įsikišti.
0: Manau, nieko.
1: Didelis, labai didelis klausimas.
0: Čia tas pats kaip tas asteroidas, kuris planuoja dabar kris ar nekris po 7 metų, taip?
1: Taip.
0: Ar mes galime jį nukreipti? Gerai, profesoriau, dabar grįžkime mes prie medicininių klausimų, kur turbūt mes žinome daugiau, jūs ypatingai žinote gastroenterologijoje. Ir šiandien pakalbėkime tą tokią temą, kuri turbūt laikas nulaiko yra diskutuojama, nes tas aktualumas iškyla ir vėl sumažėja, tai būtent Helicobacter pylori. Apie šitą bakteriją pakankamai gražią tokią su kojytė mūsais. Kada, profesoriu, jūs pirmą kartą išgirdot apskritai pirmą kartą šitą pavadinimą?
1: Na, vis tik šios bakterijos atradimas buvo vienas didžiausių praeito šimtmečio medicinos atradimų, už kurią australų gydytojas Maršalas ir patologas Vorenas laimėjo Nobelio premiją.
0: Tai ir tai buvo
1: tiek neįlinis įvykis. Pati bakterija pirmą kartą buvo pavadinti atrasta 1989 metais, o Nobelio premija, aiškus, įteikta po to, kai jau patvirtinta šios bakterijos reikšmė opaligės skrandžio uždegimo ir kaip labai reikšmingas rizikos veiksnys skrandžio vėžio įsivystymui, tai 2004 metais. Na, apie tą bakteriją mes turbūt pradėjom kalbėti po to, kai pasirodė šito Bario Maršalo, australų gastroenterologo straipsnis pagrindiniame vienam prestižiškiausių žurnalų, Lancete. Vėl, kaip ir didieji atradimai, jis buvo pradžioje atmestas, kaip nepagrįsta teorija ir reiškia nepatikrinti faktai ir teko, ko gero, metus laukti, kol galiausiai kiti mokslo, reiškia, ekspertai, mokslininkai pripažino šį atradimą, o jis tikrai turėjo labai daug reikšmės ir virškinimo ligų, skrandžio ligų gydymo metodų pasikeitimui ir netgi drįšiau pasakyti, kad šiek tiek prailgino bendrą žmonių išgyvenamumą, kadangi praktiškai išnyko tokios lygos, kai šios bakterijos sukelta skrandžio paligė ir ženkliai sumažėjo, pasakyčiau, na ir mažėja skrandžio vėžio atveju.
0: Tai turbūt ypatingai vyresnės kartos gydytojai mes puikiai atsimename, kai skrandžio paligės buvo operuojamos, taip, tai buvo turbūt dažniausiai operacijų.
1: Taip, turbūt vėl kyla klausimas, kodėl ši bakterija, kuri matoma na, paprastų mikroskopų, kurie jau reiškia šios mikrobiologinės metodologijos, jau turbūt egzistuoja daugiau kaip 100 metų. Ir pagrindinės bakterijos buvo atrastos Pastero laikais prieš 100 metų ir galbūt truputį keista, kad tokia bakterija, kuri gyveno skrandyje pas didžiąją dalį žmonių, vis tik buvo nepastebėta. Priežastis paprasta. Kad skrandyje gali būti kažkokia bakterija, pastebėjo ir anksčiau visai eilė mokslininkų. Bet buvo laikoma dogma, kad skrandyje, kur yra labai aukštas rūgštingumas, druskos rūgštis sekretuojama skrandžio ląstelių, kad ten bakterijos negali išgyventi, na taip kaip koncentruotoj druskos rūgšty ar sieros rūgšty. Ir buvo laikomasi tos dogmos, o tos bakterijos, kur pastebėtos, galvojama, kad jos yra pakliuvusios su maistu ir tiesiog kaip tokia tranzitinė flora, kuri laikinai stebima skrandyje. Ir dar kodėl. Ir kokiam aplinkybėm buvo australų šitie mokslininkai atrado bakteriją. Kai beveik visa žmonija buvo užsikrėtusi šią bakteriją, endoskopijos metu paėmus skrandžio gabalėlį, sergantiems opalygę ir nesergantiems opalygę, skrandžio vaizdas nesikeitė biopsijos metu. Ir tiesiog, na, nebuvo siejama su skrandžio opalygė, su skrandžio esančiu uždegimu ir ta bakterija. Bet įsivyščiusiose šalyse po antro pasaulinio karo, ypač pagerėjus sanitariniam sąlygom, kai visi turėjo karštą vandenį, kai visos higienos normos pagerėjo, jau dalis žmonių šios bakterijos nebeturėjo. Ir vat, australų patologas mikroskopu, stebėdamas skrandžio gleivinės biopsijas, iš tarpturinčio opaligę ir neturinčio opaligę pastebėjo skirtumus, kad pas vienus yra tokia vinguriuota bakterija ir skrandžio uždegimas, o kiti to neturi. Na, pas jį tuo metu stažavosi gastroenterologas Barry Marshallas, ir jis iš karto atspėjo, įtarė tokią didžiulę reikšmę ir paimtas biopsijas bandė iš jų išauginti tas bakterijas. Aišku, to nepavyko padaryti, nes reikia gana tokių pusiau aerofilinių sąlygų, tam tikros deguonies koncentracijos mažesnės negu įprasta tai bakterijai išauginti ir niekas neaugo. Kol vėl, taip kaip ir na, penicilino atradimo atveju, irgi kažkur buvo kažkas pamiršta laboratorijoje užmesta ir netikėtai reiškia vienoj petri lazdeliai pradėjo bakterijos augti. Na, šitą faktą, faktą Baris Marshallas pastebėjo ir jis padarė eksperimentą, taip kaip, reiškia, na, irgi prieš 100 metų mokslininkai, norėdami įrodyti, kad bakterija sukelia lygą, užsikrėsdavo ją, susirgdavo, kai kurie net ir tokio eksperimento metu mirė ir po to išgydydavo ir lyga būdavo patvirtinama. Taip ir Barry Marshallas išgėrė šitą kultūrą, jam išsivystė skrandžio uždegimas, kuris buvo patvirtintas ir histologiškai, rado tą bakteriją skrandį, kurios anksčiau nebuvo, ir pats antibiotikais įsigydė tą bakteriją ir jos reikšmė, na, buvo asmeninių eksperimentų patvirtinta.
0: Tai tikrai labai labai įdomi istorija. Vienareikšmiškai reiškia, jūs studijų laikais dar ir būdamas jaunas gydytojas, tos šitos bakterijos dar nežinojot.
1: Nu,
0: kaip ir visas pasaulis.
1: Kaip ir visas pasaulis, bet 92 metais, kai aš tapau gastroenterologijos klinikos vadovu, buvau išrinktas ir reikėjo, na, tiesiog stebėti, kokią tuo metu kryptį svarbę pasirinkti ir moksliniai veiklai, ir labiau orientuoti tą klinikinės veiklos pastangas, tai mes atkreipėm dėmesį į tą bakteriją, jungiamės į tarptautinius tyrimų konsorciumus ir dar dabar yra mūsų, aš jau perleidau, reiškia, mūsų klinikos jauniemsiems, reiškia, ir vidutinio amžiaus kolegoms. Na, profesorius Jonaitis yra, pavyzdžiui, vienas iš Europos Helicobacter pylori registro vadovų. Na, o mūsų klinikos vadovas, profesorius Juozas Kupčinskas, yra Europos Helicobacter pylori ir mikrobiotos draugijos. Dabar ta draugija tyrinėja daugiausia žmogaus mikrobiota, atsakingas sekretorius. Tai mes tą temą, nors ir tyriame, ir kitas nagrinėjama problemas gastroenterologijos, tai išvystėm ir su Bariu Maršalu teko nekartą bendrauti po Nobelio premijos įteikimo Karolinska institute. Sekančią savaitę jis pakvietė pagrindinius, na, tos problemos tyrėjus į Švediją ir apie 15-20 iš įvairių šalių mokslininkų kartu su juo dalyvavome ten įvairiose ceremonijose. Dėsikus. Tai kad tikrai Lietuvos tas šioj problemoj tarptautinis įdirbis yra pripažįstamas, na, ir aš manau, kad ir mes ir Lietuvoj Helicobacter pylori reikšmė, jos, reiškia, į klinikinę praktiką, jos gydymo algoritmų įdiegimas irgi praktiškai yra pritaikytas, įvykdytas, ir tai, kad dabar tapo opaligė pakankamais Helicobacter pylori, pakankamai reta liga, tai irgi šio atradimo viena iš pasekmių. Kitas dalykas, su skrandžio vėžiu, tai dar apie jį reiks atskirai pakalbėti.
0: Taip, profesoriau, mes pakalbėsime. Dabar jūs paminėjote apie opaligę, kad opaligės yra sumažėję, bet pačios šitos bakterijos Helicobacter pylori, tai ar jinai mažėja pasaulyje ar nemažėja? Ką dabar
1: pasaulyje įsivyščiusiose šalyse jį ženkliai mažėja ir kai kur net ir baigia išnykti. Uhu. Kokios priežastys to yra? Pirmiausia, kaip užsikrečiama šią bakteriją? Šią bakteriją užsikrečiama būtent tuoj po gimimo ir iki 5 metų amžiaus, nes vėliau įsivysto tam tikras gleivinės imunitetas ir užsikrėsti jau yra sunku, o koks susikrėtimo kelias paprastai iš užsikrėtusios motinos užsikrečia kūdikiai. Na, anksčiau dar ir būdavo tokių ir įpročių, kurie palengvindavo užsikrėtimą, kartais mama sukrantytydavo kokį tai maistą, duodavo vaikui ir tokiu būdu užsikrėsdavo ir vaikas. Galiausiai per tas blogesnės buitinės sąlygas, šilto vandens nebuvimą, higienos, reiškia.
0: Bet tai nėra per rankas.
1: Bet tai yra mažesnis kelias. Didžiausia galimybė, gali motina myluodama vaiką.
0: Bučiuodama, taip.
1: Bučiuodama, reiškia, irgi tas susikrėtimas įvykti. Bet dabar pasaulyje išaugo vakarų šalyse kita karta ir vaikų tarpe pavyzdžiui, Vokietijoje pavieniai tik vaikai turi helikobakterį, nes ir motinos jau žymiai mažiau yra užsikrėtę. Pagrinde tas helikobakter pylori yra tose imigrantų bendruomenėse, reiškia. Ir dabar be bejonės ir prisidėjo prie mažėjimo ir tai, kad ta helikobakter pylori išgydoma vaistais, bet žymiai didesnę reikšmę jos paplitimo sumažėjimui turėjo būtent pasikeitusios socialinės ekonominės sąlygos neįsivyščiusią šalyse, kaip Pietų Amerika, reiškia Azijos rytų šalyse lygi šiol tas užkrėstumas yra didelis. Net kai kuriuose įsivyščiusiose šalyse, kaip kur didelis gyventojų tankumas, Japonija, pavyzdžiui, ten tas helikobakter sumažėjimas vyko lėčiau. Bet tos pačios tendencijos, aišku, yra vyksta visur. Beje, ir Lietuvoj. Tik Lietuvoje truputėlį irgi viskas vyksta gerokai lėčiau.
0: Kodėl?
1: Na,
0: išsivystymas ir visą kitą.
1: Matot,
0: sąlygos tai, geros
1: Lietuvoje. Vejamės. Dabar vaikų tarpe Lietuvoj mes ir tyrimus esam darę kažkur mažiau 10% yra užsikrėtusių. Bet jeigu mes imame vidutinio amžiaus populiaciją, čia Kaune prieš, ir dabar dar vyksta, bet prieš 3 metus buvo populiacinis sveikatos ir lėtinių lygų tyrimas, kur daugiau kaip 5000 atrinktų Kauno gyventojų buvo ištirta dėl įvairių, dėl širdies kraujagyslių lygų, tame tarpe buvo patikrinta ir helikobakter pylori infekcija, nustatant, ar nėra kraujo antikūnių prieš šią bakteriją. Tai pasirodė, kad vis dar apie 60% Kauno gyventojų, nu, tai ko gero reprezentuoja ir Lietuvą, dar turi kraujoje antikūnius. Ir tik 13% iš jų buvo ta bakterija išnaikinta. Na, antikūniai lieka pakankamai ilgai ir po išnaikinimo gali ir keletą metų likti. Tai apie 50% vidutinio amžiaus žmonių dar turi šią bakteriją. Tarp jaunesnių žmonių, tarp ten 25-mečių, aišku, žemesnis paplitimas apie 35%, negu tarp ten 50-mečių, kur siekia 65 ir daugiau procentus. Vėl irgi tai susiję ir su išsilavinimu lygiu, išsilavinusių žmonių tarpe žemesnė, tarp tų, kurie gimė kaimo vietovėje, irgi aukštesnės paplitimas negu gimusių. Mes stebime ir, pavyzdžiui, Kauno medicinos universiteto studentų, turbūt jau 25 metus užkrėstumą. Tai prieš 25 metus jų tarpe buvo virš 50%, o pastaraisiais metais jau naujoji karta tik 18%. Tai, na, dar turbūt studentai irgi tas turi gal daugiau tos informacijos apie higieną, taip toliau, tai jų užkrėstumas mažesnis negu populiacijoje. Bet vis tik bendrai Lietuvoje dar toli gražu negali prilygti įsivyščiusiam vakarų šalims, Vokietijai, Prancūzijai, reiškia Ispanijai. Ir dėl to mes ir turim didesnį sergamumą skrandžio vėžių.
0: Tikrai.
1: Ypač jo. Vyrų tarpe.
0: Jo, taip, profesoriau, tikrai apie vėžį dar kalbėsime. Mane tikrai stebina šitie skaičiai, nes aš visada maniau, kad Lietuvoje mes tikrai turime geresnį tiek medicininį visą prieinamumą, negu kad toj pačioj Prancūzijoje ar Ispanijoje. Ir galų galiai visi higienos įpročiai, na, labai abejočiau, nes turbūt Ispanijoje ir Prancūzijoje visi buvome.
1: Taip, bet mes truputį einame atsilikdami kokią 20 metų. Dabar mūsų įpročiai jau tikrai nesiskiria. Mes jau galime save vadinti vakarietišką valstybę.
0: Tikrai taip.
1: Bet šitas sąryšyje su ta infekcija stebimam tą kahortinį poveikį vadinamą. Ir tas užkrėstumas didelis atspindi tai, kas buvo prieš 20, 30, 40 metų, nes tie, kurie dabar yra vyresnio amžiaus žmonės susikrėtę, tai jie dar užsikrėtė sovietiniais laikais. O didėjai daliai ši infekcija yra besimptomė, tik apie 25% pasireiškia skrandžio uždegimo klinikiniais požymiais ar opaligės klinikiniais požymiais. Tai daugeliu eina jinai besimptomiai ir, na, paprasčiausiai didelė dalis žmonių nežino, kad jie yra užsikrėtę.
0: Tai dar kartą klausytojams, kad būtų aišku, mes pakartokime, kad pradžioje laidos mes kalbėjome, kad jinai tarsi gyvena tik tai skrandyje, taip, šitą helikobakterį pilerį, bet dabar suprantame, kad jinai gyvena mūsų ir burnos ertmėje, taip?
1: Ne, jinai gyvena tik skrandyje, o į burnos ertmę gali patekti vis tiek. Nedidelis ir fiziologinis refliuksas būna skrandžio turinio į burnos. O jeigu yra ir patologinis refliuksas, jeigu serga refliukso liga, tai natūralu, kad šito keliu labai lengvai užsikrečiama. O netgi visiškai sveikam žmogui periodiniai būna tam tikri epizodai, kai atsipalaiduoja skrandžio stemplės raukas ir turinio kiekis, kuris nieko reiškia, nesukelia jokių požymių, patenka ir į burnos ertmę.
0: Tai reiškia,
1: tai va čia toks pats, bet lygiai taip pat galima. Reiškia,
0: negyvena, ne niekur
1: taip,
0: kitur,
1: negyvena, tik tai
0: skrandyje.
1: Jai būtinai reikalingos, kad jį išgyventų ir skrandžio gleivės ir druskos rūkštis, kad jinai išgyventų.
0: Gerai, dabar, profesoriu, trumpai staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, grįšime visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Žinių radijas.

0: Atos laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie Helicobacter pylori ir jos sukeliamus pavojus. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų gastroenterologijos klinikos gydytojas, Lietuvos mokslo akademijos biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas, profesorius habilituotas daktaras, akademikas Limas Kupčinskas. Profesoriau, pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome apie tą tokią įdomią bakteriją, Helicobacter pylori, taip, jūs labai įdomiai papasakojot istoriją, kaip jinai buvo atrasta, ir kad jai gyvuoti reikalinga ypatingos sunkios sąlygos, tai yra rūgšti terpė, ypatingai rūgštis, skrandžio rūgštis, druskos rūgštis, taip, taip, ir skrandžio gleivinė, kaip sakote, bet kartais jinai patenka į burną. Ir taip mes užsikrečiame, taip reiškia iš burnos į burną arba
2: taip, tai toks...
1: nuo burnos ir ant rankų, ant daiktų, taip,
2: taip, taip, taip.
1: Tai jinai yra pakankamai užkrečiama, nes kaip tie virusai būna virulentiški ar mažiau.
2: Tai vat ir jos yra ypatumas, kad užsikrėsti didžiausia tikimybė yra iki 5 metų amžiaus, o vėliau dėl gleivinės imuniteto šita bakterija užsikrečiama retai. Ir pakartotinis užsikrėtimas dažniausiai vyksta tik tuose kraštuose, kur yra labai didžiulis, iki 100% paplitimas.
1: Nu, tai yra saugusiai užsikrečia vaikus.
2: Taip, o pagrindinis susikrėtimas vyksta vaikystėje. Tai šios infekcijos toks ypatumas.
1: Tikrai taip. Na kągi, dabar jau pakalbėkime apie tos simptomus, kuriuos mums sukelia bakterijos gyvenančios pas mus skrandyje. Ką mes negero jaučiame?
2: Na, bakterija sukelia pirmiausia skrandžio uždegimą, nes jos fermentai tirpdo skrandžio gleivės ir skrandžio rūgštis gali pasiekti gleivinę ir ją pažeisti. Didžiai daliai bakterijos sukeltas skrandžio uždegimas yra lėtinis ir nesukeliantis simptomų, tik apie 25% iš jų atsiranda arba vadinamieji dispepsijos sindromai, tai skausmingumas ir toks diskomfortas viršutinėje pilvo dalyje, duobutėje, dažniausiai po valgio gali būti pilnumo jausmas, jeigu įsivysto opaligė, tai aišku, simptomatika būna žymiai didesnė, gali būti sunkus dėl ir skausmai, reiškia ir atsirasti pykinimas, gali opaligės komplikacijos, na, kurių pačios pavojingiausios, tai kraujavimas iš opos, o kartais net ir opos prakiūrimas sukeliantis peritonitą. Taigi šiais atvejais simptomatika yra labai grėsminga. Bet didžioji dalis to lėtinio gastrito pasireiškia tais vadinamaisiais, kaip paminėjau, per dispepsiniais simptomais. Diskomfortas, skausmas viršutinėje pilvo dalyje, duobutės srityje.
1: Tai čia tas vadinamas rėmuo, taip, ką daugiau žmonių žino.
2: Rėmuo truputį kitas. Rėmuo yra kyla, rėmens mechanizmas kyla neskrandyje. Rėmuo kyla tada, kai dėl rauko tarp skrandžio ir stemplės silpnumo rūgštis patenka
1: skrandžio
2: į stemplę, skrandžio turinys, kurio pagrindinė aišku rūgštis ir skrandžio fermentai virškinimo patenka į stemplę ir ten ją dirgina ir gali sukelti stemplės uždegimą, erozijas ir tai yra dvi skirtingos lygos.
1: Bet tai yra pojūtį žmogui ar
2: vis tik rėmens sėdimas yra kitoks simptomas. Tai, nu, yra jaučiamas truputį kaip deginimas, kaip, kaip reiškia, ne kaip skausmas ir gali žmogus jausti na, ir kitus refliukso lygos simptomus. Reiškia, ta rūkštis gali kilti ir aukščiau ir sukelti gerklų uždegimą, laringitą, reiškia, balso užkimimas gali atsirasti. Ir čia dvi tarpusavį nesusijusios lygos. Skrandžio bakterija šitos gastro skrandžio stemplės refliukso lygos nesukelia ir ji yra gydomi, dvi skirtingos lygos gydomos skirtingais metodais. Tik dėl neretai tas pats ligonis gali turėti abi problemas ir skrandžio infekciją ir refliukso lygą, bet skrandžio bakterijos sunaikinimas daugeliu atveju refliukso lygos neveikia. Kai kada gali jinai pagerėti, bet daugeliu atveju ją reikia gydyti kitais būdais.
1: Kaip nustatoma ir diagnozuojama šitą bakteriją, ar sudėtinga?
2: Na, yra patys įvairiausi diagnostikos metodai ir jie yra ir neinvaziniai, ir invaziniai. Iš invazinių metodų tai galima skrandžio endoskopinio tyrimo metu paimti gleivinės gabalėlį ir ištirti, ar ten nėra bakterijos ir histologiškai po mikroskopu.
1: Taip,
2: puikiausiai matosi. Taip pat yra vadinamas ureazės testas, kuris parodo bakterijos, reiškia, šitą aktyvumą paėmus biopsijos galimi gabalėlį. Tai yra gana greitas testas. Galiausiai iš to biopsijos gabalėlio galima ir išauginti bakteriją, bet aišku, tai daroma retai, tik tais atvejais, kai yra atsparios antibiotikams bakterijų rūšys ir mes norime patikrinti, kam, kokiems antibiotikams ta bakterija jautri. Bet yra ir visa eilė ir neinvazinių testų. Tai kraujuje galima nustatyti antikūnius prieš šią bakteriją. Tiesa, šis būdas nėra visiškai tikslus ir patikimas, ypač jo negalima taikyti po gydymo, nes antikūniai išlieka labai ilgą laiką. Bet pavyzdžiui, antikūnių testas išmatose yra pakankamai tikslus ir jį galima sėkmingai naudoti. Na ir pats tiksliausias neinvazinis testas, tai vadinamasis kvėpavimo testas, kai į specialią aparatūrą ligonis išgėręs bandomą į maistą, iškvepia, reiškia, iškvepiame orę, nustatomi bakterijos metabolitai ir šis, aišku, metodas yra brangesnis, bet Kauno klinikose mes jį taikom atskirais atvejais, kai būna kitais metodais ne visiškai aišku, ar bakterija ar nėra, bet jis laikomas dabar kaip jau auksinių standartų tyriant. Aišku, pats geriausias standartas tai yra bakterijos išauginimas, bet tai metodas brangus ir jo tikrai ne visuomet reikia naudoti. Tai, kad bakterijai nustatyti yra patys įvairiausi metodai, jie prieinami ir šeimos gydytojams, ir visų kitų specialybių gydytojams, ne tik gastroenterologams.
1: Kas tai yra bandomasis maistas, vat jūs taip įdomiai sakot?
2: Ne, ten reikia išgerti reiškia tiesiog sulčių, kad suaktyvinti bakterijas ir iškvepiamame ore mes nustatom amoniako tam tikrus patį amoniaką ir labai tikslus metodas bakterijai nustatyti.
1: Gerai, nustatėte, sakykime, tikrai aišku, kad žmogus turi šitą Helicobacter pylori. Kas toliau seka, kokie tolimesni žingsniai?
2: Toliau dabartiniai gydymo sutarimai rekomenduoja, jeigu bakterija yra nustatyta, ją reikia išnaikinti. Ir yra pakankamai efektyvios antibiotikų deriniai, kurie po 10-14 dienų kurso, na, apie 90% sėkmingai išnaikina šią bakteriją. Tik vėl, kadangi naudojant antibiotikus vystosi jiems atsparumas. Tai periodiškai reikia, periodiškai mes ir tyriame, kas 5 metai populiacijoje tikriname Lietuvoj, Kauno čia daugiau gal atspindi, bet reiškia atsitiktinė imti patikriname, kam yra jautrios tos bakterijos, ar tai gydymo schemai jos yra jautrios, ką rekomenduoja tarptautiniai gydymo sutarimai. Na, pakol kas dar pagrindiniams gydo vaistams, tai makrolidų grupės antibiotikas, dar Lietuvoj,
1: čia niekas nesikeitė,
2: dar Lietuvoj reiškia mes didelė dalis ligonių yra jautrus pagrindiniams antibiotikams, bet kadangi vaikų tarpe šios grupės antibiotikų plačiai naudojamos kvėpavimo ligoms įvairioms gydyti, augančioj kartoj tas atsparumas yra didelis ir dabar siūloma dar pridėti papildomus bismuto preparatus, dar įtraukti greta 2 antibiotikų, įtraukti dar bismuto preparatus, kad su tuo atsparumu būtų galima kovoti. Čia irgi yra tam tikras prieštaravimas. Platus antibiotikų naudojimas reiškia iš tiesų tą atsparumą didina. Jau jeigu nepakliuvo į tą 85-90% kuriems pavyko išnaikinti bakteriją, tai jau antrą kartą reikia jau kitų antibiotikų derinių taikyti. Bet pakol kas daugeliu atveju tą bakteriją išnaikinti pavyksta.
1: Sakykime, žmogus suvartojo paskirtus antibiotikus, taip. Kas tada jam reikalinga vėl pasidaryti turbūt testus, ar ne, ar nėra dar patikrinimai?
2: Dabar vėl paprastai reiškia pasitikrinti rekomenduotina, aišku, ne visuomet ir ne visada pacientai, ypač jeigu gerai jaučiasi, tą daro, bet pasitikrinti pakartotinu testu, paprastai praėjus nemažiau kaip 6 savaitės po bakterijos išnaikinimo. Aš kaip minėjau, galima atlikti visą eilę tų minėtų testų, išskyrus kraujo antikūnių testas jau netinka, nes antikūniai gali išlikti ir keletą metų po išnaikinimo.
1: Ar tai reiškia, kad žmogus praėjęs šitą jau kursą, taip jam nustatyta, praeitas gydymo kursas, viskas jis yra mūsų visam gyvenimui, kai jis daugiau niekada neturės šitos bakterijos?
2: Didelė tikimybė, kad jis neturės, pakartotinas susikrėtimas, grėsia mūsų duomenim, apie 3-4% gyventojų.
1: Tai mažai
2: tai pakankamai mažas, nes čia tiesiog tos bakterijos yra ypatumas, kad užsikrėsti suaugusiems jau yra pakankamai sunku.
1: Tai čia toks kaip ir gera naujiena.
2: Kaip ir gera naujiena,
1: kaip ir gera naujiena. Na, tai ir pakalbėkime apie tą jau tokią liūdniausią dalį, tai yra, kad būtent gali šios bakterijos veikla, taip, sukelti ir skrandžio vėžį, taip, kas turbūt
2: taip,
1: vienas baisiausių dalykų.
2: Daugumai ligonių skrandžio bakterija sukelia tik paviršinį gastritą, kuris yra pakankamai gerybinis, bet apie 8% sukelia skrandžio atrofiją, gleivinės, reiškia, sunykimą, ji pradeda mažiau išskirti ir druskos rūgšties, ir gleivių, ir fermentų, ir vat, būtent šitai grupiai atsiranda padidinta skrandžio vėžio rizika, kadangi vystosi atrofija, vėliau gali atsirasti ir taip vadinamoji displazija, priešvėžinė būklė ir skrandžio vėžys. Nors rizika nėra labai didelė, skrandžio Helicobacter pylori buvimas padidina tą vėžio riziką maždaug pusantro karto, lyginant tų, kurie neturi, nes gali būti ir labai pakankamai retai genetinis skrandžio vėžys, bet čia jauniems žmonėms retai jis būna. Ir, bet matot, mes, kadangi čia besimptomė būklė, mes negalim nuspėti, didelę dalim besimptomė būklė, negalime nuspėti, kam įsivystis, o kam neįsivystis. Todėl dabartinė taktika yra, jeigu bakterija nustatyta, reikia ją išnaikinti.
1: Apskritai skrandžio vėžys dažnas ar nedažnas?
2: Na, visoj vakarų Europoje, ypač Skandinavijos šalyse, per pastaruosius 30 metų skrandžio vėžio dažnis mažėjo lygiai greičiai su Helicobacter pylori paplitimo mažėjimu ir sumažėjo apie 3 kartus. Lietuva dar lieka vidutinio išplitimo šalimi. Reiškia, ypač vyrų tarpe dar šitas skrandžio vėžio, reiškia, paplitimas yra beveik 2 kartus Lietuvoje didesnis negu moterų.
1: Kodėl šitaip jau vyrai diskriminuojami?
2: Šitą skrandžio bakteriją ir skrandžio uždegimas yra tas vadinamas inicijuojantis pradinis faktorius. Be jo vėžys įsivysto pakankamai retai. Bet tokie faktoriai kaip alkoholio naudojimas, rūkimas, kurie daug dažnesni vyrų tarpe, nebejotinai yra papildomi rizikos veiksniai, kurie prisideda prie dažnesnio skrandžio vėžio išsivystymo.
1: O koks čia ryšys tarp skrandžio vėžio ir alkoholio? Vyno taurės raudono vyno, taip?
2: Tai lygiai ypač stipresnieji gėrimai tiesiogiai veikia skrandžio gleivinę ir kaip tik ir gali ir sukelti tiesiogiai erozijas ir skrandžio pažeidimą, tai jau jeigu yra atrofinis tas gastritas, tai čia papildomas faktorius, taip kaip ir rūkimas ir jo visi, ne vien nikotinas, bet pakliūna ir tam tikra dūmų produktų dalis ir įskrandi. Ir jie kaip kancerogenai irgi prisideda. Tai moterų tarpe tai yra mažiau paplitę šitie žalingi įpročiai ir dėl to sergamumas skrandžio vėžiu yra beveik 2 kart mažesnis moterų. Nes Europos dabar komisija rekomendavo, kad tuose regionuose, kur yra didelis skrandžio vėžio paplitimas, gal reikia atlikti skrandžio bakterijos tas patikros programas. Taip. Pavyzdžiui, Japonijoje, Pietų Korėjoje, dalyje Kinijos regionų tokios programos vyksta.
1: Na, kodėl Japonai serga dažniau?
2: Matot, tai buvo susijęs su labai dideliu bakterijos paplitimu, nes Japonai gyvena ankštuose, jų didžiulė gyventojų koncentracija. Taip. Irgi ta perėjimas prie vakarietiško gyvenimo būdo irgi prasidėjo. Taip, bet matot, tik po antro pasaulinio karo. Ir dar truputėlį laikoma, kad Japonijoje ta skrandžio bakterija buvo šiek tiek virulentiškesnė. Labiau linkusi tą provokuoti skrandžio vėžį. Bet dabar irgi ženkliai sumažėjo ir davė efektus. Davė efektą ir tos profilaktinės programos, skrandžio vėžio patikros programos. Na, Lietuvoje pagal moterų reiškia sergamumą skrandžio vėžių, ko gero patikros programos vykdyti nereiktų, bet vyrų dar yra pakankamai didelis, bet vėl visos programos turi įrodyti patikros ekonominį efektyvumą, įrodyta kolorektalinio, gimdos kaklelio vėžio, reiškia ir krūties vėžio programos laikomos, kad ekonomiškai efektyvios, tai kad jos būtų pradėtos, tą reikia įrodyti bent jau teoriniais apskaičiavimais, o paskui tom pilotiniam studijom, kad tai bus pagrįsta.
1: Ar yra amžiaus riba, kada, sakykime, na, jau pacientui nebeskiriamas gydymas dėl helikobakterių pylori?
2: Nu, tokio oficialaus, kad būtų tokių gairėse gydymo rekomendacijos, drįšiau pasakyti, nėra. Bet tik tiek, kad jeigu tai garbingo amžiaus žmonės, vis tiek jie reakcija į vaistus. Vyresnio amžiaus žmonių reakcija į vaistus yra gerokai stipresnė. Metabolizmas jų yra lėtesnis. Tai, kad čia ne vien liečia individualų sprendimą, ar verta skirti tą išnaikinimą, ne vien tik tais šių vaistų atveju, bet aplamai farmakoterapijos vyresnio amžiaus.
1: Bet nuo kokio amžiaus vyresnio, vat.
2: Nu, vėl čia tas taryba vis dabar, labiau nukeliama.
1: Jūsų požiūriu.
2: Ko gero reikia kiekvieno atveju spręsti individualiai. Ko gero dabar iki 80 metų jau laikoma, kad virš 80 metų laikoma, kad jau žmonės pagyvenė yra.
1: Buvo kažkada. Ir visai pasinis klausimas, baigiant mūsų pokalbį apie tokį, na, tarsi gastroenterologų pajokavimą, kad helikobakterių pylori labai mėgsta raudoną vyną. Ir tie žmonės, kurie vartoja šitą vyną, jinai tiesiog ten, jeigu yra neišnaikinta, jinai bujoja ir džiaugiasi. Ar čia tik toks mitas?
2: Gal čia daugiau toks pajokavimas, nes ko gero alkoholis vis tiek, kaip jau minėjau, čia jau įrodyta, kad yra skrandžio vėžio rizikos veiksnys.
1: Kaip ta bakterija, ar mėgsta?
2: Ir kuo, jai ko gero labiau reikalinga, dėja, labiau reikalinga rūkštis, ne vynas. Tai jeigu...
1: Tai gal rūkštus vynas ir gerai, tokia proseka ir visa kita. Gal
2: nu, tai
1: jai tikrai
2: taip,
1: patinka,
2: nebent,
1: gal jai tikrai...
2: Nebent netiesiogiai reiškia vis tiek jie tą momentui padidina rūkštingumą ir šiuo požiūriu gal tą momentui, čia galima filosofuoti,
1: kad
2: bet mes tik galima čia taip jau spekuliuoti.
1: Tyrimų netlikta, taip profesoriau. Kągi, ačiū labai, ačiū, kad pasidalinote žiniomis ir ačiū mūsų studijos svečiui, profesoriui, habilituotam daktarui, akademikui Limui Kupčinskui už, na, tokį, sakyčiau, labai informatyvų ir nuteikingą pokalbį bei patarimus. Ačiū Jums, mėly radio klausytojai, už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garsų ir vaizdų įrašus galim rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. O laidą norėčiau pabaigti profesoriaus mėgstamą sentenciją, kad jei nori eiti greitai, eik vienas, o jeigu nori nueiti toli, eikime kartu. Tad likite sveiki ir saugokite save. Ačiū labai.
2: Ačiū.
0: Sveikatos laikas.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažnius, su jumis sveikinuose aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Startuoja 22 šių metų savaitėje, šiandien kalendoriaus lapelis mums primena, kad yra jau pirmadienis, gegužės 25. Prašvinta, kaip jau įprasta pastaruoju metu, apie 5 valandą ryto, temti pradės jau tik po pusės 10, nuo dienos ilgumas perkopės 16,5 valandos ribą. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje, kaip jau įprasta, apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje draugė su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vadove Jolita Orentaitė apžvelgsime, kaip Lietuvos gyventojai pasiruošė kritinėms situacijoms. Mat praėjusią savaitę Lietuvoje pradėjo veikti nauja visą parą veikianti konsultavimo linija gyventojams. Ką ji parodė, kaip žmonės aktyviai naudojasi, apie tai antroje laidos dalyje maždaug be 28, dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kuris rengiame pagal BNS Eltos bei Žinių radio formaciją. Šiandien ekonomikos ir inovacijų ministras susitiks su registrų centro vadovu aptarti situacijos

0: dėl nutekintų registrų duomenų. Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė ragina Adrijų Jusą trauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Kiek anksčiau skelbta, kad generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų bei daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Registrų centro vadovo teigimu dėl incidento buvo atskleista registrų išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Trečiosioms šalims neteisėtai gavus prieigą prie Lietuvos nekilnojamo turto registro, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tikėtina, jog šią operaciją galėjo vykdyti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios valdybos, plačių žinomo senuoju pavadinimu GRU kibernetiniai padaliniai. Jis mano, kad užsienio žvalgybos tarnybos gali išnaudoti gyvenamosios vietos adresų informaciją įvairiais būdais, priklausomai nuo savo tikslų. Dėl incidento prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų bei kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų. Tęsiantis Lietuvos erdvę pažeidžiančių dronų incidentams, buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė mano, kad naujajai ministerijos vadovui Robertui Kaunui šią sudėtingą situaciją valdyti sekasi gana neblogai. Socialdemokratė pabrėžė, kad nors ministras turi vos kelių mėnesių darbo krašto apsaugos sistemoje patirtį, jis gilinasi į savo naujasias pareigas ir daug dirba. Politikė skeptiškai vertina ir dalies opozicijos kritiką, kad ministras dalyvavo LRT pataisų svarstyme Seime, kol Utenos apskrityje skelbtas oro pavojus. Pasak Šakalienės, nieko keista, kad Kaunas, būdamas politinėme poste, yra įpareigotas paisyti Lietuvos socialdemokratų partijos ir frakcijos nurodymų dėl dalyvavimo politiniai jėgai svarbiuose balsavimuose Seime. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekima užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Aukštas pareigas užimantis JAV pareigūnas nenorėjęs atskleisti savo tapatybės teigė, kad susitarimas apimtų ir Irano vykdomos Hormūzo sąsiaurio blokados nutraukimą. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pareiškė, kad jos biurai Kijeve buvo apgadinti nuo Rusijos smūgių nuolaužų ir pabrėžė, jog išpuoliai prieš civilius privalo liautis. Skelbiama, kad Rusija surengė masinį Ukrainos sostinės bombardavimą, per kurį žuvo 4 žmonės. Maskva paleido branduolinį ginklą galinčią nešti hipergarsinę raketą Oreshnik per vieną didžiausių atakų šiame ilgiau nei 4 metus trunkančiame kare. Indijos Telanganos valstijoje dėl karščio bangos mirė mažiausiai 16 žmonių. Pranešama, kad ne visi mirė vien dėl šilumos smūgio, kai kurie ypač pagyvenę žmonės turėjo sveikatos sutrikimų. Dėl karščio bangos kenčia milijonai indų, o vietos meteorologai skelbia, kad artimiausiomis dienomis termometrų stulpelis šioje šalyje fiksuos 30-40 laipsnių karštį.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 19 iki 24, pajūryje fiksuos 14-18 laipsnių šilumą.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Ryto espresso.
1: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Laida kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės, verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
1: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: metais Kinija pagamino galingiausią pasaulyje garsinį lazerį, vadinamą fononiniu lazeriu. Šis prietaisas stiprina ne šviesos, o garso bangas ir gali būti naudojamas medicinoje bei vandenino gelmių tyrimams. Hunano normaliojo universiteto Čangšoje mokslininkų sukurtas fononinis lazeris yra 10 kartų galingesnis už kitus garsinius lazerius. Jos skleidžiamos garso bangos gali judėti per skystį siaurų spindulių bei iškraipimų. Šiame prietaise naudojamas mikrometro skersmens silicio dioksido rutuliukas. Šviesos spinduliai verčia jį levituoti bei vibruoti. O šios vibracijos kuria garso bangas. Tai nėra tikras lazeris tradicinė prasme, bet garso bangos suformuoja kryptingą garso spindulį, kuris veikia panašiai kaip šviesos lazeris.
2: Reklama. Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11:05 žinių radijo laidoje Ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Lietuva 6:16, pradedame šio ryto portalų apžvalgą ir tv3.lt svetainė Urtė Pangonytė apie naujus planus dėl pensijų kaupimo ir likti sistemoje neapsimokės. Kiekvienas kaupiantis antroje pensijų pakopoje kas mėnesį 3% savo pajamų skiria taupimui senatvėjai. Prie šios sumos kas mėnesį taip pat yra pridedama valstybės skatinamoji įmoka, kuri sudaro 1.5% už praėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. Visgi nenutylant diskusijoms, kaip sistemą paversti lankstesnę, vis dažniau pasigirsta pasiūlymai naikinti skatinamąją įmoką bei anuiteto prievolę. Šiuo metu skatinamoji valstybės įmoka siekia kiek daugiau nei 33 eurus kas mėnesį arba kiek daugiau nei 400 eurų per metus. Paprastai tariant, jei kaupiantis gyventojas uždirba 1,5 tūkstančio eurų prieš mokesčius, tai jo įmoka į antrą pakopą sieks 75 eurus, o valstybė papildomai pervės dar 33 eurus ir 49 centus. Vadinasi, bendra suma pensijai kaupti kas mėnesį siekia daugiau nei 108 eurus, o per metus tai yra kiek daugiau nei 1,300 eurų. Visgi šią sumą dar nėra įskaičiuota investicinė grąža, o tai reiškia, kad per metus gyventojui gali susikaupti kur kas didesnė suma. Sulaukus pensinio amžiaus, šiais pinigais galima pasinaudoti įsigijus anuitetą, o jį įsigijus sodra kas mėnesį moka papildomą išmoką prie pensijos. Visgi pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie tai, kad antroje pensijų pakopoje reikia rimtų pokyčių, kad ji taptų patrauklesnė gyventojams. Štai ekonomistas Teodoras Medaiskis savo socialinių tinklų paskyroje aiškino, kad valstybės priemoka kaupiančiam antroje pakopoje mokama kaip paskata, galima tai laikyti mokestinę lengvatą už tai, kad asmuo savo lėšomis prisiima didesnę atsakomybę už savo materialinę gerovę senatvėje, o ne vien tikisi būti išlaikomas būsimų mokesčių mokėtojų. Pasak jo, tokia sistema tampa visiškai pagrįsta tada, kai santaupos antroje pakopoje kartu su valstybės priemoka virsta anuitetu ilgalaikę periodinę išmoka mokama iki gyvos galvos. Visgi Medaiskis pažymė, kad kartu ši paskata gali būti ir visiškai nepagrįsta, jei šios santaupos netampa anuitetu ir bent periodinė išmoka, o tiesiog atsiimamos iš karto, nes tai jau nebe pensija. Mokestinė lengvata priemoka gali ir turi būti suteikiama tik tada, jei galutinė išmoka yra būtent pensija anuitetas. Jei nenori anuiteto, vadinasi, kaupiai ne pensijai, nutraukiai susitarimą ir gražink priemoką, kuri buvo mokama užtaupiama būtent pensija, o ne kitokioms reikmėms, rašė ekonomistas. Būtent todėl jo nuomonė ši priemoka negali būti naikinama, bet tik su sąlyga, kad kaupimas baigsis anuitetinė išmoka. Tuo metu ekonomistas Romas Lazutka pritarė idėjai, kad anuiteto įsigijimas neturėtų būti privalomas. Lazutka mano, kad privalomas anuitetas įgytų prasme tik tuo atveju, jei kaupime būtų privaloma dalyvauti visiems gyventojams. Visgi, pasak Lazutkos, kelia pokyčiams dėl anuitetų užkerta valstybės subsidijavimas. Savo ruoštų Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija praneša, kad per pirmus 4 šių metų mėnesius antroje pensijų pakopoje kaupti pradėjo beveik 14 tūkstančių naujų dalyvių, o asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas pastebi, kad pensijų reforma išjudino visą sistemą, o suaktyvėjusios viešosios diskusijos duoda rezultatą. Dalis žmonių pirmą kartą aiškiau pamatė savo antros pakopos santaupas ir ilgalaikio kaupimo naudą, pradeda domėtis ir kitais kaupimo būdais. Vienas jų yra trečio pakopa, veikianti jau daugiau kaip 20 metus, nuo per šį laiką gyventojų lėšos joje buvo kasdien stabiliai ir pelningai investuojamos, o dalyviai jas galėjo įsiimti, pakeisti fondą ar net bendrovę. Tačiau būtent šiemet trečio pakopa sulaukė gerokai daugiau dėmesio. Štai sausio balandžio mėnesiais joje kaupti pradėjo daugiau nei 13,800 naujų dalyvių. Na ir Rūko teigimu, tai yra pozityvus pokytis, mat žmonės renkasi ne vartoti šiandien, o toliau investuoti į savo ateitį. Matome, kad dalis gyventojų ne tik grįžta į antrą pakopą ar sudaro naujas sutartis, bet ir aktyviau renkasi trečią pakopą kaip papildomą ilgalaikio kaupimo priemonę. Na ir pašnekovo teigimu, prie šio augimo prisideda ir darbdaviai. Vis daugiau jų periodiškai perveda įmokas nuo darbo užmokesčio, o patys darbuotojai premijas ar dalį pajamų augimo nukreipia ir įkaupimą. Klausimas dėl pensijų kaupimo ir toliau netyla, nauji planai, ar likti sistemoje apsimokės ar neapsimokės, atsakymo ieško žurnalistė Urtė Pangonytė šį rytą tv3.lt portale. Kelkimės į portalą lrt.lt, o čia geopolitinės temos, ar Armėnija nusigręš nuo Rusijos. Gegužės 10 dieną Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas spaudos konferencijoje perspėjo Armėniją dėl jos stiprėjančio suartėjimo su Europos Sąjunga, pareikšdamas, kad tai gali turėti tam tikrų pasekmių ir net pasikartoti Ukrainos scenarijus, kai Rusija pradėjo karinę agresiją prieš provakarietišką politiką pasirinkusius ukrainiečius. Anot Putino, Jerevanas privalo kuo greičiau pasirinkti tarp ES ir Rusijos vadovaujamos Eurazijos ekonominės sąjungos, o tam esą net reikėtų surengti referendumą. Ar šioje Rusijos susienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova aiškino, kad bendrija įtraukė Jerevaną į antirusišką orbitą, o propagandininkas Vladimiras Solovjovas netgi ragino Rusiją išplėsti savo neva specialią karinę operaciją į Armėniją. Pagrindinis tokios politikos kaltininkas Kremliaus akise įvardyjimas Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas, pareigas einantis jau 8 metus. Būtent birželio 7-ąją šalyje vyks parlamento rinkimai, o jei juos laimės dabar opozicija esančios jėgos, šalies nedelsiant laukia karas su Azerbaidžanu, teigia Pašinjanas. Šie rinkimai Armėnijoje suvokiami kaip balsavimas dėl šalies geopolitinės orientacijos. Nors Pašinjano partija pirmauja apklausose, visa opozicija kartu yra bent tokia pati stipri. Portalui LRT LT teigia Berlyno Rytų Europos studijų centro direktorius Dimitris Stratievskis. Kaimininio Sakartvelo pavyzdys jo teigimu parodė, kaip greitai gali pasikeisti šalies politinė kryptis. Dabar Maskva bando savo įtaką išlaikyti paveikdama rinkimų baigtį. Tyrėjai nustatė didelę dezinformacijos kampaniją, kuria siekiama diskredituoti Pašinjaną ir įbauginti visuomenę, kad provokarietiška politika atves prie karo su Rusija. Maskva taip pat finansuoja politinės partijas, daro ekonominį spaudimą. Šalies bažnyčios vadovai apkaltinti bandymu surengti valstybės perversmą. Pats Putinas apeliavo į armėnų rinkėjus, teikdamas, kad Armėnijos BVP užtikrina prekybą su Rusija. Tai baimės kurstimas portalui LRT LT pabrėžė Suomijos tarptautinių santykių instituto vyresnysis tyrėjas Richoras Nizikau. Jie taip elgėsi ir prieš rinkimus Moldovoje. Priemonės kiek skiriasi, jie elgėsi tiesmukiškiau, bet logika tokia pati. Jie siekė pasėti baimę visuomenėje. Tuo tarpu Armėnijos premjeras gegužės pradžioje Jerevane priėmė Europos politinės bendrijos šalių vadovus, tarp jų ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, bei pareiškė, kad šalis būtų laiminga, jei būtų priimta kaip valstybė narė į Europos sąjungą. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas netruko pareikšti, kad Rusija norėtų sulaukti paaiškinimų dėl jo teigimu neva nenormalios padėties, kai Zelenskijui buvo suteikta platforma visiškai antirusiškiems pasisakymams. Akivaizdu, kad į Jerevaną suvažiavę Europos vadovai taip pat stengiasi paveikti artėjančius rinkimus. Scenoje su Nikolu Pašinjanu pasirodęs Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas dainavo, kol Armėnijos premjeras grojo būgnais. Tai bandymas pagelbėti Pašinjanų rinkimuose, tai buvo ir Moldovoje. Pabrėžė ekspertas iš Suomijos. Jo teigimu, tai pirmieji iš tiesų geopolitiniai rinkimai Armėnijoje. Jie susiję ne tiek su įvykiai šalies viduje, kiek su geopolitinė orientacija. Europos Sąjunga savo standartais daro iš tiesų nemažai. Artėjantys rinkimai Armėnijoje lems šalies geopolitinę ateitį. Nepasitenkinimo ir nusivylimo ilgamete sąjungininkė Rusija daug, o Europos lyderiai siūlo Jerevanui ekonominę naudą, bet įsipareigoti nenori. Todėl, nors Vladimiras Putinas atvirai grasina armėnams, priežasčių jam baimintis kol kas nėra daug. Ar Armėnija nusigręš nuo Rusijos? Putinas grasina, bet Europai krizių jau gana. Andrius Balčiūnas plačiau apžvelgė šią geopolitinę situaciją portale lrt.lt. Lietuvoje 6:00 ir jau beveik 26 minutės, netrukus naujausios žinios.
6: Ryto espreso. Reklama. Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
10: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
11: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šiandien ekonomikos ir inovacijų ministras susitiks su registrų centro vadovu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė ragina Adrijų Jusą trauktis. Pastarasis sprendimas žada po susitikimo. Kiek anksčiau skelbta, kad generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų bei daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Trečiosioms šalims neteisėtai gavus prieigą prie Lietuvos nekilnojamo turto registro, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tikėtina, jog šią operaciją galėjo vykdyti Rusijos Federacijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo vyriausiosios valdybos, plačių žinomo senuoju pavadinimu GRU, kibernetiniai padaliniai. Jis mano, kad užsienio žvalgybos tarnybos gali išnaudoti gyvenamosios vietos adresų informaciją įvairiais būdais, priklausomai nuo savo tikslų. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Aukštas pareigas užimantis JAV pareigūnas, nenorėjęs atskleisti savo tapatybės, teigė, kad susitarimas apimtų ir Irano vykdomos Hormūzo sąsiaurio blokados nutraukimą. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pareiškė, kad jos biurai Kijeve buvo apgadinti nuo Rusijos smūgių nuolaužų ir pabrėžė, kad išpuoliai prieš civilius privalo liautis. Rusija surengė masinį Ukrainos sostinės bombardavimą, per kurį žuvo 4 žmonės. Maskva paleido branduolinį ginklą, galinčią nešti hipergarsinę raketą Oreshnik per vieną didžiausių atakų šiame ilgiau nei 4 metus trunkančiame kare. Vilniuje startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus, o iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino.
3: Prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 19 iki 24, pajūryje fiksuos 14-18 laipsnių šilumą.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
3: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
9: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Lietuvoje 6:40. Šį rytą portale delfi.lt žurnalistė Lauryna Vireliūnaitė apie buvusio premjerės Ingos Ruginienės konsultanto verslą už vaikų mokymą apie žemės ūkį 100 tūkstančių eurų. Portalui 15 min paskelbus, kad Ingos Ruginienės visuomeninių konsultantų dirbusio Vigilijaus Juknos viešoji įstaiga mokslinės paslaugos bei Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja bendrijos lėšomis finansuojamus ūkininkų mokymus, kuriuose niekas nedalyvauja, jis buvo pašalintas iš premjerės komandos bei atleistas iš universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Kilus triukšmui socialdemokratams priklausęs Jukna sustabdė ir narystę partijoje. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba neseniai pas Jukna atliko kratas, tiesa paaiškėjo, kad tyrimas dėl dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo pradėtas anksčiau, nei ši informacija išlindo į viešumą kovo mėnesį. Kadaise darbo partijai priklausiusio vėliau pas socialdemokratus perėjusi Jukna, vyriausybė atsivedė ne Inga Ruginienė, o buvęs premjeras Gintautas Paluckas. 2024 metų gruodį Jukna buvo paskirtas tuomečio ministro pirmininko patarėjų žemės ūkio klausimais, o praėjusių metų balandį Juknai priklausantį viešoji įstaiga mokslinės paslaugos laimėjo Žemės ūkio ministerijos žinioje esančios Žemės ūkio agentūros skelbtą konkursą organizuoti renginius vaikams. Na ir pirkimo dokumentai rodo, kad viešoji įstaiga įsipareigojo surengti 15 parodų ugdymo įstaigose, kur būtų demonstruojamos šinčilos, skirtingų veislių vištos, putpelės, skirtingų veislių triušiai, antys, kiti ūkiuose sutinkami gyvūnai. Viešoji įstaiga turėjo surengti 15 pažintinių išvykų į ūkius, iki 10 išvykų į mokslo institucijas, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai. Dar kaip portalui nurodė Žemės ūkio agentūros atstovės spaudai Aistė Kanevičinė, pagal šią sutartį buvo suorganizuoti 37 renginiai, tam panaudoti beveik 69,5 tūkstančio eurų. Pasak Kanevičinės, į šią sumą įeina edukacinės programos pravedimas, maitinimas, transporto paslaugos, dovanos dalyviams, metodinė medžiaga dalyviams, dovanos kūrybinio konkurso nugalėtojams viešinimas. Nuo renginiuose skaičiuojama, kad dalyvavo daugiau nei 1,5 tūkstančio vaikų. Atstovė pabrėžė, kad įvykę renginiai yra viešinami specialiame Facebook'o puslapyje, kuriame nuotraukomis iš jų dalyjasi mokytojai. Ji neslėpė, kad šiame konkurse dalyvavo vienintelis tiekėjas, tai yra Vigilijaus Juknos viešoji įstaiga, kuri ir tapo laimėtoju. Renginiai, kuriuose vaikai gali pamatyti, kaip atrodo vištos, antys ir triušiai, išgirsta apie ūkininkų darbą, taip pat organizuojami jau apie 10 metų. Nuo Žemės ūkio ministerijos sprendimas sukurti naują vaikų mokymo programą kėlė rimtų klausimų, ar jie nėra sugalvoti tam, kad 2012-2014 metais Žemės ūkio ministro pareigas ėjusio Juknos viešoji įstaiga galėtų juos organizuoti bei žertis tūkstantines sumas. Jukna iš ministro pareigų po tuometės prezidentės Dalios Grybauskaitės kritikos atsistatydino daugiau nei prieš dešimtmetį. Registrų centro duomenys rodo, kad jau Liepa politikas tapo viešosios įstaigos mokslinės paslaugos direktoriumi. Čia viešąją įstaigą Jukna įsteigė dar 2009 metais ir nuo tada buvo vieninteliu jos dalininku. Juknai pasitraukus į žemės ūkio ministrų, jie tuomet pakeitė partietė darbo partijos atstovė Virgilija Baltraitinė. Praėjus 2 mėnesiams po Juknos išėjimo 2014 rugsėjį Baltraitinė pasirašė įsakymą, kuriuo buvo sukurta šviečiamoji gyvulininkystės programa. Nuo jos tikslas skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Baltraitinė sugalvojo, kad iki mokyklinukus ir pirmos 8 klasės mokinius reikia supažindinti su gyvulininkystės sektoriumi, jį pristatyti, gerinti gyvulininkystės srities profesijų įvaizdį vaikų akise. Taip pat numatyta, kad programa įgyvendinama biudžeto lėšomis. Na ir viešųjų pirkimų portalas rodo, kad 2015-aisiais buvusio žemės ūkio ministro viešoji įstaiga laimėjo 3 centro viešuosius pirkimus renginių vaikams organizavimui, o jų bendra suma siekė 114 tūkstančių eurų. Konkursą už daugiau nei 54 tūkstančius eurų organizuoti šviečiamosios gyvulininkystės programos renginius Juknos viešoji įstaiga laimėjo ir prabėgus keleriems metams 2017-aisiais. Po metų centras ir mokslinės paslaugos pasirašė dar vieną sutartį, pagal kurią viešoji įstaiga už 10 tūkstančių organizavo keliones vaikams į įstaigas, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai. Dabar jau buvusio premjerės Ingos Ruginienės konsultanto Vigilijaus Juknos viešoji įstaiga moko vaikus atpažinti vištas, triušius bei kitus ūkinius gyvūnus. Portalų Delfi skaičiavimais, rengdamas parodas ir organizuodamas moksleivių apsilankimus ūkiuose, Juknos verslas iš biudžeto susižėrė 200 tūkstančių eurų. Vieną tokį pirkimą Juknos viešoji įstaiga laimėjo jam dirbus premjero Gintauto Palucko komandoje. Buvusio Ingos Ruginienės konsultanto verslas už vaikų mokymą apie žemės ūkį 100 tūkstančių eurų. Plačiau apie tai Laurinos Vireliūnaitės publikacija šį rytą portale Delfi LT. Kelkimės į portalą 15 min, o čia būsimo pirmoko tėvai sako atsidūrė lyg spastuose ir Vilniaus savivaldybė kaltina pamynus vaiko interesus. Vilniaus miesto taryba dar metų pradžioje patvirtino naują tvarką, kurią remiantis atvykę vaikai iš trečiųjų šalių gali rinktis pradines klases tik mokyklose lietuvių dėstomąją kalbą. Ši tvarka galioja tiems, kurie iki šiol Lietuvos mokyklose nesimokė. Tačiau pasirodė, kad net ir metus mokyklą lankė prieš mokyklinėje klasėje atsidūrė toje pačioje gretoje ir jiems tęsti mokymuose nelietuvių kalba nėra jokių galimybių. Taigi sausio mėnesį Vilniaus miesto tarybos posėdėje vienas iš klausimų buvo apie siekį pakeisti priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą. Tuomet šis klausimas sukėlė audringas diskusijas ir vis dėlto galutinis sprendimas buvo aiškus. Naujai atvykę svetimšaliai pradinukai iš trečiųjų šalių rinktis galės tik mokyklas lietuvių dėstomąją kalbą. Ši tvarka įsigalioja jau nuo ateinančių mokslo metų, kadangi šiuo metu su būsimų mokinių tėvais pasirašomos sutartys dėl patekimo į mokyklas. Jau pasigirsta ir apie pirmasis problemas susijusias būtent su atvykusiais vaikais, kurie turi lankyti pradines mokyklas. Kaip portalui pasakojo iš Baltarusijos atvykęs vyriškis, sako, kad jų šeima turi pabėgėlių statusą, o sūnus Lietuvoje jau nuo 2024 čia lankė darželio grupę Lenkų mokomąją kalbą, šiemet lanko prieš mokyklinę grupę vienoje iš mokyklų irgi Lenkų mokomąją kalbą. Toje mokykloje šeima ketino leisti vaiką mokytis ir toliau, tačiau paaiškėjo, kad tai neįmanoma. Vaikas yra oficialiai registruotas valstybinėme mokinių registre, tačiau šiuo metu gegužės mėnesį mokyklos administracija remdamasi savivaldybės sprendimu telefonu informavo, kad sūnus negali būti priimtas į tą pačią progimnaziją mokytis pirmoje klasėje, sakė vyras, teikdamas, kad priežastis yra minėtas tarybos sprendimas. Tėvas nesutinka, kad jo sūnų galima priskirti prie tų vaikų, kurie iki šiol Lietuvos Respublikos švietimo įstaigose nesimokė. Savivaldybės specialistai netinkamai traktuoja teisės aktus, teikdami, kad ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą šiuo atveju sprendimui įtakos neturi. Jis taip pat akcentuoja ir vaiko interesus, pabrėžia, kad vaikas jau yra apsipratęs mokykloje, ta toks pokytis, kai tikėjosi pirmą klasę lankyti su tais pačiais vaikais, o jam vietos kaip ir nesiranda, sukeltų didžiulį stresą. O ir savivaldybės argumentai vyro teigimu stipriai prasilenkė ir su rūpesčių vaikais, ir su teisiniu reglamentavimu. Vyras sako, kad visus savo argumentus surašė rašte Vilniaus miesto savivaldybėje, tačiau gautas atsakymas nenudžiugino. Jis buvo neigiamas, tačiau šeima jau svarstė apie galimus tolesnius veiksmus, galbūt net kreiptis į teismą. Tada paaiškėjo, kad galbūt situacija pasikeitė, kai pranešė portalas 15 min, tuomet jie gavo savivaldybės leidimą pasirašyti sutartį su mokykla, ką ir padarė. Tėvas džiaugsmo neslėpė, juk sūnus mokysis ten, kur jam jau įprasta. Tik tas džiaugsmas pasirodė esas per ankstyvas, nes praėjo kelios dienos ir šis kvietimas pasirašyti sutartį buvęs anuliuotas. Ir vyro teigimu tam net nebuvo jokio paaiškinimo. Savo ruoštų Vilniaus miesto savivaldybėje Komentuodama šį sprendimą portalui 15 min teigė, kad priėmimą į iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo grupės ir priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas reglamentuoja du atskiri teisės aktai. Vilniaus miesto savivaldybė priminė, kad taryba dar sausį papildė priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas reglamentuojantį teisės aktą nuostatą, kad ne Europos Sąjungos valstybių piliečių vaikai gali pretenduoti tik į pradinio ugdymo mokyklas vykdančias ugdymą lietuvių kalba. Šią nuostatą siekiama, kad vaikai mokydamiesi lietuvių kalba labiau integruotųsi į visuomenę, turėtų geresnės mokslo bei karjeros perspektyvas Lietuvoje. Ir taip pat nuostatos tekste aiškiai apibrėžta, kad ji taikoma asmenims turintiems teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje, kurie pageidauja mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir anksčiau nėra mokėsi šalyje. Taip pat priėmimo aprašo nuostatos turi būti nagrinėjamo sistemiškai, nors šiuo atveju priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas aprašas reglamentuoja priėmimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio bei specialio ugdymo programas. Portale 15 min apie daug diskusijų sukėlusią tvarką Vilniaus miesto taryboje. Atvykę vaikai iš trečių šalių gali rinktis pradines klases tik mokyklose lietuvių dėstomąją kalbą. Nors ši tvarka galioja tiems, kurie iki šiol Lietuvos mokyklose nesimokė. Visgi pasirodė, kad net ir metus mokyklą lankė prieš mokyklinėje klasėje atsidūrė toje pačioje gretoje ir jiems tęsti mokymuose nelietuvių kalba nėra jokių galimybių. Būsimo pirmoko tėvai sako atsidūrė lyg spastuose. Vilniaus savivaldybė kaltina pamynus vaiko interesus. Plačiau apie tai Violeta Grigaliūnaitė portale 15 min. Mažiau nei 9 minutės lieka iki 7.

0: ryto espreso.
1: Reklama.
0: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimasis sveikata per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
4: Numatai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė.
3: Tai mes nieko neprisižydėm. Mes įsivaizduojam visą laiką tavo, bet koks demografas pasakys, kad žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
4: Juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, gal gerai, gal ne vieno žmogaus tikslumo, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
3: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
4: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
3: Kitaip.
4: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
3: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim.
4: Okay.
3: Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Ta prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip į šimtakojus. Vaikšto pas tave patrasą šimtakojį.
4: Jeigu tu būtum skruzdėlė, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
3: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.
7: Eterio citata.
8: Svedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis teigia, kad iš Donaldo Trumpo sklindanti informacija yra nulinės vertės, o jo gąsdinimai, derybų taktika ir diplomatija nebeleidžia grįžti prie ankstesnio status quo su Iranu.
9: Mes, man atrodo, prieš mėnesį ar prieš 6 savaites kalbėjome ir tada sakėme, kad mėnesis čia tą patį sakė Donaldas Trumpas. 6 savaitės, 5 savaitės, jau taika, jau rytoj, jau atsidarė Hormūzo sąsiaurius, vėl užsidarė. Žiūrėkit, ta informacija, kuri ateina iš Donaldo Trumpo, jos vertė artėja dabar prie nulio. Tai yra visiškas triukšmas, kuris skirtas nežinau kam, bet iš jo labai sunku suprasti, kas vyksta iš tiesų. Ir akivaizdu, kad vėlgi pasikartosiu, dabartiniai nei gąsdinimai, nei įtikinėjimai, nei diplomatija, nei derybos neveda link to, jog grįžtume prie status quo, kuris buvo šių metų vasario pabaigoje.
8: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo Svedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per Žinių radiją.
7: Eterio citata.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Ryto espreso laidos 2 valandą pradedame su naujausiamis žiniomis, kurias rengiame pagal BNS, Altos bei Žinių radijo informaciją. Kiek anksčiau vienam JAV pareigūnui paskelbus apie iš esmės pasiektą taikos susitarimą tarp valstijų ir Irano, JAV diplomatijos vadovas Markas Rubijas pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpuolių. Savo ruoštų iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimo apie pasiektą susitarimo. Per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Karališkųjų oro pajėgų lėktuvo, kuriuo keliavo Jungtinės karalystės gynybos sekretorius, signalai buvo nuslopinti jam skrendant netoli Rusijos sienos. Britų laikraštis Times praneša, kad Džonas Hylis lankė britų kareivius Estijoje ir grįžo Jungtinę karalystę, kai įvyko elektroninė ataka. Pasak leidinio nežinoma, ar Hylį buvo tyčia nusitaikyta, tačiau skrydžio trajektorija buvo matoma orlaivių sekimo svetainėse. Incidentas įvyko vos po kelių dienų, kai Jungtinės karalystės gynybos ministerija atskleidė, kad Rusijos naikintuvai pakartotinai ir pavojingai perėmė karališkųjų oro pajėgų žvalgybos lėktuvą virš Juodosios jūros. Sužeistųjų per Rusijos ataką Kijeve skaičius išaugo iki 86, tarp jų 3 vaikai. Dar 2 žmonės žuvo, Telegram kanale pranešė Kijevo miesto karinės administracijos vadovas. Timūras Kačenka pabrėžė, kad pagal apgadintų vietų skaičius šis išpuolis buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Pirmą kartą Rusijos pajėgos sistemingai atakavo Kijevo istorinę architektūrą bei lankytinas vietas. Savo ruoštų Rusijos gynybos ministerija teigė, kad raketa buvo dislokuota reaguojant į Ukrainos išpuolius prieš Rusijos civilius taikinius. Konfliktų

0: Komoje Kongo demokratinėje respublikoje užfiksuota daugiau nei 900 įtariamų ebolos karštligės atvejų, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Tedrosas Adhanomas Gebrejusas nepateikė naujų duomenų apie mirusių asmenų skaičių. Ebolos karštligė yra mirtina virusinė liga, plintanti per tiesioginį kontaktą su kūno skysčiais. Ji gali sukelti sunkų kraujavimą bei organų nepakankamumą. Skaičiuojama, kad pastarąjį pusšimtį metų ebolos virusas visoje Afrikoje pražudė daugiau nei 15 tūkstančių žmonių. Dar iš Lietuvos, šiandien ekonomikos ir inovacijų ministras susitiks su registrų centro vadovu. Bus aptariama situacija dėl nutekintų registrų duomenų. Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė ragina Adrijų Jusą trauktis. Pastarasis sprendimą žada po susitikimo. Kiek anksčiau skelbta, kad generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų bei daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Registrų centro vadovo teigimu dėl incidento buvo atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Tęsiantis Lietuvos erdvę pažeidžiančių dronų incidentams, buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė mano, kad naujai ministerijos vadovui Robertui Kaunui šią sudėtingą situaciją valdyti sekasi gana neblogai. Socialdemokratai pabrėžė, kad nors ministras turi vos kelių mėnesių darbo krašto apsaugos sistemoje patirtį, jis gilinasi į savo naujasias pareigas ir daug dirba. Politikė skeptiškai vertina ir dalies opozicijos kritiką, kad ministras dalyvavo LRT pataisų svarstyme Seime, kol Utenos apskrityje paskelbtas oro pavojus. Pasak jos, nieko keista, kad Robertas Kaunas, būdamas politinėme poste, yra pareigotas paisyti Lietuvos socialdemokratų partijos ir frakcijos narių nurodymų dėl dalyvavimo politiniai jėgai svarbiuose balsavimuose Seime.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 19 iki 24, pajūryje fiksuos 14-18 laipsnių šilumą.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Ryto espresso.
1: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: Reklama.
7: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas.
4: Eterio citata.
5: Kaip sovietų režimas ne tik brutalia jėga, bet ir klasta Lietuvai paliko slaptą traumą, atsako profesorė Danutė Gailienė.
6: Kai režimas nebetaikė brutalių represijų, netrėmė tūkstančiais gyvuliniais vagonais. Režimas norėjo, kad mes visi gražiai ir draugiškai gyventumėm. Ir kad žmonės irgi būtų patenkinti. Ir tada vat, prasidėjo klastingas poveikis. Cenzūra, kitaminčių persekimas ir masyvi propaganda. Mokyklose, jaunimo organizacijose propaganda apie tai, kokia čia istorija, kaip čia išlaisino, kaip čia...
7: Taip.
6: Visa tai ir šeima buvo... brutaliai atribuota nuo šitų dalykų. Šeima negalėjo savo vaikam aiškinti, kas yra Lietuva, o kad jau jinai okupuota, tai žmonės net sapne turbūt bijojo besapnuoti. Žodžiu, šeima tegu nesikiša, arba tegu gėda mūsų giesmę, tegu į mūsų dūdą pučia, tegu priima, o jeigu nepriima tos propagandos, tai tegu patylė. Mes mokykloje ir tose jaunimo organizacijose paaiškinsime. Ir va čia yra didysis klastingumas, kad žmonės palengva buvo maitinami melu, pseudo šventėmis velykų nebėra, bet yra pavasario šventė, krikštynų nebėra, bet yra vardynos. Ir žmonės nori išvėti, taigi jie specialiai, sovietai specialiai užsiėmė tokią analizę sociologinę, jie klausė ir ekspertų klausė. Maždaug, o ko žmonės ten eina į bažnyčią? Aha, nu, kas jam patinka? Va čia labai gražiai yra Nerijos Putinaitės, yra tokia knyga, kuri vadinasi Nugenėta pušis. Jinai yra nuostabi analizė va tos ateizacijos nebrutalios. Ir tada žmonės atsipalaidavo, nebemanė, kad kas nors čia yra pavojinga ir nejučia persiėmė va tais bjaurais papročiais. Nu, prieš valdžią burnuot nereikia. Bet šiaip tai iš valdžios vokti galima. Iš žmonių vokti negalima, iš valdžios vokti galima. Nereikia sakyti, ką galvoji. Reikia arba patylėti, arba sakyti, ką liepia sakyti.
7: Ką nori kažkas girdėti.
6: Nu, ir va čia tai, ką mes galėtumėm pavadinti dvigubumu, taip ir formavusi. Dviguba moralė. Su artimaisiais ką nors gali šnekėti, bet viešumai niekada to nesakysi, rašyti nieko negali. Ir va tas dvigubumas ir netgi ta iliuzija, kad, nu ir aš šiandien, tai ir apgausiu, ir neprisidėsiu. Ir va tas nuolatinis žmogui, juk mažai buvo žmonių, o Lietuvoje ypatingai mažai žmonių, net tie Lietuvos komunistai, nu ten ant pirštų gali suskaičiuoti, kurie jau ten buvo fanatiški komunistai. Dauguma buvo tiesiog pragmatikai, tai buvo naudinga, va matai dabar jau jie įsitikinė ir toliau, kad jie ir tada dirbo Lietuvą, bet jie iš dalies ir nuoširdžiai, jiem taip ir atrodo. O tokio gilesnio apmąstymo, kad tai buvo Maskvos diktatas, Maskvos tvarka jie įgyvendino.
5: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Labas Milda, taip kalbėjo profesorė Danutė Gailienė. Labas Milda, pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
4: Eterio
1: citata.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
4: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
2: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
4: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
5: Žinių radijas.
6: Ryto espreso.
4: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Lietuvoje 7:20. Šį rytą portale lrt.lt ir toliau ieškoma atsakymų dėl gimstamumo problemų. Į rekordinės žemumas kritęs gimstamumas tapo nemažu galvos skausmu, kas padėtų paskatinti lietuvius susilaukti daugiau vaikų tampa neįspręstų klausimų, o idėjų yra įvairių. Štai socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė neseniai prakalbo apie planus rengti diskotekas, nes esą ten žmonės susipažintų, pabendrautų ir tai galbūt padėtų didinti gimstamumą. Kiti politikai kalba apie pinigines paskatas nuo didesnių pensijų tiems, kurie užaugina 3 ir daugiau vaikų iki vaiko priežiūros išmokų grąžinimo į 2008 lygį. Tačiau niekas negali pasakyti, ar kuri nors iš šių priemonių iš tikro galėtų paskatinti Lietuvos gyventojus ryštis motinystei ir tėvystei. Visgi sprendimo ieškoti reikiamą demografijos prognozės dar prieš porą metų žadėjo, kad dabartinį gimstamumo lygį pasieksime tik po 40 metų. Statistika Lietuvai atrodo negailestinga. Palyginti su 1990-aisiais pernai šalyje gimė kone 40 tūkstančių mažiau kūdikių. Dar portalas LRT.lt šiame tekste kviečia nusikelti trumpam į 2024-uosius ir jų pradžioje Vytauto didžiojo universiteto profesorius Domantas Jasilionis pristatė Jungtinių tautų parengtas demografijos prognozes. Tuomet kalbėta, kad Lietuvoje gimstančių kūdikių skaičius ir toliau mažės, o 2050-aisiais Lietuvoje pasaulyje išvys apie 21 tūkstantis naujagimių. Visgi realybė dar niūresnė. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais šalyje gimė apie 17,5 tūkstančio kūdikių. O tai reiškia, kad dabartinė situacija prieš kiek daugiau nei 2 metus pristatyta prognozė lenkia dešimtmečiais. Tiesa, kaip ir tuomet, taip ir dabar mokslininkas pabrėžė, kad tokios tarptautinės prognozės vadovaujasi globaliomis metodologijomis ir į nacionalinę šalių specifiką neatsižvelgia. Be to, kiekviena prognozė turi savo prielaidas bei paklaidas. Pasak profesoriaus, vidutinis labiausiai tikėtinas scenarijus rodo, kad 2050 metais bendras Lietuvos gyventojų skaičius sieks beveik 2 milijonus ir 700 tūkstančių, o 2100-aisiais kiek daugiau nei 2 milijonus. Tai reiškia, kaip pabrėžė Domantas Jasilionis, kad apie tautos išnykimą ir vos milijoną siekiantį gyventojų skaičių kalbėti tikrai nereikia. Tai yra geresni gyventojų skaičiaus pokyčių scenarijai nei prognozuota Jungtinių tautų prognozėse, kurios yra ir buvo aptartos prieš porą metų. Gyventojų skaičius Lietuvoje, kaip sako profesorius, auga, tačiau ne gimstamumas tai lemia, o migracija. Šiuo metu vyrauja toks klaidingas naratyvas, įsigalėjęs ir politikoje, ir viešoje erdvėje, kuris sieja demografiją ir gyventojų skaičiaus pokyčius, taip pat ir darbingo amžiaus skaičiaus pokyčius išimtinai su gimstamumu. Į šiuos pastarų metų pokyčius ir jų specifiką neatsižvelgia tarptautinių organizacijų prognozės. Tuo tarpu Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentas Algirdas Bartkus kalbėjo, kad gimstamumo diskusijoje finansinės paskatos nuolat minimos dėl to, kad tai yra vienintelis dalykas, kurio valstybė turi teisę operuoti, kalbėdama apie skatinimą susilaukti vaikų. Jis pabrėžė, kad kalbant apie gimstamumą reikia nepamiršti, kad žmogus nėra valstybės nuosavybė ir visi esame laisvi savo gyvenimus dėlioti taip, kaip norime. Todėl, pasak Bartkaus, reikia gerbti žmonių sprendimus, pavyzdžiui, tiesiog neturėti vaikų. Pasak jo, kalbant apie gimstamumo didinimą, reikia suprasti, kad žmonės turi karjeras, turi planų, kurie taptų sunkiau įgyvendinami, jei šeimoje auktų vaikas. Todėl dažnas žmogus pirmiausia renkasi įgyvendinti savo planus, o po to susilaukti atžalų. Vaiko auginimas yra džiaugsmas ir žmogui reikia tai suprasti. Jis turi atrasti motyvą, kad irgi to nori. Turi pradėti keistis gyvenseną ir jūs pinigais tos gyvensenos pokyčio nenusipirksite, aiškino Bartkus. Apie ministrės idėją surengti diskoteką paklaustas mokslininkas Domantas Jasilionis sakė, kad galima fantazuoti apie įvairias netradicinės priemonės, visgi pirmiausia orientuotis reikėtų į mokslinius duomenis ir gerasis kitų šalių praktikas. Pavyzdžiui, kiek jaunosios kartos norėtų turėti vaikų, koks yra tas idealus šeimos dydis, mokslas vis dėlto gali pateikti orientyrus bei investicijų kryptis. Po to galima galvoti ir apie alternatyves bei netradicinės priemonės. Nors migracija ir didina bendrą gyventojų skaičių Lietuvoje, tai toli gražu nereiškia, kad nereikia ieškoti sprendimų gimstamumui didinti. Visgi kai kurios problemos reikalauja sprendimų, kurių rezultatus pamatyti prireiks dešimtmečių. Nepriklausomoje Lietuvoje dar niekada negimė tiek mažai vaikų, kiek jų gimė praėjusiais metais. Politikai tarsi triušius iš burtininko kepurės traukė idėjas, kaip skatinti gimstamumą. Vieni siūlo pensijas, kiti lengvatas, o treti organizuos diskotekas. Visgi ekspertai sako, kad pinigai gimstamumo nepadidins, o kai kurioms problemoms įspręsti reikia net kelių dešimtmečių. Apie gimstamumo problemų sprendimo būdus Modestos Gaučaitės Nutienės tekstas portale lrt.lt. Lietuvoje 7:25, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius supažindins su naujausiais sporto pranešimais. Nuo šią valandą už 14 minučių, maždaug apie 7:40, draugė su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vadovė Jolita Orentaitė apžvelgsime praėjusią savaitę šalyje pradėjusią veikti visą parą konsultavimo liniją gyventojams, kur gyventojai gali gauti konsultacijas pasirinkti reaguoti ekstremalių situacijų atvejais, priešgaisrinės bei radiacinės saugos klausimais. Kaip aktyviai gyventojai naudojasi šią komunikacinę konsultavimo liniją ir kokie yra dažniausiai jų užduodami klausimai, apie tai išsamiau dar šią valandą, tad kviečiu ir toliau likti draugė su Žinių radiju.
6: Ryto espreso.
0: Reklama.
8: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
10: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
11: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
12: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
13: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
14: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4 Roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
0: klausotės Žinių radijo.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Naujojo Eurolygos čempionu po 13 metų pertraukos tapo Pirėjo Olympiakos. Lemiamose rungtynėse Graikijos klubas Atėnuose 92-85 palaužė Madrido Realą. Nugalėtojams daugiausiai 20 taškų pelnė naudingiausių finalo ketverto žaidėjų pripažintas prancūzas Evanas Fournier. 16 taškų prie pergalės pridėjo Alekas Petersas. Madrido klube pasižymėjo 24 taškus surinkęs Trėjus Lailsas. Olympiakos stipriausio Europos krepšinio klubu tapo ketvirtą kartą istorijoje ir pakilo į šeštą vietą. Daugiausiai 11 kartų trofėjų yra laimėjęs Realas. Triumfavęs Eurolygoje Olympiakos klubas jau siūlo naują 3 metų sutartį finalo ketvirtę taip pat žaidusiam Valencijos ekipos lyderiui Žanui Montero. 22 gynėjas iš Dominikos Respublikos šiame sezone vidutiniškai per 22 minutes pelnydavo po 14 taškų, atkovodavo po 3 kamuolius ir atlikdavo beveik po 5 rezultatyvius perdavimus. Graikijos klubas sumokės 500 000 eurų išpirką Valencijos komandai, kad aktyvuotų gynėjo sutartyje numatytą išpirkos sąlygą. NBA pirmenybių vakarų konferencijos ketvirtosiose finalo rungtynėse San Antonijos Spurs namuose 103-82 nugalėjo titulą ginančią Oklahomos Thunder ir išlygino serijos iki 4 pergalių rezultatą 2-2. Šeimininkams 33 taškus pelnė Vitoras Vembanjama, Oklahomai 19 surinko Šėjus Gildžesas Aleksanderis. Penktosios šios serijos rungtynės vyks naktį iš antradienio į trečiadienį Oklahomoje. Jau šią naktį Lietuvos laiku bus žaidžiamos ketvirtosios rytų konferencijos finalo serijos rungtynės. Čia jau 3-0 pirmaujantis New Yorko Knicks svečiuose sieks ketvirtosios pergalės prieš Clevelando Cavaliers. Top lygos 15-ame ture dar kartą suklupo Vilniaus Žalgiris namuose 1-3 nusileidęs Kauno rajono Hegelman. Tai buvo jau 6-oji vilniečių nesėkmė, po kurios jie su 19 taškų nukrito į 7-ą vietą. Į 6-ą pakilo Panevėžys, namuose 1-0 palaužęs 4-ą poziciją išsaugojusią Gargždų Bangą, o Telšių Džiugas namuose 3-2 pranoko Vilniaus rajono Transinvest ir surinkęs 27 taškus 2 atsilieka nuo lyderio Kauno Žalgirio. Ispanijoje finišavusiame Europos paplūdimio futbolo čempionate Lietuvos rinktinė liko 6. Tai garantavo išlikimą elito divizione ir kitais metais. Paskutinėse rungtynėse dėl 5 vietos lietuviai 1-2 nusileido Lenkijai. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate dar vieną pergalę įsirašė Latvijos rinktinė 6-0, sutriuškinusi Didžiąją Britaniją. Po šios pergalės Latvijai surinko 9 taškus ir A grupėje pakilo į 3 vietą. Paskutinėse rungtynėse mūsų kaimynai rytoj žais su 7 vietą užimančią Vengriją ir pergalės atveju pateks į atkrintamąsias. Paskutinėse rungtynėse Vengrai net 0-9 neprilygo šeimininkiai ir A grupės lyderiai Šveicarijai, o B grupėje pirmauja Kanados rinktinė 5-1 nepaliko vilčių 3 vietą užimančiai Slovakijai. Paryžiuje prasidėjusiame didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre sėkmingai startavo Novakas Džokovičius. Pirmajame rate 39 metų serbas 5-7-7-5-6-1-6-4 eliminavo 22 metų prancūzą Giovanni Perikarą. Iš viso didžiojo kirčio serijos turnyruose Džokovičius iškovojo jau 403 pergalę ir antrajame rate žais su 24 metų kitu Prancūzijos atstovu Valentinu Ruaje. Ispanijos La Ligos paskutiniajame ture Madrido Atletikas svečiuose net 1-5 neprilygo Villarrealui ir finišavo 4. Ši pergalė nugalėtojams leido pakilti į 3 vietą, o čempionės titulą jau anksčiau buvo užsitikrinusi Barcelona, 8 taškais aplenkusi Madrido Realą. Anglijos Premier League pergalingai užbaigė čempionas Londono Arsenalas svečiuose 2-1, įveikęs Londono Crystal Palace. Antrą vietą užėmęs Manchester City svečiuose 1-2 nusileido Birmingham Aston Villai, o trečioje vietoje likęs Manchester United svečiuose 3-0 sutriuškino Brightoną. Vietą Premier League'oje išsaugojo Londono Tottenham Hotspur namuose minimaliai 1-0 palaužęs Liverpoolio Evertoną, o į žemesnį divizioną iškrito Londono West Ham United, Burnley ir Wolverhamptonas. Italijos serijos A paskutiniajame 38-ajame ture Neapolio Napolis namuose 1-0 pranoko Udinezės ekipą ir liko antras. Trečią vietą užėmusi Romos vienuolikė svečiuose 2-0 nugalėjo Veronos komandą, o klubo istoriją perrašęs ir į čempionų lygą patekęs Komo klubas svečiuose 4-1 sutriškino Kremonos komandą. Už Komo klubo liko į čempionų lygą nepatekę AC Milanas ir Turino Juventus, žaisiantys Europos lygoje. Serijos A čempionų titulą jau anksčiau užsitikrino Milano Interis, o rezultatyviausių pirminybių žaidėjų tapo 17 įvarčių pelnęs argentinietis Lautaro Martinesas. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
2: Reklama.
3: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
4: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
5: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
6: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
7: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
8: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
9: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
10: Sveiki, Žinių radio klausytojai. Su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
5: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
11: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 19 iki 24, pajūryje fiksuos 14-18 laipsnių šilumą.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25 iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
13: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
14: Kaip atrasti savo unikalų ritmo pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
0: Įvykiai, kurie verti dėmesio. Žmonės, kurių sprendimai turi įtakos mums visiems. Priežastys, kurias mėginame išsiaiškinti. Apie tai, kas svarbaus šiomis dienomis vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, kalbamės su ekspertais. Politikų šią laidą nekviečiame. Įvykiai ir komentarai. Pirmadieniais 9.05. Kartojama 15.05. Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Ryto espreso.
2: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
11: Praėjusią savaitę Lietuvoje pradėjo veikti nauja visą parą veikianti konsultavimo linija gyventojams. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai gali gauti konsultacijas pasirengimo reaguoti ekstremalių situacijų atvejais civilinės, priešgaisrinės bei radiacinės saugos klausimais. Ką parodė pirmosios šios konsultavimo linijos veikimo dienos, apie tai šį rytą plačiau pasikalbėsime su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vadove Jolita Orentaitė. Labas rytas.
15: Sveiki.
11: Tai gerbiamo Julita, kaip ir minėjau, pati linija pradėjo veikti praėjusios savaitės viduryje. Kokios pirmosios reakcijos ir koks fiksuojamas gyventojų aktyvumas?
15: Taip, mūsų nauja konsultavimo linija pradėjo veikti praėjusį trečiadienį po pirmojo oro pavojaus paskelbto Vilniaus mieste, Vilniaus rajone. Ir per pirmasis dvi dienas, tai yra trečiadienį ir ketvirtadienį, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistai sulaukė apie 400 gyventojų skambučių. Tai matyt nėra keista tai, jog didžioji dalis, tiesą sakant, beveik visi skambučiai buvo susiję su gyventojų klausimais apie civilinę saugą ir konkrečiai tuos įvykius, kurie jau buvo įvykę Lietuvoje, tai turiu omenyje oro pavojų paskelbtą.
11: Kaip sekėsi apskritai pasiruošti tokiam srautui, nežinau, buvo kažkokie planai nusimatyti, kiek tų skambučių gali būti ir kiek jūsų galų gale konsultantai, kokie yra jūsų pajėgumai priimti tuos skambučius?
15: Žinoma, pajėgumai nėra begaliniai, tačiau esame pasiruošę reaguoti ir atsakyti gyventojams į jiems rūpimus klausimus, kadangi didžioji dalis taip pat klausimų kartojasi, tai ir mūsų specialistams jau jie tiesiog įgauna tą įgūdį, tą informaciją gyventojams reikalingą ir rūpimą jiems suprantamų būdų perduoti greičiau. Aišku, esame patenkinti ir dėkingi šalies gyventojams, kurie kreipiasi į mus, todėl kad vėlgi didžioji dalis gyventojų yra labai supratingi, supranta, kad šiuo metu, kai Lietuvoje po nepriklausomybės tokie įvykiai nutinka pirmą kartą, tai ir tų klausimų, ir tų gyventojų, kurie nori paklausti, skaičius yra didelis, tai sulaukėme tikrai didelio palaikymo ir kantrybės iš gyventojų, kurios taip pat ir ateityje dar norime papildomai paprašyti, jeigu tektų ar ilgiau palaukti, ar konsultantas galbūt būna ir tokių atvejų, kad iškart suteikti tam tikros informacijos negauna, tada jau susisiekia pakartotinai su skambinusiu gyventojų ir dėkojame gyventojams, kurie supranta ir mūsų specialistų darbą.
11: Kiek konsultantai gali padėti su tokiais labai praktiniais klausimais, na, kaip pavyzdžiui, tinkamai spręsti situacijas, ypatingai tas, kurios susijęs su konkrečiom įstaigom. Pavyzdžiui, nurodoma, kad artimiausia priedanga yra konkreti vieta, o ten nuėjus paaiškėjo, kad durys užrakintos, ką ir praeitą savaitę viešoje erdvėje nekartą girdėjom. Arba pavyzdžiui, su mokyklom, kai vadovybė pyksta, kad aplinkiniai žmonės ateina ir nenori jų įsileisti. Ar tokiais atvejais konsultantai gali kažką patarti?
15: Iš tiesų gali ir tokių klausimų, kuriuos jūs dabar paminėjote praėjusią savaitę, tikrai buvo labai daug. Ir ką mūsų konsultantai gali padaryti, tai gyventojams suteikti daugiau informacijos. Tai jeigu kalbame apie tuos klausimus, kurie yra susiję su priedangomis, tai dalis gyventojų yra pamiršę arba galbūt nežino, jog gavus perspėjimą apie oro pavojų ir nurodymą slėptis, tai ne vienintelė vieta yra priedanga, ta saugi vieta, kurioje gyventojai galėtų pasislėpti. Ir jų namuose yra tų vietų, kurios yra saugios ir jie tikrai jas gali rinktis vietoj priedangos. Na, tarkim, jeigu priedanga yra tikrai, artimiausia priedanga yra, nežinau, už kilometro ar toliau, tai vis tiek turėtų gyventojai išlikti sąmoningi ir tokiu atveju jau nerizikuoti ir neiti tokį atstumą, o rinktis saugią vietą savo namuose. O ta saugi vieta, vėlgi, mūsų kaip ir specialistai gyventojus edukuoja, tai namuose jie turėtų remtis dviejų sienų principu, jog juos ir lauką turėtų skirti dvi sienos, ta patalpa, kurioje jie turėtų slėptis, tai turėtų būti be langų, taip pat tinka puikiai ir rūsys ir panašiai. Tai va tokie papildomi nurodymai gyventojams iš tiesų tose situacijose padeda ir klausdami visai vieną, kreipdamiesi dėl vieno klausimo, jie gauna tą papildomą informaciją ir žino jau, kaip kitą kartą jie turėtų elgtis ir tai jiems suteikia ramybės.
16: Aš šiaip vertinant pirmasis konsultavimo linijos veikimo dienas, na, galima sakyti, kad žmonės linkia panikuoti arba yra linkia į paniką. Kiek konsultantam tiesiog tenka kažkuria prasme atlikti tą psichologinį darbą ir paprasčiausiai tiesiog nuraminti?
15: Negalėčiau sakyti, jog mūsų konsultantai turi dirbti tą psichologų darbą, nes iš tiesų galbūt gyventojai, taip, tai buvo neįprasta situacija, pirmą kartą nutikusi Lietuvoje, tačiau galima pasakyti, kad gyventojai neskambina tiesiog norėdami pasikalbėti apie tai, kas įvyko. Jie turi klausimų. Aišku, tie klausimai galbūt buvo nulemti nežinojimo ir tam tikro sumišimo, bet jie žino, ko paklausti. Tai manau, tai taip pat yra svarbu ir kad gyventojai kreipiasi, o ne tiesiog ignoruoja galbūt tas žinojimo spragas, ignoruoja ir pačius nurodymus, tai manau, irgi yra geras ženklas.
16: Na ir konsultavimo linija pradėjo veikti po įvykių Vilniaus apylinkėse, kai buvo fiksuotas oro pavojus būtent, ir po to dar buvo fiksuotas oro pavojus Utenos apylinkėse, irgi jau pradėjus veikti konsultavimo linijai. Kiek tuo metu sulaukė tų papildomų skambučių, ar kaip tik jau pasijautė, kad žmonėms šiek tiek jau aiškesnė ta situacija ir mažiau tos panikos?
15: Taip matot, linija pradėjo veikti trečiadienį iškart po paskelto ir pasibaigusio raudonos kategorijos oro pavojaus Vilniuje. Tai galbūt ta mūsų žinutė apie atidarytą konsultavimo liniją ir nebuvo, nenuėjo taip greitai iki gyventojų ausų ir jie apie tai iškart nesužinojo, tai tik paskelbus apie įkurtą liniją ir pasibaigus tam pirmajam paskelbtam oro pavojui Vilniaus apylinkėse, srautas nebuvo didelis. Tačiau jau ketvirtadienį, kai matyti ir žinia nuėjo plačiau apie šitą liniją ir kai vėl buvo paskelbtas oro pavojus ir raudona jo kategorija Utenos apylinkėse, tai iškart po to skambinančių gyventojų srautas buvo tikrai didelis, bet vėlgi, ką galime atkreipti dėmesį, kad tuo metu, aišku, tai nebuvo ilgas laiko tarpas, bet vis tiek, tuo metu, kai buvo paskelbtas oro pavojus, skambinančių nebuvo, vadinasi, gyventojai vykdėm, galime daryti tokią prielaidą, kad jie vykdė tuos nurodymus ir tuo metu jiems netrodė tinkamas laikas skambinti, tačiau kai buvo atšauktos oro pavojus Utenos apskrityje, taip, iškart pasipylė gana didelis srautas skambinančių gyventojų ir didžioji jų dalis turėjo vat, būtent su tuo klausimu, ar jie gerai pasielgė, ar nežinau, ar jų įmonės vadovas, mokyklos atstovas gerai pasielgė, tai jie tikrai turėjo tų klausimų susijusių būtent su šia tema.
16: Gyventojams reikia kartais tokio kaip ir patvirtinimo, ar ne, ar tikrai viską gerai padarė?
15: Matyt, kad taip. Pirmi kartai Lietuvoje, tai kiekvienam matyti iš mūsų, iš gyventojų yra šiek tiek neramu ir gerai, jeigu jie nori pasitikslinti, galbūt kartais sužino kažką, kaip pirminėjau, truputį daugiau tas žinias gali perduoti, skleisti kitiems savo aplinko žmonėms, savo artimiesiems, tai aš tik dar kartą galiu paskatinti, jeigu turite klausimų, galbūt atrodo, jog žinote, bet norite pasitikslinti, ar tikrai jūsų tos žinios yra geros, tinkamos, tai tikrai kreipkitės į mūsų specialistus, konsultuotis gali gyventojai ne tik civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų atvejais, tačiau ir priešgaisrinės priežiūros, radiacinės saugos klausimais. Tai jeigu kažkokių klausimų kyla, tai mūsų specialistai tikrai yra pasiruošę padėti ir juos atsakyti.
16: Aš labai dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Tai buvo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vadovė Jolita Orentaitė. Praėjusią savaitę Lietuvoje pradėjo veikti nauja visą parą veikianti konsultavimo linija gyventojams. Na ir kaip jau čia minėjau, pašnekovė paskambinę numeriu 1856. Gyventojai gali gauti konsultacijas pasirengimo reaguoti ekstremalių situacijų atvejais civilinės, priešgaisrinės ar radiacinės saugos klausimais.
5: Ryto espreso.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: eterio citata.
1: Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis teigia, kad iš Donaldo Trumpo sklindanti informacija yra nulinės vertės, o jo gąsdinimai, derybų taktika ir diplomatija nebeleidžia grįžti prie ankstesnio status quo su Iranu.
2: Mes, man atrodo, prieš mėnesį ar prieš 6 savaitės kalbėjome ir tada sakėme, kad na, mėnesis čia, tą patį sakė Donaldas Trumpas, 6 savaitės, 5 savaitės, jau taika, jau rytoj, jau atsidarė Hormūzo sąsiauris, vėl užsidarė. Nu, žiūrėkit, ta informacija, kuri ateina iš Donaldo Trumpo, jos vertė artėja dabar prie nulio. Tai yra visiškas triukšmas, kuris skirtas nežinau kam, bet iš jo labai sunku suprast, kas vyksta iš tiesų. Ir akivaizdu, kad vėlgi pasikartosiu, dabartiniai nei gąsdinimai, nei įtikinėjimai, nei diplomatija, nei derybos neveda link to, jog grįžtume prie status quo, kuris buvo šių metų vasario pabaigoje.
1: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per Žinių radiją.
0: Eterio citata.
3: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
4: ...2024 metais Kinija pagamino galingiausią pasaulyje garsinį lazerį, vadinamą fononiniu lazeriu. Šis prietaisas stiprina ne šviesos, o garso bangas ir gali būti naudojamas medicinoje bei vandenino gelmių tyrimams. Hunano normaliojo universiteto Čangšoje mokslininkų sukurtas fononinis lazeris yra 10 kart galingesnis už kitus garsinius lazerius. Jos skleidžiamos garso bangos gali judėti per skystį siaurų spindulių bei iškraipimų. Šiame prietaise naudojamas mikrometro skersmens silicio dioksido rutuliukas. Šviesos spinduliai verčia jį levituoti bei vibruoti. O šios vibracijos kuria garso bangas. Tai nėra tikras lazeris tradicinė prasme, bet garso bangos suformuoja kryptingą garso spindulį, kuris veikia panašiai kaip šviesos lazeris.

0: Žinių radijas.
1: Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, jas rengiame pagal BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvė pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė. Apie tai remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais pranešė portalas Politico. Ursula von der Leyen turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas portalui sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, įmonės vadovas sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Adrijaus Jūso teigimu nutekėjus duomenims buvo atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacijai, skaitant žmonių asmens kodus. Vis tik anot jo, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ir elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas banko sąskaitų numeriai nebuvo atskleisti. Tuo tarpu šiandien ekonomikos ir inovacijų ministras susitiks su registrų centro vadovu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Edvinas Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė ragina Adrijus atrauktis. Pastarasis sprendimą žada po susitikimo. JAV valstybės sekretorius pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpuolių. Markas Rubijas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Iranas pradės labai realias, reikšmingas ir terminuotas derybas branduoliniu klausimu. JAV diplomatijos vadovo pastabos nuskambėjo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas sumažino lūkesčius dėl susitarimo, sekmadienį pareiškęs, kad nurodė savo derybininkams neskubėti. Karališkojų oro pajėgų lėktuvo, kuriuo keliavo Jungtinės karalystės gynybos sekretorių, signalai buvo nuslopinti jiems skrendant netoli Rusijos sienos. Britų laikraštis Times praneša, kad Jonas Hillis lankė britų kareivius Estijoje ir grįžo Jungtinę karalystę, kai vyko elektroninė ataka. Pasak leidinio nežinoma, ar į Hillį buvo tyčia nusitaikyta, tačiau skrydžio trajektorija buvo matoma orlaivių sekimo svetainėse. Incidentas įvyko vos po kelių dienų, kai

0: Jungtinės karalystės gynybos ministerija atskleidė, kad du Rusijos naikintuvai pakartotinai ir pavojingai perėmė karališkųjų oro pajėgų žvalgybos lėktuvą virš Juodosios jūros. Sužeistųjų per Rusijos ataką Kijeve skaičius išaugo iki 86, tarp jų 3 vaikai. Dar du žmonės žuvo, Telegram kanale pranešė Kijevo miesto karinės administracijos vadovas. Timūras Kačenka pabrėžė, kad pagal apgadintų vietų skaičius šis išpolis buvo didžiausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Pirmą kartą Rusijos pajėgos sistemingai atakavo Kijevo istorinę architektūrą bei lankytinas vietas. Konfliktų draskomoje Kongo demokratinėje respublikoje užfiksuota daugiau nei 900 įtariamų ebolos karštligės atvejų, skelbė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas nepateikė naujų duomenų apie mirusių asmenų skaičių. Ebolos karštligė yra mirtina virusinė liga, plintanti per tiesioginį kontaktą su kūno skysčiais. Ji gali sukelti sunkų kraujavimą bei organų nepakankamumą. Skaičiuojama, kad per pastarąjį pusšimtį metų ebolos virusas visoje Afrikoje pražudė daugiau nei 15 tūkstančių žmonių.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 19 iki 24, pajūryje fiksuos 14-18 laipsnių šilumą.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Ryto espresso.
1: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
6: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimo šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Žinių radijas. Verslo pozicija.
5: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
6: Labas rytas, ačiū, kad klausotės Verslo pozicijos žinių radijo eteryje. Čia aptarsim ekonomikos ir verslo aktualijas. Šįryt drauge su Aleksandru Izgorodinu. Aleksandras yra banko Citadelė vyriausias ekonomistas. Sveiki gyvi.
7: Sveiki gyvi, labas rytas.
6: Na, gal taip tiesiogiai ne nuo ekonomikos pradėkim laidą, vis dėlto pagrindinė, viena turbūt pagrindinių temų yra ta naujoji Lietuvos realybė, tie oro pavojai dėl kovinių dronų įskridusių į Lietuvą, na ir žmonės raginami buvo turbūt pirmą kartą po daugelio metų išbandyti priedangas, eiti tas priedangas, kurių nemaža dalis pasirodė neveikiančios, neturinčios galimybių tuos žmonės priimti. Bet gal vis dėlto ne apie pačias priedangas, kas yra tikrai labai kritinė tema šiuo metu ir jų infrastruktūra, bet apie ekonomiką, Aleksandrai, pakalbėkim. Jeigu tie perspėjimai raudoni dažnėtų, kokios galimos ekonominės pasekmės?
7: Na taip, čia aišku reikia pradėti šiek tiek gal nuo prielaidų, bet jeigu darom prielaidą, kad dėl dronų atskridimo, tarkime, arba Vilniuje, arba visoje Lietuvoje evakuacija trunka maždaug valandą, tai yra valanda iš esmės ekonomikos aktyvumo sustoja, tai tokiu atveju, jeigu ta evakuacija vyksta tik Vilniuje, ekonomikos augimas sulėtės 0,022% punktais. Kitaip sakant, panašu, kad dėl praeitos savaitės evakuacijos Vilnius neteko maždaug 19,5 milijonų eurų pridėtinės vertės. Tai yra tikrai nedideli skaičiai. Mhm. Jeigu darom prielaidą, kad dėl, sakykime, skelbime, yra masinė evakuacija ir valandai ekonomikos aktyvumas stoja visoje valstybėje, tai tokiu atveju bendrai Lietuvos BVP netektų 0,05% punktus. Tai yra tiek sulėtėtų ekonomikos augimas, lyginant su baziniu scenarijumi, ir tas netikimas siektų apie 43 milijonus eurų. Tai tarkime, šiuo atveju statistiškai mes tikėtina to nelabai ir pamatytume, ekonomikos augimas mes manome, kad šis metys sieks 2,6%, na tokiu atveju jis siektų 2,55%, bet tai vis tiek būtų 2,6 ir aišku, tas poveikis realiai būtų tikrai mažesnis, nes na, tikrai pripažinkiu, kad tikrai ne visa Lietuvos ir Vilniaus ekonomika evakuacijos metu sustoja. Čia tikrai, čia yra, sakykime, teoriniai skaičiavimai, bet jie tikrai yra pernelyg drastiški. Bet jeigu vėlgi vadovautumės tokią prielaidą, tam, kad Lietuvos ekonomikos augimas apskritai sulėtėtų 1% punktų lyginant su bazinių scenarijumi, kas jau būtų pakankamai didelis ekonomikos augimo karpimas. Mums reikia, kad tos evakuacijos per metus užtruktų apie 20 valandų. Ir tai irgi, kaip ir minėjau, darome su sąlyga, kad apskaitai viskas sustoja ir pramonė, ir mažmeninė prekyba, ir paslaugos, ir taip toliau. Kas realybėje tikėtina nebūtų taip drastiška. Bet iš esmės kol kas ta vienetinė evakuacija, sakyčiau, šiek tiek nukarpė labai labai nedaug procentinių punktų nuo Lietuvos BVP augimo, bet tikrai nestipriai.
6: Kažkokių stipresnių, ryškesnių pasekmių ekonomikai gali nebūti, bet vis dėlto, Aleksandrai, jeigu jūs tos tiesioginius efektus sakot, ar tai būtų prekyba, ar paslaugos toja, ar pramonės kažkokia produkcija negaminama tą ten vieną kitą ar trečią valandą, bet vis dėlto tokie netiesioginiai psichologiniai efektai, kurie galėtų būti, nežinau, ten žmonės atsisako nuo nekilnojamo turto pirkimo, kažkokios rinkos ar sektoriai gali kažką tai tokio daugiau pajusti dėl to tokio, na, psichologinio nesaugumo jausmo. Atsargumą, žmonės mažiau vartoja, daugiau pagalvė pinigus laiko, taupyt pradeda, nes vis tiek žmonės, na, nesaugus visą laiką kažkaip elgiasi ekonomiškai, žinot, jie mažiau vartoja turbūt.
7: Na, jeigu tos evakuacijos ir dronų atskridžiai testosi, matyčiau vieną sektorių, kuris galėtų pajausti tam tikrą neigiamą efektą, tai yra prabangus, labai brangus nekilnojamas turtas tiek sostinėje, tiek galbūt pajūryje. Aš manau, kad ta geopolitikos neapibrieštumas, jeigu jisai didėtų, jisai gali tikrai sulėtinti šio sektoriaus plėtrą ir kainų dinamiką, bet vėlgi su sąlyga, kad mes einame į nuolatinės trumpas evakuacijas. Bus ir teigiama, tiesą sakant, efektų, nes dalyje atveju aš manau, kad vartojimas gali netgi paspartėti, ypatingai, tarkim, ilgo galiojimo maisto produktų, nes matyt, jeigu tokie atvejai kartosis, dalis žmonių pirktų įvairius ilgo galiojimo produktus šiek tiek avansų ir, sakykime, į sandėlį, kad būtų galima išvengti vykimų į parduotuvės tuo metu, kai yra evakuacijos skelbiamas. Bet bendrai aš sakyčiau, kad mes jau gyvename geopolitikos neapibrieštumo laikotarpį nuo 2022 metų ir aš manau, kad didelė dalimi tiek verslas, tiek vartotojai prie to prisitaikė. Šiuo metu mes matome pakankamai ryškų Lietuvos vartotojų pasitikėjimo kritimą. Bet jis yra susijęs ne su dronų atvejais, o su karu Irane, nes matosi, kad gyventojai prašiau vertina ekonomikos perspektyvas, darbo rinkos perspektyvas, labai didina infliacijos lūkesčius, gal šiek tiek nebedidina noro leisti pinigus stambiem pirkiniam, bet tai niekaip nesusijęs su dronų atveju, tai yra susijęs su karu Irane. Tai aš sakyčiau bendrai, didesnė dalis ekonomikos, aš manau, kad funkcionuotų įprastai, bet prabangus SNT, aš sakyčiau, gali būti viena iš temų. Bet ir čia irgi reikia gal turėti omeny, kad mes matome pakankamai didelį ir įdomą pokytį Lietuvos užsienio investicijų statistikoje. Tai yra, kai prasidėjo karas Ukrainoje, mes matėme didžiulį Lietuvos užsienio investicijų į nekilnojamo turto svetur šuolį. Ir piko metu tie skaičiai siekė beveik 1 milijardą eurų. Bet dabar tie skaičiai yra nukritę per pusę, kas reiškia, kad dalis žmonių nupirko NT, pavyzdžiui, Ispanijoje, bet tikėtina jo atsisakė ir tikėtina dalį pinigų vėl priparkavo ir įdarbino Lietuvoje. Tai kitaip sakant, žmonės iš esmės jau prie tos geopolitikos tarsi priprato.
6: Ir čia naujo kažkokio pliūpsnio išvažiavimo pinigų iš Lietuvos jūs kažkaip rizikos nematot?
7: Nematyčiau, šiuo metu nematyčiau. Nebent mes matytume, na, iš tiesų masinę problemą, tos įskridimus, kurie yra labai dažni ir kad jie iš tiesų pradėtų veikti visą ekonomikos ciklą, bet nemaža dalimi visgi tą neigiamą efektą kompensuos ir tas pats gynybos finansavimas, nes kai pakalbu su asociacijom, kurių įmonės, tarkim, labai stipriai dirba su gynyba, tai man dar prieš porą mėnesių minėjo vadovai, kad įmonės, kurios jau seniai turi patirtį su gynyba, jos jau iš tiesų gauna pakankamai daug užsakymų ir tie užsakymai jau visame portfelio labai stipriai kyla. Tai aš manau, kad kuo dažniau mes matysime tuos įskridimus, tuo didesnį apskritai finansavimą mes gausime gynybą ir tai irgi kompensuos galimus neigiamus ekonomikos netikimus.
6: Jūs minėjote, Aleksandrai, priminsiu, mūsų eterį Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko vyriausias ekonomistas, kalbam apie ciklą dabartinį ekonomikos verslo ciklą ir visus tuos iššūkius, kuriuos turim dabar. Jūs paminėjote šiek tiek, Aleksandrai, apie tai, kad vartotojų lūkesčiai prastėja ir pirmiausia dėl to, kas yra Persijos įlanko energetika, naftos turbūt kainos bendrai tokie infliaciniai lūkesčiai sukilę, kas žmonėm šiokio tokio nerimo sukelia, bet pliūpstelėjo čiagi tie antros pakopos pinigai, kas turbūt galėjo žibalo įpilti ugnį šiek tiek ekonomikos gyvybei. Kaip jūs matote antrosios pakopos efektą pinigų?
7: Na, sakyčiau, nežymiai teigiamai, bet nedaryčiau iš to labai, sakykime, didelio pozityvo. Mes turime Lietuvos mažmeninės prekybos modelį, kuris rodo, kad balandį metinis mažmeninės prekybos augimas, atmetus kūro komponentus ir kitus niuansus, turėtų siekti apie 5%. Gegužę tas augimas taip pat spartės ir taip pat labai stipriai priartės prie 5% ir tai būtų sparčiausias augimo tempas per porą metų. Tai tarsi kalbant apie tai labai trumpą laikę perspektyvą, akivaizdu, kad yra labai tas toks pakankamai didelis ir ryškus pensijų reformos efektas vartojimui, nes artimiausiu metu vartojimas auks sparčiausiai per porą metų. Bet Liepos mėnesį mūsų modelis jau tampa atsargesnis ir kritiškesnis. Ir problema yra ta, kad mes iš vienos pusės turime taip pinigų atėjimą, pinigų išimimą iš pensijų reformų, bet iš kitos pusės turime ekonomikos ciklo sulėtėjimą ir ypatingų vartotojų lūkesčių kritimą, kuris yra tikrai labai ženklus tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje. Ir tas atsargumas, atsargesni vartotojų lūkesčiai, jie tikrai labai apribos pensijų reformos įtaką. Tai dalis žmonių pinigus išleis kuo greičiau, bet dalis žmonių neskubės leisti pinigų, nes jie bijo dėl ekonomikos perspektyvų ir dėl infliacijos.
6: Kokią turėsime infliaciją, vis dėlto kokie scenarijai jūsų akimis yra realiausi patys?
7: Mūsų scenarijus šiuo metu yra toks, kad vidutinė metinė infliacija Lietuvoje šiais metais sieks 6%. Praeitų metų pabaigoje mes prognozavome, kad vidutinė metinė infliacija šiais metais sieks apie 3,5%. Tai mes genetiniai stipriai padidinom infliacijos prognozes ir tai gali būti tikrai ne paskutinis padidinimas, bet viskas priklausys nuo to, kiek laiko mes matysime tokias aukštas energetikos ir trašų kainas kaip šiuo metu. Sekantis kritinis laikotarpis Lietuvai yra 6 mėnesiai, nes mūsų dabartinis scenarijus yra padaromas su sąlyga, kad mes matysime pasaulio finansų rinkose tokias aukštas energetikos kainas 3 mėnesius. Jeigu mes matysime aukštas energetikos kainas 1,5 metų, tai kitaip sakant, konfliktas nesibaigė, Urmuzo sąsiauris lieka uždarytas ir dėl to nafta lieka dabartinėme lygyje 1,5 metų. Tokiu atveju infliacija per visus šitos metus sieks 8,6%, tai grubiai 9%. Ir tokia infliacija jau keltų pavojų ekonomikai, kadangi jinai būtų didesnė negu atlyginimo augimas. Mes manome, kad atlyginimo augimas, jeigu konfliktas užsitęs 1,5 metų, Lietuvoje sieks apie 7%, infliacija 9%. Reiškia, kad reali gyventojų perkamoji galia jau pradėtų mažėti ir mes jau pamatytume vartojimą tokį strigimą, sakykim taip.
6: Na, aišku, infliacija čia nieks nežino, turbūt nežinau, ko laukia rinkos, ar greito konflikto pabaigos, ar ilgesnio, nes iš Trumpo turbūt nieko nesuprasi iki galo. Savaitgalį štai sekmadienį ryte sakė, kad čia jau perstumdžius laiką buvo pranešama, kad Trumpas lyg ir artėja, ir Trumpas sakė, kad tuoj susitarsim, jau netrukus bus susitarimas dėl karo pabaigos. Sekmadienį vakare Trumpas sako, Amerika neskubės sudaryti susitarimo su Iranu ir suprastų, ką nori, bet vis dėlto ko laukia rinka?
7: Na, mes darome ir patys, mūsų komanda analitiko daro savo prognozes, remdamiesi įvairiais išankstiniais rodikliais ir apskritai, kur ir kaip juda konfliktas, mes kol kas greitos pabaigos nematome ir manome, kad dar kurį laiką mes matysime iš esmės dabartinės situacijos status quo. Tai yra, kai naftos kaina sviruoja tarp 100 ir 125 dolerių už barelį ir matyt dar kurį laiką mes matysime maždaug labai panašią konflikto situaciją.
6: Dabar, bet savaitgalį, štai žinot, praeitą savaitę 88-89 naftos Brent rūšies naftos kaina, tai tokia lyg ir žiūri ir degalinėse šiek tiek geresnės kainos, jau savaitgalį buvo galbūt kažkaip grįžta į tą buvusį lygį, tą kainą truputį.
7: Na, naftos kaina praeitos savaitės pabaigoje kainavo apie 104 dolerius už barelį, tai buvo pakankamai didelis šuolis į viršų. Šiaip apskritai, čia reikia paminėti tokių keletą aspektų. Visų pirma, kalbant apie finansų rinkas, kol kas juos gyvena visiškai atskirą gyvenimą nuo realybės, nuo konflikto realybės, nes tiek Amerikos rinkos, tiek Europos rinkos, juos iš esmės atrodo ganėtinai neblogai. Tai S&P, tarkime, indeksas jau ganėtinai stipriai viršė tą lygį, kurį mes matėme paskutinį kartą nuo karo Irane pradžios. Europos rinkos dar tarsi nėra pasiekusios to lygio, bet iš esmės yra labai, labai netoli. Tai, pavyzdžiui, S&P indeksas šiuo metu...
6: Didžiausio Amerikos įmonių, aš išversiu į žmonių kalbą, kas nežino S&P indeksas.
7: S&P indeksas yra viršė karo ir nepradžios lygį 8,5%. Vokietijos DAX indeksas jau iš esmės artėja prie to lygio, bet dar maždaug 2% atsilieka nuo to lygio. S&P indeksas, kaip ir minėjau, 8% viršė. Nasdaq indeksas, kuris apima technologijos įmonės apie 16% viršė tą lygį, kuris buvo prieš karą ir ne. Europos indeksai taipogi atsigauna, tarkim, nuo šių metų pradžios vokiškas DAX indeksas, jisai pakilo 3%, bet kaip ir minėjau, atsilieka nuo to lygio, kuris buvo nuo karo ir ne pradžios. Bet iš esmės tai nėra prasti rezultatai, turint omeny laukiamą infliacijos šuolį, laukiamą ekonomikos sulėtėjimą. Bet rinka kol kas dar nėra linkusi pergyventi dėl to, kadangi pasaulis labai aktyviai naudoja strateginius rezervus ir tarsi tokio didelio degalų trūkumo, kurio daug kas laukia, mes kol kas neturime. Bet mes šiuo metu sekame labai aktyviai vieną rodiklį. Pagrindę, aišku, ne tik vieną rodiklį, bet vienas iš tokių rodiklių yra mūsų fokuso centre, tai yra Amerikos naftos rezervai. Jie pradėjo gana stipriai kristi, bet iš kitos pusės jie lieka ganėtinai aukštam lygyje ir nepaisant to, kad Amerika masiškai degina savo rezervus, įskaitant ir tų rezervų eksporto, nes dabar visas pasaulis kovoja dėl amerikietiškos naftos, kol kas strateginis degalų rezervas Amerikoje leidžia amerikiečiams tęsti karą, net nepaisant to, kad infliacija ir degalų kainos Amerikoje taip pat pakilo. Iranas taip pat turi galimybę tęsti karą, kadangi jo ekonomika ir taip yra silpna. Sankcijos papildomos iš esmės irgi daug ko nepakeis. Ir šiuo metu tarsi mes matome, kad abi dvi pusės po truputį kalbasi, bet tai nėra skubios derybos, kadangi ir viena, ir kita pusė gali sauliaisti laikyti dabartinę status quo situaciją.
6: Dar šiokio ir tokio, kaip sakote, ekonominio ir energetinio rezervo abi pusės turi.
7: Ir taip, ir kaip ir minėjau, dar vienas iš aspektų yra tai, kad šiuo metu visas pasaulis kovoja dėl amerikietiškos naftos. Ir tai padės dabartinis konfliktas, tarsi iš vienos pusės padeda Trumpo administracijai pasiekti jų fiskalinius, tai yra biudžeto valdymo tikslus, kadangi mes matome, kad tarifai labai padidino biudžeto pajamos. Sekantis komponentas, kuris stipriai padidins biudžeto pajamos, bus pajamos iš naftos eksporto.
6: Trečias komponentas turbūt Amerikos ginklų pramonė irgi šiandien apsukom gana didelėm juda į priekį ir čia irgi tam tikras turbūt ekonomikos augimo resursas.
7: Taip, be abejo, be abejo.
6: Aleksandrai, vis dėlto, na, žiūrint į tą mūsų ekonomikos dabartinį ciklą ir, aišku, eurozonos bendrai ekonomikos ciklą, gal pradėkim nuo platesnio konteksto, kokiam cikle šiandien eurozona yra?
7: Stebėtinai geram, bet tai yra laikina. Tarsi šiuo metu galime džiaugtis, kad konfliktas neturėjo labai didelio poveikio eurozonos ekonomikai ir visi iš ankstiniai rodikliai, jie nerodo kažkokio tai milžiniško sulėtėjimo. Bet kaip visada, čia yra labai daug niuansų. Ir niuansas yra tas, kad kol kas mes matome labai ženklų vartotojų lūkesčių kritimo Europoje, kaip ir minėjau, taip pat ir Lietuvoje. Bet vartotojų ir taip pat paslaugų sektoriaus lūkesčių kritimą iki šiol labai puikiai kompensavo pramonė. Ir čia iš dalies yra gana toks keistas, bet labai svarbus aspektas, nes teoriškai žiūrint, pramonė, kuri yra labai cikliška, jinai turi pirma pajausti tą neigiamą konfliktų poveikį savo rodikliams. Bet šiuo metu Europos pramonė juda visiškai priešingą trajektoriją. Augimo tempas spartėja ir mes manome, kad ir Lietuvos pramonė gamybos augimas artimiausiu metu tik spartės.
6: O su kuo tai susiję?
7: Taip, bet problema yra ta, kad tai yra dėja labai laikinas aspektas. Tai yra susiję su tuo, kad įmonės bijo, kad kai kurių komponentų gali pritrūkti, kai kurių žaliavų kaina gali kilti. Ir tiesiog masiškai gaminasi avansų. Tai mes matome identišką situaciją, ką mes matėme lygiai prieš metus, kai JAV prezidento administracija paskelbė apie tarifų įvedimą. Tada taip pat Europa gaminasi avansų, tik eksportuodavo tas prekes kuo greičiau į Ameriką. Šiuo metu įmonės tiesiog gamina tas prekes avansų ir laiko sandėliuose. Bet tai greitų metu pasibaigs, kadangi gamybą į sandėlį, nežinant, ar tu parduosi ar neparduosi tos produkcijos dėl recesijos, tai yra labai brangus ir labai rizikingas aspektas ir tai reikalauja daug papildomo kapitalo ir likvidumo iš įmonių pusės. Tai aš manau, kad per artimiausią mėnesį tikėtina tai pasibaigs ir vasarą mes matysime eurozonos ekonomikos ciklo tokį ryškesnį sulėtėjimą, kurį labiausiai matysim Vokietijai, kuri šiuo metu to sulėtėjimo visiškai nemato.
6: Taip, bendrai Europos Sąjungos tas ciklas nėra labai gražus ir teigiamas, bet dar sakot, dar jisai palėtės.
7: Mes manome, kad taip ir vasara gali būti didesnio ekonomikos sulėtėjimo Europoje pradžia, kuri tikėtina
6: Lietuvos ciklas,
7: nuo Liepos mėnesio.
6: Kaip atrodys Lietuvos ciklas ekonomikos?
7: Kol kas mes matome, kad Lietuvos ekonomikos ciklo perspektyvos yra stabilios. Tai yra nei aukštyn, nei žemyn. Ir istoriškai jis tikrai lieka pakankamai aukštame lygyje. Ir čia mes turime ir pensijų reformos šiokį tokį teigiamą poveikį. Ir taip pat avansinė pramonės gamybą, nes kad ir kaip bebūtų, pramonė yra vienas iš didžiausių sektorių Lietuvos ekonomikoje ir didžiausias darbdavys. Tai ta avansinė gamyba trumpo laikotarpio tikrai labai stipriai kels ekonomikos ciklo pramonės sektorė.
6: Bet, pramonė, pabaikit mintį.
7: Bet sakyčiau, kad mes turėsime gana stabilius ar gana gerus rezultatus pavasarį vasarą. Bet sakyčiau, vasaros pabaiga, rudens pradžia gali būti šiokio tokio ekonomikos sulėtėjimo ir Lietuvoje pradžia. Vėlgi su sąlyga, kad Urmuzo sąsiauris liks uždarytas iki rudens ir naftos kaina liks dabartinėme lygyje ir taip pat ir europietiškų dujų kaina dabartinėme lygyje kaip ir šiuo metu. Jeigu konfliktas išsispręs, visur mes matysime didžiulį ekonomikos aktyvumo šuolį, kuris prasidės per tų pačių vartotojų lūkesčių ir verslo lūkesčių augimą, pinigų atpigimo rinkose, finansų rinkos iš karto nebematys bazinių palūkanų padidinimo toj pačioje eurozonoje ir atitinkui mes matysime ir kapitalo atėjimą atgal į Europos Sąjungą dėl ekonomikos paspartėjimo. ir tokį pakankamai ryškų ekonomikos ciklo sustiprėjimą, bet viskas priklausys nuo konflikto.
6: Ačiū, kad buvo su Žinių radijo klausytojais. Citadelė banko vyriausias ekonomistas Aleksandras Izgorodinas tiesioginiam Žinių radijo eterį. Ačiū, kad klausotės, likit su mūsų radiju.
8: Verslo pozicija.
5: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
9: Reklama.
10: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
11: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
12: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
13: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Naujojo Eurolygos čempionu po 13 metų pertraukos tapo Pirėjo Olympiakos. Lemiamose rungtynėse Graikijos klubas Atėnuose 92-85 palaužė Madrido Realą. Nugalėtojams daugiausiai 20 taškų pelnė naudingiausių finalo ketverto žaidėjų pripažintas prancūzas Evanas Fournier. 16 taškų prie pergalės pridėjo Alekas Petersas. Madrido klube pasižymėjo 24 taškus surinkęs Trėjus Lailsas. Olympiakos stipriausio Europos krepšinio klubu tapo ketvirtą kartą istorijoje ir pakilo į šeštą vietą. Daugiausiai 11 kartų trofėjų yra laimėjęs Realas. Triumfavęs Eurolygoje Olympiakos klubas jau siūlo naują 3 metų sutartį finalo ketvirtę taip pat žaidusiam Valencijos ekipos lyderiui Žanui Montero. 22 gynėjas iš Dominikos Respublikos šiame sezone vidutiniškai per 22 minutes pelnydavo po 14 taškų, atkovodavo po 3 kamuolius ir atlikdavo beveik po 5 rezultatyvius perdavimus. Graikijos klubas sumokės pusės milijono eurų išpirką Valencijos komandai, kad aktyvuotų gynėjo sutartyje numatytą išpirko sąlygą. NBA pirmenybių vakarų konferencijos ketvirtosiose finalo rungtynėse San Antonijos Spurs namuose 103-82 nugalėjo titulą ginančią Oklahoma Thunder ir išlygino serijos iki 4 pergalių rezultatą 2-2. Šeimininkams 33 taškus pelnė Vitoras Vembanjama, Oklahomai 19 surinko Šėjus Gildžesas Aleksanderis. Penktosios šios serijos rungtynės vyks naktį iš antradienio į trečiadienį Oklahomoje. Jau šią naktį Lietuvos laiku bus žaidžiamos ketvirtosios rytų konferencijos finalo serijos rungtynės. Čia jau 3-0 pirmaujantis New Yorko Knicks svečiuose sieks ketvirtosios pergalės prieš Clevelando Cavaliers. Top lygos 15-ame ture dar kartą suklupo Vilniaus Žalgiris namuose 1-3 nusileidęs Kauno rajono Hegelman. Tai buvo jau 6-oji vilniečių nesėkmė, po kurios jie su 19 taškų nukrito į 7-ą vietą. Į 6-ą pakilo Panevėžys namuose 1-0 palaužęs 4-ą poziciją įsaugojusią Gargždų bangą, o Telšių Džiugas namuose 3-2 pranoko Vilniaus rajono Transinvest ir surinkęs 27 taškus 2 atsilieka nuo lyderio Kauno Žalgirio. Ispanijoje finišavusiame Europos paplūdimio futbolo čempionate Lietuvos rinktinė liko 6. Tai garantavo išlikimą elito divizione ir kitais metais. Paskutinėse rungtynėse dėl 5 vietos lietuviai 1-2 nusileido Lenkijai. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate dar vieną pergalę įsirašė Latvijos rinktinė 6-0, sutriuškinusi Didžiąją Britaniją. Po šios pergalės Latvijai surinko 9 taškus ir A grupėje pakilo į 3 vietą. Paskutinėse rungtynėse mūsų kaimynai rytoj žais su 7 vietą užimančią Vengriją ir pergalės atveju pateks į atkrintamąsias. Paskutinėse rungtynėse Vengrai net 0-9 neprilygo šeimininkei ir A grupės lyderiai Šveicarijai, o B grupėje pirmauja lyderiaujanti Kanados rinktinė 5-1 nepaliko vilčių trečią vietą užimančiai Slovakijai. Paryžiuje prasidėjusiame didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre sėkmingai startavo Novakas Džokovičius. Pirmajame rate 39 metų serbas 5-7-7-5-6-1-6-4 eliminavo 22 metų prancūzą Giovanni Pericarą. Iš viso didžiojo kirčio serijos turnyruose Džokovičius iškovojo jau 403 pergalę ir antrajame rate žais su 24 metų kitu Prancūzijos atstovu Valentinu Ruaje. Ispanijos La Ligos paskutiniajame ture Madrido Atletikas svečiuose net 1-5 neprilygo Villarrealui ir finišavo ketvirtas. Ši pergalė nugalėtojams leido pakilti į trečią vietą, o čempionės titulą jau anksčiau buvo užsitikrinusi Barcelona, 8 taškais aplenkusi Madrido Realą. Anglijos Premier lyga pergalingai užbaigė čempionas Londono Arsenalas svečiuose 2-1, įveikęs Londono Crystal Palace. Antrą vietą užėmęs Manchester City svečiuose 1-2 nusileido Birmingham Aston Villa, o trečioje vietoje likęs Manchester United svečiuose 3-0 sutriuškino Brightoną. Vietą Premier lygoje išsaugojo Londono Tottenham Hotspur namuose minimaliai 1-0 palaužęs Liverpoolio Evertoną, o į žemesnį divizioną iškrito Londono West Ham United, Burnley ir Wolverhamptonas. Italijos serijos A paskutiniajame 38-ame ture Neapolio Napolis namuose 1-0 pranoko Udinezės ekipą ir liko antras. Trečią vietą užėmusi Romos vienuolikė svečiuose 2-0 nugalėjo Veronos komandą, o klubo istoriją perrašęs ir į čempionų lygą patekęs Komo klubas svečiuose 4-1 sutriuškino Kremonos komandą. Už Komo klubo liko į čempionų lygą nepatekę AC Milanas ir Turino Juventus, žaisiantys Europos lygoje. Serijos A čempionų titulą jau anksčiau užsitikrino Milano Interis, o rezultatyviausių pirmenybių žaidėjų tapo 17 įvarčių pelnęs argentinietis Lautaro Martinesas. Tiek sporto dabar, likite su žinių radiju.
14: Sportas.
15: Reklama.
16: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
17: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
18: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
19: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
20: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
21: Žinių radijas.
22: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
14: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 19 iki 24, pajūryje fiksuos 14-18 laipsnių šilumą.
14: Reklama.
15: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
23: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
24: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
25: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
26: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
27: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
28: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
29: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
21: Čia Žinių radijas.
30: Manote jūs?
22: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
0: Lietuvoje šiuo metu 8:43 ir tai yra tradicinis laikas, kai teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu Žinių radijo eteryje. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti daugiau nei milijono eurų įmoką, tai patvirtino vidaus reikalų ministerija, kaip nurodyta, Lietuva pasirinko mišrę solidarumo įnašo formą, 50% įsipareigojimų bus vykdoma perkeliant asmenis, likusi pusėje finansinių įnašų. Na ir migrantų perkelimai bus finansuojami iš bendrijos prieglobščio, migracijos ir integracijos fondo. Už kiekvieną perkelimą asmenį Lietuva gaus 10 000 eurų ES paramą. Šį rytą jūsų teiravomės, ar Lietuva pasiruošusi priimti migrantus. Jau galite skambinti dabar studijos telefonu 05-2431-431. Tikrai išklausysime jūsų nuomonę. Arba galite rašyti savo komentarą Žinių radio programėlėje. O su mumis taip pat yra ir migracijos ekspertas Karolis Žibas. Labas rytas.
31: Labas rytas.
0: Tai ponė Žibai, pradėkime nuo jūsų. 58 migrantai, na, neskamba kaip itin didžiulis skaičių šaliai, kurioje jau dabar gyvena per 200 000 seniečių, turinčių galiojančius leidimus gyventi. Ar vis dėlto šitų skaičių, šito daugiau nei pusšimčio žmonių čia slepiasi kažkokia papildoma informacija, kurios gal mes kol kas dar taip plika akim nematom?
31: Na, tai labas rytas. Tai visų pirma, turbūt reikia pradėti tikrai nuo to, kad, na, sistemiškai tokio dydžio migrantų skaičius per solidarumo perkelimo programą yra iš tikrųjų labai nedidelis ir sistemiškai Lietuvai visiškai nieko nereiškia. Ir aš turbūt nekalbėčiau apie visą ten Lietuvos užsieniečių populaciją, kur yra 200 000, bet mums tiesiog paimkime ir pasižiūrėkime, kokiu būdu Lietuva su gerais rezultatais integravo 10 000 ukrainiečių, ne su tais ukrainiečiais, su ne kiekvienu žmogumu atėjo tokie pinigai integracijos. Tai man atrodo, sisteminė prasme čia nėra jokios problemos. Man atrodo, mes čia kalbam labiau apie politinį jautrumą, apie viešą retoriką, kuri vyksta aplink migracijos ir integracijos procesus. Ir man atrodo, čia yra didžiausia problema. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, labai svarbu suprasti, kad šitoje vietoje vyriausybė ieško aukso vidurio. Taip? Prisiminkime, kad mūsų situacija su Baltarusijos siena ir migracijos instrumentalizacija buvo tokia, kad mes patys, kaip Lietuva, ieškom ES solidarumo, Na ir dabar tiesiog stengiamės kažkiek tą solidarumą parodyti iš mūsų pusės. Tai kai aš sakau aukso vidurys, tai vat truputėlį mes bandom parodyti ir solidarumą, bet to pačios atsižvelgdami į tai, kokios vyrauja visuomenės nuostatos ir kad artėja rinkimai, na tai, nors ir turbūt vyriausybė suprasama, kad gali priimti 100% tą kvotą, bando ieškoti to vidurio aukso ir man atrodo, čia yra labai natūralus procesas.
0: Ar Lietuvoje pasiruošusi priimti migrantus? Toks šio ryto klausimas, studijos telefonų numeris 05-2431-431. Jūsų komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Reaguojame į tai, kad Lietuva pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus bei sumokėti daugiau nei milijono eurų įmoką. Žinių radio programėlėje jau pirmieji jūsų komentarai. Elgis rašo, kad Lietuvos valdininkai skysta blaužiai, Latvija ir Berods Estija atsisakė priimti migrantus, o ir taip pat atsisakė mokėti milijoninę baudą. Mes nulankus Europos Sąjungos tarnai. Vytautas rašo, kad susilauksime tokios pat situacijos kaip Švedijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Albinas rašo 58 potencialūs agentai islamistiniai ekstremistai, o gal net ir teroristai. Laimis rašo, kad 58 nėra daug, vien Šiauliuose registruota 21 tūkstantis tolimų reisų vairuotojų iš Vidurinės Azijos bei Indijos. Pone Žibai, gal sureaguokim iš karto į klausytojų čia komentarus. Algis rašo, čia skiria Latvijos ir Estijos situaciją. Jūsų žiniomis, kaip ten yra kovojama su migracija arba kokie yra veiksmai imamisi?
31: Tai visų pirma, aš nelabai suprantu, kodėl reikia kovoti su migracija. Tai čia turbūt pirmas dalykas. Nes iš principo ta migracija Europos Sąjungoje, Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje yra buvo, yra ir bus. Ir mes čia turime taip kalbėti ne kaip apie dramblį kambarį. Tai visų pirma, tai mano siūlymas pažiūrėti priešingai. Mums reikia pasižiūrėti tai, kokia mūsų demografinė situacija yra. Taip, ir mes kokią situaciją matom, tai mums tai reikalingi adekvatų sprendimai. Tai vietoj apikaitinės migracijos, vietoj darbo migracijos, mes šitą mechanizmą galime savo naudoti kaip ilgalaikės migracijos politikos pagrindą, nes saugumo klausimas yra spręstas dėl to, kad yra migranto atranka, yra saugumo patikrinimai ir yra visi kiti dalykai, kurie ateina ir su integracinis potencialais. Tai aš šito vietoj priešingai matau žymiai geresnį ir labiau strategišką požiūrį negu greita apikaitinė darbo migracijos politika, kuri labai dažnai ateina iš užsienio kalbių šalių. Tai man atrodo, šito vietoj mes kaip tik turime galimybę turėti apskritai turbūt kitą resursą, būtent mūsų populiacijos subalansavimui. Dabar, kas vyksta kitose šalyse, tai taip, ką mes matom, tai mes matome šiandieną ne kažkokį tai veiksmą, bet politinę retoriką. Tai o ta politinė retorika nuo Lenkijos, Vengrijos iki šiandieną Latvijos dėja yra tokia. Klausimas, ar mums reikia šitą aklai kopijuoti ir kodėl aš nematau nei vieno racionalaus socialinio ir ekonominio pagrindo.
0: Dainius rašo žinių radio programėlį, toks skaičius lašas jūroje, Bronius rašo, jau esame Europos Sąjunga, tai ir privalom vykdyti, ką numato bendrijos bendri sprendimai, tai čia lieka priimto, leidžiu mokėti pinigus, kad neprimčiau patys ir padarykim, kas mums geriau. Aš būčiau už pinigų mokėjimą, rašo Bronius, Jadviga rašo, tie visi migrantai patys išvažiuos į savo bendruomenę Europoje, todėl jie neusiliks, o naudos dydis milijonas yra nepriimtinas. Išklausykim Dimitrijus nuomonę, mums paskambinusio, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Klausome.
1: Norėčiau pašnekovas, kad galbūt šiek tiek plačiau paaiškintų, kasgi yra ta migracijos politika Lietuvos, nes skamba ta sąvoka labai labai dažnai, tačiau ar jinai yra šiandien ir ar jinai yra ilgalaikė, nes mes prisimenam, nuo Lietuvoje dirbsime visi, įvairūs tie visokiausi mėtymaisi, tai ar yra ta politika, ar jinai yra ilgalaikė ir kaip tada į tai va šie sprendimai tą politiką atliepia. Ačiū labai.
0: Dėkui jums už skambutį. Pone Žibai, labai konkretus klausimas, kokia ta Lietuvoje yra iš tikrųjų migracijos politika pastaraisiais metais?
31: Labai geras klausimas ir aš turbūt pakartosiu tą, ką kartojau turbūt ne pirmą dešimtmetį, tai mūsų kol kas šiandieną politika yra ad hoc, jinai nėra programuota, kitaip tariant, vat, ką labai gerai klausytas ir pasakė, kad mes iš principo bandome gesinti gaisrus. Tai būtent ta apikaitinė darbo migracijos politika, kuri šiandien siūloma ir tos visos, sakykime, fluktuacijos, kurias mes matome Lietuvoje, tai būtent tai yra rezultatas to, kad mes neturime ilgalaikės politikos. Kas yra ilgalaikė politika, tai ne tik tai darbo migracijos politika, tai yra absoliučiai visi imigracijos srautai, emigracijos srautai, grįžtamosios migracijos srautai į Lietuvą ir iš Lietuvos ir visą tai turi apimti strateginę migracijos politiką. Ką mes imam iš darbo migracijos politikos, ką mes imame iš būtent Europos Sąjungos solidarumo mechanizmo, relokacijos mechanizmo, taip, kaip mes naudojame studijų migraciją, kaip mes bandome išlaikyti aukštos kvalifikacijos migrantus arba potencialiai aukštos kvalifikacijos migrantus, tai yra tie, kurie atvyksta Lietuvą studijuoti ir taip toliau ir panašiai. Ir galiausiai, kokią mes integracijos politiką kūrėm. Visos šitos dedamosios turėtų būti ilgalaikės strateginės migracijos politikos kryptis ir sritis, kurių šiandieną dar Lietuvoje nėra, dėl to, kad ką mes matome, kad į kiekvieną demografinį procesą, į kiekvieną darbo rinkos struktūros pokytį mūsų valstybė reaguoja ad hoc. Tai yra, na, sakykime, gesindama gaisrus. O turėtų būti priešingai, reikėtų nusistatyti kryptis ir strategiškai žiūrėti, kokie mūsų galėtų būti imigracijos politikos resursai, kaip struktūrinių darbo rinkos pokyčių balansas ir demografinės situacijos balansas. To šiandieną mes dar nematom.
0: Ar Lietuva pasiruošusi priimti imigrantus? Toks šio ryto klausimas 0524314431. Paskutinės akimirkos tiems, kas nori pasisakyti. Komentarai laukiam ir žinių radio programėlėje. Marius rašo, ar valstybė turi kompleksinę integracijos politiką, ar didina tam finansavimą. Ir rašo, kad švedai moka po 30 tūkstančių už imigrantą, kad jis išvyktų. Dar vienas klausytojas rašo, leftistiniai sprendimai. Europos Sąjunga eina susinaikinimo keliu. Vasilijus rašo, pamastykime, kiek įvairių virusų jie atnešė į Lietuvą. Andrius rašo, leftistinės vyriausybės tiek kairė, tiek dešinė ir toliau nestabdo nevaldomos migracijos. Pone Žibai, dar praėjusiu metu pabaigoje buvo sprendžiama, ar Lietuva priims 158 migrantus ar mokės 3 milijonus. Ir aš tada irgi pamenu, kad ir žinių radio klausytojų tarpe tikrai buvo įvairios diskusijos ir žmonės tikrai buvo nemaža klausytojų dalis pasiruošę mokėti pinigus vietoj to, kad migrantai atkeliautų. Dabar atkeliaus 58 migrantai ir dar reikės sumokėti beveik 1,5 milijono. Kas pasikeitė nuo to laiko?
31: Niekur nepasikeitė. Čia yra esminis dalykas, ką aš pradžioje minėjau. Lietuvos vyriausybė bando balansuoti tarp solidarumo Europos Sąjungoje ir pasirodyti kaip geras partneris. Ir būtent Lietuvos visuomenės nuostatos, kurios labai dažniausiai pritarė, kad mums priimti migrantų nereikėtų. Tai čia tikrai tiek. Bet kas yra labai svarbu, tai mums labai svarbu suprasti, kad šalia šito viso chaoso, ką mes sukeliam aplinkui 58 migrantus, kur bus šeimos su integracijos potencialu, kur važiuos atsakingos institucijos atsirinkinės žmonės, šalia viso to, kiekvienais metais pas mus yra 10 000 migrantų, apie kuriuos kažkodėl tai nieks nešneka. Tai aš užduodu jūsų klausytojams labai atvirą klausimą, kodėl visi šiandieną tyli apie 200 000 migrantų, bet taiga galvos skausmas užeina dėl 58. Aš absoliučiai nemoku, negaliu šito paaiškinti. Tai yra turbūt greičiausiai per migracijos saugumizaciją. Bet aš kaip ir minėjau, yra tokie saugumo rodikliai ir be viso to dar ateina pinigai integracijai, kad mano supratimu, šitoj srity dirbu 20 metų, tai yra vienas geriausių resursų, kurių Lietuva galėtų panaudoti per ilgalaikę perspektyvą.
0: Pone Žibai, visiškai pačiai pabaigai, labai dar trumpai. Vidaus reikalų viceministrė praėjusią savaitę visuomeniniam transliuotojui teigė, kad Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti. Labai trumpai, kaip tai turėtų atrodyti tas pasirinkimas?
31: Tai taip ir atrodo, kad ta prasme aš įsivaizduoju, kad tarsi tas įgingos institucijos, kas atsakingiau už migraciją, už integraciją, socialinės apsaugos darbo ministerija, vidaus reikalų ministerija ir žiūrės pagal tam tikrą greičiausiai integracinį potencialą, ką norėtų atsivežti. O ką norėtų atsivežti, gali būti šeimos, gali žiūrėti į tam tikras amžiaus grupės, aš nežinau, kaip jie žiūrės, bet esminis dalykas yra tas, kad yra galimybė atsirinkinėti. Tai pirmas dalykas, antras dalykas, atsirenkant, be jokios abejonės bus ir saugumo patikrinimas ir visi kiti dalykai. Tai šitoje vietoje aš turbūt kažkokios didelės problemos nematau.
0: Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Tai buvo migracijos ekspertas Karolis Žibas su mumis. Šiandien teiraujamės, ar Lietuva pasiruošusi priimti migrantus. Dar žvelgiu paskutinius čia komentarus žinių radio programėliai. Tomas rašo, nesuvokimo, kokie ištižėliai yra mūsų valdžia. Niekas Lietuvoje nenori nei vieno migrantų ir sutinka mokėti. Albinas kviečia pas save kieme apgyvendinti tuos migrantus. Dėkui tiek pašnekovui, dėkui čia tiek skambinusiam Dimitriui, tiek rašiusiems ir žinių radio programėlėje. Panašu, kad šitas klausimas dar tikrai bus aktualus ir prie jo dar ne kartą bus sugrįžta. Ryto espreso laidoje tai ir viskas. Laidą vedė Rokas Minavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražaus pirmadienio, gražios savaitės pradžios. Susiklausykime jau rytoj nuo 6. Iki.
2: O ką manote jūs?
21: Čia žinių radijas.
3: renkuosi knygą.
4: Eterė laida renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš, jos vedėjų Ratės Amušytė. Sveiki. Pristatysiu S.A. Cosby knygą Pelenų karalius. Ir tai yra krikštatėvio ir vėjo nublokštų įkvėpta pietietiška nusikaltimų saga ir įspūdinga šeimos drama. Neveltui šią istoriją jau ekranizuoja Netflix. Karštoje Atlantoje romanas Karatersas turi viską, ko gali trokšti jaunas ambicingas vyras. Valdžio pramogų pasaulio žvaigždėms, kurias permato kiaurai, prabangius apartamentus, senutėlį Porsche ir paslaptį, su kuria susitaikė tik po psichoterapijos. Tačiau sesers skambutis sugražina jį į merdinti Virdžinijos miestelį, kuriame laukia į komą nugrimzdęs tėvas, jaunėlis brolis paklydėlis įklimpęs į skolas, Jeffersono Rano miestą valdančiai gaujai ir pervargusi sesuo, bandanti išlaikyti šeimą bei šeimos verslą. Krematoriumą valdanti Karatersų šeima kasdien susiduria su svetima mirtimi, tačiau šis taiga tampa sava, paaiškėjus, kad tėvą į komą nugramzdinusi avariją nebuvo atsitikti. O Dantės neapdairumas visiems užtraukė mirtiną pavojų. Romanas finansų genijus, puikiai valdantis skaičius ir gebantis padėti klientams pralopti, turi pinigų, galinčių padėti broliui išsisukti, tačiau dirbdamas su tariamais kietuoliais, jis pamiršo, kad pasaulyje yra tikrų nusikaltelių. Finansų machinacijos, karo menas, beveik mitologinės aistros ir pakelta uždanga į mirties pasaulį. Retai trileris skamba taip filosofiškai, o svarstymai apie gyvenimo beprasmybę greitai įtraukia. Beje, ar žinojote, kad vidutinio sudėjimo žmogus per porą valandų virsta maždaug 3 kg pelenų krūva, o dar raumenis ir kraujas visiškai sudega, bet kaulai ir mineralai lieka. Ugnis sunaikina ne viską. S.A. Cosby, New York Times bestsellerių autorius iš pietryčių Virdžinijos. Jį su broliu kone viena užaugino iš dalies neįgali mama, tėvas žvejojo šukutes Česapiko įlankoje. Nuo vaikystės neatsitraukęs, nuo knygų Cosby išbandė įvairius darbus. Buvo statybininkas.

0: moka krauju, pateko į daugybę 23 metų geriausių knygų sąrašą. Apie jį teigiamai atsiliepė pats Barakas Obama. Dar viena jo knyga, Skustuvo ašmenų ašaros, tapo Edgaro premijos finalininku. Asfalto dykynė pelnė Los Angeles Times knygų premiją, o pats autorius yra apdovanotas daugybę literatūrinių premijų. Naujausia S. A. Cosby knyga Pelenų karalius išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Reklama.
2: Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11:05 žinių radijo laidoje Ekspertai pataria. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
3: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 9:00.
4: Žinios.
5: Lietuvoje po dronų incidentų lankysis Europos komisijos pirmininkė. Per Rusijos ataką Ukrainoje žala padaryta 150 objektų, įskaitant Kijevo istorinę architektūrą. Susitarimas dėl Irano įmanomas dar šiandien, tvirtina Vašingtonas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragina jus atrauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Portalas 15 min skelbė, kad prie registrų centro prisijungta per migracijos departamento paskyras. Po praėjusios savaitės incidentų su dronais Lietuvoje rytoj lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai remdamasi šaltiniais praneša portalas Politico. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos šalių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Pareigūnų teigimu bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Sužeistųjų per Rusijos ataką Kijeve skaičius išaugo iki 87, du žmonės žuvo. Kaip pranešė Kijevo karinė administracija, pagal apgadintų objektų skaičių, šis išpolis buvo didžiausias nuo Rusijos invazijos pradžios. Pirmą kartą rusų pajėgos sistemingai atakavo Kijevo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Ukrainos premjerė pranešė, kad per rusų ataką naktį sekmadienį visoje Ukrainoje žala padaryta 150 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, švietimo įstaigas, ligoninę. Maskva patvirtino, kad per ataką trečią kartą panaudojo savo naują balistinę raketą Oreshnik. Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiekta šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpolių. Jis paminėjo didelį Persijos įlankos valstybių palaikymą ir sakė, kad kiekviena šalis, su kuria tai buvo aptarta, supranta, jog tai padaryti ne tik labai protinga, bet ir teisinga visam pasauliui. Rubio taip pat iš

0: reiškia įsitikinimą, kad Iranas pradės labai realias, reikšmingas ir terminuotas dėrybas branduoliniu klausimu. Taip Rubio kalbėjo prieš prezidentui Donaldui Trumpui, sušvelninant lūkesčius dėl susitarimo. Trumpas pareiškė, liepė savo derybininkams neskubėti. Kongo vyriausybė pareiškė, kad įtariamų ebolos atvejų skaičių šalyje viršijo 900. Pasaulio sveikatos organizacija mano, kad tikrasis atvejų skaičius yra gerokai didesnis, nes protrūkis rytų Konge kelias savaitės liko nepastebėtas. Organizacijos vertinimo užsikrėtimo rizika regione didelė, tačiau pasauliniu mastu maža.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos, pajūrėje bus 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18, pop dainoso LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
10: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
12: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionė su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
10: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
3: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
13: Laidą
4: Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
8: Tai bičiulės ir bičiuliai, gerą pirmadienį, ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Čia Įvykiai ir komentarai, kaip ir kiekvieną pirmadienį, nardom po savaitės įvykių. Šiandien drauge su Matu Baltrukevičiu. Matas yra Vilniaus politikos analizės instituto analitikas. Sveiki, Matai.
13: Labas rytas.
8: Ir Saulius Jekučionis. Saulius yra Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. Ačiū, Sauliau, kad užsukot. Sveiki, sveiki.
14: Labas rytas.
8: Na, o tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, galit Žinių radijo programėlį palikti savo repliką, komentarą ar klausimą. Ir kągi, duomenų nutekinimo, nutekėjimo, neteisėto nukopijavimo, turbūt nežinau, kaip tiksliai net ir pavadinti, iš registrų centro skandalas, daugiau nei 600 tūkstančių duomenų įrašų, penktadienio popietę paaiškėjo šitą informaciją, raginimai trauktis registrų centro vadovui Adriui Jusui, ministro ir premjerės, na ir pirminiais duomenimis kibernetinės atakos taikiniu tapo nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų informacija, asmens kodai, čia turbūt reikia pabrėžti, žmonių žalos dydis vertinamas mažiausiai 111 tūkstančių eurų, pasinaudota vieno teisėto nekilnojamo turto registro duomenų gavėjo prisijungimo duomenim ir piktavaliai taip sugeneravo tos masinius nekilnojamo turto duomenų išrašus. Ir aišku, daug klausimų ir nacionalinio saugumo ir kiti klausimai čia kyla, bet Sauliau, jūs, kadangi dirbo daugiausia su šia tema, šiandien ryte mačiau jūsų interviu iš samų Baltic News Service agentūros su registrų centro vadovu. Kas nutiko ir kas lėmė tokią didelę duomenų vagystę?
14: Na tai panašu, žinot, netikrinus naudoti žodį didžiausias gal drąsu, bet tai pasakysiu, kad tikrai vienas didžiausių duomenų nutekinimų nepriklausomoje Lietuvos istorijoje, dar turint ypač tai, kad na, tai yra, na, kaip registrų centras nėra įstaiga valstybinė, tai valstybės įmonė, bet vis tiek viešasis sektorius, tam tikra prasme, tai va tų viešojo sektoriaus duomenų nutekinimo prasme, nu, tikrai viens didžiausių incidentų. Kokie man, taip sakant, kyla šitam procese klausimai, nes šiaip mes informacijos tai labai mažai turim apie tai, vyksta iki teisminis tyrimas, teisėsauga labai sąmoningai turbūt pranešė apie tai, kaip įmanoma mažiau konkrečiai, nes gal ir nustatinėja piktavalius įtariamuosius, bet pranešime spaudai, kurį skaičiau penktadienį, man vis dėlto susikūrė įspūdis, jog tai yra na, valstybinių aktorių toksai na, bandymas perimti dalį Lietuvos registrų duomenų, ko tikslai jau gali būti patys įvairiausi, tai čia aišku vieni kalba apie komercinius tikslus, kiti kalba apie nacionalinio saugumo tikslus, tai žinot, politikais gal sunku pasitikėti ir jų įtarinėjimais, aš vis tiek laukčiau institucinio vertinimo, ką pasakys institucijos šitame kontekste ir aišku, ar nustatys galiausiai kaltuosius, nes kibernetiniuose nusikaltimuose nustatyti kaltuosius, na, taip mano diletantiškų supratimu, yra sunkiau turbūt negu, na, tokiuose fiziniuose, sakykime.
8: O susidarėjai, Sauliau, įspūdį, kas lėmė, kad tokia masyvi duomenų vagystė įvyko? Kur čia kokios spragos? Ar šiandien skaičiau apie tam chronišką mūsų finansavimo stoką, registrų centro vadovas sako, kad vis tiek kibernetinio saugumo turbūt priežiūrai, mes daug kalbam aišku apie fizinį saugumą, karinį saugumą, oro gynybą, socialinį saugumą, bet kibernetinis saugumas Lietuvoje yra paraštėse ar prioritetas?
14: Aš atveju nelygu, bet šita situacija, aišku, pareklamuoju kolegą, mūsų kolega Augustas Stankevičius tikrai savaitgalį nedirbo titanišką darbą, gavo interviu, pasikalbėjo kol kas vienintelis su registrų centro vadovu. Tame interviu aš matau na, visai nemažai informacijos ir kažkaip norėčiau tikėti, kad žmogus nemeluoja kalbėdamas viešai, tai na, keli dalykai pirmiausia turbūt. Tai pirmas, kad ratelį su sprendimu priėmėjais, tas žmogus buvo apėjęs, sakydamas, kad šiuolaikinėms modernioms kibernetinės saugos sistemoms registrų centrui trūksta pinigų ir tam reikia valstybės investicijų. Ir bent jau, kaip aš supratau iš interviu su juo, kad tų valstybės investicijų jis negavo. Tai čia viena dalis, dabar antra dalis, ką kažkiek komunikavo ir teisėsauga ir ką aiškiau turbūt iškomunikuoja pats registrų centro vadovas, kad panašu, kad, na kaip čia, viso to nutekinimo problema nebuvo tik registrų centras, nes registrų centras, na šiuo atveju, prie jo prieigą turi kitos valstybės institucijos, kurios gali registrų centro duomenimis naudotis nemokamai, nes šiaip jau tai yra mokamos paslaugos. Ir na, panašus, kelbė ir šaltiniai, ir aš irgi tam tikros informacijos turiu, kad, na, vidaus reikalų ministerijos įstaiga, kuri nors, o tikriausiai migracijos departamentas, tos įstaigos darbuotojų paskyros, na, sakykime, tai buvo kompromituotos, nulaužtos ir tokiu būdu jungiantis prie jų, tie duomenys ir buvo siurbiami. Aišku, ar registrų centre reikėtų, na, sakykime, tokių, kaip čia pasakyti, sisteminės saugos sprendimų, kurie, pavyzdžiui, leistų identifikuoti, kad tas duomenų parsisiunčiamų kiekis, na, kažkoks yra neadekvatus, pavyzdžiui, neadekvačiai didelis, neįprastas ankstesniems laikams. Tai be abejo, kad reikia. Tai turbūt apie tai irgi kalba registrų centro vadovas, kalbėdamas apie tai, kad kibernetinės saugos sistemoms trūksta pinigų. Dar vienas dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį, tik tai pabrėšiu. Aišku, vadovo atsakomybės klausimas šitom
13: mes truputį pakalbėsim keistas, dėl to.
14: Bet jeigu apie šitą pakalbėsim, tai tada aš trumpai, apie ką turbūt Aurimai gal neklausi, bet na, žinot, teisėsauga pagal geriausią žanro tradicijas. Penktadienis, 4:30 vakaro, pranešimas spaudai. Teisėsauga kartais ginasi, kad taip daro dėl to, kad įvykis yra kažkoks naujas ir netikėtas, ir tada jau supras, kada platinam, tada platinam tuos pranešimus, platinam anksčiausiai, kada galim. Šiuo atveju mes turim žinių, kad registrų centras į teisėsaugą kreipėsi dar balandį, arba bent jau pradėjo pastebėti pirmuosius neįprastų prisijungimų ženklus iš to migracijos departamento paskyrų. Ką tai reiškia? Įvykis senas, akivaizdu, kad visi buvo informuoti, nes registrų centras irgi suskubo su komunikacija iškart po incidento, politikai iškart pareikalavo atsakomybės. Visi žinojo, kodėl tai vyksta penktadienį 4:30. Aš neturiu atsakymą.
13: Čia yra tikrai labai geras klausimas, kodėl, na, aš suprantu, kad praėjus tam tikram laiko tarpui mes sužinom šitą informaciją ir nebuvo visuomenė informuota apie šitą tikrai labai svarbią naujieną. Matai, kokios rizikos vis dėlto mes matom ir opoziciją? Laurynas Kasčiūnas labai aštriai kelia tą nacionalinio saugumo grėsmių klausimą. Rizika yra ir tokia elementari, kad tie duomenys gali nutekėti elementariausiai sukčiams, kurie turėdami žmonių nekilnojamo turto duomenys gali tą panaudoti savo sukčiavimo schemose, asmens kažkokius kodus turėdami. Vis dėlto, kaip pats vertini, kokias rizikas tokie dalykai kelia ir ką jie mums atskleidžia vis dėlto, kiek valstybei šitas rytis yra, nu, žinot, mūsų klausytojo vat, komentarą pacituosiu vieną paskutinių. Nėra paslaptis, sako Albinas, kad Lietuvos kibernetinis saugumas yra skylėtas kaip karvės pyragas. Klausimas tik per kiek laiko teisėsauga prisistatys prie tavo durų.
15: Na, iš esmės, aišku, yra ir asmeninės rizikos, ir aišku, institucijų reakcija tokia ir buvo, na, kad būkite atsargus, gali suaktyvėti skambučiai, gali suaktyvėti, na, toks veikimas, kai, na, tu susiduri su žmogumi, kuris, na, visai nemažai informacijos turi ir turbūt, na, vien dėl to savaime turbūt gali sukelti pasitikėjimą, nes, na, realiai vis tiek mūsų supratime, tai apie mūsų, na, tarnybos turi medžiagos ir jeigu jau kažkaip, na, tu matai ne rusiškai kalbantį žmogų, kuris dar apie tave kažką žino, na, tai natūraliai turbūt daugeliui, na, jau iš karto atrodo, kad čia kažkas gali būti rimta, tai tokio dvigubo atsargumo, aišku, reikia, na, net ant tokių paprastesnių triukų kartais tikrai, na, ir pasimauna tie žmonės, na, iš kurių mažai tikėtumės. Ten ir apie Seimo buvusius narius, juk esam turėję istorijų ir visko, na, tai yra ir tas asmeninis lygmo, bet, na, aišku, galimai yra ir valstybinis lygmo, na, aš pritariu Sauliui, kad kai politikai daugiausiai apie tai kalba, tai reikia gal truputėlį rezervuotai vertinti, bet, na, iš to pranešimo, na, vėlgi, taip gal kažkiek disonuoja tai, na, kad buvo tarsi galima suprasti, kad, na, gali būti ir valstybinis lygmo, bet iš kitos pusės, na, ir kita linija buvo labai būtent apie sukčiavimą komunikacijos, tai čia tarsi truputėlį iš vienos pusės tarsi labiau į vieną pusę kryptų paieškos, iš kitos pusės į kitą, bet aišku, kad, na, tie duomenys gal nėra apskritai patys jautriausi, kokie galėtų potencialiai nutekėti, bet aišku, kad yra jautrus ir mes gal irgi buvom pripratę paskutiniu metu, jeigu jau tokie dalykai vyksta, na, kad tai daugiau su privačiu sektoriumi susiję, na, pasitikrina žmonės, nemalonu, paburba turbūt, kad gal galėtų ir mažiau duomenų reikti apskritai vienas ar kitas platformas registruojantas, pasikeičia slaptažodžius, na, ir tikisi, kad toliau ramiai gyvensime, o, na, vis tiek natūralu, kad valstybinis sektorius turbūt įprastai tokiais klausimais, na, bent daugelį žmonių turėtų ir daugiau pasitikėjimo kelti, nes jau atrodo, jeigu valstybinės sistemos neatsilaiko, tai kas tada atsilaikyti gali.
13: Aišku, mūsų klausytojai kelia irgi klausimus dėl atsakomybės, ar šiandien aišku vis dėlto, kas yra atsakingas, premjerė ir ministras jau penktadienį po pietų. metų sakė, kad registrų centro vadovas turi trauktis. Kiek aš suprantu, jisai lyg ir buvo pasakęs, kad galbūt trauksis, bet vakar sakė, dar pasikalbės su ministru ir tada nuspręs, ką jam daryti. Ar šiandien yra aišku, jums bičiuliai, kurie vat irgi seka, skaito šitą naujieną, tai kas čia tą įvartį finale gavo?
15: Man atrodo, kad čia politikams dažnai yra ta pagunda atlikti ritualinį paukojimą ir tada, na, išsisprendė problema, tarsi.
13: Aš toks garas visuomenį nuleisti.
15: Šitas klausimas yra sudėtingesnis ir na, Saulius komentavo interviu, na, čia tikrai tokia daugias uoksnė problema ir vargu ar čia iš tų situacijų, na, kur jau taip galima vienareikšmiškai sakyti, kad, na, vienas žmogus turi prisiimti visą atsakomybę. Čia turbūt labiau svarbu, na, kaip ir iš kiekvienos panašų mąsto istorijos pirmas dalykas, na, ką mes galim padaryti dabar kaip valstybė, kad sumažintum bent jau potencialią žalą ir kitas dalykas, na, ką mes galim padaryti, kad ateityje tokių situacijų nebūtų. Man, na, pavyzdžiui, ta Ruginienės retorika labai kontrastuoja, kai labiau politiškai kažkokie būna nemalonūs klausimai, na, kažkaip, kai ten valdančių gretose politikai nemalonės istorijas įsipainėja, tai labiau viskas pagal paruoštuką sulaukime teisės saugos įvertinimo, na, tai čia irgi greičiau nebūtinai realiai gau teisinis verdiktas bus, bet na, aš tikiu, kad tikrai bus išsame analizė, kas ką galėjo padaryti geriau ir turbūt tik tai tada, kai bus išsame analizė, kas ką galėjo padaryti geriau ir būtų logiška nuspręsti, gal kaip tik nepaaiškės galiausiai, kad registrų centro vadovas buvo žmogus, kuris daugiausiai stengiasi, kad ta situacija tokia neįvyktų, čia dar negali žinoti.
13: Tai va tas atsakomybės Sauliau klausimas, tai gal ar jūsų nuomonė šiandien aišku, kas yra kaltas ir kas atsakingas ir ar turėtų ir ar trauksis registrų centro vadovas Adrijus Jusas, kaip suprantu, labiausiai politikų pagrindinių susmeigtos ietis į jį, kad jisai turėtų tą atsakomybę prisimti. Ar tikrai?
14: Visiškai pritariu Mato idėjoms dėl ritualinio paukojimo ir manau, kad šiuo atveju turbūt taip ir atsitiks. Aš tik atkreipsiu dėmesį, kad penktadienį vakare pats Jusius nepasakė, kad išeis. Šaltinių informacija buvo skelbiama, kad išeis, ką man teko nugirsti, kad kaip čia Jusius tuo metu tikrai niekam nebuvo pranešęs apie tai, kad atsistatydina ir ten, kaip man buvo taip biškiai truputėlį iš vidaus pasakyta, kad nu maždaug tą informaciją, kad jis jau išeina, informaciją žiniasklaidai tekina tie, kurie norėtų, kad jis išeitų. Mhm. Tai čia turėkim omenyje. Vakar mums registrų centro vadovas pasakė, kad šiuo metu jis neatsistatydina, bet aš kaip suprantu, jo sprendimas tikrai labai priklausys nuo to, ką jis šiandien aptars su politinė vadovybė. Jis susitiks su ministru Grikšu ir, na, žinot, turbūt gali laikyti savaime pareigų, bet tikiu, kad ne vienam žmogui tokioje situacijoje nesinori dirbti, jeigu jis jaučia, kad neturi pasitikėjimo, nesvarbu, ar pagristai neturi, ar nepagristai neturi to pasitikėjimo.
13: Bet jeigu žmogus jaučiasi nekaltas toj situacijoje,
14: taip, bet jeigu tu žiūri, kaip čia plačiau į reikalą, nori, kad šita situacija tiesiog išsispręstų, susitvarkytų, nori, kad registrų centras kaip institucija valstybės įmonė neturėtų kliučių ir turėtų žalią šviesą iš politikų veikti taip, kaip turėtų veikti ir, pavyzdžiui, tu jautiesi, kad šitoj vietoje esi tiesiog kliūtis, nes va tavimi nepasitikima dėl kažko. Na, tai ir išeinė turbūt. Tai čia kaip pažiūrėsi, gali turbūt jaustis teisus, bet užkirsdamas kelią ateities problemams irgi pasitraukti. Tai,
13: matysim, tai čia apie turbūt 10, gal kiek vėliau bus tos žinios po susitikimo su ekonomikos ministru registrų centro, matyti jau kai kartos šią laidą po pietų bus ta situacija aiškesnė. Saulius Jakučionis ir Matas Baltrukevičius, tiesioginis eteris, įvykiai ir komentarai po minutėlės geros grįšim ir tęsim dabar reklamą.
3: Ir komentarai.
16: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
17: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network – Tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7 valandos 7 minutės per Žinių radiją.
10: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
18: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
10: Laida Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
19: Čia Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, Matas ir Saulius mūsų studijai ir tęsiam laidą, aišku, kalbėjom apie tą turbūt precedento seniai neturėjusi ir tokio masto registrų centro duomenų nutekinimo vagystės atvejį, kuomet nekilnojamo turto duomenys, asmens kodai žmonių nutekėjo, tiesą sakant, dar bus turbūt aiškumo daugiau, kaip gali žmonės pasitikrinti tą informaciją ir jų tie duomenys, bet yra daug nuogastavimų, kad galėjo nutekėti ir žvalgybos į žmonių duomenis ar ten diplomatų duomenis ir kita jautri nacionalinio saugumo požiūrių informacija, jau nekalbant apie tą duomenų, sakykim, panaudojimo sukčiavimui momentą, kas irgi yra akcentuojama šitoj istorijoje, kur, na, nuo sausio mėnesio, kiek suprantu, kiek teko bendraut, yra po truputį buvo prisijungiant tie duomenis grobiami, siurbiami ir iki balandžio tuomet jau pastebėta, kad tokia masyvi vagystė įvyko ir, na, truputį ir karčių žodžių kolegos išsakė apie tai, kad per vėlai ir taip, na, gana penktadienio popietę pranešė visuomeniai nenoromis praktiškai institucijos šitą informaciją, turbūt ir suprasdamos, kokio masto reputacinė prasme tai yra smūgis Lietuvos viešajam sektoriui. Matai, dar iš kitų temų repertuaro praėjusią savaitę tikrai daug temų ir tarptautinių temų, bet viena tokia, kuri per visas tas priedangų yra aistras dėl oro pavojų, dronų incidentų kažkaip dėmesio mažai sulaukė, bet yra tokia įdomi istorinė tema Vytauto didžiojo palaikų paieškos arkikatedroj sudaryta vyriausybinė komisija iš įvairių institucijų, bus skanuojamos sienos su modernia technika, ieškoma Vytauto didžiojo palaikų. Kas vyksta ir koks šansas 600-osiom metiniam Vytauto mirties rasti tuos palaikus?
2: Na, iš esmės, procesas grįžta į labiau civilizuotą kelią, nes, na, viskas labiau prasidėjo nuo archeologo Poderio ir na, realiai praktiškai vos nebuvo kuriamas naratyvas, kad vos ne bažnyčia galbūt slepia Vytautą didįjį, kad, na, realiai viskas čia yra labai aišku, labai aiški vieta, kur būtų galima paieškoti, bet čia jį neleidžiama, viskas vyksta ne taip, kaip turėtų, na, ir tikrai viešoje erdvėje daug emocijų, na, istorinė atmintis dabar, na, apskritai turbūt Lietuvoje yra ant bangos kaip tema ir na, po visų tų emocijų, kaltinimų, kultūros paveldo departamento atlikto situacijos įvertinimo, viskas dabar grįžta į labai civilizuotą kelią, tiesiog suburta vyriausybinė komisija, kuri ieškos, aš įsivaizduoju, jeigu prieš 100 metų toks dalykas vyktų, tai čia žiotažas dar būtų neįsivaizduojamai didesnis, na, nes smetoniniai Lietuvai Vytautas didysis, na, buvo vienas jau iš tokių visiškai didžiųjų herojų. Dabar, na, 2030-aisiais tas fonas bus truputėlį jau ramesnis.
1: Pagal vieną naratyvą ir buvo rasti tie palaikai, bet dėl politinių santykių, dėl Lenkijos,
2: taip, na, tada vėl, aišku, ta Lenkijos Vilniaus klausimas, na, sąlygos visiškai kitokia. Tai tikrai, na, būtų aišku, didelis įvykis ir gerai tikrai, kad viskas dabar jau iš esmės
1: civilizuotai bus ieškoma ir tų konspiracijos teorijų, kad čia bažnyčia kažką neleidžia slepti.
2: Taip. Ir, na, irgi iš tos informacijos, kurią mes dabar turim, panašu, kad greičiausiai nėra jau tokia maža tikimbė, kad gali pasisekti. Tai turbūt tik tai palinkėti sėkmės galime ir pasidžiaugti, na, kad galima ir taip pagal tvarkas civilizuotai, įtraukiant ekspertus, geriausius Lietuvos istorikus, na, susitarti dėl to, kaip tas procesas turėtų atrodyti.
1: Ir aišku, technologijos jau leidžia visai kitas galimybės, kaip suprantu, ir bus skanuojamos tos sienos ir tos erdvės, kurios kelia daugybę klausimų, ir tos technologijos leidžia, įsivaizduoju, po katedrą ten 100 palaikų, palaidota rasti tuos jau tikruosius Vytauto didžiojo palaikus. Aišku, čia kada gal kokia atskira laida su ekspertais galima bus padaryti apie tai, kogi, kaip viskas tas vyksta, aišku, simbolinė to prasme, ką ir matai minėjai, Vytautas didysis, netapęs karaliumi, bet siejamas su didžiausia Lietuvos teritorija, turėta Žalgirio mūšio pergalė, čia būtų tikrai didžiulis toks impulsas istorinio tokio patriotiškumo, jeigu būtų rasti palaikai, nežinau, Sauliau, kaip pats matai šitas visas paieškas ir apipintas dramom.
0: Visiškai pritariu, kad šiaip labai laukčiau tokių naujienų. Man atrodo, čia taip pastarojo dešimtmečio naujienos iš, na, sakykim, tai praeities herojų mūsų atradimų tikrai vienijo tautą, tiek tai, kas Gedimino kalne buvo rasta, sukilimo vadai, tiek partizanai ir jų vadai. Tai tikrai kažkaip su gera emocija menu pats tuos laikus ir šiaip apskritai visas jau ten po to vykstantis ceremonialas, perlaidojimas, valstybių vadovų vizitai, sukilėlių vadų atveju, beje, čia prisiminkim 18 metais Lietuvoje ir Baltarusijos, taip sakant, buvo pareigūnai atvažiavę į sukilimo vadų kapinių, šitų kapų perlaidojimą, tai taip, kažkaip įdomus laikai ir šitą prasme turbūt, jo, daug vyksta pasaulyje dalykų, neapibrieštumas, karai, tai turbūt istorinė atmintis yra ta sritis, kuri, nu, taip sakant, turbūt gali suvienyti tautą, nepaisant to, už ką žmonės balsuoja, ar už konservatorius, ar už Žemaitaitį. Ir
1: svarbu, tai yra vis tiek tos identiteto temos, kurios...
0: Atramos, kažkaip, nu, vat, būtent surasti daugiau dalykų, kurie vienyje, neegzistuojagi pasaulyje, tik politika ir geopolitika yra ir daugiau, tai kažkaip šitą prasme tikrai linkėčiau, o tai, kad procesą į rankas civilizuotai perėmė valstybė su visa, na gal sakykime, ne visa įmanoma jos ekspertizė, bet tikrai nemaža ekspertizė, tai turbūt iš principo gerai. Aišku, žiūrint pono Poderio pasvarstymus Facebook'e, aš suprantu, kodėl tai kėlė tam tikras nuotaikas visuomenėje ir tą tokį tarsi spaudimą, na va, tai čia dabar imkit, darykit, atverkit ten tas nišas ir jau ten tuos kapus ištraukit, bet, žinot, visuomenė mes turbūt šiais laikais algoritmų gyvendami tikimės tikrai čia greitų atsakymų į sunkius klausimus ir manome, kad tokie dalykai gali būti išspręsti per dieną ir per dvi, bet aš tai kažkaip visai džiaugiuosi tuo, kad, žinot, turėsim nuosaikų sistemingą požiūrį į šitą klausimą, net jeigu jis neduos atsakymo rytoj arba poryt.
1: Kita vertus, aš tikrai noriu tą ir padėką ir Sauliui Poderiui, kuris nuosekliai tą klausimą kelia ir savo socialiniuose tinkluose ir kiek kalbinu, spaudžia tas valstybės institucijas veikti, man atrodo, tai irgi svarbus toks ir net gal ir toks įkvepiantis pilietinio veikimo ir drąsos pavyzdys, bet grįšim, žiūriu, laikrodis su Matu Baltrukevičiumi ir Sauliumi Jakučioniu po naujausių žinių ir pratęsim laidą tada jau apie dronus, incidentus, priedangas ir kitus svarbius per šią savaitę, per praėjusią jau dabar savaitę nutikusius dalykus kalbėsim, likit su mūsų radiju.
3: Ir komentarai. Žinių radijas.
4: 9:32.
3: Žinios.
4: Rusija grasina dėl Baltijos šalių kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą. Lėktuvui skraidinusiam britų ministrą netoli Rusijos sienos buvo slopinamas GPS signalas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimuose ir žinių radio informaciją. Maskva kreipsis į Tarptautinį teisingumo teismą dėl esą rusų teisių pažeidimų Baltijos valstybėse. Skelbiama valstybinė naujienų agentūra TAS. Ji cituoja Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimą, kuriame tikinama, esą Maskva bandė spręsti tariamą rusų mažumų teisių pažeidimų klausimą derybų būdu, tačiau šios pastangos buvo bevaisės. Rusų ministerija aiškino siekianti atkreipti jungtinių tautų dėmesį į tariamas represijas prieš viešus asmenis ir rusakalbių gyventojų žmogaus teisių gynėjus Baltijos šalyse. Britų karališkojų oro pajėgų lėktuvo signalai buvo slopinami jam skrendant netoli Rusijos sienos. Lėktuvu skrido Jungtinės karalystės gynybos sekretorius. Džonas Geilis lankė britų kareivius Estijoje ir grįžo į Britaniją, kai įvyko elektroninė ataka. Manoma, kad už incidentą atsakinga Rusija. Lėktuvo palydovinė navigacijos sistema buvo išjungta per visą 3 valandų skrydį. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atšaukė savo prieštaringai vertinamą sprendimą uždaryti liberalų privatų universitetą Stambule. Šimtai studentų ir dėstytojų surengė demonstraciją, reikalaudami jį atidaryti. Erdoganas penktadienį oficialiu dekretu nurodė jį uždaryti dėl esą tikėtino nepakankamo švietimo ir mokymo lygio. Baltijos šalyse veikiantys Švedijos kapitaluose bankai gavo Europos centrinio banko leidimą sujungti bankus. Tikimasi, kad susijungimas bus užbaigtas kitų metų sausį. Anot pranešimo, susijungimas vyks siekiant sustiprinti SEB pozicijas Baltijos šalių rinkose, padidinti finansavimo galimybės įmonėms ir supaprastinti banko valdymą. Po susijungimo banko pavadinimas bus SEB Bank, o dabartiniai bankai Lietuvoje ir Latvijoje toliau veiks kaip SEB Banko Estijoje filialai šiose šalyse.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos, pajūryje bus 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Rimtai?
7: Aina sav, tobula šypsena.
8: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
10: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi grįžtam prie mikrofonų. Matas Baltrukevičius, Vilniaus politikos analizės instituto analitikas, ir Saulius Jakučionis. Saulius yra Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. Žinių radio programėliai palikit savo repliką ar komentarą, jeigu norit vieną ar kitą temą sureaguot mūsų aptariamą, bet turbūt tema, kuri čia tapo tokia kaip ir tokia didžiausia, svarbiausia praėjusios savaitės tema. Gal pradėkim nuo pradžių. Matai, kaip jūs suprantat, kodėl tie dronų incidentai staiga dabar pradėjo kelt mums tokią įtampą, tokį šoką visuomenį, ir kas čia pradėjo vykti, kaip jūs suprantat?
2: Iš vienos pusės, žiūrint logiškai, kas vyko kaimyninėse valstybėse paskutiniu metu, tai buvo labai logiška tikėtis, kad ir iki mūsų ateis anksčiau ar vėliau. Na, iki to mes dronus pražiūrėdavom, arba būdavo tokia, buvo ta viena keista situacija, kai valstybės vadovai buvo nuvesti į slėptuves, o visuomenė net nelabai sužinojo, kad čia kažkas vyksta. Na, dabar pirmą kartą pavyko ir aptikti, ir na, jau sistemingai pagal visus algoritmus, kaip valstybė šiuo metu yra nusimačiusi, pranešti apie grėsmę. Ir realiai tokie dalykai, na, vėlgi čia labai sunku pasverti. Atrodo, vienas dronas įskrido į oro erdvę, na, ir tada iš karto įsijungia nurodymai slėptis Ukraina, na, žymiai didesni mastai. Ir na,
1: dalis žmonių tiesiai sako, tai neadekvatu, nežinau, kaip jums atrodo.
2: Iš vienos pusės, na, čia turbūt kiekviena pusė gali rasti savo argumentų, nes, na, jeigu įskrenda vienas dronas, tai turbūt, na, didesnė rizika nukentėti, jeigu tu bėgsi per perėją link slėptuvės ir tave partrenks mašina, negu kad tas vienas vienintelis Lietuvos oro erdvėje esantis dronas ir pataikys ten, kur tu būsi. Bet, na, iš kitos pusės, na, mes esam laimingi, kad iki šiol, na, nei vienas tas incidentas neatnešė kažkokių, na, tragiškų padarinių. Tokia tikimybė yra, net jeigu įskrenda vienas vienintelis. Realiai, na, čia labai atsiranda tokia slidi situacija, nes iš vienos pusės neaišku, na, taip, dabar mes girdime ir iš valstybės vadovų tą bandymą paruošti visuomenę, kad dažnės. Ar tikrai dažnės, na, negali žinoti. Realiai mes turėjome vasarą kelis incidentus, rugsėjį Lenkijoje buvo, na, tuo metu buvo labai aišku, vakarų Ukraina, Rusija labai stiprią ataką turėjo, Lenkija už sienos, didžioji dalis dronų ir buvo numušta labai arti nuo Lenkijos iki Ukrainos sienų, ir realiai, na, nuo to laiko kažkokių tokio lygio incidentų nebuvo. Tai dabar irgi neaišku, ar čia artimiausiamis savaitėmis kažkas bus, ar po pusės metų bus panašus incidentas, na, čia negali į priekį žinoti, nors dabar, na, matome tikrai iš kai kurių ekspertų, na, tokios bauginančios retorikos, na, vos nesu pažadais, pamatysit, bent po pusantrų metų tai ir spiečiaus tikrai sulauksiu. Na, nežinia, čia tokių dalykų irgi negali prognozuoti, lems ir dalykai, kaip fronte vienai ir kitai pusiai seksis, na, ukrainiečiams taip, jie yra nemaža tikimybė, nors neturim gautinių atsakymų, kad, na, čia gali būti paklydę Ukrainos dronai, kurie vakarinę Rusijos dalį atakavo. Na, tai ukrainiečiams aišku, kad nėra labai naudinga, kad na, net ir tas pavienis dronas nuklysta į Baltijos valstybės. Jie galbūt ir iš savo pusės pasižiūrės procesus, gal galima kažkaip kitaip tą patį tikslą šiek tiek kitų kelių pasiekti. Na, ir tikrai, na, čia atsidurėme tokiame dideliame neapibrėžtume. Na, techninės galimybės yra tokios, kokios yra, nes idealiu atveju tai valstybei būtų tobulo turėti tokią sistemą, na, kad jie galėtų tuos perspėjimus ir kiek įmanoma trumpesnį laiką palikti ir kiek įmanoma siauresnei teritorijai. Na, čia galima pajuokauti, kad būtų tobulo, jeigu valstybė galėtų pilaitę perspėti, Naujininkų ne, jeigu matytų, kad Naujininkai nebus užkabinti. Turbūt dar šiai dienai vargu, ar tai yra įmanoma, na, nes jeigu iš esmės atakos suintensyvės, dažniau kažkas nuklys į mūsų oro erdvę, arba visuomenė taps apatiška, arba, na, kaip tik pradės aukti toks didelis jausmas, na, kad mes visiškai nesusitvarkome, kad valstybėje nesaugu, ir realiai, na, čia tada gali įsisukti pavojingą spiralę, na, net ir turbūt ir emigracijos mastai, verslo pasitraukimai ir panašus dalykai. Tai tikrai, na, šiuo atveju tarsi nuo Lietuvos gal ne tiek daug kas tiesiogiai kartais ir priklauso, bet, na, bent jau maksimumą padaryti daryti šitoje situacijoje. Dabar politikai turi kas mūsų galioje, iš esmės, na, kad visuomenė jaustųsi kiek įmanoma saugiau, nes na, čia realiai potencialiai gali na, tokia Pandoros skrynia atsiverti, iš kurios paskui bus labai sunku kapstytis.
1: Daug klausimų tikrai. Pirma situacija, aš prisipažinsiu, kiek gyvenu Vilniuje, Vilniaus apylinkėse neturės tokios situacijos, kad reikėtų slėptis taip akivaizdžiai nuo to raudono oro pavojaus. Bet Sauliau, grįžtant dar prie to klausimo, kas vyksta iš esmės, kaip pats supranti situaciją, kodėl tie dronai dabar, dronų incidentai tapo tokie dažnesni, kiek man tenka bendrauti, iš tikrųjų yra sakoma, kad bando Ukraina, kadangi technologija leidžia pasiekti virš 1000 km, su dronais, tai bando prasikirsdinėti takus į atokesnius Rusijos regionus ir aišku, pakraštys Lietuvos kabinasi ir tos elektroninės priemonės, kurios gali klaidinti dronus, jos tada išmuša iš rikiuotės tos dronus ir jie atskrenda ir tada jau čia ir politiniai jautrumai ir rusai bando atmušt, kad mūsų priešins Ukrainą šitoj vietoj, bet kas vyksta Sauliau paties akimis, kodėl šitie incidentai tapo tokie dažni dabar?
0: Na, viską labai gerai ir pasakėj, Aurimai, man atrodo, užduodamas tą klausimą, kaip čia, tikslios priežasties, kodėl kiekvienas dronas įskrenda į Lietuvos teritoriją mes neturim ir tai yra apaugę sąmokslo teorijomis, bet aš manau, kad realiausia hipotezė ir yra būtent ta, apie kurią jūs abu sumatu ir kalbate, kad Ukraina turi galimybę ir akivaizdžiai bando šiaurės vakarų Rusijos teritoriją atakuoti be piločiais, ar tai būtų Piteris, Sankt Peterburgas, ar Ustluga, ar Primorskas. Tos atakos vyksta netoli Lietuvos sienos, todėl dezorientavus tos dronus rusams, na, egzistuoja reali tikimybė, kad jie ir, na, taip, užkabins tas Baltijos šalių teritorijas, bandydami skristi link į šiaurinės Rusijos teritoriją. Na, rusai akivaizdu, kad pastaraisiais mėnesiais yra praradę iniciatyvą šitame kare ir galimai ieško kitų priemonių paveikti Ukrainą ir jos sąjungininkės, mažinti jų valią priešintis, na ir sąjungininkų atveju mažinti jų valią remti Ukrainą. To pasiekoje mes ir pamatėme rusų suaktyvėjusias diskusijas rusų propagandoje dėl to, kad Baltijos šalis neva užleidžia teritoriją ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusiją, bandant jas gąsdinti, kad gal ir rusai supras, čia karinėmis priemonėmis gali sureaguoti prieš Baltijos šalis dėl to, kad Baltijos šalis tokiu būdu įsitraukė į karą.
1: Na, kiek kartų tai skatindami spausti mūsų ukrainiečius stabdyti visą
0: būtent,
1: tai.
0: Būtent, o kiek tai realu ar ne, nu, tai žinot, į sprendėjų priėmėjų galvas neįlysime, bet man atrodo, kad tam tikras Lietuvos pareigūnų elgesys leidžia manyti, jog tokie grasinimai buvo vertinami pakankamai rimtai. Mes matėm prezidentą Gitaną Nausėdą čia jau už praėjusią savaitę, čia beje, na, kaip čia pirmus pasiekė visuomenė ta žinia, kad nu, vat, Gitanas Nausėda perspėjo kariaujančią šalis Europoje, tai yra nei Ukraina, nei Rusija, o visas inkorporė, kad na, Lietuvos oro erdvės naudojimas yra grubus suvereniteto pažeidimas. Šitas prezidento pareiškimas akivaizdžiai gimė iš noro suvaldyti dabartinį ir ateities Rusijos karinių ir politinių vadovų nepasitenkinimą dėl ukrainietiškų dronų, kurie praskrisdami per Baltarusiją, o kartais netyčia užkabindami Baltijos šalių teritorijas, negaliausiai ten bando atsirasti šiauriniai Rusijos dalyje atakuoti. Tai toks prezidento perspėjimas toms šalims, o tame tarp ir visuomeniai, man signalizuoja, jo grėsmės buvo vertinamos rimtai. Na, turiuomenį neadekvačios Rusijos reakcijos grėsmės. Šitame kontekste, aišku, matėm ir kitą įdomų dalyką, kuris jau gali virsti politiniu debatu. Na tai, o šitoje situacijoje, kaip apskritai lietuviams su savo užsienio ir saugumo politika elgtis, tai yra, ar atsargiai bandant išlaviruoti ir per daug, kaip čia, nepilant džibalo į ugnį, į Rusijos daržą, turint omeny, kad jinai ir taip ten dabar įsijaudrinus ir gali neadekvačius sprendimus priimti. Ar vis dėlto grįžti prie tos tokios vanagiškos agresyvios saugumo retorikos, kokios Lietuva laikėsi, na, iš esmės, nuo 2014 metų, kai Rusija okupavo Krymą. Ir šitoj vietoj, na, matom skirtingus būdus, prezidentas kalba vienaip, užsienio reikalų ministras, duodamas interviu vokiečių dienraščiui, sako, kad, nu, tai esant reikalui, nušluosime šitą Kaliningradą nuo žemės paviršiaus, tada prezidentas turi drausminti užsienio reikalų ministrą, kad, nu, tu dar jau nebedirbi valstybės saugumo departamente ar kažkur, esi Lietuvos diplomatijos vadovas ir tau nederėtų taip kalbėti.
1: Čia šiaip labai įdomios ribos, vat palėtė tą Šveicarijos laikraščių Neue Zürcher Zeitung užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio interviu, kuriame, nu, gal nebuvo pasakyta, nušluosim Kaliningradą, bet nušluosim karinės bazės Kaliningrado. NATO nušluos, čia aš suprantu, kad Lietuva su savo militarinė jėga gal nėra pajėgi viską nušluoti, bet žodžiu, na, tai buvo pasakyta ir tai sukėlė tam tikruose sluoksniuose Rusijoje tam tikrą bangą tokios isterijos, sureagavo ir Zacharova, ir dabar galvojame, atrodo, ir Medvedevo buvo replikai šitą pasisakymą, ir beje, Lietuvoje tai irgi bangelių sukėlė, prezidentas Nausėda pasakė, kad nebuvo sėkmingiausias ministro pasisakymas, premjerė pasakė, kad ne eskalacinės retorikos mums reikia, o atgrasymo retorikos, irgi supras, kad ministras šiek tiek paslydo šitoj vietoj. Kaip jums, Matai, atrodo vis dėlto, ar tokie pasisakymai, nu, žinot, viena pusė sakys, kad nereikia mums savo rankom to šovinizmo Rusijoje dar labiau skatinti, jūs ir taip pat, kaip Saulius sakė, užkaitus visuomenė ir dar čia rodyt, ką mes čia gal galim ar negalim padaryti. Kita pusė sako, klausykit, nebijokim, situacija tokia, kad reikia pasakyti ir nieko nebijo, drąsiai pasakyti tai, kas yra, nes tai ne pirmas kartas, kaip suprantu, ta informacija yra ir anksčiau kažkas, tai vat ir Linas Linkevičius pas mus eterį sakė, tai ką čia maždaug ministras pasakė, tai čia ir taip vos visiems žinoma buvo. Kaip pats vertinimą?
2: Aš pirmiausia dar labai trumpai sureaguosiu į tai, ką Saulius sakė. Iš esmės, tas Rusijos režimo žinutė, na, bandymas Baltijos šalis prikabinti prie to karo, na, iniciatyvos praradimo, aš manau, kad šiek tiek yra susijusi ir su to, na, kad bandoma savo piliečiams paaiškinti, o kas čia taip staiga atsitiko, kad mes turėjome iniciatyvą ar dabar ją prarandame, na, tai tada piešiamas toks baubas, kad, na, čia Baltijos šalis pradėjo dar rimčiau padėti Ukrainai ir na, tai tapo tokiu kaip posūkiu. O realiai, daug būtų, aš matyčiau turbūt pagrindinę problemą, na, tiesiog, kad, na, nėra susiderinimo. Iš esmės galime...
1: Premjeras, prezidentas ir ministras turėtų iš vieno lapo kalbėti.
2: Čia kiekviena pusė galėtų surasti savo argumentų. Vieni, na, galėtų sakyti, kad čia Kęstutis Budrys kalba kaip Gabrielius Landsbergis ir Tėvynės sąjungos užsienio politiką vykdo. Kiti, na, kaip tik mačiau aišku ir tokių reakcijų, kur, na, kaip tik Kęstutį Budrį gyrė, kad jis čia vienintelis su Rusija kalba, jėgos kalba, kaip reikia kalbėti. Tai čia yra iš esmės turbūt diplomatinio stiliaus pasirinkimo klausimas, kaip mes norime konstruoti savo poziciją, ką mes norime vienu ar kitu atveju pasiekti, bet tiesiog...
1: O reikia galvoti apie tai, kaip rusai išnaudo šitą?
2: O tai rusai bet kokį pasisakymą gali išnaudoti, kaip jiems patogu. Aš manau, kad, nu, čia labiau turbūt yra svarbu, na, kad tikrai veiktų vieningai, na, visas mūsų užsienio politika, na, kad būtų iškilinėje, ką mes kalbam, kodėl mes taip komunikuojam, kaip komunikuojam ir ką mes norim tuo pasiekti.
1: Ar tai turėtų realiai suderinta ir su NATO partneriais būti, nes, vat, jūs sakot, vidaus politikoje tai turėtų būti pagrindiniu veikėjų,
2: NATO partneriai, aš sakyčiau, kad iš esmės gal net yra pripratę jau prie to, kad Lietuva būna nagiškesnė negu ta bendra daugelio didžiųjų NATO šalių linija ir na, aš manau, kad, na, čia šiuo atveju bent jau toks minimumas, tai realiai valstybės viduj susiderinti tokius jautrius dalykus. Iš esmės, jeigu yra, na, kažkoks posūkis, jeigu mes matome, na, kad priešiškos mūsų valstybės, na, pradeda kažkokį naują naratyvą, na, tai natūralu, kaip mes į tai reaguojam, kaip mes komunikuojam. Na, čia šiuo atveju Budrys su Šveicarijos žiniasklaida bendravo, na, būtų Nausėda pirmiau pakalbintas kažkokios tarptautinės žiniasklaidos, būtų kitokia žinutė, arba, na, net jeigu būtų toks kuriozas, kad, na, tuo pat metu kelio žiniasklaidos priemonės kalbina, ar mes girdim iš prezidento vienaip, iš užsienio reikalų ministro kitaip, nu, tokių dalykų jų tikrai galima išvengti, ir aš manau, kad prezidentas, rinkdamasis Kęstutį Budrį užsienio reikalų ministru, tai ir tikėjosi, kad čia dabar bus geriau, kai prezidentas dominuos, niekas nekvestionuos to, kad prezidentas yra numeris vienas užsienio politikoje, dabar, na, matom truputėlį kitokią situaciją, nors vėlgi, prezidentas jau čia praktiškai prezidento toks žanras truputėlį tampa, kartais pakritikuoti, bet kartu, na, taip leisti suprasti, na, kad jis nedramatizuoja situacijos, na, čia buvo prieš kelią per per kelias savaitės, na, kelios istorijos, kai irgi, na, buvo prezidento klausimą apie vienus ar kitus ministrus, na, tai leido suprasti, kad gal ne viskas gerai, bet nenorėjo kartu
3: per daug tokios griežtos pozicijos. Kęstutis Budrys yra prezidento pasirinkimas, čia jau niekam nepaslaptis, tai yra jo žmogus, ir čia šitoj vietoj lyg ir kritikuodamas tą, kurį tu idėjai vyriausybę, kritikuot gali ir tą bangą į savo pusę, nes klausimas tada, tai, na, va, to kokia tavo atsakymė. Bet žiūrėkit, grįžtant dar prie tos visos perspėjimo sistemų suveikimo to viso klausimo, čia ir dėl 72 LT puslapio ir dėl tų pačių priedangų daugybė klausimų. Aš suprantu, kad nu, vieni sako, pasižiūrėkit, kokia betvarkė šaly. Užrakintos priedangos, nieks neveikia, vat žinot, tik lipdukai išklijuoti. Kiti sako, pasižiūrėkit, nu, pirmas kartas, dar čia nėra tas atvejis, kai šiek tiek ramiau reaguokim, pirmas blynas, nu, visą darbą dažniausiai prisvilęs būna. Tai išmokim šitą pamoką ir vertinkim šitą testą. Vat jeigu tai būtų testas Sauliui ir Matai, kokiam balui, 10 balų sistemui mes išlaikėm, kaip jums atrodo?
0: Nežinau, dabar taip sunku, tikrai teigiamai.
3: Teigiamą balui, manote?
0: Tai, jo, tikrai manau, kad teigiamai, teigiamų. Man iš esmės turbūt, aš antroji pusė tų diskutantų esu, kuriuos tu čia įvardyjai, Aurimai. Man atrodo, kad čia šiaip reikia pasidžiaugti, kad mes tokį išbandymą taikos sąlygomis patyrėme. Tai čia pirma turbūt reikia pasakyti. Tai reiškia, kad karui, kuris gali būti arba gali nebūti, būsime pasiruošę geriau, negu kad būtume, nu, sakykim, be tokios situacijos, kai čia turėjom slėpti savo valstybę, pasitikrino algoritmus reagavimą. Tai dėl to aš manau, kad tai yra, na, ta prasme, tai tikrai buvo labiau pozityvu, o ne negatyvu. Ir tikėdamas tarnautojų ir politikų gera valia, tikiu, kad ateities reakcijose tokias situacijas bus tik geresnės ir geresnės. Tai pats ėjau į priedangą, nepaisant visokių čia raginimų iš visuomenės žmonių, kurie yra žinovai arba dedasi žinovai situacijos, bet pats ėjau, kažkaip man priimtina yra klausyti žmonių, kurie, manau, jog išmano geriau už mane nurodymų, kaip elgtis atsitikus tam tikroms situacijoms. Akivaizdu, kad kitais kartais turbūt kaip čia dėl vieno drono ketvirtadalis šalies gyventojų turbūt nebus verčiami eiti slėptis į slėptuves. Aš tikiu, kad valstybė irgi ras būdų labiau, na, identifikuoti konkretesnės vietas, kur gali įskristi tie dronai, talės ir techninės priemonės, bet tuo pačiu manau, kad ir reagavimo algoritmai. Techninės priemonės per daug nepasikeitė, bet pasižiūrėkit, mes iš esmės per kelis mėnesius išsprendėm kontrabandinių balionų ir Vilniaus oro uosto uždarimo problemą. Gi tie balionai tai tebe skraido iš tikrųjų. Tik tais, kad mes, kaip čia, žinių dėl jų realiai negaunam dėl to, jog jie nesukelia tokių, na, drastiškų pasiekmių, kaip kad anksčiau sukeldavo. Dabar ir informacijos apsikeitimas yra geresnis, ir va tie patys reagavimo algoritmai, galimybės prognozuoti tų balionų skriejimo kryptį, tai aš manau, tik laiko klausimas, kada tai atsitiks ir su bepiločiais orlaiviais. O kaip sakau, pasirengimo blogesniam scenarijui prasme, tai tikrai yra gerai, kad tai atsitiko praėjusią savaitę, o ne kažkada vėliau.
3: Tai 10 balų skaliai, Matai.
2: Sunku gal irgi taip skaičiumi įvertinti. Šiaip vidaus reikalų ministras viename interviu jau kalbėjo, kad turbūt ateityje gal ir nebus tokie griežti perspėjimai analogiškose situacijose, nes, na, tiesiog bus bandoma labiau išsigryninti. Aš sakyčiau, kad bandant rašyti balą, čia irgi reikia turbūt dar skaidyti, nes iš esmės tos institucijos, kurios buvo atsakingos už tai, kad mes pastebėtume ar būtume informuoti, na, tai neskaitant to, kad programėlė ne veikia, šiaip tas lygmo gana neblogai veikia, gal būtent to antrojo atvejo, kai įskrido dronai link Utenos skrido ir paskui dingo, galbūt šiek tiek buvo keista, kai mes iš valstybės vadovų daugiau detalių sužinojame negu iš institucijų, nes aš manau, kad, na, daugelis ir vilniečių būtų anksčiau pasijautę taip ramiau, jeigu būtų tiesiog žinoja, kad tas dronas šiaip jau nuo Vilniaus nuskridinėja į Šiaurės Lietuvą, tai gal kartais, na, tos informacijos galėtų būti ir daugiau, bet, na, grinai, man irgi kaip ir Sauliui teko slėptis ir realiai tas vaizdas gal buvo kažkiek surrealistinis, nes pakliuvau į tokią aplinką, kur buvo ir persigandusių darželinukų ir moteris su kūdikiu nedideliu ir tikrai, na, keistas jausmas labai, bet nu, instituciniu lygmeniu tai tikrai na, tų problemų, kai jau ateina viskas į gyvendinimą, na, taip natūralu, kad net jeigu kiekvienas žmogus asmeniškai na, nebus gal labai įsigilinęs, bet nemaža dalis visuomenės na, vis tiek jau bent kažkur matę, skaitę, ką reikia tokiose situacijose daryti, bet na, dažnai logiškai, jeigu tu esi kažkokioje institucijoje tuo metu, ar mokykloje, ar na, poliklinikoje, tai turbūt tikiesi, kad ir iš ten bus kažkokių nurodymų, ar per radijo tašką, ar kažkokia forma, na, tarsi dar iš vidaus toks užtikrinimas, man atrodo, kad šitas lygmo veikia turbūt prasčiausiai, matėme ir stadione mokinius, ir mokinius, kurie kontrolinius rašo, tai tikrai, na, pasimokyti yra ko, ir na, realiai labai pritariu tam, ką sakė Saulius, na, mes tiesiog neturim prabangos nepasimokyti ir neišspręsti šitos problemos, nes potencialiai tai gali paskui daryti milžiniškas problemas.
3: Ką, ačiū labai, dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais, Saulius Jakučionis, BNS-o vyriausias redaktorius ir Matas Baltrukevičius. Matas yra Vilniaus politikos analizės instituto analitikas. Ačiū tiems, kurie klausosi kiekvieną pirmadienį 9:05 tiesiogiai per Žinių radiją.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laidą įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Reklama.
3: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Dirbant, keliaujant ir ilsintis. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir žinių radijoje jau ne tik klausykitės, bet ir tiesiogiai stebėkite savo telefone. Atnaujinta programėlė.

0: lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Žinių radijas.
3: Dabar 10 valandų.
2: Žinios.
3: Lietuvoje po dronų incidentų lankysis Europos komisijos pirmininkė. Susitarimas dėl Irano įmanomas dar šiandien, tvirtina Vašingtonas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė Inga Ruginienė ragino jus atrauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomo duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Po praėjusios savaitės incidentų su dronais Lietuvoje lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai remdamasi šaltiniais pranešė portalas Politico. Europos komisijos pirmininkė turėtų susitikti su Baltijos šalių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Anot šaltinių, be solidarumo demonstravimo, dėmesys taip pat bus skiriamas bendrų gynybos projektų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Maskva kreipsis į Tarptautinį teisingumo teismą dėl esą rusų teisių pažeidimų Baltijos valstybėse, skelbia valstybinė agentūra TAS. Ji cituoja Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimą, kuriame tikinama, esą Maskva bandė spręsti tariamų rusų mažumų teisių pažeidimų klausimą derybų būdu, tačiau šios pastangos buvo bevaisės. Rusijos ministerija aiškino siekianti atkreipti jungtinių tautų dėmesį į tariamas represijas prieš viešus asmenis ir rusakalbių gyventojų žmogaus teisių gynėjus Baltijos šalyse. Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiekta šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpolių. Rubio taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Iranas pradės labai realias, reikšmingas ir terminuotas derybas branduoliniu klausimu. Jis kalbėjo prezidentui Donaldui Trumpui sušvelninus lūkesčius dėl susitarimo. Trumpas pareiškė, liepė savo derybininkams neskubėti. Šiandien nafta pinga, o akcijų biržų indeksai Azijoje kyla į viršų dėl vilčių, kad gali būti pasiektas susitarimas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Sužeistųjų per Rusijos ataką Kijeve skaičius išaugo iki 87, du žmonės žuvo. Kaip pranešė Kijevo karinė administracija, pagal apgadinto objektų skaičių šis išpolis buvo didžiausias nuo Rusijos invazijos pradžios. Pirmą kartą rusų pajėgos sistemingai atakavo Kijevo istorinę architektūrą ir lankytinas vietas. Ukrainos premjerė pranešė, kad per rusų ataką naktį į sekmadienį visoje Ukrainoje žala padaryta 150 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, švietimo įstaigas, ligoninę. Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kvietimu atvyko į Kijevą pirmojo vizito. Ji planuoja susitikti su Ukrainos vadovu.

0: vadovais taip pat dalyvaus tarptautinėme miestų ir regionų viršūnių susitikime. Apie būsimą Cichanouskajos vizitą paskelbta Ukrainai atmetus Aleksandro Lukašenkos pasiūlymą susitikti su Zelenskiu. Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sibiga pabrėžė, kad Baltarusija nuo pat invazijos pradžios yra Rusijos bendrininkė, leidusi Maskvai iš savo teritorijos pulti Ukrainą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos, pajūryje bus 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
9: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
10: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
11: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
12: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
13: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
14: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų? Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Ilgą laiką pelkės buvo laikomos nenaudingomis teritorijomis, kurias reikia sausinti ir pritaikyti žmogaus veiklai. Tačiau šiandien mokslininkai ir gamtosaugininkai pabrėžia, kad pelkės yra vienas svarbiausių ekosistemų pasaulyje. Jos kaupia anglį, reguliuoja vandens balansą, mažina klimato kaitos poveikį ir suteikia buveinės daugybei retų augalų bei gyvūnų rūšių. Šiandien laidoje kalbėsime su pelkių atkūrimo apsaugos fondo gamtosaugininku dr. Leonu Jarašiumi apie pelkių reikšmę, jų atkūrimo procesus, iššūkius bei tai, kokią naudą šie projektai gali suteikti gamtai ir visuomeniai. Sveiki.
15: Labą dieną.
14: Tai norėčiau pradėti laidą, kad norėčiau, kad papasakotumėte, kaip atrodo dabartinė pelkių būklė Lietuvoje.
3: Ačiū, kad pakvietėt visų pirma. Tai aš jo pradėčiau visą laiką, kaip visą laiką pradedu nuo statistikos trumpos, dar visai neseniai, maždaug 19 amžiaus iki 19 amžiaus pabaigos, pelkės Lietuvoje užėmė apie 10% šalies teritorijos. Deja, dėl intensyvaus sausinimo, daugiausiai miškininkystės, durpių gavybos, žemės ūkio tikslų, Lietuva neteko apie 2/3 Lietuvos pelkių, šalies pelkių. Nors šiuo metu pelkio apsaugą mes atrodo rūpinamės ir tinkamai, turime įsisteigę daugybę saugomų teritorijų, turime įsisteigę ir tokių saugomų teritorijų, kurios yra skirtos grinai pelkiams, telmologiniai draustiniai, bet naujausiai tyrimai rodo, kad vis tik net ir tose išlikusiose pelkėse, telmologiniuose draustiniuose jų būklė ne visada yra gera. Tai, bet iš kitos pusės mes galime pasidžiaugti, kad šiuo metu jau esame atkūrė gyvendinę hidrologinio režimo atkūrimo projektus bene 40 Lietuvos pelkių ir tai yra apie 13 tūkstančių hektarų. Tai tuo reikėtų pasidžiaugti.
14: O kiek čia būtų tada procentais pelkių iš tų,
3: kur... Tik 2-3%.
14: O kiek yra O norite atkurti visas pelkes, ar tiesiog kiek įmanoma daugiau?
3: Tokia sėkimybė gal ir būtų, bet turbūt pradėti reiktų nuo tų ypatingai svarbių biologinės įvairovės atžvilgių svarbių pelkių, tai būtent tos, kurios yra saugomos.
14: O tai pelkės tada skiriasi pagal biologinę įvairovę? Nėra, kad visur ta pati biologinė įvairovė?
3: Taip, jos labai skiriasi ir pagal biologinę įvairovę, ir pagal žemėnaudą, ir paprastai, liaudiškai tariant, tai visiems suprantamas skirstimas tas yra į tris grupės. Aukštapelkės, žemapelkės ir tarpinio tipo.
14: Taip, laidos pristatymę truputį paminėjau, kuo pelkės yra svarbios gamtai ir aplinkai, bet norėčiau dar, kad patikslintumėte, kokia nauda iš jų yra žmonėms.
3: Čia yra labai platus klausimas iš tikrųjų. Ir man, vat, kaip gamtininkui, atrodo, kad asmeninė mano nuomonė, pelkės visų pirma yra unikalios biologinės įvairovės prieglobstas. Tai įsivaizduokite, čia mano kolegė darė tokius skaičiavimus, net 80 rūšių augalų yra įrašytų raudonąją knygą, kurios yra betarpiškai susijusios su pelkėmis, šlapiomis pievomis, šlapiais miškais. Tai yra apie 1/3 visų augalų rūšių įrašytų raudonąją knygą. Nu ir neką mažiau svarbus faktas yra tai, kad visi valstybiniai rezervatai įsteigti būtent pelkio apsaugą Lietuvoje. Tai ir Kamanos, ir Viešvilės rezervatas, ir Žuvantų biosferos rezervatas, ir Čepkeliai. Kas dar paminėta, na, tai šiuo metu labai svarbu irgi klimato kaita, tai pelkės yra klimato sergėtojus, jose sukaupti yra milžiniški organinės anglės kiekiai ir kažtaip liaudiškai tariant pelkės nusausinus, mes mokslininkai sakom, vyksta durpių mineralizacija, bet paprastai žodžiais pasakyti, durpės tiesiog yra ir atmosfera yra išleidžiami milžiniški šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kas dabar svarbu atliepiant į šių dienų aktualijas, tai natūralius pelkės yra, kaip sakyti, natūralus barjerai saugantis mūsų sienas. Ne tik pelkės, bet ir šlapi miškai, šlapius pievos. Paskutinį gal irgi tokį dalyką norėčiau paminėti, pelkės irgi yra vadinamos pelnyti į mūsų žemės inkstais, kadangi jos geba valyti vandenį ir užtikrinti gerą jo kokybę.
14: O kodėl pelkės iš viso yra sausinamos?
3: Daugiausiai tai buvo atliekama, kaip sakiau, sovietmečiu tuo metu, grinai dėl tų pragmatinių priežasčių, kad kuo geriau įsisavinti žemę. Kaip jau minėjau pradžioje, pagrindinės priežastys lėmusios tą pelkių nykimą, sausinimo arba melioracija pagrįsta žemėnauda, ar tai būtų miškininkystė, ar durpių gavybo, ar žemės ūkis. Ir itin dideli tie sausinimo mastai buvo praeito šimtmečio pabaigoje, maždaug tarp 1965-85 metų. Ir tuo metu mes praktiškai netekom pusę visų šlapių pievų, šlapių miškų ir pelkių.
14: O ką reiškia pelkių ekosistemų atkūrimas? Kaip tai vyksta? Kas tai yra?
3: Na, gamtininkai šitą procesą paprastai vadina gamtotvarka, toksai sudėtingas žodis. Ir jį taikoma ne vien tik pelkių atkūrimui ir kitų ekosistemų atkūrimui, bet pelkių atveju atkūrimas dažniausiai susijęs su tų mano jau minėtų drenažo melioracinių sistemų blokavimu. Bet neretai taikomi ir kiti darbai, pavyzdžiui, sumedėjusios augalijos ar nendrynų šalinimas, beje, čia svarbus faktas irgi paminėti, kad žmonės dažnai klausia ir nuogas stavio, kodėl jūs ne tik tvenkiant, bet ir kertat sumedėjusią augaliją pelkėse, tai medžiai pelkėse neretu atveju, ypač jeigu jie yra antrinės kilmės, išgarina milžiniškus kiekius pelkėms taip reikalingo vandens. Tai dar kitas dalykas, atviros tos buveinės reikalingos ir tiems paukščiams, be medžių būtent tiems ir tiems paukščiams. Tai buveinių palaikymai irgi tie darbai yra daromi.
14: O kokie pagrindiniai žingsniai yra atliekami atkuriant tą pelkių ekosistemą? Kaip tai vyksta?
3: Čia gal gali pasirodyti ir keistai, bet keista, bet pagrindinis ir ilgiausiai trunkantis žingsnis yra mums vis tik planavimas. Tai įvairių planų rengimas, jų derinimas, kadangi pelkės yra, gali būti skirtingų žemėnaudų, gali būti skirtingų nuosavybės formų, gali būti privati, gali būti valstybinė žemė, gali būti miškų ūkio, gali būti žemės ūkio. Tai visą tai reikia suderinti ir tai daugiausiai trunka laiką. Atkūrimas paprastai įgyvendinamas jau vėliau, jau šaltuoju metų laiku, kada išsiperi paukščiai. Ir kai paprastai mes irgi tą darbą darom, kada būna įšalas, jisai trunka nuo vieno iki dviejų mėnesių. Jei pelkė buvo pažįsta sausinimo, atkūrimo atveju taip dažniausiai ir būna, tai mes įgyvendinam įvairias to hidrologinio režimo atkūrimo priemonės, kaip mes sakome, sudėtingas toks žodis, bet iš tikrųjų tiesiog blokuojam griuvius, ar tai būtų pylimai, pertvaros, užtvankos, tai visais tais būdais imituojam realiai bebrą. Tai mūsų pagrindinė užduotis iš tikrųjų yra padaryti taip, kad pelkės būtų vėl šlapios. Tai galiausiai jau po visų šitų darbų jau atliekami stebėsnos darbai, gamtininkai vadina tą monitoringu, mes paprastai labai didelį dėmesį skiriame būtent vandens lygio stebėsenai, tų metodų yra įvairių, galime pasitelkti netgi ir palydovinę medžiagą, tai stebėsena yra jau paskutinis žingsnis.
14: O kokios rūšis labiausiai priklauso nuo tų pelkių?
3: Čia aš laidos pradžioje jau irgi minėjau, kad nuo pelkio ekosistemų priklauso daugybė rūšių. Tai minėjau, kadangi pelkės yra itin pažeistos ir praradusios tą savo natūralumą, tai daugelis pelkiams būdingų rūšių yra retos. Paprastai žmonėm geriausiai jie asocijuojasi pelkių biologinį įvairovę su paukščiais, tai paminėti net ko gero. Tetervinai iš paukščių, didžiosios kuolingos, dirviniai sėjai, kai tikučiai, plėšusios medžarkės, toks paukštelis labai įdomus irgi, kuris geba sandėliuoti savo grobį ant pušies šakučių ar dar kažkur toks kraupus gana vaizdas. Tai gana retišti paukščiai yra, visi jie yra šitį raudonąją knygą. Visi jie, mano minėti, yra daugiau susiję su aukštapelkėmis arba tarpinio tipo pelkėmis. Na, o šlapiose, šienaujamuose, žemapelkinėse pievose taip pat perėjo ir bene rečiausias Europoje paukštis giesmininkas meldinė nendrinukė. Kiek aš žinau, be Lietuvos dar yra trys tokios šalis, kur šis paukštis dar perėjo. Kalbant apie augalus, tai visiems iš karto kyla prieš akis orchidiniai augalai, kai kalbi apie pelkes. Dauguma jų irgi yra labai reti, tai kaip dvilapis purvolis retas tiek Lietuvos, tiek Europos mastu. Yra daug orchidinių augalų ir jeigu tų orchidinių augalų nesate matę, gegužraibių, tai labai siūlyčiau nuvažiuoti į netoli Vilniaus esančią Šilėnų pelkę, man atrodo, ten yra net 7 tų orchidinių gegūnių rūšis.
14: O ar atkūrus pelkę gyvūnai ir augalai sugrįžta patys, ar juos reikia kažkaip ten nuvesti?
3: Jo, čia geras klausimas. Aš manau, kad daugelį atvejų taip. Vienas geriausių to įrodymų yra į pelkės, kuriuose įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrinimo darbai, sugrįžta perėti, pavyzdžiui, gervės, pilkosios gervės. Šiuo metu šitas paukštis jau nebėra raudonoje knygoje, bet vis tiek jisai labai yra priklausomas nuo pelkių. Kartais atkurtose pelkėse įsikūrė ir tokios rūšios, kurių mes patys nesitikėjom. Čia turiu tokį irgi pavyzdį Puščios durpyną, netoli Zarasų rajono, toks aukštapelkinės durpynas, kuris buvo eksploatuotas durpių gavybos tikslais. Tai mes ten, kai pakėlėme vandens lygį, atsirado tokių nedidelių seklių balučių ir įsiveisė tokios balų gegutėmis tituluojamos varlytės, kumutės. Tai tas mus labai džiugina, bet kaip klausėte jau prieš tai, tai ar visą laiką pavyksta, kartais augalams ir ne visada pavyksta patiems savaime įsikurti, dėl to yra tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, Kanadoje, Vokietijoje taikomų technologijų, kaip pavyzdžiui, aukštapelkė formuojantis augalas kiminas yra įkurdinamas specialiais metodais.
14: O ar įmanoma visiškai atkurti žmogaus paveiktą pelkę?
3: Aš manyčiau, kad taip, bet tada į pelkės atkūrimą reikia žiūrėti kompleksiškai. Visų pirma, ką reikia padaryti, tai reikia gerai įsistudijuoti archyvinę medžiagą ir pasižiūrėti, kaip ta pelkė atrodė prieš tai. Ir kai įgyvendini jau tos atkūrimo veiksmus, reikėtų tai daryti ne fragmentiškai, o pasižiūrėti, kas yra už tos vietos, kur buvo sausinta, kokias žemė naudos, kas ten buvo daroma ir jeigu įmanoma atkurti visą tą pelkinį kompleksą. Tai tokiu atveju taip, bet čia mums kelią gali pastoti klimato kaita ir padažnėja, pavyzdžiui, kelių vasarų šeilės susirinkti periodai.
14: Kas nutinka klimatui, kalbėjom apie klimato kaitą, kad pelkės, kad gana tai reguliuoja kažkiek, kas nutinka klimatui, kai tos pelkės yra nusausinamos, ar tada atšyla oras, ar kaip krituliai tada pasiskirsto?
3: Kas klimatui nutinka, tai pelkės, aš jau minėjau laidos pradžioje irgi, kad to organinių medžiagų pavidalų tūkstantmečius kaupė anglį, kaip mokslininkai sako, ne? Ir kai tu, nes pelkė formuojasi labai lėtai, tik 1 milimetrą per metus. Tai kai ta pusiausvyra yra pažeidžiama, durpių klodas, liaudiškai tariant, nemoksliškai, bet pradeda irti ir į atmosferą išleidžiami milžiniški šildomio efektą sukeliančių dujų kiekį. Ypatingai tas reiškinys pastebimas pelkėse, kurios buvo ar yra naudojamos žemės ūkio tikslais. Įsivaizduokite, tos pelkės yra ne tik sausinamos, bet pavyzdžiui dar ir ariamos. Ir tenais suaktyvinami visi tie procesai. Kalbant apie klimato kaitą, tai čia irgi labai svarbus dalykas irgi paminėtinas yra padažnėję durpingų pievų, apleistų durpynų gaisrai, kurie ypač suaktyvėjo susirinkusių susirinkusių periodų, tai tokių gaisrų per paskutinius kelius dešimtmečius mes Lietuvoje turėjome jau kelis tūkstančius, bet čia dažniausiai kalba eina apie tas durpingas pievas. Tai čia va reikia turėti omeny, nes durpės, tas klodas išsausėjęs, jisai yra kaip parako statinė ir jisai bet kada gali užsidegti ir jisai taip paprastai neužgęsta, jis smilksta net ir kelias savaitės.
14: O kaip, dar norėčiau grįžti prie tų, prie ekosistemo atkūrimo. Sakėt, kad ilgiausiai užtrunka planavimas ir žiūrėjimas, kaip ten ta pelkė atrodė prieš ir kaip, kokiu priemonių imtis, tai kiek gali užtrukti tas atkūrimos procesas?
3: Tai jeigu jūs klausite, kiek formaliai trunka nuo atkūrimo pradžios iki...
14: Taip.
3: Ja, tai tas užtrunka paprastai nuo metų iki 2, nes daugiausiai yra pasirengimas, studijavimas, visų planų derinimas ir rengimas, iš pradžių rengimas, po to derinimas ir po to įgyvendinimas. Tai blogiausio atveju tai užtrunka 2 metus, o paprastai mes padarom visą tai greičiau. Bet jeigu kalbėti truputėlį plačiau, kiek laiko užtruks, kol pelkė pati mes stebėsime tos pirmosius atsikūrimo požymius. Tai kaip minėjau, tai pelkė formuojasi labai ilgai. Lietuvos atveju tai tūkstantmečius. Ne? Tai pirmosius tos požymius atsikūrimo mes pastebėsime irgi tik po kelių dešimtmečių.
14: O dar minėjot, kad norint atkurti labai senai išsausintą pelkę ir tokią kompleksišką pelkę, reikia analizuoti labai archyvinę medžiagą ir žiūrėt, kaip ten kas atrodė. Bet jeigu nėra tos archyvinės medžiagos, bet matosi, kad ten buvo pelkė, ką tada daryti?
3: Tas matosi nebūtinai iš archyvinės medžiagos, žinote, mes dabar turime ir daugybę duomenų bazių, dirbožeminių duomenų bazių, mes matome, kad kadaise ten būta pelkės, koks tos pelkės tipas ir kad jinai sausinta ir tos kontūrus, kiek buvo pelkės, mes matome. Bet taip vien tik studijuot kartografinę medžiagą vis tik bet kokią atveju neužtenka, reikia važiuoti į vietą ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, darytis gręžinius, visų pirma, įsivertinti tą ir sausinimo sistemą, įsivertinti nuosavybės formas, tai tokie vabūtai.
14: O ką kiekvienas žmogus galėtų padaryti prisidėdamas prie pelkių apsaugos?
3: Oi daug, iš tikrųjų, gali dalyvauti talkose, pavyzdžiui, ir mūsų fondas organizuoja tas talkas, taip pačiai Šilėnų pelkiai, ir saugomų teritorijų tarnyba organizuoja talkas, būtent ne tik tos pažintinės infrastruktūros gerinimui, bet gerai gamtinių buveinių būklei pagerinti. Ar tai būtų invazinių rūšių šalinimas, ar sumedėjusios augalijos šalinimas, tai tikrai gali prisidėti kažkaip tai ir pirkdami tuos pačius saugomų teritorijų bilietus, pervesti nevyriausybinėm organizacijom tą pajamų mokesčio dalį. Įvairiai, labai įvairiai. Bet toks savaime, toks labiausiai suprantamas turbūt prisidėjimo būdas ir turbūt yra sekti naujienas ir dalyvauti talkose.
14: O gal yra kažkoksai dar žingsnis, kurį galima imtis tiesiog kasdienybėje, jeigu neturi tam laiko dalyvauti talkose ar kaip, gal kažkokį gyvenimo būdą galima pakeisti ir tada ir padėsim tom pelkiam. Ar čia nelabai?
3: Ko gero labai, nes čia prie bendro tvarumo prisideda, kai pelkės savo ruoštą mes saugodami, mes kai gamtosaugininkai mažiname tas CO2 emisijas, o žmonės gyvendami tvariai prie to taip pat prisideda. Tai visa tai betarpiškai susiję, aš manau.
14: Supratau. O tada dar paklausiu. Kiek skirtingų pelkių, kaip jūs, manau, dirbat ilgai jau šituo užsiimat prie tų pelkių, kokia buvo pati neįprasčiausia situacija?
3: Na, šiaip tai nemažai tų situacijų buvo, vis tiek ir važiuoja pelkiams, reiškia, stuveikti ir techniką, ir jinai ten visą liuliuoja, tai tikrai buvo ne kartą, kad galvojom, kad ta technika nuskes, buvo ir taip, kad esam vienas į lapkričio mėnesį berods didžiuliai pelkiai pasiklydę, nes buvo ten pajūrio regionas, milžiniška pelkė, rūkas ir gal navigacija blogai veikia, tai kažkaip tai gana ilgai ieškojo mašinas, grįžom jau visai su temus. Tai visko buvo.
14: Tai toks, tai ir žmonėmi talkas ateis irgi nuotikiu būtų tikriausiai.
3: Nu, mes jau paprastai pasirūpinam to dalyko ir mes netgi parengiame edukacijos. Iš anksto numatytais maršrutais turime ir rengiame net ir darom vakarienas kažkokius. Parodas eksponuojam toj pačioj gamtoj, tai šito žmonėm tai tikrai nereikėtų bijoti, mes į tokias pelkes niekada nesivėsim jų.
14: Puiku, tada gal atsiras tikrai daugiau norinčių. Ačiū labai pašnekovui, daktarui Leonui Jarašiui. Ačiū, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
13: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
1: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: NATO specialiosios pajėgos Baltijos šalyse treniravosi reaguoti į grėsmes. 5 šalys atmetė planą didinti karinę pagalbą Ukrainai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Baltijos šalyse 3 savaitės vykusiose pratybose NATO specialiųjų operacijų pajėgos treniravosi reaguoti į konvencinės ir hibridinės grėsmes. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, elitiniai sąjungininkų daliniai treniravosi veikti krizės scenarijais. Pratybos buvo orientuotos į Baltijos regiono gynybą ir alijanso gebėjimą greitai reaguoti. Juose naudoti įvairaus tipo dronai, kovinės valtys, sraigtasparniai, naikintuvai ir povandeninis laivas. Pasak kariuomenės, NATO specialiųjų operacijų pajėgos treniravosi vykdyti bendras užduotis, atsižvelgdamos į Ukrainos pamokas. Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos NATO valstybės blokavo planą, pagal kurį kiekviena narė būtų skyrusi 25% savo bendrojo vidaus produkto kariniai pagalbai Ukrainai. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė sakė, kad pasiūlymas greičiausiai bus atmestas. Riutė nenurodė pasiūlymą blokuojančių narių, tačiau šaltinis alijanse teigė, kad tam priešinosi 5 šalys – Britanija, Prancūzija, Kanada, Italija ir Ispanija. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse vyrui papurškus kažkokios medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuoto, šalia jo išsirikiavo gaisrinės mašinos. Anot liudininkų, keli žmonės ant neštuvų buvo keliami į greitosios pagalbos automobilį. Ugniagesiai ir apsauginiais kostiumais vilkintys pareigūnai vedė žmonės iš prekybos centro į specializuotus sunkvežimius, kad juos apžiūrėtų. Teismas laikinai sustabdė valstybės valdomos įstaigos regitra skelbtą beveik 2 milijonų eurų vertės kurierių paslaugų konkursą. Vilniaus apygardos teismas patenkino Lietuvos pašto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Lietuvos paštas teisme siekia panaikinti regitros sprendimą konkurso laimėtoje išrinkti bendrovę Gevara.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos, pajūrėje bus 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group. Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Pasilgote lieto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijo.
1: Eterio citata.
2: Kaip sovietų režimas ne tik brutalia jėga, bet ir klasta Lietuvai paliko slaptą traumą, atsako profesorė Danutė Gailienė.
3: Kai režimas nebetaikė brutalių represijų, netrėmė tūkstančiais gyvuliniais vagonais. Režimas norėjo, kad mes visi gražiai ir draugiškai gyventumėm. Ir kad žmonės irgi būtų patenkinti. Ir tada vat, prasidėjo klastingas poveikis, cenzūra, kitaminčių persekimas ir masyvi propaganda. Mokyklose, jaunimo organizacijose propaganda apie tai, kokia čia istorija, kaip čia išlaisino, kaip čia...
4: Taip.
3: Visa tai ir šeima buvo... brutaliai atribuota nuo šitų dalykų. Šeima negalėjo savo vaikam aiškinti, kas yra Lietuva, o kad jau jinai okupuota, tai žmonės net sapne turbūt bijojo besapnuoti. Žodžiu, šeima tegu nesikiša, arba tegu gėda mūsų giesmę, tegu į mūsų dūdą pučia, tegu priima, o jeigu nepriima tos propagandos, tai tegu patyli. Mes mokykloje ir tose jaunimo organizacijose paaiškinsime. Ir va čia yra didysis klastingumas, kad žmonės palengva buvo maitinami melu, pseudo šventėmis, Velykų nebėra, bet yra pavasario šventė, krikštynų nebėra, bet yra vardynos. Ir žmonės nori išvėti, taigi jie specialiai, sovietai specialiai užsiėmė tokią analizę sociologinę, jie klausė ir ekspertų klausė. Maždaug, o ko žmonės ten eina į bažnyčią? Na, o kas jiems patinka? Va čia labai gražiai yra Nerijos Putinaitės, yra tokia knyga, kuri vadinasi Nugenėta pušis. Jis yra nuostabi analizė va tos ateizacijos nebrutalios. Ir tada žmonės atsipalaidavo, nebemanė, kad kas nors čia yra pavojinga ir nejučia persijėmė va tais bjaurais papročiais. Nu, prieš valdžią burnuot nereikia, bet šiaip tai iš valdžios vokti galima, iš žmonių vokti negalima, iš valdžios vokti galima. Nereikia sakyti, ką galvoji. Reikia arba patylėti, arba sakyti tą, ką liepia sakyti.
4: Ką nori kažkas girdėti.
3: Nu, ir va čia tai, ką mes galėtumėm pavadinti dvigubumu, taip ir formavusi. Dviguba moralė. Su artimaisiais ką nors gali šnekėti, bet viešumai niekada to nesakysi, rašyti nieko negali. Ir va tas dvigubumas ir netgi ta iliuzija, kad, nu ir aš šiandien, tai ir apgausiu, ir neprisidėsiu. Ir va tas nuolatinis žmogui, juk mažai buvo žmonių, o Lietuvoje ypatingai mažai žmonių, net tie Lietuvos komunistai, nu ten ant pirštų gali suskaičiuoti, kurie jau ten buvo fanatiški komunistai. Dauguma buvo tiesiog pragmatikai, tai buvo naudinga, va, matai, dabar jau jie įsitikinė ir toliau, kad jie ir tada dirbo Lietuvą, bet iš dalies ir nuoširdžiai, jiem taip ir atrodo. O tokio gilesnio apmąstymo, kad tai buvo Maskvos diktatas, Maskvos tvarka jie įgyvendino.
2: Lygi prieš savaitę žinių radijo laidoje Labas Milda, taip kalbėjo profesorė Danutė Gailienė. Labas Milda, pirmadieniais 12:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Reklama.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per žinių radiją.
7: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
8: Jūs klausotės žinių radijo. there can be a whole story just in a face. It comes from the eyes. You can see a lot in the eyes. You've got to be always very responsive to what's going on. Keep thinking, keep looking.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Iš pareigų traukiasi registrų centro vadovas. Nutraukta drono paieška Utenos ir Panevėžio apskrityse. Rusija grasina dėl Baltijos šalių kreiptis į tarptautinį teisingumo teismą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, generalinis direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Tokį sprendimą jis priėmė po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų viceministru Dariumi Zailsku. Laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, įmoniai vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Ministras Edvinas Grikšas sako, kad su naujaja valdyba ir Cininu jau aptarė artimiausius veiksmus bei prioritetus. Pasak ministro, taip pat bus tęsiamos konsultacijos su krašto apsaugos ministerija, nacionaliniu kibernetinio saugumo centru ir ekspertais dėl papildomų priemonių, kurios stiprintų valstybės kibernetinį atsparumą bei duomenų saugumą. Kariuomenė nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo išvalgytos visos galimos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Gyventojai prašomi, pastebėję galimas nuolaužas ar įtartiną objektą, nesertinti, neliesti, nebandyti perkelti ar ardyti ir nedelsiant pranešti pagalbos telefonu 112. Praėjusį ketvirtadienį Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų. Po kurio laiko jie iš radarų dingo, manoma nukritę arba išskridę iš Lietuvos. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus dėl įtariamo bepiločio orlaivio skelbtas ir trečiadienį. Po praėjusios savaitės incidentų su dronais Lietuvoje lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai remdamasi šaltiniais pranešė portalas Politico. Europos komisijos pirmininkė turėtų susitikti su Baltijos šalių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Anot šaltinių, be solidarumo demonstravimo, dėmesys taip pat bus skiriamas bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Maskva kreipsėsi į Tarptautinį teisingumo teismą dėl esą rusų teisių pažeidimų Baltijos valstybėse. Rusijos užsienio reikalų ministerija aiškino siekianti atkreipti jungtinių tautų dėmesį į tariamas represijas prieš viešus asmenis ir rusakalbių gyventojų žmogaus teisių gynėjus Baltijos šalyse. Amerikos valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpolių. Jis kalbėjo prezidentui Donaldui Trumpui sušvelninus lūkesčius dėl susitarimo. Trumpas vakar pareiškė, liepė savo derybininkams neskubėti. Baltijos šalyse veikiantį Švedijos kapitaluose bankai gavo Europos centrinio banko leidimą sujungti bankus. Tikimasi, kad susijungimas bus užbaigtas kitų metų sausį. Anot pranešimo, susijungimas vyks siekiant sustiprinti pozicijas Baltijos šalių rinkose, padidinti finansavimo galimybes įmonėms ir supaprastinti banko valdymą. Po susijungimo banko pavadinimas bus SEB Bank. O dabartiniai bankai Lietuvoje ir Latvijoje toliau veiks kaip SEB Banko Estijoje filialai šiose šalyse.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.

0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos, pajūryje bus 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Reklama. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
7: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
8: Čia žinių radijas.
9: Verslo pulsas.
7: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
10: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Ar iš tiesų Lietuvoje griaunama lošimų rinka? Kaip teigia Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija, nuo organizacijos įkūrimo 94 metais jis siekia, kad Lietuvoje būtų legalizuoti lošimai ir įtvirtintas atsakingas požiūris į žaidimo ir lošimo paslaugas kaip laisvalaikio praleidimo būdą. Tačiau, pasak asociacijos atstovų, pastaraisiais metais Lietuvos valstybė lošimus veda priešingą kryptimį į radikalaus azarto ir nepamatuotos socialinės rizikos nišą. Beje, ką liudija Šarūno Stepukonio ir kiti panašūs skandalai, asociacijos ekspertai ragina atsitokėti ir Seime politiniais tikslais imtis aktyvios parlamentinės kontrolės. Pas mus šiandien studijoje svečiuojasi Samuilas Kacas, ilgametis Nacionalinės lošimų ir žaidimo asociacijos, verslo asociacijos valdybos pirmininkas, beje, sukaupęs daugiau nei 40 metų patirties žaidimų ir lošimų automatų rinkoje, Liutauras Ulevičius, asociacijos prezidentas ir asociacijos konsultantas Robertas Kvetkovskis, beje buvęs ilgametis valstybinės lošimų priežiūros komisijos teisininkas ir pirmininkas. Sveiki.
11: Sveiki.
10: Samuilai, nuo jūsų pradėsime, beje, labai svarbu paminėti, kad prieš 25 metus, 2001 metų gegužės 17, priimtas azartinių lošimų įstatymas, taigi 25 metai, graži sukaktis, galime galbūt ir pasidžiaugti, bet turi jūsų rinka ir iššūkių, ir jūs teigiate, jog lošimų ir loterijų rinka yra griaunama. Kokie faktai, argumentai leidžia daryti, na, tokias, sakykime, gan radikalias išvadas?
12: Pirmiausia, tai norėčiau truputį į istoriją nusikelti ir priminti įdomius
10: yra proga, senus, gerus laikus. 25 metai.
12: Jo, nes, kaip sakoma, jeigu pamirši, kaip sakant, praeitį, tai blogiau, yra blogai, bet jeigu atsiminsi, yra žymiai geriau. Tai va, tai norisi atsiminti ir trumpai labai papasakoti, kaip sakant, asociacijos atsiradimo aplinkybės, kaip tie įvykiai vyko, o jie vyko sekančiai. 93 metų gegužį įmonių įstatymo buvo padaryti pakeitimai ir buvo leista steigti lošimo namus ir azartinių lošimų veiklą organizuoti Lietuvoje. Tai vat mano bendrovė lapkričio mėnesį 93 metų gavo licenziją numeris 141 ir buvo pradėta veikla. Tačiau lapkričio mėnesį, tai 94, reiškia sausio 11, jau pasirašė prezidentas Algirdas Brazauskas įstatymo pakeitimus, neleidžiančius vykdyti tos veiklos. Tai buvo numatyta tą pačiame įmonių įstatymą per pakeitimą. Va, tai sausis 94, tai 94, reiškia, spalį ir buvo įkurta mūsų asociacija, nes nariai, kurie dalyvavo tame procese, kaip sakant, susibūrė į tą asociaciją, kuri tuo metu vadinosi Laisvalaikio organizatorių asociacija, ir, kaip sakant, siekė legalizavimo. Ir galiu pasakyti, kad po 7 metų ir buvo priimtas gegužės 17 dieną 2001 metų prezidentas Adamkus Valdas pasirašė šitą įstatymą. Tai vat nuo to laiko, kaip sakant, asociacija dirba, kaip sakant, ir sakyčiau, labai sėkmingai dirba, o ko siekia, tai jūs jau pristatėte.
0: Bet
12: tai
0: gal mes, Mailai, dar, kaip sakot, 2001 metais nauja įstatymo, tai yra pats įstatymas įsigaliojo, tarp kitko, jis ir dabar dar galioja tas senas, pavadinkim, įstatymas su tokiais korekcijų. 25 metai. Jau 25 metai, toks pats senukas. Bet aš dar jau pabrėžiu, kad būtent turbūt tos asociacijos dėka buvo padaryti esminiai pokyčiai to įstatymės. Pirminis variantas, kuris buvo priimtas 21 metais, tai galima buvo pasakyti, kad Rusijos federacijos pavyzdžių buvo padarytas ant modelio, kas turbūt ir tas šleipas eina ir dabar iki šios dienos to modelio. Ir būtent asociacijos dėka buvo antrais metais, jeigu aš neklystu, Samaila, patiksinkit, būtent lietuviško verslo, būtent asociacijos dėka, pastanga ir politikų tuometinių grupės dėka buvo vis dėlto į šitą tą modelį Rusijos federacijos vis dėlto integruotos vakarietiškus nuostatos buvo atsirado atsakingų šimų. Ir vat nuo to laikose taip matosi ta kova, sakykime, tokių požiūrių. To,
11: rytietiško
0: ir vakarietiško. Tai yra, kad atsakingas lošimas ir toksai, besakys. Tai, aš tik tai patikslinimui.
12: Jo, tikrai taip. Tai yra teisybė, dar galima pasakyti, kad va, tas Rusijos modelis baigėsi pilno uždraudimo Rusijoje 2008 metais.
10: O mes vis dar šiek tiek dar norim jo.
12: Ir tai yra labai gerai. O tolimesni įvykiai parodė, kad visiškai teisingai buvo padaryta. Tuo metu ir socialdemokratų pagrindė partijos pastangomis, kuri tuo metu, kaip sakant, vadovavo koalicijai, tas ir buvo padaryta. Dabar, kalbant toliau, tai jūsų klausimą galėčiau atsakyti sekančiai, kas leidžia daryti tą išvadą. Tai paprastai, žmonės nereikia daug ir proto, kurie šiek tiek domisi, kas leidžia padaryti išvadą, gali dirbti normaliai ar ne. Tai, kaip sakant, balansas bendrovės ir pelno nuostolio ataskaita. Ir plius rinkos duomenis. Viskas, šitie trys duomenis rodo ir patvirtina, kad paprasčiausiai pusę bendrovės, o veikia 13 bendrovės azartinių lošimų srity, plius dvi bendrovės susijusios per akcininkus veikia loterijose, reiškia, tiesiog paprasčiausiai randasi arba minusą, reiškia, dirba nuostolingai, arba, kaip sakant, rodikliai apie nulį sukasi. Tai reiškia, kad jos yra ypatingo pavojaus zonoje, va, ir bet kurio momentu gali nutraukti veiklą. Daug pastangų įdėjo, reiškia, tam tikros institucijos, triada, taip vadinami, žinot, Rusija gyrėsi savo branduolinę triadą. Tai va, tai ta triada sudaro oras, žemė ir povandeniniai laivai, ar ne, kurie gali šaudyti. Tai Lietuvoj yra triada sekanti finansų ministerija, lošimų priežiūros tarnyba ir Seimas. Vot, jie ir šaudo.
0: Nu gal tai, ne visas samailai Seimas, ne visa ministerija. Ne,
12: atskiri šauliai.
0: Nu galbūt.
12: Jie ir šaudo. Jo. Tai va, tai tas ir rodo iš esmės. O kaip tas buvo padaryta, jo, kaip čia vyko tie įvykiai, tai jau atskira kalba, man atrodo, mes apie tai paliesime. Tačiau pagrindinis dalykas, reiškia, kuris privedė prie šitų dalykų, nes tai yra, ką dabar sakau, tai yra pasekmė valstybinio reguliavimo, pasekmė va šitie rodikliai finansiniai, kaip pusė rinkos, kaip sakant, ant bankroto ribos veikia, tai privedė kelių institucijų tos triados, taip, jų, kaip sakant, veikimas. Jis pagrįstas visiškai neteisinga informacija, neteisingų supratimų, nes dar 2004 metais Europos Teisingumo Teismo generalinė advokatė Vokietijos byloje dėl mokesčių padarė pranešimą ir išvadoje aiškiai parašyta. Va, turint omeny, kad visų azartinių lošimų patrauklumą pirmiausiai sudaro jų suteikiamą galimybę laimėti, reiškia, kad tu aplamai gali laimėti pinigus, tai jau yra atraktyvu, reiškia, todėl eilinio vartotojo apsisprendimui dalyvauti kituose vienodų principų veikiančiose azartiniuose lošimuose, tai yra lošime kortom ir azartinių lošimų automatu, ypač didelį poveikį daro galimo laimėjimo dydis ir bendra žaidimo rizika. Yra aiškiai pasakyta, kas yra kas. Tai štai Lietuvoj va šitas dalykas ignoruojamas buvo ir iš to išplaukė visiškai visos problemos, kurias mes turėjome ir turime šiandien. Nes niekaip nenorima išgryninti situacijos.
10: Samaila, kalbant apie dabar esamas situaciją rinkoje, kad labai norisi tų punktų, kad jūs esi vardintumėt, kaip šiandien gyvena ir alsuoja būtent lošimų rinka, kokie ryškiausi elementai matomi.
12: Ryškiausi elementai matomi tokie, kad per konservatorių partijos valdymo laikotarpį 2020-2025 metai ir didelėm jų pastangomis, reiškia, darbo vietų skaičius rinkoje sumažėjo 35%.
10: Trečdaliu.
12: Lažybų punktų, reiškia, sumažėjo dvigubai, 164 teliko 80 kažkur, o salono sumažėjo iš 202 iki 160, tai skaičiuot mes mokam, tai daugiau nei trečdalis darbo vietų buvo sunaikinta, tai buvo padaryta aiškiai dirbtinai, kadangi pajamos nekito, tai buvo padaryta per įvairiausius biurokratinius reikalavimus, nepagristus kai kuriems sektoriam, ir besaikių mokesčių didinimų, nors reiškia, šitie sektoriai, antžeminiai, jie, kaip metų metais, randasi 2013 metų lygyje. Tai tuo pačiu metu pakilo pajamos nuotolinių lošimų ir loterijų kartais. Tai rinka lošimų, reiškia, išaugo praktiškai pagal 13 metus 10 kartų. Bet sąskaita nuotolinių lošimų.
11: Kitai tariant, augo tik nuotoliniai.
12: Jo, augo tik nuotoliniai. Reiškia, loterijos taip pat labai ženkliai pakilė. Tai jeigu žiūrėt nuo artimesnių laikotarpio, 19-25, daugiau nei 50%.
11: Aš čia dar vieną svarbų momentą pridėčiau, kad augo nuotoliniai, ir iš esmės jie augo išvažiavimo iš Lietuvos kryptim.
10: Organizuojama
11: nes iš ten importuojamos paslaugos, o Lietuvoje darbo vietos nyksta, lošimo vietos nyksta, viskas iškeliama. Kitaip tariant, internetu viskas pinigai iškeliauja, o lietuviška nauda dingsta.
0: Bet paradoksas gitame turbūt ir Samaila ir patins, kad verslas valstybinės institucijoms sako, žiūrėkite, bus problemų. jau gal kokius 10 metų. Ir sako, negalima daryti tokiais instrumentais, kurios yra siūlomos lošimų priežiūros tarnybos. Ne, visiškai ignoruojame šitie siūlomai ir šiandienai turim situaciją tokią, kokią turim. Ir dabar tie, kuriems buvo sakyta, kad šita situacija bus atsitiks ir bus, patys dabar šaukia rėkį ir sako, žiūrėkit, va, kas atsitiko. Ir visiškai ignoruojame, reiškia, tos pastabos turimą ir toliau savo tokiais nepamatuotais, nedevakačiais siūlymais vėlgi daro tokią rinką, kuri, nu, buvo pradėta formuoti, kaip ir Vasamilas paminėjo, 21 metais. Turbūt vėl norima grįžti prie to modelio rytietiško.
12: Na, jau bandoma tą padaryti aiškiai ir jau praktiškai jau beveik ir padarė. Tai va, tai pasiekmes pasakiau, kaip tai buvo padaryta, mes žemiau pašnekėsim.
10: Vat. O kokie nuostoliai tada, vat šitos visos situacijos?
11: Gal aš galėčiau trumpai pasakyti. Mes skaičiuojam kiekvienais metais, vat kiek dabartinė situacija atneša žalos
10: valstybė. Bet mes čia kalbam
11: valstybė. Tai valstybė dabar, vat 25 metais, negaus kažkur apie 80 milijonų eurų. Kitaip tariant, iš to, ką galėtų surinkti mokesčių pavidalų, darbo vietų, visokie mokesčiai
0: kiti. Nu, klausimą keliam, iš kur gal gynybai pinigų, va, jie yra, bet... Ja. Niekas nenori tai tokia įstatyminė bazė, tai turbūt turi tėtiškų namų modelių norėtų, jie turbūt ir nori, kad negautų pajamų.
11: Nes visas pelnas dabar sukoncentruojamas keliose įmonėse. Keliose, kurios ta pelnas ne valstybėje nuteka, o būtent į perteklinis 50-60 procentų.
10: O kas tas įmonės, Vitalijai?
11: Na, jeigu pažiūrėtume, kas yra dabar rinkoje dominuojantis, tai yra Top Sportas, Olibetas, Betsonas.
10: Nuotoliniai visi.
11: Taip, tai yra nuotolinių lošimų organizatoriai.
12: Truputį įsiterpti ir paaiškinti. Reikalas tame, kad dabar, kaip sakant, tie žmonės, kurie turėtų iš tikrųjų inicijuoti ir pradėti tyrimą, taip, tai jie viską daro.
10: Čia mes apie tą Seimo.
12: Kreiptasi, nes mes dabar šnekam. Eilinis klausytojas nelabai supranta, ką mes šnekam matomai.
10: Manau, kad supranta.
12: Nu, tikėkimės. Bet mes adresuojam mūsų, kaip sakant, mintys tam tikriem asmenim, kurie sprendimus priima. Va tos triados dalyviam, triados tos, bet ne brandolinės. Jo, noriu pasakyti, visą tai eina iš seniau. Tie sprendimai visgi 2010-2011 metais buvo priimti ir vyriausio administracinio teismo buvo nuspręsta, kad neteisėtai, kai leido nuotoliniu būdu vykdyti lažybų veiklą, ten biškį informinta kitaip skambėjo, kad ten nurodymus duoti telefonu, ten kompiuteriu ir panašiai, bet nuotoliniu būdu pripažino, kad tai buvo viršyti įgaliojimai šitos institucijos. Tai štai, jie ramiausiai darbavosi, turėjo truputį nervų, nes teismai visą kitą vyko ir priėmė tikrai nepalankius verslui sprendimus. Taip, tačiau veiklą jie vykdė toliau, neužkardė jų veiklos.
11: Teisme pralaimėjo, bet veiklą vykdė.
12: Jo, neužkardė jų veiklos. Aiškiai buvo pasakyta, kad sprendimai nuviršio įgaliojimus neteisėti. Tai va tos bendrovės, apie kurias čia įvardėjo, va jos ir vykdė tą veiklą. Tik tai parduotos jos buvo kai kurios. Dabar jau ir, kaip žinojom, dalinai ir tos sportas parduotas užsienio kapitalui. Tai noriu pasakyti, va iš ten eina, jie dominuoja rinkoje, va šitos bendrovės.
10: Gerai, tai va nuotoliniai lošimai ar ne, o ką loterijų, koks vaidmuo čia yra?
12: O loterijų vaidmuo tai be galo įdomus, nes jeigu paanalizuoti daugiau nei 30 metų teisėkūrą loterijų, tai taip pat yra įdomių labai dalykų, kurie liūdėja labai, kad arba tie žmonės, kurie kūrė įstatyminę loterijų bazę, taip, visiškai supratimo neturėjo, taip, čia kalbu apie valstybės institucijas, taip, arba, nes daug kas buvo padaryta per nutarimus, vyriausybės nutarimus. Taip, ir tokie komiški dalykai buvo, teko va dabar žiūrėti, kai buvo nutarimas Leževičiaus amžinatilsį pasirašytas dėl olimpinio komiteto, reiškia, bendrovės Olifėjai suteikimo.
0: Nepelno siekiančios.
12: Įsivaizduokit,
0: Ir ne bet kokios loterijos, o labdarai paramai skiriamos loterijos. Tai kaip šiandien nepelno siekianti labdarai paramai skirta pasidarė pelno siekianti
12: ir... Visiškai skirtingai nei vakarų valstybėse, taip, apmokestinimas 70% nuo pelno, įsivaizduokit, tai kiek liko pelno, tai nuo to 70 pervesti turėjo jo. Tai, kaip jums pasakius, kad užtikrinti, reiškia, visuomenės, valstybės, taip, ir verslo interesus, tai paprastai apmokestinama nuo tiražo, nes tai yra žmonių paramai, labdarai, nu, išleisti pinigai, sakykime, tai yra strateginė
13: tikslas,
12: taip, ir būtent nuo šitų pinigų, kad niekam nekiltų neskaidrumo klausimų ar ko. Tai štai mes matom tokius dalykus, kurie aiškiai liūdė, tik ką pasakiau, kad nuo pelno. Įsivaizduokit, tai reiškia, liko kiek po išlaidų, tai ten jau 70%, kokios išlaidos, kur, tai nieks neaišku. Tai vat buvo visgi paskui, reiškia, eigoje teisėkuros pakeitimai, aišku, ir pajudėta link vakarų, bet nežiūrint to, visi požymiai rodo, kad jau nuo praeitų metų, sausio pirmos dienos, faktiškai monopolijos požymiai privačios.
13: Loterijos
12: taip,
13: rinka, manau.
12: Taip. Tai va, tai yra visiškai išimtis europiniai praktikoj, kadangi loterijų, didžiosios loterijos, reiškia, paskirtis yra valstybės.
0: Čia paradoksas. Dauguma valstybių yra
11: valstybinės loterijos. Loterijos monopolis gali būti, bet jis turi būti valstybinis. Taip.
13: Privataus
0: valstybės. Nu, gali būti visoksai, bet vyraujantis yra toksai.
12: Absoliučiai vyraujantis. Tai klausimas toks. Nu, monopolija akivaizdu yra ne kas kita, o pati efektyviausia verslo organizavimo forma. Tai čia be konkurencijos tu dirbi. Automatiškai valstybė surenka daugiausiai pajamų. Nu, turiu
0: būtų labai gerai, jeigu pati valstybė tai pasiimtų neprivatus sektorius.
12: Antras momentas – socialiniai reikalai. Nu, tai mesgi matom, kaip jos čia organizuojamos kiekvienoj kasoj, ar ne, kiekvienoj degaliniai.
13: Prieinamumas yra tikriausiai
12: nu, žvėriškas, jo, bet išpildytus. Pajamos yra sekančios dvi bendrovės, taip, o pajamos yra didesnės negu visų antžeminių lošimų kartu sudėjus. Tai, man atrodo, čia įdomybių daug. Ar ne, bet jie kažkaip nuplaukė dabar apibrėžime, taip pat jos yra įvardintos, kurį perskaičiau, reiškia, lošimo paslaugų apibrėžimą, kurio nenori girdėti vat, valstybinės institucijos, nenori tiesiog girdėti, kodėl jos nenori, sunku suvokti.
13: Jie nesako, kodėl.
0: Nu, turbūt
13: nesako.
0: Mes prieisim prie to, tai mes pratai praeito ir užpratai laudai kalbėjom, kaip, kodėl nenori, tai mes darom prielgdės, kodėl nenori.
13: Nes jie tiesiog jim neatsako.
0: Neatsako.
13: Neargumentuoja ir nepagrindžia. Ar taip
12: gal galima prie tų progresinių mokesčių būtinybės, nes ne tik, kad pajamos skiriasi ypatingai ir dalyvių skaičius skiriasi kiekvienoj rūšy ir bendrovės daro balansus, kaip sakant, ir pelno nuostolio ataskaita, ką aš jums minėjau, tai akivaizdžiai matyti, kaip sakant, atskirų licenzijų turėtojų, atskirom rūšim, kas valstybei neteikiama, valstybei bendras teikiamas rodiklis atskirų bendrovių, kadangi viena bendrovė gali turėti neribotą skaičių licenzijų, taip, ir kai sueina į krūvą visi rodikliai, tai yra bendrovės rodikliai, bet kai tu išskaidai, o bendrovės išskaido vidui savo naudojimui, akcininkam pateikia pagal rūšis, tai mes matome baisius dalykus, kad antžeminių lošimų veikla, lažybų ir B kategorijos dėl va šito nesamoningo visiškai reguliavimo, taip, jie randasi, kaip sakant, be galo sudėtingoje situacijoje. Va, tai dabar iš ko tas gaunas, kaip sakiau, pasiekmės šitų visų reikalų, kai buvo užvaldyta lošimų rinka keturių bendrovių, tai yra trys tos bendrovės, kurios tada vykdė veiklą, nuo 10 ten iki 16 ir loterijų, pavadinkim, nu, beveik monopolistos, sakykim, ar ne, nu, lošimų bendrovė. Da.
0: Bet samėlą, taip sakai, užvaldė, tai netėjogi, nepasijėmė. Tai yra, jom buvo sukurtos tokios sąlygos, tokie su patiesti keliai, kad link to nueiti.
12: Gavo 5 metų, reiškia, kaip ten vadinasi, kreditą, ar ne?
11: Indulgenciją.
12: Ir jie veikia.
13: Mes turėtumėm šioje vietoje steptelėti, leisti žinioms irgi išeiti į eterį. Žinių radio klausytėms priminsiu, kad jūs klausotės Verslo pulso, kuriame mes šiandien kalbame, ar iš tiesų Lietuvoje griaunama lošimų rinka. Pas mus svečiuojasi Samuilas Kasas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas, asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos konsultantas Robertas Kvitkovskis. Susitiksim iš karto po žinių.
7: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
9: Verslo pulsas.
8: Žinių radijas.
1: 11:30.
8: Žinios.
1: Vilniuje startuoja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Kaunas pradeda įgyvendinti naujos stoties Turgaus paviljono projektą. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vilniuje startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta daugiau nei 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kilogramo panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Kauno savivaldybė pradeda įgyvendinti naujo stoties Turgaus paviljono projektą. Jo vertė daugiau kaip 8 milijonai eurų. Pasak savivaldybės, naujas 2 aukštų daugiafunkcijas pastatas iškils Čiurlionio gatvėje. Bendras jo plotas sieks apie 4700 kvadratinių metrų. Pastato viduje bus įrengtos universalios erdvės prekybai paslaugoms ir renginiams. Vienu metu jame galės dirbti iki 100 žmonių, o lankytis iki 1500. Be to bus įrengiami pėsčiųjų takai, amfiteatras, estrada su stogine, keli kilnuojamieji lauko paviljonai. Automobilių aikštelėje numatytos 58 vietos. Darbus planuojama baigti iki 2028 rudens. Vilniaus rajono savivaldybė siūlo plėsti prioritetinių specialybių, kurių studentams skiriamos stipendijos sąrašą. Ji planuojama papildyti 2 naujomis sveikatos mokslų kryptimis. Į šį sąrašą siūloma įtraukti bendrosios išplėstinės praktikos slaugytojo ir sveikos gyvensenos specialybės. Savivaldybės teigimu tokius sprendimus siekiama stiprinti rajono švietimo, socialinių bei sveikatos įstaigų specialistų komandas. Studentams iš Vilniaus rajono pasirinkusiems sąraše esančias studijų kryptis gali būti skiriamos 250 eurų stipendijos kas mėnesį. Pagal sutartis jie įsipareigoja po studijų netrumpiau kaip 3 metus dirbti rajono įstaigose. Radviliškio rajono savivaldybė nori įamžinti aktoriaus Vytauto Tomkaus atminimą. Netrukus turėtų skelbti idėjų konkursą. Radviliškio rajono meras Kazimieras Račkauskis sakė, kad savivaldybė klausė gyventojų, kaip įamžinti Tado Blindos vaidmenį išgarsėjusį Tomkų. Šie norėtų, kad aktorius būtų pagerbtas statula. Savivaldybė yra numačiusi apie 10 tūkstančių eurų atminimo įamžinimo idėjai. O kai menininkai pateiks idėjas, tada bus sprendžiama, kiek lėšų skirti paminklui. Taip pat neapsispręsta ir dėl vietos. Pasiūlymų dėl jo savivaldybė lauks iš konkurso dalyvių.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
8: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24 laipsniai šilumos, pajūryje bus 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
5: Jūs klausotės žinių radijo.
6: Verslo pulsas.
1: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
7: Mes sugrįžtame į laidą Verslo pulsas, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Šiandien kalbam apie tai, ar iš tiesų Lietuvoje griaunama lošimų rinka. Ir studijoje vieši Samoilas Kacas, ilgametis Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas, asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos konsultantas Robertas Kvietkovskis. Taigi mes toliau aiškinamės, kas vyksta su mūsų lošimo rinka ir dar šiek tiek istorinių aplinkybių norisi, Robertai, tada kaip reitai iki to, ką Samuilas prieš tai laidoje irgi labai aiškiai sudėliojo, kas kaip pavadinkim, drasko tą lošimų rinką pas mus, ir ar jau neišdraskyta, jau kelio atgal nėra, nuo ko prasidėjo ir pradėjo kryptingai
8: tai galima dar, tą, žinai, dar gyvą kūną drasys, galima, aišku, neturėti visiškai sąžinės dar ir tą lavonėlį dar iki galo padraskyti, tai čia, žinai, kaip pasižiūrėsi. Bet grįžtant, tai tęsiant toliau, tai ką Samuilas paminėjo, ta tasa, kaip čia viskas vystės ir kai mes priėjom prie tokios situacijos, tai iš tikrųjų tas esminis turbūt lūžis vyko tada, kada buvo pertvarka padaryta pačioj lošimų priežiūros sistemoje. Tai 11 metais konservatorių Kubiliaus vyriausybės vadovaujama Saulėlydžio komisija, jeigu pamenat, tokia buvo, priėmė sprendimą panaikinti lošimų priežiūros komisiją, kolegialią instituciją, ir buvo priimtas sprendimas, kad bus pertvarkyta į lošimų priežiūros tarnybą, kuriai vadovaus vienas asmuo. Tai turbūt buvo esminis taškas, dėl ko buvo padaryta tokia didelė klaida ir dėl ko mes turim tokią situaciją, nes viskas dabar susikoncentravo vienose rankose, visa valdžia. Tai yra įstatymo lendžiamoji, prižiūriminė, politikos formavimas ir kiti klausimai. Ir šiandien dienai gavosi taip, kad iš tikrųjų Saulėlydžio komisija, lošimų priežiūros komisija Saulę nuleido. O vat klausimas, ar dabartinė lošimo priežiūros tarnybos vadovybė neatnešė mūsų visiems tos kitos saulės, kuri buvo atnešta, gal pamenat, toks nešė Lietuvą, Stalino saulutė. Tai panašu, turbūt, kad atnešė mums tokį saulutę, o dabar lošimo priežiūros tarnybos vadovybė. Kodėl aš taip sakau?
7: Taip, kodėl?
8: Pasižiūrėkite dabar, kas čia darosi viešoje erdvėje paskutinį mėnesį. 100 000 baudų gauna lošimo organizatoriai. Už ką? Tai pasirodo, kad 25 metus nebuvo problemų, Taip. Ir dabar per vieną mėnesį visos bendrovės totaliai yra baudžiamos.
7: Tai bet lošimų, kurie čia nuotolinio...
8: Ne, visi. Absoliučiai visi.
9: Profilaktiškai.
8: Šimtai tūkstančių baudų, įsiklausykit.
9: Po 400 tūkstančių baudų.
8: Nu, kai kurie dar po porą kartų. Tai gaunasi taip, kad lošimų priežiūros tarnyba visus 24 metus dirbo, nieko nematė ir dabar viską praregėjo. Nu, tai taip nebūna.
7: Tiek daug kaupti reikėjo medžiagos.
8: Tai turbūt gal dėl to, kad prieš tai... Va šiandien vėlgi tas pavyzdys, žiūrėkim viską paralelės. Nes šiandien, kai pradėjom apie istoriją, tai vėlgi tas istorijos paralelės. Žiūrėkit, šiandien dieną registrų centro vadovas atsistatydino. Dėl ko? Vėlgi dėl problemų, taip? Jo vadovavimo
9: įstaigų. Visiem
8: žinomų. Tai žiūrėkit, lošimų priežiūros tarnybos vadovas švenčiausia karvė Lietuvoje. Kiek problemų, kiek mes girdime apie lošimus? Prie ko buvo? Prie to paties vadovo vadovavimo laikotarpio. Jisai šiandien dieną, jisai toliau dirba. Pavyzdys, Stepukonio tą taip vadinamą garsibylą. Tai kas čia yra? Tai lošimų priežiūros tarnybos nedarbas.
9: Brokas.
8: Koks brokas? Nedarbas. Nu, brokas, tai čia, žinai, kaip sako, trečia rūšis ne brokas, žinai. Tai čia ne apie trečią rūšį kalbam.
7: Broką
8: tai,
7: galima ištaisyti.
8: Tai čia ką rodo? Tai čia rodo lošimų priežiūros tarnybos kaip institucijos degradacija, totalė. Būtent dėl šitos degradacijos mes turim tokią situaciją. Kitas svarbus elementas, kas liečia visas problemas ir kur čia eskaluojama tema, yra lošimo prasilošiusių arba probleminių lošimų skaičius. Kas jie eskaluoja? Kas jie eskaluoja? Ar daktarai eskaluoja? Neskaluoja daktarai. Ar eskaluoja kažkokios kitos su sveikato susijusios institucijos? Ne, sako, taip yra problemų. Kaip ir kitose srityse tam tikros, bet didžiausia problema kelia pati lošimų priežiūros tarnyba, kuri nėra sveikatos priežiūros institucija. Bet joje dirba ilgamečiai, dar aš atsimenu, kada pats vadovau, ilgamečiai darbuotojai. Jie pas save pareigybėse neįvardinkai specialistai, bet visur, viešoje erdvėje, jie save pozicionuoja kaip psichiatrai, psichologai. Tai būtent šitie psichiatrai, psichologai viešoje erdvėje ir sako, kad žiūrėkit, Lietuvoje yra labai daug problemų. Žiūrėkit, Lietuvoje mes neturim specialistų, jo, kurie padėtų, aš man pabaigsiu, ką aš suradau, kad tie patys darbuotojai, kurie šauka, kad yra problemos, tie patys darbuotojai po darbo valstybės tarnyboje užsiminėja privačią praktiką. Ką jie gydo?
7: Priklausomus nuo
8: lošimo. Tai žiūrėkit, kaip patogu. Iškeliu problemą, taip, kurios, sakykime, kažkoks mastas didelis, ir po to prašau, ką. Tai ar lošimo priežiūros tarnybos vadovas nemato tai? Tai gal jie čia kartu ir susitarė tą bizniuką dar? Aš nežinau, bet yra, va, tai visos tarnybos turi susidomėti šitais dalykas. Tai mano supratimu, bet kad būtent dėl lošimų priežiūros tarnybos nekompetencijos, a gal net ir su interesuotumo, tai mes šiandien turim tokią problemą, kad neatskleidžiami jokie tikslus duomenys. Lietuva per 25 metus lošimų priežiūros institucija nepadarė jokių tyrimų, kurie atliekami visose valstybėse pagal nustatytus atsakingų lošimo politikos standartus. Yra, kaip aš ir anksčiau minėjau, Reno metodas, yra toksai visuomenės sveikatos metodas, yra aibė visuomenės, bet patogu neturėti tokį dalyką. Labai iki patogu. Tai apibendrinant, kad gal laiko ne, tai aš manau, kad visgi viskas prasidėjo ir kryptingai keičiasi ne į gerąją pusę, būtent dėl dabartinio lošimo priežiūros tarnybos valdymo modelio ir asmenybės.
7: Samuilai, jūs norėjote reaguoti ir replikuoti.
10: Robertas labai teisingai pasakė, bet aš truputį norėčiau papildyti komentarų dėl pirmojo azartinių lošimų įstatymo, apie kurį kalbėjom, legalizavimas prieš savaitę buvo. Tai būtent kontrolės ir reguliavimo organas buvo numatytas kolegialus, institucinė prasme pažangiausias pasaulį, buvo paimtim, kadangi mes dalyvavom tame procese legalizavimo, tai žinau puikiai, ir buvo nuspręsta valstybinė lošimų priežiūros komisija kurti, ir galiu pasakyti, pakelta buvo labai aukštam lygi, kadangi narius skyrė po du skyrė prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, taip, buvo į aukštą lygį pakelta, iš
7: kompetencija buvo
10: kompetencijų, taip, vadovavimo. patirties.
11: Ir nepriklausom.
10: Su lošimų srities, tai aišku, kad žmonės iki to nu, nedirbė toj srity, bet jie vadovaujantį darbą visi dirbo ir labai nu, garbingi iš tikro žmonės. Nu, buvo išrinktas jau narių, tų šešių, buvo išrinktas Česlovas Kazimieras Blažys. Nu, ministras vidaus reikalų komisaras Vilniaus miesto vyriausias. Aš suprantu lygis, aukščiausio teismo teisėjai, partijos, komunistų partijos, pirmas sekretorius.
8: Teisininkai,
10: tai buvo tikrai solidus žmonės. Gal kažkam patiko, nepatiko, čia kita kalba, bet tikrai sprendimai buvo.
8: O jau, kad nepatiko, aš tėmės, mes su Meilu labai konkurau, turėjom diskusijas.
10: Bet viskas čia, kaip sakant, eigoj susidėliojo, susinivėliavo ir tiek. Dabar dėl tos lošimų priežiūros tarnybos yra klausimų dėl atsiradimo aplinkybių kai kurių asmenų joje, kai jin kūrėsi konkrečiai. Gogos pinigais.
7: Antano Gogos, ar ne? Čia
10: Gogos,
7: tas
10: taip, patiks.
8: Būtent jie taip vadinami psichologai.
10: Psichologai vadinami, labai gerai pasakė. Jie, ko gero, tikrai neturėjo nei kvalifikacijos, nu, užtvirtintos, sakykim, ar ne, tuo metu. Bet labai reikalingi kažkam buvo, tai vat Gogos pinigais metus laiko buvo finansuojama jų darbo užmokestis, taip. Toliau pono Daukšio, sakykim, klausimas taip pat yra atviras, kadangi, pavadinkim tiesiai, iš niekur žmonės atsirado kontrolės skyriaus vedėjo pozicijoje, ar ne, tokio įstaigoje.
8: Dėl to, mes turim kadencijos pratesimą, labai įdomų klausimą.
10: Patirties, taip, neturint patirties. Ir, sakykim, sėkmingai padirbėjus, pakylėtas ir iki, reiškia, direktoriaus pareigų.
7: Nuo 14 metai tai dabar, biudžeto ir finansų komiteto pirmininko iniciatyvos, kaip jos paveikė?
10: Ką turi tu omeny?
7: Naujas įstatymas, kaip supratau, buvo bandymai priimti.
8: Tai buvo naujas įstatymas iš tikrųjų ir 11 ir 14 metais, bet jeigu taip vienu žodžiu pasakyti, tai buvo ir siūlomas tas modelis, kad nu, nebūtų tokios situacijos, kurie dabar, bet nu, kaip čia paprastai pakalbant, neužteko turbūt balsų.
10: Jo, tai kai man buvo pasakyta, reiškia, nes strigo tikrai pagal vakarų valstybių patirtį, reiškia, projektas Seimo valdybos darbo grupės.
8: Ir tarp kitko finansų ministerija irgi tame aktyviai dalyvavo ir viena buvo iš steigėjų
10: projektų. Tokių straipsnių būta, kad sumenkint visą kitą buvo vadinamas, reiškia, kelionė į Didžiąją Britaniją, kazino turizmu, kai buvo numatyti susitikimai House of Commons parlamente Didžiosios Britanijos komitete, taip, žiniasklaidos sporto kultūros ministerijoje Londone, kuri yra pagrindinė, reguliuojant, reiškia, veiklą priežiūros institucijoje didžiausia Europoje Gaming Board, Gaming Commission, buvo taip pat konferencija suorganizuota mums, reiškia, tai važiavo darbo grupės, Seimo valdybos paskirtos nariai, verslo atstovai, loterijų taip pat. Nu, viskas tai pavadino kazino turizmu. Tai čia viskas buvo daroma, kad jokiais būdais nebūtų priimtas, reiškia, nuosaikių lošimo.
8: Taip diskredituoti tą visą idėją tokį.
10: Taip, tas buvo daroma ir tas buvo padaryta. Tai, kaip sakant, matomai, pirmininkas tuometinis gavęs irgi spaudimą ir pamatęs, kad jis milžiniškas, nes artėjo rinkimai, tai jis man sako, pradėjo striktas projektas. Jis man, aš paklausiau savo, kodėl, kame čia kampas, tai jis sako, tu turi balsų turi, tai aš supratau, kad čia nėra ką veikti va, šitoje erdvėje, nu nėra ką veikti.
8: Tai va dėl to mes tai, va šitam ir momentui, aš atsipravau, kad pertvarkė, būtent ir buvo, ir yra, ir dar vis mes prašome parlamento imtis iniciatyvos, perimti šitą iniciatyvą į savo rankas, imtis tos parlamentinės kontrolės, būtent suformuoti aiškę ateities, dabarties ir ateities politiką lošimo srityje, nes to tvarumo iš lošimų priežiūros tarnybos nėra visiškai. Tai dėl ko mes, kiekvienoje laidoje, tas šauksmas yra. Taip.
7: Jo. Tai vat, Liutaurai, tada Samuilai, duokim Liutaurui pasakyti, tęsiant va tą, kas kaltas ar ne temą, ir kodėl valstybė, kaip jūs sakot, nemato žalos savo pačiai, nemato žalos vartotojams ir verslui.
11: Paprastai, jeigu žiūrėtumėm, kas rinkoje dedasi, tai dabar 9 iš 10 statymų vyksta nuotolinė erdvėje. Ir tas procesas daugam yra naudingas. Kažkas gauna reklamą, kažkas gauna pajamas, kažkas gauna pelną, taip toliau. Ne,
10: ne pelną, viršpelnį.
11: Viršpelnį, taip. Valstybė, nu, nukenčia.
10: Tai ne juokas.
8: Ne juokas.
10: Jūs paminėjote, kad vieni negauna normalaus maržos, taip vadinamos, normalios. Jau nekalbu apie 10%, apie tai net nėra štikas. O šalia yra, nu, beprotiški, viršpelnį.
8: Žinai, kodėl jie negauna? Aš noriu tik tai pasakyti, Robertui, suapeliuoti ir viskas. Jie negauna dėl to, kad valstybė nepripažįsta lošimų ir loterijų rūšių skirtumus.
10: Ne, tai ne valstybė, o
8: valstybė,
10: institucija, kuri prižiūri šitos dalykus.
8: Tai jos atstovauja valstybė šitą sritį.
10: Tai va, kas atstovauja valstybė, nu tai rodo tą.
8: Liutauras.
11: Tai problema iš tiesų tai, kad vat, kažkur tai pelnas susigeneruoja ir susitelkia, ne? O valstybė yra pagrindinis nukentėjęsis šitoje valstybė istorijoje. Ir vartotojai, nu ir tas verslas, kuris
7: braukiamas. Ir
11: tai atsiranda būtent dėl valstybės politikos tokos. Tai, ką vat, Robertas Samuilas kalbėjo apie, kad lošimų priežiūros tarnybos, finansų ministerija, neaišku, kokią kryptim juda. Na, mes turim matymą arba įspėjimą, bet realiai tai yra ne valstybės naudai judama tap kryptimą. Ne? Ir šitoj vietoj biurokratai yra tapę iš esmės viso laivo vairuotojais. Kas atsitinka? Biurokratai savo naudingą kryptim tą laivelį kreipia, o valstybės politikai yra tapę...
10: Nesau, žinu. Tugi pats tik pasakėjai, kad kažkam labai naudinga.
11: Tai
10: nu, gal jie ir naudingi, nes manai, jie patys problemas kelia, patys po to gydo. Nu, tai gal patys jie tą problemą kelia.
8: Jie nekelia, jie sukūrė.
10: O
7: valstybės...
8: Nu, tai taip, tai jeigu žmogus, kuris turi interesų nuotolinių lošimų veiklos, sumoka pinigus, kad įdarbinti žmonės, tie žmonės įdarbinami ir jie tokį daro vėją, ne, tokį foną, kad griūva, reiškia, dangus priklausomų čia nors vežimų vežk. Ir paaiškėjo šiemet, kai vartojimas 10 kartų padidėjęs, paaiškėjo vienos instituto domenimis, taip, kad didelių problemų arba problemų aplamai valstybės mastu dėl priklausomybių nerasta.
10: Tiksliau, sveikatos apsaugos sistemos specialistai nekelia tokio klausimo.
8: Aš reikėjo padidinti apimtis 10 kartų jo, kad paaiškėtų, kad problemų nėra. O jų buvo ištisais dešimtmečiais.
11: Problema yra su finansų ministerija ir lošimų priežiūros tarnyba, kurie manipuliuoja su politikais. Jie, kaip ekspertai, ateina ir pasakoja, kad čia problemos tokios, reikia daryti taip. Ne? Ir politikai tiki, jie nesigilina, jie nekvestinuoja to dalyko. Naujausias pavyzdys – lošėjo kortelės projektas. Lošėjo kortelės projektas atneštas ir darysim tokią vat kryptim, išradinėsim lietuvišką dvirą.
10: Tai neaišku, kokie kryptimai mes nešėjome.
11: Darbo grupėje, kai aš klausiu LPT atstovo atsakingo, sakau, tai kokiu pavyzdžiu čia ėmėt šitą projektą? Nes lošio kartelė yra Vokietijoje, yra kitur, bet ten padaryta visiškai kitaip. Ir tada sakau,
8: netaikom man žeminiam lošimą. Netaikom.
11: Ir šitoj vietoj, tai čia mes lietuvišką variantą darysim. Nu, tai tada reikia pagrindimo, reikia argumentų. Niekas tų klausimų nekelia. Viskas važiuoja pagal tai, ką sugalvojo lošimų priežiūros tarnyba. Be jokio
8: pasakyti, va šitos va, visos tos insinuacijos, tos visos jų reformos, kurios privedė prie katastrofiškos padėties rinkoje, kai visiškai dominuoja struktūroje patys pavojingiausi kazino lošimai, nuotoliniai erdvė, jo, čia jų darbas yra, nes jiems visi vienodi, jie viską apvertė aukštinkojom.
10: Atsumil, taip, bet prieš 10 metų buvo sakyta, nedarykit taip, turėsim šiandien tokią situaciją.
8: Žinoma.
10: Juokisi, o šiandien dienai sako problema. Jo. Tai kas pada problemų darai? Jų siūlymai.
11: Paradoksas. Pirminiai vyriausybės programos versijoje buvo uždavinys. Šios vyriausybės buvo projektas, kad reikia peržiūrėti priežiūros sąrangą. Nu, kiti darim patikrinti, kaip vyksta priežiūra.
8: Dingo klausimas.
11: Tas klausimas kažkaip paskui dingo.
8: Išrauginės vyriausybės išnyko. Toliau, mokestiniai reikalai, reiškia, vat, dėl pasiekmių visiškai kreivo reguliavimo, kaip minėjau,
10: prasidėjo nuo 10 metų, teismų sprendimai aiškus, reiškia rinka faktiškai kelių bendrovių rankose, būtent dėl to atsirado, tai gaunasi dabar tokia keišiausia situacija, jo, kad čia viskas yra gerai, viskas teisingai ir nenorima grįžti, analizuoti tos situacijos.
11: Aš galiu papasakyti,
10: iš kur šaknys čia atsirado.
7: Bet labai trumpai, nes mūsų laikas, žinot, tiksim.
10: Tai dėl mokesčių, tai reiškia, tik Ruginienės vyriausybė atėjo, reiškia, į pareigas, sakykim, jo, buvo išvada finansų ministerijos parašyta, kad, reiškia, nereikia nieko daryti su mokesčiais. Kada nors reikės, tai pasakyt, kada tas bus reikalinga?
7: Kada? Pasakykit.
10: Kai pusė rinkos išnyks.
12: Tai jūs sakiau, blogas pranašus.
10: Jų pinigus, jų pajamas pasiims ir jais tom pajamom sumokės tos mokesčius.
7: Paskutinis vienas sakinys, nes man jau liepia baigti laidą. Liutaurai, kokie keliai iš susidariusios situacijos yra galimi šiandien? Labai trumpai ir glaustai įkalkim.
11: Tai labai paprastai. Dabartinė situacija tęsiantis, iš esmės nuosaikius lošimų rūšys išnyks, valstybės nuostoliai augs, pelnas bus koncentruojamas vėlgi privačiose bendrovėse, o ne valstybėje. Ne? Tai ką daryti, reikia iš tiesų grįžti prie nacionalinės loterijos, prie progresinio apmokestinimo modelio ir parlamentinės kontrolės priemonių Seime. Politinis vertinimas turi būti situacijos padarytas. Ir paimti vienas iš radikalių variantų, bet Vokietijos, Didžiosios Britanijos pavyzdžių, nuotolinių lošimų uždraudimas arba dalinis apribojimas. Ir tai būtų kelias į priekį, kaip mes galėtume eiti į valstybės naudą.
8: Aš tik vieną sakinuką, kad visgi turėtų būti inicijuojamas tas parlamentinė kontrolė, ko mes ir prašom, ir imtis inicijyvos, ir tada suformuoti politiką ir keliauti toliau su aiškia kryptim.
7: Jūsų sakinys, Samuilai, bet vienas.
10: Reikalinga atlikti tyrimą, ko pasieko įvertinti institucijų darbą ir parengti visiškai naują lošimų paslaugų įstatymą. O į paslaugas jie eina ir loterijos, ir azartiniai lošimai.
8: Kaip kitose normaliose šalyse, tai, normaliose, tai vakarietiškose, nerytų.
10: Ir gražinti loterijas valstybei, organizuoti nacionalinę loteriją, socialiai atsakingiausią modelį panaudoti ir efektyviausią ekonominę finansinę prasme valstybės atžvilgių. Taigi patenkinti ir vartotojų interesai, ir valstybės. Viskas.
7: Noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams, priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Pas mus šiandien svečiavosi Samuilas Kacas, ilgametis nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas, asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos konsultantas Robertas Kvietkovskis. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likęs su žinių radijo. Gražiu jums dienu.
1: Laidą Verslo pulsas pristato nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
6: Verslo pulsas.
5: Jūs klausotės žinių radijo.
13: Reklama. Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
14: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

0: atgabentas į Lietuvą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, generalinis direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Laikinai, kol bus paskirtas naujasis direktorius, įmonei vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad sprendimą atleisti Jusą priėmė įvertinęs veiksmų operatyvumą komunikaciją su ministerija. Jis teigė su naujaja valdyba ir Sininu jau aptaręs artimiausius veiksmus ir prioritetus. Pasak ministro, taip pat bus tęsiamos konsultacijos su institucijomis ir ekspertais dėl papildomų priemonių kibernetiniam atsparumui stiprinti. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Laikinasis direktorius Giedrius Sininas teigė, jog nuo rytojus gyventojai, kurie turės tinkamas ir saugias identifikavimo priemonės, galės prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti. Šią informaciją žmonės galės gauti ir atvykę į registrų centrą. Pasak naujojo laikino įstaigos vadovo, pagrindinis dabar registrų centrų keliamas uždavinys yra saugumo stiprinimas. O pirmasis žingsnis, kuris šiuo tikslu bus daromas, tai stiprinamas prisijungimo prie sistemos saugumas. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta maždaug 14 milijonų eurų. Pasak jo, tokia yra technologinė skola. Investicijų į sistemas trūkumas, kuris tęsiasi nuo 2023-ųjų. Siekiant užtikrinti sistemos atnaujinimą, sistemos saugumą ir kibernetinio saugumo sprendimus, tam jau buvo skirta papildomai 12 milijonų eurų. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, jau atgabentas į Lietuvą. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kita pavardė besislapstęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Gegužės 13-ąją Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs Noro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Lietuvos apeliacinis teismas jų baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio pabaigoje. Skelbta, kad Antonovas ir Baranauskas pasisavino turto už daugiau kaip 500 milijonų eurų. Kariuomenė nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo išvalgytos visos galimos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Gyventojai prašomi pastebėję galimas nuolaužas ar įtartiną objektą, nesiartinti, neliesti ir nedelsiant pranešti pagalbos telefonu 112. Praėjusį ketvirtadienį Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, 2 į Lietuvą įskridusių dronų, po kurio laiko jie iš radarų dingo, manoma nukritę arba išskridę iš Lietuvos. Dalyje šalies teritorijos oro pavojus dėl įtariamo bepiločio orlaivio skelbtas ir trečiadienį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18 pop dainos LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Smaližiams radio razina.
6: ...2024 metais Kinija pagamino galingiausią pasaulyje garsinį lazerį, vadinamą fononiniu lazeriu. Šis prietaisas stiprina ne šviesos, o garso bangas ir gali būti naudojamas medicinoje bei vandenino gelmių tyrimams. Hunano normaliojo universiteto Čangšoje mokslininkų sukurtas fononinis lazeris yra 10 kart galingesnis už kitus garsinius lazerius. Jos kleidžiamos garso bangos gali judėti per skystį siaurų spindulių bei iškraipimų. Šiame prietaise naudojamas mikrometro skersmens silicio dioksido rutuliukas. Šviesos spinduliai verčia jį levituoti bei vibruoti. O šios vibracijos kuria garso bangas. Tai nėra tikras lazeris tradicinė prasme, bet garso bangos suformuoja kryptingą garso spindulį, kuris veikia panašiai kaip šviesos lazeris.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki, su jumis kalbamės paskutinį gegužės pirmadienį. Eterija kaip visuomet tokiu laiku. Labas, Milda. Na, o ateinančią valandą prie mikrofono būsiu aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano viešnė Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė, kuri šiandien pas mus atvyko net iš tolimosios Klaipėdos. Labas, Edita.
3: Labas, Milda.
2: Labai dėkoju, kad atvažiavai. Tu atvažiavai specialiai vien tik dėl laidos ir po laidos vyksi vėl atgal. Tai tikrai, na, turbūt kito tokio žmogaus, kuris dėl parfumerijos šitiek daro, Lietuvoje nepažįstu. Šiandien mes su Edita kalbėsime apie įvairiausius dalykus, bet pirmiausia, Edita mums papasakos daugybę parfumerinių legendų ir pakalbės apie kvėpalų industrijos mitus. Edita, bet žinai, aš noriu pradėti visai ne nuo parfumerijos, o noriu pradėti nuo Prados. Ar matei antrąją Devil Wears Prada?
3: Dieve brangus, ne dar.
2: Ne.
3: Ir okay. Labai mėgaujuosi būsimų pažiūrėjimų.
2: Gerai, gerai. Aha, tai dabar man neišeis tavęs klausinėt, per daug nespoilinant. Gerai, bet aš pabandysiu tada vidury pokalbio tavęs šiek tiek kai kurių dalykų paklausti, ką aš mačiau tam filme ir kas man sukėlė tokių tam tikrų minčių apie vykstančius pokyčius. 20 metų praėjo nuo pirmojo Devil Wears Prada filmo ir kiek per tuos 20 metų mes pasikeitėm. Gerai, vis tiek neriam į tą patį neriam į tą patį hedonistinį pasaulį. 105 metai šiemet suėjo gegužės 5 dieną legendai parfumeriniam bestselleriui, na, nemirtingajam Chanel numeris 5. Tai gal, Edita, mes ir pradėkim nuo to, nuo šitos, na, nemirštančios legendos, 105 metai, ir turbūt kita tiek dar išgyvens.
3: Manau, gyvens tol, kol gyvens žmonija. Kažkaip man jau taip atrodo dabar. Ir iš tikrųjų Chanel numeris 5, legendinė parfumerinė kompozicija, šiemet sulaukė 105. Gegužės 5 dieną numeris 5. Nepaslaptis, kad skaičių 5 Gabrielė Coco Chanel mėgo ypatingai.
2: Aha, neatkreipiau, kol tu nepasakėjai, neatkreipiau dėmesio, tikrai 105, gegužės 5, Chanel, aha, kodėl?
3: Penketukų serija. Kodėl Gabrielė Chanel penketuką laikė savo laimingų skaičių, tai yra įvairių biografų versijų, tiesiog jai patiko tas skaičius, galima taip sakyti. Daug jos biografijos faktų turėjau surinkti, kadangi šiuo metu skaitau tokią labai sėkmingai besivystančią parfumerinę edukaciją įvairiose Lietuvos kultūros vietose. Chanel kodas, kaip viena moteris perrašė modernų į pasaulį, ir ta edukacija yra skirta ne tik Chanel 5, bet ir pačios Gabrielė Coco Chanel asmenybei, jos dideliai reikšmei tiek mados pasauliui, tiek moterų lyderys tai to meto Europoje ir pasaulyje ir įvairiems kitiems dalykams. Tai grįžtant prie legendinės kompozicijos, autorius Ernestas Bo, legendinė klaida, kuri arba įvyko, arba neįvyko, kuriančių kvepalų formulę, yra pasakojama, kad parfumeris Ernestas Bo, kuriam Gabrielė Chanel užsakė pagaminti šitą kompoziciją, į vieną iš mėginių flakonų įlašino per daug, ko gerą dvigubai per daug kvapiojo aldehido C12. Aldehidas C12, kaip ir kitos aldehidinės molekulės, tuo metu buvo didžioji parfumerijos bomba. Tai buvo modernu, tai buvo išskirti tiniai kvapai, kurie nekvepėjo niekuo, kuo iki to laiko kvepėjo parfumerija. Šis ingredientas nepriminė nei gėlių, nei vaisių, nei prieskonių, nei odos, nei animalistikos. Jis kvepėjo įkvepiančiai abstrakčiai ir siūlė tiesiog tokį naują inovatyvų požiūrį. Šiais laikais mes uostome Chanel numeris 5, kuris yra reformuluotas keletą kartų per 105 metus dėl įvairių priežasčių, daugiausia dėl to, kad yra uždraudžiamos, oficialiai uždraudžiamos kai kurios molekulės, kai kurie ingredientai, kurie įeina į kvepalų sudėtį, dėl žmonijos veikatos, dėl žmonijos gerovės. Uždraudžiami ingredientai ir tenka sukurti arba naujus cheminius ekvivalentus, arba reformuluoti. Taigi grįžtant prie to garsiojo C12 kvapiojo aldehido, kuri Chanel numeris 5 kvepalams suteikia šampano purslų efektą. Šio ingrediento Ernestas, pasak legendos, į numerį 5 lašino dvigubai per daug, apsižioplino. Ir būtent tas aromatas išrankiai Mademoiselle pasirodė kvepiantis taip, kaip jinai pageidavo. Tai yra, kad tai būtų ateities manifestas, o ne dairimasis į praeitį.
2: O dairimasis į praeitį, kuo tu sakei, staiga Chanel numeris 5 pakvipo visiškai kitkuo, nieko panašaus iki tol nebuvo. O tai kuo kvepėjo iki tol buvusieji
3: aromatai?
2: Aromatai, jo, aha.
3: Na, jeigu vėlgi atsigrėžiant į 18-17 amžiaus parfumeriją, tai buvo botaniniai ingredientai. Botaniniai ingredientai ypatingai to meto, turint galvoje, kad distiliavimo ir kitų išgavimo būdų nebuvo didelis pasirinkimas, jie ir kvepėjo augalais.
2: Augalais, aha.
3: Taip, augalai arba animalistika.
2: O žiūrėk, Edita, dabar tokia man mintis kilo, gal ne visai absurdiška, 105 metai, bet sakyk, prašom, ar tu, kokie yra tavo seniausi Chanel numeris 5, kokia versija, kurią tu esi kvėpinus?
3: Taip, tai yra pakankamai senos versijos, bet būtent 1921 versijos aš dėja neuoščiau. Yra įmanoma tą padaryti.
2: Okay,
3: taip,
2: okay,
3: taip. Chanel parfumės Paryžiuje, Cambon gatvėje 31 galima užsisakyti. Asmeniškai Chanel 5 pagal senąją formulę, ją padaro dideliu kiekiu, jeigu neklystu, litro talpos krištolinis tas flakonas be purkštuko, tai kainuoja solidžią pinigų sumą, bet taip smarkiai solidžią, man atrodo, kad už tą sumą kokiam Rokiškyje galima būtą nusipirkti. Dviejų kambariukų kokių. Tai tos versijos dėja aš neuošiau, bet šiuo metu skaitydama paskaitą apie Chanel asmenybę iš dviejų labai solidžių parfumerijos kolekcininkių, aš turiu pasiskolinusi keletą Chanel numeris 5 versijų ir anksčiausios iš jų siekia 1960-uosius.
2: Aha, aha.
3: Tai jau labai suvintažėja kvepalai, iš tikrųjų mes negalime tikėti, kad kvepalai nuo 1960-ųjų kvepės taip, kaip jie kvepėjo švieži ir kai paskaitos klausytojai uostoje irgi yra įspėjami, kad vis tik tai turėkime galvoje, kad mes uostome taip, pakitusį aromatą, bet tai yra nepaprastai įdomu, todėl kad tai yra ta pati antikvarinė vertybė, kaip ir baldai, papuošalai, drabužiai ar kažkokie buities rykai.
2: Bet ar juos dar galima naudoti?
3: pagal skonį. Yra žmonių, ypatingai šiais laikais, kurie dievina ir mėgsta vintažinę parfumeriją. Tiesiog, kadangi yra specifinis aromatas, jisai ne visada tiks pagal kontekstą.
4: Taip, taip, taip.
3: Tai čia yra daugiau galbūt savo asmeniniams patyrimams negu savęs ekspozicijai.
2: Ačiū, Edita, už tokį pavedžiojimą. Po 1921 metus padarykime trumputę pertrauką.
1: Labas, Milda.

0: Čia žinių radijas.
1: Reklama.
2: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
3: Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11:05 žinių radijo laidoje Ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
4: Jūs klausotės žinių radijo.
5: Labas, Milda.
6: Su Edita grįžtame į Chanel pasaulį. Edita, sakėjai, pavedžiosi po Chanel pasaulį kaip po lyderystės pasaulį tuometinės, kaip po moters, kuri pakeitė, na, iš principo padarė be galo didžiulę įtaką emancipacijai ir feminizmui.
7: Tai be abejo, jeigu kalbėti apie Gabrielle, nu, vis vadinu tikruoju vardu, nes Koko tai yra tokia pravardė, kuri ne visada jai patiko. Tai jeigu kalbėti apie...
6: Aš atsiprašau, tave pertrauksiu. Ar tikrai tas Koko josgi filmuose visų rodo, kaip jos su seserim dainuoja tą Koko, aš nebeatsimenu, kokia ten
7: taip,
6: ta dainelė.
7: Iš kupletų. Iš kupletų,
6: jo?
7: Iš Gabrielle bandymo dainuoti kafe šantanuose ir užimti tokią labai smagę, nu juokingą šių laikų požiūrių poziciją poziūzė, pozuotoja. Poziūzė tikriausiai mane pataisytų kas nors, kas geriau, tiksliau, kas gerai kalba prancūziškai, nes dėja aš nekalbu. Tai Gabrielle bandė ne su seserim, o su teta. Taip, ten teta, tiesiog, na, tokios peripetijos su teta, jinai buvo praktiškai vienmetė.
6: Vienmetės, tai va,
7: dviejų metų skirtumas. Tai va, su ta savo tetule, jinai bandė užsidirbti duoną ir taip pat save realizuoti, dainuodama kavinėse ar restoranuose. Ir populiariausias jos kupletas buvo tas apie kaukų. Ir kadangi visiškai kai netikėtai, ta smulkutė aukšta, visiškai netipinio Belle Epoque damoms grožio mergina, jinai sužavėdavo restoranų, kavinių lankytojus ir visi plodavo visą šaukdami kaukau, kaukau. Tai va šita pravardė jai prilipo, bet jeigu grįžtant prie jos vaikystės, tai buvo žmogus, tai buvo mergaitė, kilusi iš šeimos, kurią šiais laikais mes vadintume, kaip čia tiesiog, socialinių gyvenimo įgūdžių neturinčią šeimą.
6: Disfunkcinę, jo.
7: Taip, tai yra visi, tai buvo žmonės, kurie visiškai praktiškai turėjo labai ribotas lėšas pragyvenimui, neturėjo išsilavinimo, motina buvo skalbėja. Tėtis prekeivis, kuris supirkdavo iš amatininkų kokius nors vėlgi tuo metu buities rykus ir važiuodavo per muges juos pardavinėdavo. Motina jauna mergaitė Žana, kurią pona Chanel, gražus vaikinas, suviliojo vienos iš savo kelionių metu. Na ir panelė pasijuto besilaukianti. Mm-hmm. Būtų ko gero palikta, kaip ir daugelis Chanel, reiškia, pono Chanel, pono prekeivio Chanel suviliotų mergelių, bet jos šeima buvo griežta ir broliai nuolat pakalbėdavo laikas nuo laiko su...
6: Primindavo
7: ponui Chanel jo pareigas, tai čia keletą kartų buvo bandyta organizuoti vestuves, jos neįvykdavo, galų gale jisai davė vaikams savo pavardę ir kas yra įdomu, kad būtent Gabriel pavardė pradžioje buvo užregistruota klaidingai ne Chanel, o Chanel.
6: Aha, okay.
7: Po to buvo ištaisyti metrikai. Tai buvo šeima, kurios vaikams nešvietė ne tik tai, kad šviesė ateitis, niekas.
6: Niekas.
7: Jie turėjo likti tame socialiniame, žemiausiame socialiniame sluoksnyje, kuriame buvo ir jų tėvai, ypatingai mergaitės. Tuo metu, 1883-aisiais gimė Gabriel, tuo metu žemiausio socialinio sluoksnio moterims nebuvo jokių perspektyvų. Netgi gero ištekėjimo perspektyvų tuo metu nebuvo. Geras ištekėjimas būtų buvęs tiesiog ištekėti už ko nors, gimdyti vaikus, dirbti skalbėję arba jeigu pramokus siūti dirbti siuvėję, užsikrauti visus buities darbus, gyventi sunkiai. Na ir greičiausiai palikti šį pasaulį daugmaž 45.
6: Aha, jo.
7: Po to, kai mama mirė savo dukterų akise nuo plaučių uždegimo, Gabrieliai būnant apie 10 metų, o tėvui vėl išlėkus atseit prekiauti, vaikai pakliuvo, mergaitės pakliuvo į... Švento širdies vienuolių kongregacijos prieglaudą.
6: Mhm.
7: Tai va ta mergaitė iš prieglaudos, kurią prieglauda išmokė siūti, skaityti, bet beje, pikantiška detalė, nelabai išmokė rašyti. Gabriel visą gyvenimą nelabai mokėjo rašyti prancūziškai.
6: O, šito nežinau. Aha,
7: ji negavo jokio universitetinio išsilavinimo. Mhm. Ji negavo jokio su dizainu susijusio išsilavinimo, jokio išsilavinimo susijusio su menų, kultūra ir panašiai. Ir tik tai savo sumanumo, žingeidumo dėka jinai pasiekė tai, ką pasiekė. Ir labai įdomu, kad gilindamas į jos biografiją, aš pamačiau vieną labai aiškų bruožą. Jinai nesidairė į šalis ir neklausė, ar jai galima. Mhm. Ar moterims šitaip galima, ar, man, taip, ar mano socialinio sluoksnio merginai padoru.
6: Padoru, jo.
7: Aha. Toks įspūdis, kad jinai sugalvodavo kažką, kažkokį tikslą, ir darydavo.
6: Ir pirmin. Aha.
7: Ta prasme, kad jinai jau sugalvojusi tikslą, jautėsi pusiau jį pasiekusi. Bereikėdavo tik tai padaryti tam tikrus žingsnius. Kelias nebuvo rožėmis klotas tikrai, bet ta prasme, va tas jos gebėjimas matyti labai aiškią viziją ir tiesiog eiti link jos, nu, nenueisi, tai nenueisi. Bet visiškai neklausiant jokio aplinkinio žmogaus, jei galima tą daryti ar ne, tuo metu tai buvo moterims labai nebūdingas bruožas ir visiškai, ir sociumas iš moterų visiškai to nelaukė, anaip tol. Buvo laikoma, kad moteris taip elgtis neturėtų, bet kaip ir minėjau, Gabriel, tai buvo visiškai nusispjauti.
6: O kaip, žinai, man, aš tavęs klausau ir man kyla vienas kitas klausimas, o kaip jos nesugniuždė tą aplinką, nes vėlgi, kaip tu sakai, gerai, neklausti ir eiti ten link savo tikslo yra vienas, bet vėlgi aplinka, jinai gali tave labai skaudžiai tiesiog sukišti į rėmus ir sugniuždyti.
7: Matomai buvo visko ir ta prasme įvairių pergyvenimų, galbūt abejonių ir panašiai, bet vėlgi va šitas bruožas neklausinėjimo aplinkos, nekreipimo dėmesio į tai, ką aplinka apie ją galvoja, Gabrielė labai padėjo. Dar kaip jinai pati jau savo biografams pabrėžė, jinai buvo užsispyrusi. Mhm. Užsispyrusi ir išdidi tokia visiškai netipinė tam laikotarpiui moteris, kuri visos visuomenės priekyje buvo bent keletą savo didelių grakščių žingsnių.
6: Mhm, mhm. Kaip jai pavyko, jinai, aš tavęs pirmai jau klausiau, taip ir nesupratau, jinai pati ne iš Paryžiaus buvo?
7: Ne, jinai iš kaimelio. Iki... Čia jau ko gero reikėtų pasakoti visą Gabriel biografiją.
6: Jo, ir aš matau, kad mes...
7: mes jau nukeliausime.
6: Nukeliavom jau į jos biografiją ir visai mes ir kvepalus jau pamiršom ir visą... Kita, tai žinai ką, padarom trumputę pertrauką, o po pertraukos grįšim prie kvėpalų, kad jau ne vien tik tai Gabriel.
7: Aš galvoju, kad tikrai galbūt žmonės gali rasti tą informaciją ir prieinamuose šaltiniuose.
6: Be abejo, bet žinai
7: arba
6: tu...
7: Arba apsilankyti mano toj paskaitoj, labai kviečiu.
6: Aš negaliu nustot tavęs klausius ir matau mūsų susidėliotas temas ir man dar norisi apie ją išgirsti, dar tu taip užbūrenčiai tiesiog pasakyti. Sakai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos prie kvėpalų grįšim.
5: Labas, Milda.
2: Žinių radijas. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
9: Reklama.
10: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
11: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
12: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
13: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
14: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Labas, Milda.
6: Grįžtame po pertraukos į studiją. Na, o mano studijoje šiandien, kaip jau minėjau, vieši Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė. Edita, tu mano studijoje nebe pirmą kartą, antrą kartą ir anaisik. Aš tave vienoj vietoj pavadinau kaip parfumerijos ekspertė. Ir mes tuomet su tavim ilgai, ilgai diskutavom ir tu man labai, labai gražiai paaiškinai, kodėl tu nenori būti tavo pavardė, kad tapatinama su ekspertais. Ir tame yra, na, tokia, toks gan aiškus pagrindas, kodėl. Bet jis susijęs labiau su mumis, o ne su tavimi. Ir būtent su tais visais mitais, ir tu man esi tikrai ir prieš pat laidą pripasakojus labai daug tokių, na, keistų aspektų, kurie būtent rodo mūsų santykį su prabangos prekėmis, su hedonistinėmis prekėmis, kaip tu sakai, ir kad tu esi man daug pasakojus apie tai, kad mes lietuviai gyvenam, na, tam tikroje įtampoje ir nesugebam į tą pasaulį įnerti, jam atsiduoti, tiesiog juo mėgautis, o svarstom, kuriom kampe panoramos ar akropolio mus apgaus, kur įkiš kažką ir panašius dalykus. Tai leidžiu tau dabar pasakoti apie visus tuos mitus ir tas, na, sudėtingasias pusės.
7: Taip, tai jeigu grįžtant prie žodžio ekspertas, tai be abejo, aš labai gerbiu ekspertus ir ekspertiškumą ir kartais galvoju, kad gal aš šiaip dar ir neverta būti vadinama eksperte, reikėtų knygą parašyti, reikėtų publicistinių straipsnių išleisti kokių 10, 12, 20, bet iš tiesų žinau, kad žodis ekspertas mūsų visuomenė yra pakankamai toksai, na, labai gaila nunešiota žodis ir būtent, reiškia, prabangos ir hedonistinio.
6: Pasipriešinimo labai daug sulaukia.
7: Labai daug sulaukia pasipriešinimo, kadangi, nu, mūsų tautietis, pats sau ekspertas, ypatingai, reiškia, ypatingai hedonistinių, ypatingai malonumo prekių ir paslaugų kontekste, tiek kvepalų, tiek kosmetikos, tiek, na, tiek sporto, tiek kultūros. Mes visi esame ekspertai, todėl aš kažkaip galvoju, gal aš tada pabūsiu kukliai edukatorė tiesiog. Mm-hmm. Tuos ekspertus edukuojantis žmogus, juos gal kažkaip tai truputėlį nukreipiantis tokia teisingesnė linkme. Šiais laikais aš iš tikrųjų matau labai keistą dalyką. Galbūt neturėtų būti keista, žinant mūsų istoriją. Mm-hmm. Ilgą laiką mes gyvenome visiškame prabangos prekių deficite. Mano amžiaus žmonės dar puikiai tai prisimena. Nėra nieko. Viską galima gauti tik tai,
6: nu, per blatą, iš po stalo, taip.
7: Taip. Ir tas vat kažkaip, nežinau, jaunoji karta, jinai kitaip žiūri į prabangos prekes, labai įdomus yra irgi požiūris, aš jį nagrinėjau, tiesiog tai verta dar galbūt atskiros temos ir atskiro pokalbio, nes labai skirtingai žiūri negu mes.
6: Ir lengvesnis požiūris.
7: Tiesiog kitoks.
6: Kitoks.
7: Tiesiog kitkam kitoks. Kitaip, taip, jie neieško apgavysčių kiekvieno kampo, o šiuo metu, vat būtent šiuo metu hedonistinius produktus ir paslaugas naudojanti žmonės, yra daug mašto amžiaus, kurie arba patys prisimena, arba iš tėvų yra girdėję va tą nuolatinį šių prekių deficitą. Ir jiems visą laiką atrodo, kad pavyzdžiui, parfumerijos industrija, parfumerijos pasaulis, tai juos nuolat siekia apgauti, kažką blogo jiems iškišti. Aš nuolat girdžiu parfumerinius mitus apie pastiprintus testerius, pavyzdžiui, didelių solidžių parduotuvių lentynose. Ką tai reiškia? Vartotojas galvoja, kad jam atėjus į saloną, jam pakišamas kažkoks geresnis produktas, negu paskui jam parduodamas pakuotėje. Tai, čia jau ne aš išgalvojau šitą fantastinį palyginimą, pavadinimą, čia pacituosiu parfumerį Aistį Mickevičių. Jisai nuolat sako, na pažiūrėkite, ateinate jūs į drabužių parduotuvę, pasimatuojate keletą, pavyzdžiui, sijonų, išsirenkate, nešate prie kasos ir sakote, supakuokite man šitą sijoną. Kasininkės išima iš stalčiaus kitokį sijoną, supakuoja jums ir paduoda neštis. Ką jūs darote? Jūs einate į vartotojų teisės, jūs teisėtės, parduotuvė gauna baudų ir labai blogą reputaciją. Kodėlgi taip turėtų elgtis parfumerijos parduotuvės?
6: Tai tikrai geras klausimas, kodėl?
7: Koks yra, kokia prasmė apgaudinėti vartotoją, ypatingai jeigu, kai, tiksliau net ne jeigu, o kai Lietuvoje mes turime oficialius atstovus, pavyzdžiui, didžiųjų parfumerijos prekių ženklų. Taip pat mes turime visą eilę mažų butikinių, konceptualių parduotuvių, kurie taip pat atstovauja tuos mažus butikinius konceptualius parfumerijos prekių ženklus. Ir kodėl visi turėtų taip elgtis, apgaudinėdami vartotoją? Vartotojas iš anksto parfumerijos pardavėjus laiko sukčiais. Aha. Tai noriu nuoširdžiai patikinti ir nuoširdžiai paprašyti, netikėti tais iš kažkokios pastalės ištrauktais mitais, todėl kad ne. Parfumerija yra rimta tvarkinga industrija ir jeigu jūs nesusigundote preke, kuri akivaizdžiai yra falsifikatas ir pardavinėjama neaiškios kilmės interneto platformoje ar krautuvėlėje, na, pasitikėkite hedonistinių prekių pardavėjais, todėl, kad matot, kai mes taip bijome investuoti pakankamą sumą į prabangos prekę, kai mes nuolat galvojame, kad prabangos prekių pardavėjai kažkurioje vietoje nori mus apgauti, tada nėra prasmės įsigyti tos prabangos prekės, nes prabangos produktas yra tai, ką mes nuo pat pradžių kaip patiriame komforto lygyje.
6: Malonumą. Taip, ir
7: taip. Mes ateiname į parduotuvę, taip. Mes būname maloniai aptarnauti, mes renkamės, mes gauname originalią pakuotę.
6: Procesas, taip.
7: Mes džiaugiamės tuo, o jeigu nesidžiaugiame, tada galima pilnai apsieiti be tos prekės. Jeigu mes tai bijome apgavysčių, tai tikrai nėra spaudimo kvepintis.
6: Edita, tu man šitoj vietoje, aš prisiminiau, tu man buvai pasakojus apie vieną nutikimą, kuomet vyras įsigijo dviejus kvepalus ir tie, kurie jam nepatiko, jam pasirodė, kad tai yra falsifikatas.
7: Ah, taip, šių dienų realija. Aš kadangi atstovauju keletą mažų konceptualių parfumerijos prekių ženklų, kurie nėra didieji, jie nėra nei Chanel, nei kiti galimi pavardinti. Tai yra tiesiog pačių parfumerijos autorių kuriamos konceptualios kompozicijos. Visiškai neseniai mane internetu susirado vienas tikriausiai naujas, labai šviežias parfumerijos ekspertas, parfumerijos entuziastas.
6: Čia jau ironiškai labai sakai.
7: Taip, na, tenka. Parfumerijos entuziastas ir užsisakė net dvejis kvepalus iš vieno labai reto Lietuvoje parfumerijos prekė ženklo, ne lietuvių autoriaus. Aš nustebau, kad žmogus pasiryžo investuoti netestavęs.
6: Aha.
7: Jisai patvirtino, kad paskaitė aprašymus autoriaus internetiniame puslapyje ir jam tiko. Aš dar kartą perklausiau, ar tikrai sprendimas tvirtas. sulaukusi patvirtinimo ir apmokėjimo, išsiunčiau kvepalus ir jau po poros dienų gaunu ilgiausią laišką su priekaištais.
6: Pasipiktinimą,
7: kad vienas kvapas visiškai neatitinka jo įsivaizduotojo.
6: Įsivaizduotojo.
7: Vienas geras, o kitas neatitinka ir jisai turi labai kaip daug svertų galvoti, kad tas antrasis kvapas yra padirbinys ir kada aš pardavinėju padirbinius. Ta prasme, tai neturi jokios logikos, žmogus gauna dviejis kvepalus iš tos pačios kolekcijos, trijų kvepalų mažytės kolekcijos, trijų aromatų ir vieną aš siunčiu tikrą, kitą siunčiu padirbinį. Žmonės tiesiog, tai iliustruoja, kad žmonės tiesiog, nu, vis dėlto dar mažai suvokia, kaip veikia parfumerijos industrija ir kad, pavyzdžiui, padirbinių daryti tokių mažų prekių ženklų, tokių minimalių, kurių nežino bent jau pusę pasaulio, iš viso nėra prasmės, tai yra viena.
6: Turbūt per brangu negu brangiau negu.
7: Absoliučiai, taip, tai neturi jokios ekonominės vertės. Kitas dalykas, kad neįmanoma, kad vienas iš tos pačios kolekcijos kvapas būtų tikras, o kita būtų prasmė padirbinėti kam. Aš dar ir užklausiau, kas padarė tada jūsų nuomonę tuos kvepalus. Autorius, aš. Daugiau nebuvo kam užsiimti. Vienu žodžiu, šitas kuriozas vienaip ar kitaip išsisprendė. Bet dalykas tame, kad aš gavau dar kartą patvirtinimą, kad deja, mūsų visuomenės santykis su prabangos prekėmis ir ypatingai parfumerijos pasauliu dar yra toksai labai komplikuotas. Mes vis ieškome tenai to, ko ten nėra. Tai kažkokių didelių apgavysčių, kažkokio nesažiningumo nuolatinio. O kodėl, mėlieji, jūs netikite, kad ypač maži nišiniai parfumerijos autoriai, kurie savo vardu ir savo parašu pasirašo savo aromatus, jūs nori apgauti?
6: Ar esi gavus kada nors vieną logišką paaiškinimą? Kodėl, va, iš ko kyla tos baimės? Na taip, mes sakėm iš sovietmečio, bet, nu, kodėl negalim jau po į 36 metus tiesiog atsipalaiduot? Jau tiek visko matėm, ane?
7: Dabar vat labai, labai bandau prisiminti, ar kas nors man ką nors logiškai paaiškino, tai ne. Deja. Bando žmonės man pateikti argumentą, kad pavyzdžiui buvo Paryžiuje ir ten tas pats Chanel numeris 5 kvepia visiškai kitaip negu Lietuvoje, mums visiems labai gerai žinomoje parfumerijos parduotuvėje, kuri beje yra oficialų Chanel parfumės atstovas Lietuvoje. Jie niekaip negalėtų platinti padirbinių, kadangi jiems grėstų siaubingos baudos iš tiekėjų. Ir tikrai tai neatsipirktų jokie padirbinių platinimai. Tai čia vėlgi mes galime vat apie tai, kad Chanel Paryžiuje kvepia kitaip nei Chanel Vilniuje, o Chanel Vilniuje kvepia kitaip nei Chanel Radviliškyje. Mes tikrai galime irgi ir apie tai išvystyti ilgiausią temą, čia jau kalbant apie mūsų smegenų veiklą, apie tai, kaip mūsų smegenys kvepalus ir kvapus visus skirtingai vertina skirtingose aplinkose. Tik aš nežinau, ar mes turėsime tam laiko, gal mums vėl reikės naujos temos.
6: O tu žinai, ką tu tiems, kurie sako, kad va ten kvepėjo kitaip, o ten anaip, o ten Radviliškiai kaip trečiaip, tu gali atsiminti, aš tavęs anaisik prieš metus klausiau, o kas nutinka su mumis, klausiau savo pavyzdžių, nes turiu savo mėgstamus Bleu de Chanel, kurie buvo mano, žinai, kasdieniniai, nu tiesiog, aš negalėjau be jų žingsnio žengti. Ir tu žinok, dabar yra, yra kiti išleisti Bleu de Chanel, trupučiuką su kitu kvapu.
7: Reformuluoti, matomai.
6: Reformuluoti, ir ja. Žinok, man nei vieni, nei tie Bleu de Chanel, nei naujieji nepatinka. Ir aš tiesiog jų vat jie stovė, aš nusipirkau, aš dabar apskritai pradėjau pirkti tik po mažus buteliukus, nes po to, kai mano stovi keli dideli buteliukai, trečdalį išsikvėpinau, viskas, nebegaliu, aš nenoriu jų, nebe mano ir nežinau, kodėl, tikrai prabangus ir visokį kitokį, tiesiog kažkas man jie pasikeitė ir aš jų nebenoriu, man jie nebepatinka, nors visą laiką patikdavo. Tai čia vat žmonėm aš tau duodu gerą atsakymą, tiesiog tu paklaus, gal jie pasikeitė, gal jų skonis pasikeitė.
7: Tai be abejo, mesgi visą gyvenimą nevaikštome labai vienodą šukuos.
6: Taip.
7: Kartais nutinka, kad žmogus, kuris dievino juodą spalvą, vat kaip pati šiandieną apsirengusi, staiga užsinori spalvų.
6: Taip.
7: Nesipuošęs niekada žmogus staiga puola pirkti bižuteriją arba juvelyriką. Visą gyvenimą Palangoje vasaras leidusi šeima, staiga išlėkė į Australiją. Žmogui tai būdinga, būdinga keistis. Ir tai susiję su tiesiog mūsų gyvenimo patirtimis.
6: Taip.
7: Su tuo, kaip mes tiesiog, ką mes patiriame iš viso, ką mes patiriame generaliai visur. Tai yra, mes keičiamės todėl, kad keičiasi pasaulis aplink mus, mes jį vertiname, mes jame būname ir bandome jame integruotis. Lygiai taip pat ir su parfumerija, kaip ir daug kartų esu sakiusi, parfumerija yra tas prabangos produktas, kurio mums iš esmės nereikia.
6: Taip,
7: visiškai.
6: Mėgaukimės ir...
7: Taip, todėl keitimas savo kvepalų, keitimas savo parfumerinių preferencijų galėtų būti mūsų gyvenimo viena iš tokių prieskonių, vienas iš prieskonių, druskelė tokia.
6: Taip.
7: Neprisirišti prie vieno kvapo, nereikalauti, tiksliau, neieškoti kažkokių apgavysčių už kiekvieno kampo, tiesiog mėgautis, pakartosiu.
6: Negyventi toj įtampoj. Edita, labai turiu nuliūdinti tave, turim lygiai 3 minutės likusias mūsų pokalbio. Galėčiau aš tavęs iš tikrųjų klausyti ir neleisti tau grįžti atgal į Klaipėdą, čia bent kelias dienas laikyti, kol tu iš viską išpasakosi. Taip visai jau pabaigai. Kokie yra dažniausiai pasitaikantys parfumeriniai mitai, tai, ką mums žada marketingas?
7: Oi, na, tai mes jau praeitą laidą aptarėme, kad marketingo sugalvotas triukas priskirti kvepalus mūsų paso įrašui. Tai yra vyriški ir moteriški kvepalai.
6: Taip.
7: Tų žmonės pasižiūrėti praeitoje laidoje, kaip mes apie tai apkalbėjome. Toliau be abejo jau visiškai nueinanti tendencija, kad kvepalai būtini pabrėžti mūsų statusui, kad kvepalai turi užimti labai daug erdvės ir kad kvepalais mes būtinai turime sukelti triukšmą, kitaip mes liksime neįvertinti. Tai vat labai tokį užmesiu mažą kabliuką, kad naujosios jaunos kartos tendencija yra visiškai atvirkščia. Niekas nebenori užsipurkšti statuso, niekas nebenori triukšmauti kvepalais. Visi iš parfumerijos tikisi komforto.
6: Komforto.
7: Komfortas yra raktinis naujųjų vartotojų žodis.
6: Bet jaunimas, vat, mes sakėm, kad neturim laiko aprėpti visom tendencijom, bet jaunimas kvepinasi.
7: Taip, ir labai domisi kvepalais, ir kas mane nepaprastai džiugina, labai dažnai domisi kvepalais būtent kaip meno kūriniu.
6: Aha.
7: Jie kalba visai kitomis kategorijomis. Jie neklausia, ar ilgai kvepaliukai laiko ir kokio ilgio šleifas. Jie klausia, pavyzdžiui, iš tikrųjų užduoda klausimą, o kas aš būsiu tais kvepalais pasikvepinęs.
6: Rimtai?
7: Taip.
6: Aha.
7: Kokia...
6: Ką atsakai?
7: Na, pagal tai, kokie kvepalai ant stalo, apie kokius kvepalus mes kalbame, koks personažas tuose kvepaluose slypi. Labai dažnai klausia, labai dažnai ieško minkštų, švelnių monoaromatų ir tikrai vėlgi labai dažnai jauni žmonės klausia, ar netrukdys aplinkai.
6: O tai... čia labai gera nata, šita nata ir baigime mūsų laidą šiandien. Ačiū Edita tau, kad atvykai iš Klaipėdos, ačiū, kad edukuoji mus ir mums rodai tą, aš vat niekad nebūčiau susiejus būtent tos prabangos prekės pirkimo su įtampa, bet tu teisi pasakodama, va šitas, na, tokias sunkiasias ir visiškai bereikalingas pusės.
7: Taip,
6: ir
7: visiškai, kaip, visiškai.
6: Ir kaip tu sakei, pasitikėkit, pasaulis nelinkęs už kiekvieno kampo jūs apgauti.
7: Be abejo, komfortas, mėlėjai, jauskime komfortą.
6: Ačiū Edita, kad atvykai šiandien pas mus. Šiandien jums kalbėjo Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū jums ir iki kito pirmadienio.
5: Labas, Milda.
1: Reklama.
9: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
10: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
15: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Gyventojai nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys registrų centre buvo pavogti. Buvęs vienas žlugusios Noro banko akcininkų Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą. Iranas tikina, kad derybose su jungtinėmis valstijomis pasiekta pažangos daugeliu klausimų.

0: jau aptaręs artimiausius veiksmus ir prioritetus. Pasak ministro, registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui trūksta maždaug 14 milijonų eurų. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Laikinasis registrų centro direktorius Giedrius Sininas teigė, jog nuo rytojaus gyventojai, kurie turės tinkamas ir saugias identifikavimo priemonės, galės prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti. Šią informaciją žmonės galės gauti ir atvykę į registrų centrą. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 6000 įrašų nutekinimą. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į šalį. Pasak generalinės prokuratūros, Antonovas atgabentas lėktuvu praėjusį penktadienį ir perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė jį į Vilniaus areštinę. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kitą pavardę besislapstęs Antonovas sulaikytas pernai gruodį. Gegužės 13-ąją Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Lietuvos apeliacinis teismas Antonovo ir kitų buvusios noro akcininko Rusijoje tikėtina besislapstančio Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio pabaigoje. Skelbta, kad jie pasisavino turto už daugiau kaip 500 milijonų eurų. Iranas pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų. Tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Užsienio reikalų ministerijos atstovas apkaltino Vašingtoną prieštaravimais ir keičiant savo pozicijas. Valstybės sekretorius Markas Rubio tvirtino, kad susitarimas dėl karo užbaigimo gali būti sudarytas jau šiandien, o prezidentas Donaldas Trumpas teigė, liepęs savo derybininkams neskubėti. Irano atstovo teigimu rengiami pagrindai orientuoti į karo užbaigimą visame regione, taip pat ir Libane. Jis pakartojo, kad Irano branduolinės programos detalės nebuvo įtrauktos, tačiau į procesą esą įtrauktos išlygos dėl Irano uostų blokados pabaigos ir susitarimai dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio. Popiežius Leonas XIV svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinio intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Savo enciklikoje popiežius įspėjo dėl lenktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurias skatino noras užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa

0: Partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
2: Dienos klausimas.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia dienos klausimas ir šiandien bandysime aiškintis apie pavogtus registrų centro duomenis, kas už to stovi ir kas atsakingas, nes generalinė prokuratūra vėlyvą penktadienį pranešė tyrinti galimą neteisėtą prisijungimą prie informacinių sistemų ir kitus su tuo susijusius kibernetinius nusikaltimus, per kuriuos iš registrų centro nukopijuota per 600 tūkstančių įrašų. Anot pranešimo surinkti duomenys leidžia pagristai tarti, kad keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų, vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Skelbiama, kad pagrindinis šių nusikaltimų veikų taikinys buvo nekilnojamo turto, juridinio asmenų registrų duomenys, kurie nustatyta tvarka suinteresuotiems asmenims yra teikiami kaip mokama paslauga, skaičiuojama žala ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas skelbia, kad tarp nukentėjusių registro centrų duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Situacija yra kur kas rimtesnė ir kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Įtariama, kad tai Rusijos Federacijos žvalgybos operacija, savo Facebook paskyroje rašė jis. Prokuratūra nei vardija, nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskyros panaudotas. Visgi portalas 15 min remdamasi šaltiniai skelbia, kad duomenys galėjo būti nusirpti per migracijos departamento pavaldaus vidaus reikalų ministerijai prisijungimus. Premjerė Inga Ruginienė, reaguodama į šią žinę, dar penktadienį Facebook'e rašė, kad registrų centro vadovas Adrijus Jusas turi trauktis. Prie raginimo prisidėjo ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ir šiandien jau pranešta, kad Jusas traukiasi iš pareigų, kol bus paskirtas naujasis vadovas įmonei vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Atsistatydinęs registrų centro vadovas dabar su mumis eteryje. Sveiki, ponia Adrijau Jusai.
4: Sveiki, gyvi.
3: Tai vienos iš institucijų, kurios turi prieigą prie registrų centro duomenų, kelios darbuotojų paskyros galimai, vienos iš institucijų, atsiprašau, kelios darbuotojų paskyros galimai buvo kompromituotos ir naudojantis jomis buvo paimta gana nemažas kiekis, apie 600 tūkstančių įrašų. Jūs taip paaiškinote, kas įvyko ir nepatvirtinate nei kokios institucijos, nors žinias kad, kaip minėjau, linksniuojamas migracijos departamentas. Bet kaip jūs pastebėjote, kad tie duomenys yra štai kažkaip nusirbinėjami, kas sukėlė vis dėlto įtarimų, dėl ko, kaip suprantu, kai pastebėjote, jūs kreipiatės į įvairias institucijas?
4: Na, vėlgi, matyt, per nelik daug detalių tikrai vis dar negaliu atskleisti, nes vykdomas iki teisminis tyrimas, kuris, na, tas visą informaciją turi ir esame sutarę nekomunikuoti, tačiau iš esmės ten keletas faktorių buvo ir kiekio tam tikras faktorių duomenų ir tam tikros reakcijos iš pavadinkim, piliečių klientų kai kurių, tai buvo keli faktoriai, kurie lėmė, na, poreikį pasižiūrėti atidžiau į tą situaciją ir nustačius, kad jinai nėra aiški, tada greitai kreipėmės į teisėsaugos institucijas ir ėmėmės veiksmų iš savo pusės, užkardinami tam tikrus veiksmus.
3: Na, dabar čia pripažįsta laikinasis vadovas, kad slaptažodis nebegali būti laikomas pakankamai saugia priemonė štai prisijungti prie tokių duomenų ir, na, šiuo atveju, kaip suprantu, taip ir buvo su slaptažodžiu vartotojų vardu kažkokios institucijos, jūs neįvardinat kokios nors linksniuojamas migracijos departamentas, buvo prisijungta, bet kaip buvo galima, na, leisti tiesiog šitaip jungtis prie tokių duomenų? Kodėl iš karto nebuvo, na, per tokius rimtesnę tą identifikaciją, Smart ID, mobilų parašą ir panašiai? Ar jūs tai vadintumėte esminę klaidą šiuo atveju?
4: Tai galbūt reiktų pasakyti, kad tas valstybės IT ūkio klausimai apskritai nėra iki šiol jie gerai sutvarkyti, nes mes turim tos registrus informacinės sistemas, kurie kurti 10-15 metų senumo ir valstybėje to principo tokio kaip valdymo, kad kažką sukūrus reikia rasti lėšų ir tam prižiūrėti, na, sunkiai įgyvendino, todėl tikrai nemaža dalis tų sprendimų yra technologiškai pasenę ir tų rizikų skaičius jis yra nemažas. Mes tas rizikas buvome numatę, turėjome rizikų šalinimo planus ir visais turimais finansiniais ištekliais mažiname, tačiau buvome susikoncentravę į tiesioginės prieigas prie registrų centro, kur matėme didžiausią riziką, jeigu kažkas tiesiogiai įsilaužtų į duomenų bazės, kur yra tikrai didelė aibė ir jautrių duomenų, arba ten keisti duomenis, enkriptinti, tai fokusas buvo ten, šitos priemonės, jos buvo numatytos sąraše kaip mažesnio kritiškumo, su viltimi, kad jeigu visos institucijos maksimaliai prisižiūri savo kibernetinę saugą, tai leistų kažkaip truputėlį labiau apsisaugoti, bet tie diegimai, tos technologinės priemonės, jos buvo ruošiamos, tiesiog tai tikrai pakankamai nemažas toks technologinis uždavinys, turint omeny, kai kalbam apie 15 metų sistemas. Ir pabaigai tik, kad matyta rizika vartotojų, žmonių vis tiek visada išliks, nepaisant kokias tas kontrolės technologinės priemonės turėsim, tas žmogus yra ta silpnoji grandis, kur ta edukacija ir švietimas ir tas atsparumas kibernetinėms kažkokiems atakoms, jos turėtų labai būti ir per edukacijos pusę dar organizuojamos.
3: Bet kai mes kalbam apie tokį didžiulį skaičių 600 tūkstančių įrašų, ar jūs galite patikslinti, kas tai yra? Ar tai yra apie 600 tūkstančių žmonių, 600 tūkstančių NT ir juridinių asmenų, apie ką yra tie 600 tūkstančių įrašų?
4: Pagal tai, ką galim sakyti, tai yra 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų konkrečiai, tai yra nekilnojamo turto išrašai su tipinė. Ir tose sunku, toliau, mes patys ir tos analizės, tiesą sakant, detalios nesame darę, nes visą tą medžiagą atidavėme teisėsaugai, kad jau būtų išnagrinėta, kaip kas paliesta, patys tikrai nedarėm analizės tų duomenų, kad nebūtų kažkokių dar papildomų čia šaltinių informacijos.
3: Tiesiog kaip suprasti, kad nebūtų papildomų šaltinių informacijos?
4: Kad mūsų analitikai tikrai nesinorėjo, kad ar mūsų analitikai ar kažkas pradėtų nagrinėti tuos duomenis, tai kas, kur ten kokia informacija yra, mes tą atidavėm teisėsaugai, kad jau jie atliktų savo darbą ir pateiktų tas kažkokias logikas, priežastis, jeigu jie jas mato, mes tiesiog matom, kad jeigu nekilnojimo turto registras yra apie 7 milijonai maždaug įrašų, tai čia kalbam, kad apie 600 tūkstančių įrašų kažkur netoli 10% tapo prieinami piktavaliams.
3: Supratau, dabar laikinasis vadovas sako, kad nuo rytojaus bus galima pasitikrinti, ar asmens duomenis, kiekvienas galės patikrinti, ar jo duomenis yra tarptų nutekėjusių duomenų, kad tą galės padaryti ir per konsultacijų centrą, ir tiesiog per savitarnos svetainę, arba jeigu neturi kaip identifikuotis nuotoliu skambinant, tai gali atvykti į registrų centrą jau asmeniškai išsiaiškinti, bet kas iš to? Ką žmogui daryti su ta informacija, jeigu jisai sužinos taip, jūsų duomenis nutekėjo?
4: Tai yra, pavadinkim, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir tam tikri teisiniai reikalavimai, jie įpareigoja padaryti informavimą ar pranešimą, ir kiek tikslinomės, ką šiuo atveju tikrai galėtume patarti, kaip jūs sako, tai yra daugiau rekomendacijos tokiam bendram atidumui, turint omeny, kad nepasiduoti kažkokioms galbūt atakoms ten phishingo, apgavystėms, sukčiams, kurie galėtų bandyti pasinaudoti tokiais duomenim, tai tokio didesnio atidumo, pavadinkim, įvairiose situacijose, turint omeny, kad kažkas gali turėti tą informaciją.
3: Aišku, čia daug nerimo kelia tai, kad minima yra užsienio valstybė, kuri galėjo tuos duomenis siurbti. Jūsų Taip, tiesiog dingo mūsų pašnekovas, labai gaila, bet per Zoomą jau prie mūsų yra prisijungę Surfshark IT saugumo vadovas Tomas Tamulis, sveiki.
2: Sveiki.
3: Taip, tai gerbiamas Tomai, na štai išgirdot, kas iš to, kad žmogus štai galės sužinoti, ar jo duomenys yra nutekėję, tai štai įspėti juos, kad iš jų gali bandyti kaip nors vilioti informaciją ir panašiai, bet jūs kaip sakytumėt, kas iš to yra tikrai svarbu kiekvienam dabar štai žmogui, kuris mūsų klausosi nuo rytojaus, na nebūtinai tik rytoj, nes bus galima ilgai tą tikrintis, pasitikrinti.
2: Pirmiausiai, tai turbūt reikėtų pasižiūrėti, kaip tikrinsimės, nes gali būti tokiu atveju, kad gaus žmonės nuorodas suklastotas jau į suklastotus puslapius iš karto. Tai yra niekas nelauks, ten sukčiavimo atveju ir dar kažkaip bandys apgauti netgi tokiu atveju, suklastoti registrų centro puslapį ir informuoti apie tai, kad nutekėjo jūsų duomenys, prisijungite ir pasižiūrėkite. Ir taip dar daugiau žmonių gali būti apgauti ir išvilioti jų prisijungimo duomenys, nežinau, asmens kodas, netgi mobilus parašo autentifikacijos padarytos. Gali būti jau ir čia suklastoti. O būtent tas informavimas žmonių, tai aš manyčiau, kad turėtų būti paprastesnis, kad mes, kad žmonės, nežinau, paprastesniu būdu galėtų sužinoti apie tai, kad nereikėtų jungtis į platformą, skambinti ar vykti į padalinius, o tas informavimas turėtų būti paprastesnis, nes visgi ne dėl žmogaus kaltės gyventojo įvyko tas incidentas.
3: Taip, prie mūsų jau vėl grįžo telefonu, ponas Adrijus Jusas, atsistatydinęs registrų centro vadovas. Taip, nutrūko šiek tiek mūsų ryšys, tai nepavyko užduoti vieną svarbaus klausimą dėl to užsienio valstybės minėjimo, kad čia galėjo štai jie būti siurbiami tie duomenys užsienio valstybės. Ta generalinė prokuratūra savo pranešime įvardina, bet neįvardina kokia valstybė, tik štai matom buvęs krašto apsaugos ministras jau sako Rusijos federacija. Ar prokuratūra nustatė tą užsienio valstybę, ar jūs čia nustatėt, ar jūs kažką stebėjote, ar kažkokius prisijungimus iš vat, užsienio valstybės kažkokios konkrečios?
4: Čia visus šitus dalykus jau tik teisėsauga gali įvertinti ir pasakyti, mes iš tikrųjų tame negalim komentuoti tų dalykų.
3: Gerai, dėl tų tolesnių planų čia nuskambėjo kelios sumos, jūs pats interviu BNS kalbėjote apie 50-60 milijonų reikalingų prastoms sistemoms paruošti pagal šios dienos standartus, o štai ministras Grikšas kalba apie tą technologinę skolą, kuris siekė 26 milijonus, tačiau 12 buvo atrasta, tai liko 14, tai iš tikrųjų kiek tų pinigų reikia, taip ir liko nebeaišku.
4: Taip, tai aš galiu patikslinti, iš tikrųjų gal ministras šiek tiek neteisingai, kaip čia terminus tam tikrus pavartojo, tai tie 26 milijonai buvo, nekalbant apie jokią technologinę skolą, tai buvo finansinė skola registrų centrui už suteikiamas paslaugas, vat, ypač valstybės institucijoms, kur yra pagal teisės aktus, na, valstybė turi atsiskaityti, kiek, kaip kiekvienas gyventojas, kaip kiekvienas verslas moka už paslaugas, taip ir valstybės institucijos naudodamos jos turi sumokėti, tačiau tai vykdoma centralizuotai per ekonomikos inovacijų ministeriją ir ta skola tiesiog už paslaugų teikimą buvo susidariusi pakankamai nemaža ir tas iš tikrųjų kėlė tų pačių iššūkių, kad na, investuoti, pavadinkim, kažkokias sumas į vat, ar sistemas, ar netgi, nežinau, į ten skambučių centro geresnį atsiliepimą ar kitus, tapasiai iššūkių buvo nemažai ir na, tomis sumomis, kokiamis galėjome operuoti, stengiamės maksimaliai na, įgyvendinti tuos uždavinius, kuriuos sau kėlėme ir ne tik ir iš ministerijos. O technologinė skola kaip po tokia, tai čia yra jau mūsų IT kolegos įvertinę visų sistemų būklę, kadangi darėm tą atitikties įvertinimus, rizikų įvertinimus įvairius, tai pagal visą tai tos auditai parodė, vat, koks yra tas atotrūkis senos operacinės sistemos ir jeigu mes šiai dienai norėtume tas sistemas vat, turėti tokias up to date visas, tai vat, tai mums kainuotų šiandien apie 50-60 milijonų ir reikia tik suprasti, kad stebuklų nevyksta, tai bus procesai, projektai, kurie ta prasme, tai galėtų per kelis metus tik būti padaryta ir su kiekvienu tuo laukimu ta skola tik auga, ta prasme, nes technologijos labai sparčiai juda į priekį.
3: Taip, tai jeigu aš teisingai suprantu, tie 26 milijonai, apie ką šnekėjo ministras, tai yra valstybinės įmonės, kurios skoloje registrų centrui už suteiktas paslaugas.
4: Taip, kažkas tokio. Supratau. Tai buvo finansinė skola už suteiktas paslaugas, kurios dalį tų pinigų taip, nes naudojami ir investicijoms, bet tai toli gražu nėra tikslinė kažkokia investicija, kuri jau leistų mums modernizuoti IT ūkį.
3: Gerai, paskutinis klausimas jums, na čia dėl to, kad jūs priėmėte sprendimą trauktis, jūs ragino tą daryti ir premjerė, ir ministras, pats per savaitgalį čia turbūt irgi galvojote, ar vis dėlto tik pokalbio metu nusprendėte, kad reikia trauktis ir kodėl nusprendėte? Ar jūs matote čia savo atsakomybę dėl tų 600 tūkstančių nutekėjusių įrašų?
4: Tai mes kaip ir įmonė ir asmeniškai tikrai nuo atsakomybės nebėgame ir suprantame tą dalimi, kad tikrai norėjome turėti geresnės kontrolės priemonės, jas buvome numatę, dirbome ties tuo ir tą planavome turėti dėja mus aplinkė piktavaliai. Tai, bet iš tikrųjų, tai daugiau galbūt šitas klausimas, žiūriu paprastai, kad tai yra viena iš svarbiausių valstybės strateginių įmonių ir labai svarbu užtikrinti jos sklandų darbą toliau. Ir jeigu kilo tiek daug politinių įtampų ir pasitraukimas leistų tas politinės įtampas sumažinti ir įmoniai koncentruotis į toliau tiesiog tuos darbus, kurie yra suplanuoti, tai ta prasme, žiūrint valstybiškai, tai manau, kad yra geriausias sprendimas iš mano pusės.
3: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, atsistatydinės registrų centro vadovas Adrijus Jusas, o mes tęsiam su Surfshark IT saugumo vadovu Tomu Stamuliu. Aš matau, kad mūsų klausytojai čia į programėlę pila įvairių komentarų, kaip pavyzdžiui, kaip galėjo nulaužti slaptažodį, nes yra taip, kad čia būtent per prisijungimus iš kažkurios institucijos, pakartosiu, kad žiniasklaidoje sklando gandai apie migracijos departamentą, kad per kelių darbuotojų paskyras tiesiog buvo prisijungta ir tie duomenys siurbiami, kaip jūs atsakytumėt?
2: Tai pirmiausiai galėjo būti jau nusikaltėliam žinomis slaptažodžiai, nežinau, ar pasikartojantis iš kažkokių duomenų nutekėjimo atveju ir tiesiog atitikmuo rastas, galėjo būti per tą pačią socialinę inžineriją tiesiog pateiktas slaptažodis ir pasinaudot taip, kad sugeneruotų mašiną slaptažodį, nu, jisai turėjo būti labai paprastas, vis tiek dažniausiai daromas atspėjimo būdas arba spėliojimo per tos slaptažodžius, kurie yra jau žinomi kažkokių.
3: Kiti klausytojai irgi komentuoja, rašo Marytė, ar nebus taip, kad koks technikas, kompiuteris tas iš kokios nors institucijos susiurbė informaciją. Julius rašo, valstybinėme sektoriuje vis dar veikia šimtai kompiuterių Windows 7 operacinė sistema, tai didžiulė saugumo spraga. Jūs sakytumėt, kad tie senų operacinių sistemų ar seni kompiuteriai irgi yra tos spragos, ar ne?
2: Jos tikrai yra ir dažnai netgi ir serveriai tam tikri gali būti senesnės gamintoje nebelaikomos operacinės sistemos be saugumo atnaujinimų. Tai to įsilaužimo vietų gali tikrai būti daug ir skirtingų nuo kompiuterio, serverio, tinklo įrangos iki to paties darbuotojo kažkokios paskyros. Tai kuo didesnis, kaip sakant, tos neprižiūrimos įrangos kiekis, tuo sudėtingiau yra apsisaugoti įmonį.
3: Tai dabar pasiaiškinom su ponu Jusu, kas yra tie 600 tūkstančių įrašų, taigi tai yra nekilnojamo turto objektų išrašai. Ir jūsgi esate sakęs portalui Delfi komentuodamas šią situaciją, kad vis dėlto tai yra na, didžiausias toks nutekėjimas duomenų Lietuvoje. Ir kėlėte tą klausimą, ar tai yra apie žmonės, ar tai yra apie kažkokius štai ar ne išrašus. Ką keičia tai, kai dabar jau žinom, kad tai yra apie būtent NT objektų išrašus?
2: Tai kiekvieną NT objektų išrašą, turbūt kiekvienas, kuris susidūrė su nekilnojamo turto registru, žino, kad ten yra savininkų asmens kodai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sklypo, namo, nežinau, ar to objekto vertė, koordinatės ir daug kaimynų, netgi man atrodo, tam tikra informacija gali būti. Tai kuo daugiau savininkų apie kiekvieną objektą, tuo daugiau asmenų galėjo ir nutekėti. Tai žiūrint taip jau iš asmens duomenų perspektyvos pusės, tai sakyčiau, čia yra daugiau negu 600 tūkstančių asmens duomenų įrašų nutekėjus.
3: Taip, nes vienas objektas gali ir ne vienam žmogui priklausyti ir tai irgi štai apsunkina. Bet dabar dėl to na, pranešimo, kad prokuratūra, kaip skelbė apie bandymus neteisėtai prisijungti iš užsienio valstybės, kuri nėra įvardinama. Kam iš užsienio valstybės gali reikėti štai tokių duomenų? Apskritai galbūt kokį jūs čia tą tvaiką labiau jaustumėte, štai nacionalinio saugumo dėmenį labiau matytumėte, ar kažkokį kriminalinį, ar komercinį, na kam tie duomenys?
2: Pirmiausia, tai bet koks įsilaužimas dažniausiai vis tiek yra maskuojamas nusikaltelio. Tai gali būti ir, nežinau, lietuvis ar kokios nors kitos pilietis apsimetinėjantis trečios šalies valstybės vartotojų. Tai pasakyti galutinai dabar turbūt gali tik tas, kas jau atliko analizę, bet žiūrint taip iš išorės, tai nebūtinai reiškia, kad tai yra kažkoks trečios šalies pilietis. Ar tai komercinė veikla, kažkokia nusikaltelio vadinama, kur norėtų užsidirbti, ar tai yra šnipinėjimo, turbūt dabar sunku pasakyti, jeigu pasimatys juodajame internete įrašai su parduodamam duombazė, tai bus viena. Jeigu nepasimatys, greičiausiai tada veis, kad tai galbūt kažkoks valstybinės, piktos valstybės interesas. Tačiau dabar pasakyti yra tikrai per anksti.
3: Taip, bet įdomu, kiek, kaip galvojat, kiek tai gali užtrukti, kol tie siūlo galai visi išlys, ar vis dėlto gali čia teisėsauga spėti kažkaip užkardyti tai, kad neatsirastų tie juodieji sąrašai internetuose?
2: Aš manau, nereikia į tai iš principo fokusuotis iš žmonių perspektyvos. Kiekvienas, jeigu gali pasitikrinti ras, kad tai yra nutekėję jų duomenys, tiesiog turi pradėti atsargiau vertinti laiškus, pasižiūrėti, ar nėra nepakliūstam kažkokios socialinės inžinerijos, nes mes tų nekilnojamo turto išrašų duomenų nepakeis. Nepasikeis nei namo ten sklypo koordinatės, nei bendras savininkai, nei dar kažkokia kita informacija. Tai tiesiog gaudami laiškus, kas susijęs su mūsų nekilnojamo turtu, turim pradėti vertinti atsargiai, o nelaukti ar tai valstybės kažkokios, ar kriminalinės grupuotės darbas.
3: Tomas mūsų klausytojas rašo, taip dirbame su migracija, kai kuriais klausimais tai tikrai per lengva prieiga, kai kuriuos klausimus gali tvarkyti IT iš privačių įmonių, tai yra ne visus IT klausimus sprendžia vietiniai IT, o migracija tokį turi tik vieną, du Vilniuje, dalinasi tinklai su policija, sako Tomas. Apskritai, jūs kiek to dėmesio, sakytumėt, matote pakankamo iš valstybinių institucijų šiuo atveju dėl kibernetinio saugumo, dėl gebėjimo apsaugoti asmens duomenis, ar sakytumėte, kad jis vis dar yra per atsainus?
2: Aš sakyčiau, kad vis dar per mažai dedam tai tikrai, nes kiekvienas galim padaryti daugiau. Tiek organizacijos, įmonės, skirdamus papildomus resursus, tiek žmonės atsakingiau vykdami savo funkcijas, nes rūpintis tikrai turim visi ir visada. Dabartiniais laikais, kai dirbtinis intelektas taip šovė į viršų ir jo panaudojimas, skaičiavimai, algoritmai, analizės dalykai vyksta dideliais tempais, tai apsisaugoti tikrai reikia dar labiau, sakyčiau, daug greičiau galvoti apie tos pačius pažeidžiamumus, šalinimus, analizės, įsilaužimo testavimus, socialinės inžinerijos atsparumus. Visose aspektuose iš tikrųjų reikia vis daugiau investuoti, kad apsisaugotum nuo tobulėjimo technologijų.
3: Bet įdomu vis dėlto, kaip jūs tą atsakomybę matytumėte, kur jūs susakytumėte, jos reikia ieškoti, ar štai taip tai buvo vadovas štai registrų centro, ar vis dėlto čia kažkaip plačiau, nes jis tarsi sako, kad ieškojo tų pinigų, kalbėjo, kurie reikalingi buvo tam, kad sistemos būtų atnaujinamos ir panašiai. Kaip jūs tą atsakomybę matytumėt štai iš šalies?
2: Žinokit, man iš tikrųjų turbūt vis neįmanoma įvertinti, kadangi aš nežinau tos vidinės virtuvės, ar tikrai buvo prašyta pinigai, ar tikrai ten atmetė kažkas ar dar kažkas. Čia turbūt politinis tas dalykas ir jau viduje ar vidaus koks nors auditas ar kontrolės dalykai galėtų pasakyti, kaip iš tikrųjų buvo. Pasitraukė, direktorius pasitraukė, bet nuo to mes tikrai neturim sustoti rūpinti saugumu ir dar labiau reikėtų į tai žiūrėti.
3: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Surfshark IT saugumo vadovas Tomas Stamulis. Mes išsiskiriam žinioms, po kurių tęsim su kitais pašnekovais.
1: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: 13:31.
1: Žinios.
5: Suomijos prezidentas imtųsi atstovauti Europai derybose dėl Ukrainos. Krokovos gyventojai referendumu nušalino miesto merą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas pareiškė, kad galėtų atstovauti Europai derybose dėl taikos Ukrainoje, jei būtų paprašytas. Sklando spėlionės, kad Europa galėtų sėsti prie Ukrainos ir Rusijos derybų stalo, nes Jungtinių valstijų tarpininkaujamos derybos stringa. Portalui Politiko Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha nurodė, kad Kijevas paprašė Europos padėti užtikrinti paliaubas. Naktį į sekmadienį suduotas didžiulis smūgis Kijevui greičiausiai buvo Putino bandymas nuslėpti pažeminimą per gegužės 9-osios paradą Maskvoje ir nuolatinės nesėkmes mūšio lauke, sakoma Karo tyrimų instituto pranešime. Analitikai tvirtina, kad ataka buvo skirta pademonstruoti jėgą po plačiai kritikuoto parado. Tuo metu Rusijos karą palaikantys Z-tinklaraštininkai smūgius pavadino simboliškais ir susiejo juos su Rusijos nesėkmėmis mūšio lauke. Jie kritikavo savaitgalį įvykdytas atakas kaip brangiai kainavusias, bet karinių požiūrių neveiksmingas. Lietuvos radio ir televizijos komisija kreipėsi į socialinę platformą TikTok dėl paskyros, kurioje publikuotas galimai Lietuvos teisės aktus pažeidžiantis turinys. Po kreipimosi platforma informavo, kad paskyros veikimas Lietuvoje buvo apribotas. Komisija nurodė, kad paskyroje sistemingai buvo publikuojamas turinys su Rusijos ir SSR simboliais, prorusiškais naratyvais bei žinutėmis, kurios gali būti interpretuojamos kaip skatinančios pažeisti Lietuvos suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Krokovos meras Aleksanderis Mišalskis nebaigs jam skirtos kadencijos. Ji miesto gyventojai nušalino nuo pareigų referendumu, tačiau Krokovos miesto taryba liks dirbti. Vakar krokoviečiai sprendė ar palikti merą ir miesto tarybą pareigose, kurias jie turėjo eiti iki 2029. Referendumas buvo inicijuotas piliečių peticija. Balsavusieji referendume, kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį, dažniausiai nurodė planuojamą Krokovo švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiama įvažiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms.
6: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
7: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
11: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių nori. norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
1: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11:00 per Žinių radiją.
1: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
10: Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11:05 Žinių radijo laidoje Ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
1: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25 iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
10: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
6: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Iš registrų centro neteisėtai nukopijuota per 600 tūkstančių įrašų. Šią temą aptarėme laidoje. Apie tai generalinė prokuratūra paskelbė praėjusį penktadienį vakare. Premjerė ir ekonomikos ministras reikalavo registrų centro vadovo Adrijaus Juso galvos ir ją gavo. Jūs paskelbė, kad traukėsi iš pareigų. Jūs jį galėjote girdėti prieš tai buvusioje laidos dalyje. Dabar laikinasis registrų centro direktorius Giedrius Tininas teigia, jog Lietuvos gyventojai nuo rytojaus galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo nukopijuoti neteisėto prisijungimo prie nekilnojamojo turto registro metu. Jo teigimu, tą bus galima padaryti registrų centro savitarnoje, taigi visi gyventojai, kurie galės identifikuotis, galės prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti, o klientai neturintis galimybių jungtis prie sistemos galės kreiptis į registrų centro konsultacinį centrą, save identifikuoti taip pat. O jeigu vėlgi kraštutinis atvejis, jei žmogus neturi galimybių nuotoliu identifikuotis, jis galės atvykti tiesiogiai ir informacija jiems žmonėms bus suteikta. Taip kalbėjo laikinasis registrų centro vadovas, kuris atsiprašė žmonių dėl incidento ir, na, kaip jau išgirdome iš jau buvusio vadovo, tai 600 tūkstančių įrašų, tai yra nekilnojamojo turto objektų išrašai, toks kiekis ir kaip kibernetinio saugumo ekspertas paaiškino, tai reiškia, kad tai gali liesti daugiau nei 600 tūkstančių žmonių, nes vienas objektas gali priklausyti ir ne vienam asmeniui. Mes tęsiame temą su 15 min tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Klausytojai, jūs taip pat galite paskambinti 052-431-431, rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle, bet Jūrate, jūsų dėmesį į istoriją apie registrų centrą ir nutekėjusius duomenis, kaip suprantu, patraukė dar prieš generalinės prokuratūros pranešimą apie tai, kad vyksta iki teisminis tyrimas, ar teisingai suprantu ir kaip tai įvyko?
2: Ja, tai tiesiog įvyko įprastai, kartais, ne kartais, o gana dažnai žurnalistai juos pasiekė informaciją tam tikrą ir nieko čia labai kažko ypatingo. Lygiai taip pat gavau informacijos apie tai, kad galėjo būti, na, įvykęs toks incidentas iš tų pirminių duomenų, kuriuos turėjau, na, atrodė kaip labai rimtas incidentas, toks... Ir nusprendėm pasitikrinti, žinoma, kaip, ką, koks, kas ir yra mūsų tiesioginis darbas, ar ne, ir štai jau ten prasidėjo kita istorija, nebuvo toks galbūt įprastas dalykas, nes tai buvo penktadienio pavakarėje. Kas šiek tiek nustebino, tai institucijų elgsena kai kurių, nu, konkrečiai ir valstybės įmonės registrų centras komunikacijoje. Žmogus, komunikatorius pagrindinis, pranešė, kad jis nežino apie tai, ko buvo gan sudėtinga patikėti iš pat pradžių, nes na, tu supranti, kad tai yra tramblys virtuviai ir nepastebėti arba nežinoti žmogui, kuris bus atsakingas už kažkokį tai galbūt ir krizės valdymą, tai žinoma, kad neįtikina, bet na, aš bent jau esu linkus pasitikėti žmonėmis. Tai, kaip suprantu, institucijos jau ruošiasi, kurį laiką ruošiasi, ar ne, tam momentui, kai apie tai bus skelbiama visuomeniai, buvo suplanuota, kad tai bus paskelbta šį antradienį, tai, na, tiesiog tas nutekėjimas informacijos žurnalistams kažkiek turbūt sujaukė planus, todėl teko, na, taip sakant, kapanotis penktadienio vakarą. Taip. Ir kažką pranešti visuomeniai, tas nebuvo padaryta geriausiu būdu, bet bent jau padaryta. Dabar žinome, kad buvo tokia situacija.
1: Ir kaip suprantu, jūsų portalo duomenimis institucija, per kurios darbuotojų paskyras galėjo būti prisijungta ir siurbti tie duomenis, yra migracijos departamentas, bet kai kalba eina apie kažkokią atsakomybę, mes matome, kad politikai, ministras, premjerė iš karto kreipia dėmesį į būtent registrų centro vadovą, į jo asmeninę atsakomybę už tai, kas čia įvyko. Kaip jūs tai paaiškintumėte, galbūt ir tą tokią politikų reakciją labai staigiai pasakyti, kad vadovas turi trauktis ir, na, nesižvalgant per daug, o tai kur iš tikrųjų, kas čia yra kaltas?
2: Na, aš manau, kad tai gali būti toks, žinot, bandymas lokalizuoti, kaip sakyti, problemą, ar ne, ją kuo greičiau čia, taip sakant, rasti tą kraštinį kaltą. Kas aišku, žinoma, kad natūraliai kyla klausimas dėl atsakomybės ir institucijų ir pirmiausia registrų centro vadovybės, bet iš tikrųjų na, norėtųsi aiškumo daugiau. Mes žinom, neoficialios informacijos turim, ji iki šiol oficialiai nėra patvirtinta, kiek žinau, kad na, šitoj situacijoje yra kažkoks migracijos departamento, kuris yra pavaldus taip pačiai vidaus reikalų ministerijai vaidmuo, kad per ten galėjo būti tie duomenys nupumpuojami. Tai natūralus klausimas, jeigu čia kalbam apie registrų centrą, kaip duomenų tvarkytoja ir jo atsakomybė, ar ne, ir čia jau turim žmogų atsistatydinusi, tai kaip su migracijos departamentu, kodėl negalim čia
1: net įvardinti, kad būtent iš čia. Įdomu iš tikrųjų, kodėl tai yra nepasakoma arba užsimenama pranešime apie užsienio valstybę, ji irgi nėra įvardinta. Kodėl tokia migla pučiama, kaip jums atrodo?
2: Na, aš nežinau, iš tikrųjų, galbūt Teisėsauga atlieka tyrimą ir galbūt tyrimo kažkokiais tikslais nenorima dar atskleisti visos tos informacijos. Tai nenorėčiau spekuliuoti ir tuo labiau nu, neturiu noro kažkam trukdyti, jeigu yra rimtas darbas daromas. Bet jeigu yra kita versija, kuri irgi visai galima, ar ne, kad na, bandoma galbūt sumesti, kaip sakyt, visą atsakomybę tik tai registrų centro vadovybei ir taip apeiti ir galbūt išgelbėti kitų galvas. Na, tai nebūtų labai teisinga turbūt situacija. Dar vienas aspektas, ką reikia turbūt žinoti, kad registrų centras yra tų registrų, tai yra nekilnojamo turto registro šiuo atveju, juridinio asmenų registro, iš kurių buvo ir pumpuojami tie duomenys, jis yra tvarkytojas pagal tą jau bendrojo duomenų apsaugos reglamento badaro apibrėžimus. Tai jam tenka tik dalis atsakomybės už registrų tvarkymą. Bet valdytojas šitų registrų yra Teisingumo ministerija. Ir valdytojo atsakomybė pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą yra ne ką mažesnė, o dažnu atveju dar didesnė negu tvarkytojo. Čia tos sąvokos tokios, bet taip yra. Ta žinau, nes aiškinomės dar temą apie, buvom aprašę situaciją, kai apsimetęs žurnalistų asmuo, taip pat neteisėtai buvo prisijungęs daugiau nei 1,5 metų, nemokama gavo prieigą prie nekilnojamo turto registrų ir kitų registrų, rinko duomenis apie ten 100 įmonių ir daugiau nei 80 fizinių asmenų. Ir na, labai panaši situacija, tik tai žinoma, ne tokio masto, bet jau tuo metu aiškinomės, ką registrų centras su tuo daro, kaip reaguoja, pavyzdžiui, nes pagal bendrai duomenų apsaugos reglamentą yra gan griežtos apibrėžtos procedūros, kaip turi institucijos reaguoti, sužinojusios apie štai tokį duomenų neteisėtą kažkokį nupumpavimą. Tai pirmiausia, turi kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kas, kaip suprantu, registrų centro vadovas yra minėjęs, kad yra kreiptas į visas institucijas, tai suprask, turbūt yra padaryta, bet taip pat yra prievolė neatidėliotinai informuoti tuos žmonės, tuos subjektus, kurių duomenys buvo nupumpuoti arba ten, nežinau, neteisėtai pasisavinti ir panašiai.
1: O dabar tas nebuvo padaryta ir mes net nežinom, kada tie duomenys nutekėjo, nes oficialiai nepasako niekas, ar tai balandis, ar tai gegužės pradžia ir jau realiai gali būti, kad mėnesį laiko tie duomenys yra kažkur nusirpti.
2: Tai va, čia ir yra klausimas, žinot, tas bedaras vadinamasis, ar ne, kai mes žurnalistai, bet kuria proga mums yra juo badoma prieš akis, bandant pateisinti kokios nors informacijos nedavimą arba atsisakymą teikti duomenis ir panašiai, Tai šiuo atveju badaras būtent tam ir buvo kurtas, va tokiom situacijom valdyti. Ir ten yra labai aiškiai viskas sureglamentuota, kaip turi veikti. Ir man na, tiesiog stebina tie dalykai, kaip niekas nepaaiškina iki šiol tų dalykų. Tai kiek žmonių buvo jau informuota, nes praėjo nemažai laiko, jeigu iš tikrųjų, kaip registrų centro atstovai užsiminė, kad na, mažiausiai ten gegužės, atsiprašau, pradžioj, tas incidentas galbūt yra įvykęs, galbūt ir dar anksčiau pagal kitus pranešimus žiniasklaidoje ar ne, tai yra atrodytų pakankamas laikas informuoti žmonės, juos įspėti na, apie tą incidentą, bet kaip matom, kol kas turbūt to neįvykė. Bet aš nenoriu spekuliuoti, man tiesiog trūksta informacijos, bet labai norėtųsi, kad tos institucijos visos, na, sutelktai dirbtų, ne vien tik tai ieškotumėm dabar atsakingo to kraštinio žmogaus, kas irgi yra svarbu, bet visuomenėje, aš manau, turėtų būti pateikta kur kas daugiau aiškesnės informacijos, net jeigu ir tai susijęs su galbūt kažkokiais saugumo dalykais, aš suprantu, institucijas galbūt nenori irgi na, kelti be tokio perteklinio nerimo, kol nėra patvirtintų kažkokių duomenų, kad čia galėjo galbūt ir priešiškos valstybės veikti, nusiurbiant duomenis ir panašiai. Bet na, aš manau, kad visuomenė nusipelnė žinoti šiek tiek daugiau, kiek įmanoma žinoti.
1: Taip, vat būtent dėl tos priešiškos valstybės, nors štai politikai atsistoja, tie, kurie dabar yra vykdomoje valdžioje, neįvardina nei valstybės, nei ko tą daro buvęs krašto apsaugos ministras. Laurynas Kasčiūnas jau linksniuoja Rusijos federaciją, jos žvalgybą, parašęs ilgiausią įrašą socialiniame tinkle, kaip ten tie galėtų būti panaudoti duomenis ir taip net nesuprasi, ar čia iš tikrųjų taip ir yra, ar čia yra jo spekuliacija. Kaip jūs tą supratot?
2: Aš manau, kad vargu bau, ar tai yra vien tik spekuliacija. Nemanau, kad na, opozicinės valdančios partijos lyderis savo leistų tokias spekuliacijas tokiu jautriu laikotarpiu. Jeigu tai būtų na, irgi nelabai suprantama. Bet aš manau, kad tikėtina, kad Laurynas Kasčiūnas turi turbūt savų kažkokių kanalų ir šaltinių, kuriais remdamasis pateikia tą informaciją. Ir šiuo atveju tuo labiau tada atsiranda daugiau poreikio iš oficialių institucijų gauti na, tokios patvirtintos kažkokios aiškesnės informacijos, tai kas čia yra įvykę. Ir šiuo atveju, žinot, dėliotis kažkokius viešųjų ryšių planus yra nelaikas, nes mes matom, kad ta viešoji erdvė jau pildosi va, kažkokiom ir mes nežinom dabar, ar čia spekuliacija, ar čia spėlionės, ar čia yra faktais kažkokiais jau pagrįsti dalykai, tai aš manau, kad na, ir nacionalinis krizių valdymo centras, jeigu jie koordinuoja, aš taip suprantu, kažkiek koordinuoja visą šitą komunikaciją dabartinės krizės su registrų centru, jie turbūt turėtų jau, bent jau šiandien ryt, artimiausių laikų pateikti daugiau informacijos suderinę su generalinė prokuratūra, kas mane liūdina iš tikrųjų, na ir šiandien bandžiau susisiekti su generalinės prokuratūros komunikacijos vadove, ką dariau beje ir penktadienį, kai tik gavom informacijos, man yra nesuvokiama, kai tokiose situacijose atsakingi už komunikaciją žmonės yra tiesiog nepasiekiami tais komunikaciniais kanalais net žurnalistams. Neįmanoma prisiskambinti, jie nei perskambina, nei ten kažką atsako telefono ir taip toliau, žodžiu, bendrauk per laiškus, siūs pašto balandžius ir taip toliau. Tai jeigu tokiom sąlygom dirbsim, tai žinoma, mes būsim labai pažeidžiami, aš manau, ir tų krizių tikrai nesuvaldysim ir juo labiau nesuvaldysim ten kokių nors, jeigu tai bus dar inspiruojama kokių nors priešiškų valstybių.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt 15 min tyrimų. Redaktorė Jūratė Damulytė, o dabar su mumis telefonu yra buvęs Valstybės saugumo departamento direktorius Gediminas Grina. Sveiki.
0: Sveiki.
1: Taigi mes ką skaitome iš pranešimo generalinės prokuratūros paskelbto penktadienį. Šiuo metu iki teisminio tyrimo medžiagoje esantis duomenys leidžia pagristai tarti, kad keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų buvo vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Tas užsienio valstybės paminėjimas čia ir jau kiek girdėjote šiek tiek tai, ką konservatorių lyderis NSGK narys Laurynas Kasčiūnas rašo, iš karto jisai kalba apie Rusijos federaciją, jos galima žvalgybos operaciją. Ar jums taip sueitų čia galai, ar ką jūs galvojate apie tai?
0: Na, turint tokią viešą informaciją, kokią mes visi disponuojame, tai panašu, kad tikrai buvo veikta valstybiniu lygmeniu. Nes jeigu reikėtų kažkam tai atskiros informacijos apie kažkokią atskirą asmenį, tai būtų kitaip veikiama. Bet jeigu dabar kalbame apie 600 tūkstančių statistinių duomenų, vadinkime taip, tai natūralu, kad tai čia gali būti jau užsienio valstybės darbas arba organizuotas užsienio valstybės darbas. Dar vienas momentas yra labai svarbu suprasti, jeigu duomenys yra vagiami, tai kokiu tikslu jie vagiami ir kam jie bus naudojami. Tai čia buvo paminėta, skaičiau, žvalgybos pareigūnų duomenys, kurie yra registrų centre. Čia irgi čia yra labai sena problema, kurios mano manimu valstybėje niekaip nebandoma spręsti. Nes vienas dalykas yra vadovai, kurie yra vieši asmenys, o kitas dalykas yra pareigūnai, kurie neturėtų būti viešinami. Čia yra labai komplikuota problema ir labai didelė grėsmė, mano supratimu. Tai tiesiog žiūrėsime, kas bus nuspręsta politiniame lygmenyje.
1: Iš tikrųjų taip, čia Laurynas Kasčiūnas šitai prašė, pacituosiu galbūt plačiau, kad klausytojai labiau suprastų, dėl informacijos stokos viešoje erdvėje galėjo susidaryti įspūdis, kad tai yra didelės apimties kibernetinis nusikaltimas, tačiau iš tiesų situacija yra kur kas rimtesnė ir kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Įtariama, kad tai Rusijos Federacijos žvalgybos operacijos metu galimai buvo pavogti valstybės registrų duomenys apie Lietuvos žvalgybos pareigūnus, karininkus, atskirus valstybės politikus ir tarnautojus bei kitus fizinius ir juridinius asmenis. Na, čia aišku dar yra įdomu ir tai, kad bent jau kaip registrų centro dabar jau atsistatydinęs vadovas kalbėjo, tai jie nežino, turėdami tos duomenis, kokias pareigas ten žmonės eina ir taip toliau. Tai turbūt tie, kurie siurbė duomenis, turėjo žinoti, ko jie ieško, žinoti pavardes. Taip išeitų.
0: Matote, čia taip vadinamas senoviškas terminas buvo dideli duomenis, big data anksčiau vadindavo, dabar nežinau kaip vadinasi. Ir mes nepamirškime, kad mūsų elektroninėme pasaulyje visos duomenų bazės yra tarpusavyje susietos. Jeigu prieini prie registro centro, vadinasi prieini prie kitų bazių, skaitant sveikatos apsaugą ir taip toliau. Dabar kai viskas yra skaitmenizuota, viskas yra taip grubiai kalbant kompiuteriuose. Tai kibernetinio saugumo prasme, tai čia tiesiog žvalgyboms yra lobis, jeigu ką nors pavyksta pavogti. Tai ir dar vieną dalyką norėčiau pasakyti, čia gal dar galiausiai net ir yra reputacinis valstybės klausimas, jeigu valstybė nesugeba apsaugoti tokio kiekio duomenų, tai čia labai rimtos problemos yra.
1: Na čia tai kaip gali būti panaudojama, tai irgi Kasčiūnas rašė, kad tikslus asmens duomenis leidžia kurti itin įtikinamas personalizuotas sukčiavimo schemas ir taip toliau, bet iš registrų šeimos informacijos nekilnojamo turto duomenų mokyklo ir socialinių ryšių galima sudaryti ir išsamius asmens profilius, kad tiesiog ką su tais duomenimis iš tikrųjų, kaip jūs įtartumėt galėtų daryti Rusijos žvalgybą?
0: Na vėlgi, jeigu kalbant tai žvalgybinės pusės, tai žvalgyba kas labiausiai domina. Žvalgybos veikla yra paremta vėlgi, čia dažniausiai mes painėjame teisėsaugą su žvalgyba. Žvalgybai neįdomu nusikaltimai arba teisėsauga kažkokia. Žvalgybai įdomu, kaip gauti informaciją ir kaip rasti žmogų, kurį galima kompromituoti kažkaip tai. Tai turint informaciją apie turtinę padėtį, apie sveikatos ten jos reikalus. Galima labai greitai sudaryti profilį ir rasti žmonės, prie kurių galima prieiti. Plius, dar ką norėčiau pakreipti dėmesį, kad ypač svarbu žmonės yra tie, kurie dalyvauja sprendimų prieimimo procese.
1: Taip. Bet dabar galvoju apie tai, ar yra kažkokie algoritmai nustatyti, nežinau, jūs pats kaip buvęs VSD vadovas, jeigu jau susikompromituoja tavo tokia informacija kaip žvalgybininko, ne tai ką daryti dabar čia, ką kraustytis jiems reikia, kad jų adresas galėjo nutekėti Rusijos žvalgybai, ar kaip reikia reaguoti?
0: Mato, čia reagavimas yra problematiškas, kadangi mes niekaip negalime žinoti, ką priešiška žvalgyba gavo ir ko negavo. Tai vėlgi, mes negalim parinkti kažkokio žmogaus, kad apie jį surinko informaciją ir jis dabar yra grėsmės fone. Ne, taip negalima sakyti, nes tą reikia ištirti ir tą sužinoti reikia. Tai, kad yra didelis kiekis informacijos nuplauta, sakykime taip, tai nieko dar nesako. Problema yra ta, kad yra tokia galimybė. Čia tame yra problema. Kad jeigu mes sudarome priešiškai valstybei tokius duomenis surinkti faktiškai nemokamai, tai va čia yra problema.
1: Taip. Ačiū Jums labai, kad prisijungėt, buvęs Valstybės saugumo departamento vadovas Gediminas Grinana. Mes savo svetainėje uždavinėjome klausimą, ar ketinate pasitikrinti, ar jūsų duomenys iš registrų centro buvo pavogti. Taip sako 57%, ne 43%. Na, tikriausiai, jeigu girdėjot pirmą dalį, tai galbūt verta pasitikrinti ir būti budresniems, kad būtume saugus. Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko laidai Dienos klausimas. Iki kitų susitikimų.
3: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Registrų centro tvarkomų nacionalinio duomenų saugumui užtikrinti trūksta maždaug 14 milijonų eurų. Iranas tvirtina, kad su Jungtinėmis valstijomis pasiekta pažangos daugeliu klausimų, bet susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Paaiškėjus, kad iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei pusė milijono įrašų, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumui užtikrinti trūksta maždaug 14 milijonų eurų. Ministro teigimu, pernai į institucijos kibernetinio saugumo sistemas papildomai investuota 12 milijonų, tačiau finansavimo šiais ryčiai dar trūksta. Anot jo vadinamoji technologinė skola registrų centre kaupėsi nuo 20.

0: Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų, jau atgabentas į Lietuvą. Pasak generalinės prokuratūros, Antonovas atgabentas lėktuvu praėjusį penktadienį ir perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė jį Vilniaus areštinę. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kita pavardė besislapstęs Antonovas sulaikytas pernai gruodį. Lietuvos apeliacinis teismas jo baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio pabaigoje. Iranas pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Užsienio reikalų ministerijos atstovas apkaltino Vašingtoną prieštaravimais ir keičiant savo pozicijas. Valstybės sekretorius Markas Rubio anksčiau tvirtino, kad susitarimas dėl karo užbaigimo gali būti sudarytas jau šiandien. O prezidentas Donaldas Trumpas teigė, liepė savo derybininkams neskubėti. Irano atstovo teigimu rengiami pagrindai orientuoti į karo užbaigimą visame regione, taip pat ir Libane. Jis kartojo, kad Irano branduolinės programos detalės nebuvo įtrauktos, tačiau į procesą įtrauktos išlygos dėl Irano uostų blokados pabaigos ir susitarimai dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio. Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas pareiškė, kad galėtų atstovauti Europai derybose dėl taikos Ukrainoje, jeigu būtų paprašytas. Sklando spėlionės, kad Europa galėtų sėsti prie Ukrainos ir Rusijos derybų stalo, nes Jungtinių valstijų tarpininkaujamos derybos stringa. Portalui Politico Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha nurodė, kad Kijevas paprašė Europos padėti užtikrinti paliaubas. Kariuomenė šiandien nutraukė galimo drono paiešką Utenos ir Panevėžio apskrityse. Pasak kariuomenės buvo išvalgytos visos galimos bepiločio orlaivio nukritimo vietos. Gyventojai prašomi pastebėję galimas nuolaužas ar įtartiną objektą nesertinti, neliesti ir nedelsiant pranešti pagalbos telefonu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
9: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetų licėjus.lt.

0: kultūros sunkiasvoriai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkia svorija, aš esu Aurimas Perednis ir šiandien mūsų studijoje Renata Šerelytė. Renata yra lietuvių poetė, prozininkė, eseistė, dramaturgė.

0: literatūros kritikė, Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narė. Sveiki, Renata.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad atėjote į Žinių radiją. Šiandien kažkaip vaikščiau ryte po Vingio parką. Toks choras paukščių ir net gamta, graži diena, žalumos labai daug ir galvoju, reikia paskambinti Renatai, pakviest kur nors parke interviu padaryti, bet žiūriu, porą valandų iki laidos gerų liko, galvoju, ai, netrikdysiu žmogaus. Kaip jums pavasaris?
1: Pavasaris yra man ypatingas metų laikas, nes ir mano gimimo diena per patį žydėjimą ir gražumą irgi neseniai vat buvo.
0: Sveikinam.
1: Bet iš Facebook'o išbraukiau, nes tiesiog labai tingiu atsakinėti, ten kai pradeda visi sveikinti. Tai kas prisiminė, prisiminė, kas ne, tai ne. Žodžiu, nu, ypatingas laikas vis tiek toks, kaip čia pasakius, gaivalingas, gaivališkas, ir aš tokia priklausomybė turiu nuo augalų, nuo žemės, tai man ten prasideda ne žemės ūkio darbai, bet tiesiog darbai gėlyne, rožyne, tarp gėlių, tarp augalų. Nu, tai aš tiesiog pasineriu, tai ir man tai ir didelė terapija, ir džiaugsmas. Nu, ir tikrai tada
0: pailsit, turit tokią rutiną pavasarinę daržas.
1: Nu, tai čia yra tobulumo paieškos, nes tai yra gėlynų sodas, gėlynas yra tokia vieta, kur tu ieškai to amžinojo tobulumo ir nerandi, nes visą laiką randi ką patobulinti.
0: Na, svarbu, aišku, tą matyti grožį, nes yra daug žmonių, kurie kartais grožį nemato grožį. Man atrodo, irgi labai svarbu, kad mes pamatytum tuos dalykus ir atidumo matyti ir gamtą, ir gėlyną mums šiek tiek trūksta. Aišku, prieš eterį aš jūsų paklausiau, Renata, sakau, kiek metų gyvenat Vilniuje ir sakėt, nuo 90-ųjų plius minus. Taip. Aš šiek tiek vėliau Vilniuje atsikraustęs, bet mano patirtį nebuvo dar tokios patirties išgyvenimo, kad reikėtų slėptis. Mes čia turėjom oro pavojų ir na, gyvenam tokiam kažkokiam vat, šiek tiek periode, kur nelabai aišku, kas vyksta ir kaip čia toliau viskas atrodys ir bus. Renata, kaip jūs visą tą patirtį sutinkate, kokias jūsų mintis ir išgyvenimus tai sukėlė, kad reikėjo vat, taip gyvenimą pasukti kažkokias kitas vietas?
1: Na, be abejonės, kaip čia pasakius, žinoma, reikia elgtis pagal proto balsą, pagal instrukcijas, bet man visą laiką didžiausia nusiraminimą suteikia šventasis raštas. Dažniausias jame pasitaikantis žodis yra nebijokite.
0: Dažniausias tikrai nebijokite. Taip,
1: labai dažnai pasitaikantis. Nežinau, ar dažniausias, bet vienas iš dažniausių tai tikrai.
0: Nebijote.
1: Nebijokite. Na, yra dalykų, kurių žmogaus norai, valia ar dar kas nors vis tiek nepajudins iš vietos. Čia galima prisiminti ir Bulgakovą, kai sako, ten šitą ir Volandą, ir tą visą Velnevą, ir visą tą pasakymą, kad viskas kabo ant plaukelio, bet ne tu tą plaukelį pakabinai. Nu, tai aš tiesiog kažkaip pasitikiu Dievo.
0: Esat tikinti žmogus.
1: Taip.
0: Galvojat, kad po mirties bus geriau negu dabar?
1: Nu ne. Ar geriau, tai čia nelabai tinka. Čia galim įsileisti mes į tokius labai teologinius išvedžiojimus, bet amžinybė ir apskritai ta kita erdvė, anapusybė, tai yra, na, mūsų vaizduotė bejėgė, ir mūsų galbūt ir protas galbūt daugiau, šiek tiek daugiau pajėgus tai suvokti, bet irgi ne, bet mūsų vaizduotė labai dažnai mus apgauna ir, na, mes, jie, nu, geriau, blogiau, tai yra visiškai kas kita. Tai yra absoliučiai kitas dalykas.
0: Tai tos vidinės ramybės, sakykime, jūs stengiatės
1: išlaikyti vidinę ramybę.
0: Iš tikėjimo, iš švento rašto.
1: Iš tikėjimo, iš švento rašto, iš savo kaip katalikės tokios praktikos. Nu, aišku, netobula aš tokia esu katalikė, klystanti, abejojanti, besišiaušianti, klausinėjanti, bet man tikėjimas ir fanatizmas yra nesuderinami. Man tikėjimas daugiau suderinimas su abejone, su klausimu. Tai yra natūraliau.
0: Aišku, mes čia kalbėjom su sociologija Rūta Žiuliukaitė ir dar jos kolegė prieš savaitę. Tai jų išvalga tokia buvo iš tų procesų, kurios mato tą vertybinę kaitą, kad religingumas, na, silpsta, nyksta ir turbūt galima tą irgi pripažinti, ar ne, ar jūs su tuo nesutiktumėt?
1: Nu, čia sunku pasakyti, čia reikėtų irgi kažkokių ir tyrimų ir
0: tai jos daro tyrimus.
1: Daro. Nežinau, aš kiekvieną sekmadienį, kai nueinu į savo bažnyčią, tai pilnutėlė būna. Tai nežinau, ir ten ir mažų vaikų, ir jaunų žmonių gražių labai, ir daugiau jaunų ir mažų. negu...
0: Daugiau negu vyresnių, nes kartais, žinot, taip. Man būdavo vaikystėje toks klausimas, galvoju, kas bus bažnyčioje, kai šitie žmonės išmirs vyresni, bet vis jų pasipildo ir pasipildo.
1: Čia reikia pavaikščioti į bažnyčias, pastebėti, pasižiūrėti ir, na, reikia pabūti praktikuojančių katalikų.
0: Tas svarbu, nes...
1: Ne apeiginių to vadinamų.
0: Apeiginių, tai mes turim turbūt kokių 80%.
1: Taip.
0: Renata, vis dėlto, koks tada žmonėm patarimas šitą, kaip išgyventi laiką tokį gana aukšto neapibrėžtumo, pasimetimo, tokio aš irgi kažkaip stebiu žmonės, mano toks darbas ir nu, taip tikrai, va, tokiu metu, ar tai būtų pandemijos pradžia, ar ką, tokio paumėja žmonių reakcijos, tokios ekstremalesnės, kartais piktesni būna ir nu, žinot, tą įtampą, tą nerimą kažkaip išleidžia žmonės.
1: Na, žmonės tiesiog bijo, iš tiesų, aš puikiai juos suprantu, nes aš irgi tikrai nesu labai su žmogus, aš irgi turiu daug visokių baimių ir visokių prietarų ir viso kito, iš tiesų nesu drąsuolė, bet sakau, man kaip tikinčiam žmogui labai padeda švento rašto žodžiai, nebijokite ir šiaip atsivertus paskaitai Evangelijos, paskaitai Bibliją, iš tiesų yra ramiau ir kai pamatai tą visą paveldą, tą visą istoriją Biblijoje. Ten irgi būta visokiausių žiaurių ir baisių dalykų, tai tiesiog įkvėpia ir žmonės, ir asmenybės, nes, pavyzdžiui, dažnai aš prisimenu partizaną Antaną Kraujelį, kuris, galima sakyti, vienas kovojo prieš visą sistemą, jis buvo mūsų laisvės balsas iki 65 metais, gi žuvo besipriešindamas, pagalvokit, 65 metais, už 5 metų gimiau aš. Tai praktiškai tas pasipriešinimas niekada nenutrūko. Nu, tai ir tai įkvėpia. Ir nu, Dievas įkvėpia per žmonės, per tokius žmonės. Mhm. Ne, galbūt ne herojus, ne tobulų žmonės, bet nu, yra kažkas tokio, kas žmonėse mane labai žavi, įkvėpia ir aš tiesiog, nu, ir tada jautiesi ne vienas ir jautiesi stiprus. Būtent tada. Mhm. Tai va, tai kažkaip taip, o šiaip, na, iš tiesų mums reikėtų galbūt daugiau sveikos tos paprastos nuovokos, mažiau pasiduoti sąmokslo teorijoms, baimėms, pasitikėti daugiau, pasitikėti vieni kitais ir valstybės institucijomis reikia pasitikėti, nesvarbu, nors labai daug dabar ir dezinformacijos, ir vidiniai erdvėjai, ir iš šalies ateinančių tų institucijų, mūsų valstybės institucijų niekinimų labai daug, kas yra labai pavojinga ir iš vidaus labai pavojinga. Tai tiesiog reikėtų daugiau pasitikėjimo ir drąsos ir, na, kažkaip, nu, nebijoti, tiesiog nebijoti.
0: Išgyvensim, ne tą išgyvenom, pasižiūrėkit, na, kiek ta mūsų...
1: Nereikia galvoti vien apie save, reikia pagalvoti apie kitus. Aš dažnai galvoju apie Ukrainos žmonės, ką jie išgyvena apie tuos vargšus žuvusius vaikus arba išvežtus tuos vaikus ir panašiai. Ir be laisvės ukrainiečių ir tą Olenivką dažnai pagalvoju, kur rusai ten tą susprogdino ir galvoju, Dieve mano, tai ar na, mes juk kaip Dievaus įgyvenam vis dėlto. Kai pagalvoju apie kito kančią, tada tos savo baimės yra netokios baisios.
0: Tikrai kartais, na, vat, kaip sakot, žmogus save suprast gali per palyginimą su kitais ir man teko prieš 3 kokias savaites matyti vienoje vietoje kokių apie 50 neįgalių vaikų. Nu, taip nutiko, jau tiesiog gatvė ir jie stovėjo ten prie vieno pastato, ekskursija kokia ir vat kaip pasižiūri į tokią masę neįgalių vaikų, suprasdamas, kad jie visam gyvenimui yra tokie ir jau nieko negali pakeisti, atrodo. Pasižiūrėk į veidrodį, kiek daug turi.
1: Taip, būtent įvertink, ką tu turi, džiaukis, kuo turi. Iš tiesų taip.
0: Aš tik tai, kai jūs Bibliją užsiminėt, kad Biblija jums duoda tos ramybės vidinės taip. Ir išminties, tai paskutinę galvoju, kokią šią vietą Biblijos skaičiau mokytojo knygą. Prieš keletą mėnesių ir nu, man atrodo irgi labai toks regis net Saliamonui karaliui priskiriama ta išmintis irgi tiek daug tokių gerų dalykų apie tai, kad žmogaus amžius kaip grąžto pasisukimas tik tai visatos prasme ir atrodo tik tai daug, daug labiau tave stabilizuoja ir nuramina, kai tu matai, kad visa tai, kas vyksta, visa tai buvo tūkstančius kartų pasaulyje, tai nėra kažkas tokio super naujo ir netikėto, galbūt mūsų kartai šiek tiek netikėto, galbūt užliuotai tai vartotojiškai visuomeniai, kurios turbūt tam tikrą dalimi visi esame gero, patogaus gyvenimo, bet na, pasaulis yra įvairus, žiaurus tame tarpe.
1: Taip, tik mums reikėtų nepamiršti mums savo kultūros ir savo tos esaties ir tapatybės fundamentalių pagrindų, Europos pagrindų, kas mes esame, ant ko mes stovime, kas mus laiko, tai antikinė kultūra, krikščionybė ir trečias, dabar primiršau, kad prisiminsiu. Tai va šitų pagrindų, jeigu žmogus šitų pagrindų neturi, nu, tai iš tiesų jisai gyvena ant lenkiančių
0: tokių. Ne, dar galvoju, kas tas trečias.
1: Gali būti ir gal ir romėnų teisė.
0: Romėnų kažką civilizaciją.
1: Tai čia antika, vis tiek antika. Tai žodžiu, jeigu mes neturim tų pagrindų, tai iš tiesų, nu, mes turim tokius lenkiančių, tokių tektoninių plokščių, tada gyvename ir iš tiesų tada yra sunkiau.
0: Nu, kažkaip išgyvensi, man atrodo, tokia pesimistinė intonacija pradėjom, bet nepasirinksi temų, nelabai, nepasirinksi.
1: Man atrodo,
0: tokia realybė, tokia nauja realybė, jo reiks turbūt visiems mums, Renata, išmokti gyventi. Na, pagalvojau apie tą visuomeninę temą, kažkaip su jumis kalbant, labai gražiai praėjom ir tą vat, lietuvio tokį portretą herojišką, šiek tiek vat, kraujelį prisiminėt, kurio tikrai šiandien, man atrodo, irgi trūksta. Žmogus kaip ola stovėjo, nepaisant to, kokie permainų vėjai į talžę, bet vat, ta lietuvių kultūra, aš pamenu mūsų pasipriešinimą, tuomet, kai dar ginklų ir nebuvo sąlygų priešintis, kai ir ekonomika Lietuvos, buvo labai daug kultūra, raštas, kalba, tokie resursai, kurie mums padėjo išlikti, atstovėti ir tapti sėkmingą valstybę. Tai man atrodo, ir šiandien, man atrodo, galima tą kultūrą kažkiek labiau pasikliauti.
1: Būtent. Ir kultūra, na, kultūra yra labai svarbus dalykas. Ir kaip nacionalinės valstybės, toks, sakyčiau, gal net ir stuburas, nes, nu, čia priklauso nuo to, kaip mes galvojame apie savo valstybę, apie valstybingumą. Ar mums ta valstybė reikalinga, kokia ta valstybė mums reikalinga, ar mes galim būti tiesiog va, toks periferinis Europos centras, toks, nu, toks, kaip čia pasakius, suteikiantis geras paslaugas, malonų praleidimo laiką, turizmo paslaugas, pramogas, taip toliau, kultūrinės paslaugas taip pat, nes aš kažkaip vis nepamirštu, kaip mūsų prodiuseriai, kino prodiuseriai labai džiaugiasi, kad jie ten dalyvauja labai sėkmingai svetimuose visokiuose kino projektuose ir man visą laiką kildavo klausimus, o kodėl jūs nesukuriot savo nacionalinio produkto kažkokio, kurio mes galėtume pasididžiuoti. Kaip Latvijai, pavyzdžiui, dabar ta puikus filmas, beje, žiūrėjau apie tą juodą katiną, nu jis tiesiog mane sužavėjo. Sužavėjo savo tuo, kad jisai nėra, jis yra gilus, jis ne vienareikšmis, tu ten negali pasakyti tiesiog. Na, jis toks mistiškas, ne, labai gražus filmas, labai daug sukeliantis minčių. Tai va tiesiog, ar mums reikalinga kultūra kaip valstybinė tokia nacionalinė kultūra, ar mums užteks va tokios periferinės, tokios, nu, kaip čia pasakius, globalios, prisitaikančios. Ir iš tiesų, aš dabar netgi ir kartais ir pagalvoju, prisiminusi filmą, pavyzdžiui, Herkus Mantas, ar mes dabar atimiausiu laiku kažkokį filmą tokį panašų turime ar turėjome tokio lygio?
0: Nežinau, neprisimenu,
1: kad aš irgi negalėčiau prisiminti. Be abejonės, gal aš neprisimenu,
0: trūksta,
1: gal išlystu.
0: Aš jaučiu iš jūsų, kad jūs to ilgitės.
1: Aš to ilgiuosi, aš ilgiuosi didingo meno. Labai gal nuskambėjo labai kvailai, bet aš labai ilgiuosi tokio didingo meno, kuris sujungtų ir suvienytų tą, kaip čia pasakius, galbūt tokią iširusią, susiskaldžiusią visuomenę, kuris daugiau jungtų, o neskirtų. Nes, nu, menas dabar irgi yra pasiskirstęs po tam tikrus burbulus ir dažnai vienai sričiai, kokiai vienam burbului įdomus, kitam neįdomus, kiti visiškai nieko apie tai nežino. Tai va tiesiog norisi, nu, ilgiuosi tokio meno, tokio lygio meno.
0: Kažko vienijančio, heroizuojančio tam tikrus mūsų.
1: Skamba, aišku, labai patetiškai, heroizuojančio ir panašiai, bet, nu, iš tiesų, taip, neslėpkim, nu, ir man atrodo, kad, nu, Lietuvai to reikėtų.
0: Bet klausimas, kodėl galvojat, kad to Lietuvai dabar reikėtų, nes viena vertus mes esam tikrai, ką jūs pastebėjot, gana stipriai susiskaldę. Kita vertus, tikrai daug kultūrinės produkcijos ir yra tokia vartotojų, aptarnaujantį vartotojus, nežinau.
1: Čia nieko blogo, čia jinai ir tokia turi būti aptarnaujantį ir nieko tokio tikrai, bet taigi turi būti ir kita pusė. Nes, nu, kaip čia pasakius, mes silpstame kaip valstybė, mes kaip nacional, kaip nacija, nu, kaip etnosas, tai gal ne, kaip etnosas ir nacija, čia galim vėl įsileisti į tuos, į galvoti, ką reiškia tas ir tas, bet kaip nacija mes silpstame, mes turime stiprėti kaip nacija, kaip valstybė, kaip nacionalinė valstybė. Turinti savo istoriją, valstybingumą, kalbą, irgi to nereikėtų pamiršti, nes labai visi didžiuojasi.
0: O čia irgi yra reikalų su iššūkiais kalbai.
1: Be abejo, nes nu, labai dabar visi didžiuojasi, kad jie moka anglų kalbą. Ir taip toliau, tai labai puiku, labai gerai, bet galima gi mokėti ir lenkų, ir ukrainiečių, ir latvių tą pačią kalbą. Ir lietuvių kalbą, man atrodo, dabar Mikalojaus Daukšo žodžius labai vertėtų prisiminti iš postilės, kad tai palaukit gerai, svetimas kalbas, tai jūs mokite savosios, tai neapleiskite. Ir valstybinės kalbos politikai, čia aišku, galima būtų visokių priekaištų pasakyti ir panašiai. Bet tiesiog man atrodo, kad iš tiesų mes kaip nacionalinė valstybė turime tikrai stiprėti ir turime rasti tą savo kalbą, vietą, jo lab tai dabar yra toks ir globalus procesas, bet mes nu, visą laiką atsiliekam, kaip Kudirka rašė, lietuviai inteligentai ir šiaip apskritai lietuviai yra kaip obezjankos, jie mėgdžiot labai viską mėgsta ir va, per tą savo mėgdžiojimą mes ir atsiliekam, mes neturim nieko mėgdžiot, mes turim būti saviti. Mes turim kurti savo tą nacionalinę kultūrą, stiprinti ją, skleisti, nebijoti būti kažkokie, na, nemodernus, nešiuolaikiški. Oi, tik nebijokime, sako vėlgi šventoje rašto žodžiai, nebijokime būti savimi.
0: Mes
1: labai bijom
0: mes
1: būti,
0: norim prisitaikyti prie bangos.
1: Dieve, mes bijom tokie būti provincialus, tokie, vat, neduok tu Dieve nepataikysi, tenka, neduok Dieve pasmerks tave, neduok Dieve nepatiksi ten kažkam iš, nu, žinokit, man visiškai jau taip nerūpia.
0: Bet Renata, na, aš nežinau, kaip čia, kas čia taip dabar gal įgarsinęs. A, Oskaras Koršunovas, beje, jūsų vietoj sėdėdamas įgarsino tokią mintį, kai sakau, va, Oskarai, apie ką spektaklį pastatyti reikėtų, matant mūsų dabartinę visuomenės tokią situaciją, būklę. Oskaras pagalvojo, sako, teisuoliškumo karštinė. Visi teisūs, visi savam burbule ir, kaip jūs sakot, nebijokite, bet žinot, na, tikrai tą, pažiūrėjau, nežinau, kiek jūs dalyvauja toj socialinių tinklų erdvėj, bet ten ta nuomonė, vat, kaip jūs sakot, būsiu savimi, tai neretai gali sulaukti ir spjūvių į tave, ir tas uždaro tada žmogų nuo tokio, žinot, vat, keli žmonės tau diktuoja, kaip tu turi kalbėti, kaip tu turi elgtis, ką tu turi mąstyti ir panašiai.
1: Taip, šitas labai pastebima, todėl net ir aš taip tiesiog tuose socialiniuose tinkluose stengiuosi dalyvauti, kaip čia pasakius, žvelgiu į juos, peržvelgiu daug nuomonių, peržvelgiu daug skirtingų žmonių, bet tiesiog nereaguoju, nes, žinot, nu, man jau kažkaip kartais kvepia ir ta minčių policija iš Orvelo, nes neduok tu Dieve, tu palaikinsi ne tai, ką reikia palaikint, tai tave ims ir užsipuls. Prieš kokių porą trejetų metų man tai buvo labai keista, aš net nustebau, galvoju, yra tokių žmonių, kurie žiūri, kas ką laikina. Nu, pasirodo, yra.
0: Kieno tu pusėj.
1: Nu, tiesiog gali tau patikti to žmogaus humoro jausmas, gali patikti kažkokia metafora. Nu, tu imi taip ir palaikini. Nebūtinai visi, netgi tokie, žinot, netgi sąmokslų teorijų tie skleidėjai, kartais, kai pagalvoji, tai mažutė dalelė tiesos ir ten yra. Taip. Nes kitaip tos sąmokslo teorijos nebūtų paveikios, jeigu juose nebūtų kruopelytė tiesos.
0: Tarp trijų teiginių tai, vienas teisingas,
1: nu,
0: žodžiu, kitas abejotinas, trečias visai šona ir tokia nuomonė, vat.
1: Ir iš tiesų, vat, sakau, ta minčių policija, tai man nepatinka. Man yra viena didžiausių vertybių, yra laisvas mąstymas. Yra, aišku, dabar tas toks kita frazė, kritinis mąstymas. Bet aš bijau, kad šitą frazę jau apaugo tokiais labai visokiais, kaip čia pasakius, irgi visokiomis, nu, ne tai, kad interpretacijomis, bet tokiais suvokimais skirtingais. O laisvas mąstymas, nes kritinis mąstymas, tai jisai turėtų būti teisingas mąstymas. Jeigu kritinis mąstymas, tai tu turi vis tiek tarsi teisingai mąstyti, kaip ta mąsto tam tikra dalis. O laisvas mąstymas, nu, laisvas mąstymas jau yra laisvas mąstymas.
0: Bet kas tai yra laisvas mąstymas, kaip jūs jį suprantat, nes mes visi gyvenam to informacinėje jūroje. Ir laisvas mąstymas, tai reiškia, aš galiu mąstyti, ką noriu, kalbėti, ką noriu, ir nebūti,
1: žinot, toks irgi. Laisvas mąstymas, tai yra pats toks dalykas, kurio tu galbūt ir, kol jisai nepavirsta žodžiais ar kažkokiais, tu jo ir negali kontroliuoti. Tai tiesiog laisvai mąstai ir tiek jis. Tas tavo mąstymas yra autonominis, laisvas mąstymas. Bet jeigu jau tu jį išleidi kažkaip į viešąją erdvę ir pradedi kažkaip skleisti ar propaguoti, tada jau taip, tada jau gali būti apkaltintas ir ko tik nori.
0: Kągi, dėkui jums, ačiū, kad užsukot į Žinių radiją, dėkui, kad pasikalbėjom, tikrai labai tokius gilius ir svarbius dalykus palietėm, ačiū Renatai Šerelytei, rašytojai, už tai, kad buvo, ačiū tiems, kurie klausėsi, gražios visiems popietės, likit su Žinių radiją.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: 14:31.
0: Žinios.
1: Prezidentas teikia pataisas dėl indėlių įveiklinimo per Iltę. Vilniečiai nuo birželio panaudotą maistinį aliejų galės rūšiuoti į naujus specialius konteinerius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 000 registrų centro duomenų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Nuo 23 metų registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas šiandien paliko pareigas. Jį laikinai pakeitė prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Vykstant tyrimui, Olekas nekomentavo, kas siekė pasisavinti duomenis, jų pobūdžio bei kaip tai galėjo būti įvykdyta. Pasak parlamento vadovo, turėtų būti peržiūrėti vis dar neįgyvendinti registrų centro projektai, įvertintas galimas lėšų trūkumas bei saugumo procedūros. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia naują įstatymą bei 2 įstatymų pataisas, kuriomis siūloma per Nacionalinį plėtros banką Iltę įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji namoji sąskaita ir jos lėšos iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos saugimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Programai gyvendinančios kredito įstaigo šias lėšas skolintų Iltė. Jos būtų naudojamos valstybės, savivaldybių ir jų valdomų įmonių vykdomų ilgalaikių investicinių programų projektams finansuoti. Pasak prezidento, indėlių įveiklinimas leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų bei skatintų investiciją šalyje. Vilniuje pradedama diegti nauja panaudoto maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Įvairiuose sostinės vietose bus statomi specialūs konteineriai skirti gyventojų surinktam aliejui. Pasak savivaldybės, mieste bus pastatyta beveik 200 konteinerių, kuriuos gyventojai galės pradėti naudoti nuo birželio. Šią žaliavą rūšiuoti svarbu dėl į vamzdynus patekusių riebalų, kurie stinksta, limpa prie vamzdžių sienelių ir ilgainiui užteršia miesto vamzdyną. Gyventojai sandariose talpose turėtų kaupti visą buityje naudojamą aliejų, prikaupus galima išmesti į naujai pastatytą konteinerį esantį šalia namų. Panaudotas aliejus įmonėje bus vertinga žaliava, iš kurios pagamintas kuras bus naudojamas transporto priemonėse.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją.
5: žaidimą. Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu S.A. Cosby knygą Pelenų karalius. Ir tai yra krikštatėvio ir vėjo nublokštų įkvėpta pietietiška nusikaltimų saga ir įspūdinga šeimos drama. Neveltui šią istoriją jau ekranizuoja Netflix. Karštoje Atlantoje romanas Karatersas turi viską, ko gali trokšti jaunas ambicingas vyras. Valdžio pramogų pasaulio žvaigždėms, kurias permato kiaurai, prabangius apartamentus, senutėlį Porsche ir paslaptis, su kuria susitaikė tik po psichoterapijos. Tačiau sesers skambutis sugražina jį įmerdinti Virdžinijos miestelį, kuriame laukia į komą nugrimzdęs tėvas, jaunėlis brolis paklydėlis įklimpęs į skolas, Jeffersono Rano miestą valdančiai gaujai ir pervargusi sesuo, bandant išlaikyti šeimą bei šeimos verslą. Krematoriumą valdanti Karatersų šeima kasdien susiduria su svetima mirtimi, tačiau šis taiga tampa sava, paaiškėjus, kad tėvai komą nugramzdinusi avariją nebuvo atsitikti. O Dantės neapdairumas visiems užtraukė mirtiną pavojų. Romanas finansų genijus, puikiai valdantis skaičius ir gebantis padėti klientams pralopti, turi pinigų, galinčių padėti broliui išsisukti, tačiau dirbdamas su tariamais kietuoliais, jis pamiršo, kad pasaulyje yra tikrų nusikaltelių. Finansų machinacijos, karo menas, beveik mitologinės aistros ir pakelta uždanga į mirties pasaulį. Retai trileris skamba taip filosofiškai, o svarstymai apie gyvenimo beprasmybę greitai įtraukia. Beje, ar žinojote, kad vidutinio sudėjimo žmogus per porą valandų virsta maždaug 3 kg pelenų krūva. Oda, raumenis ir kraujas visiškai sudega, bet kaulai ir mineralai lieka. Ugnis sunaikina ne viską. S.A. Cosby, New York Times bestsellerių autorius iš pietryčių Virdžinijos. Jį su broliu kone viena užaugino iš dalies neįgali mama, tėvas žvejojo šukutes Česapiko įlankoje. Nuo vaikystės neatsitraukęs nuo knygų, Cosby išbandė įvairius darbus. Buvo statybininkas, apsaugininkas, dirbo statybinių prekių parduotuvėje. Dėl finansinių priežasčių metė koledžą, klajojo po Virdžiniją ir nenustojo rašyti, kol pastangos pagaliau davė vaisių. S.A. Cosby ne tik stebėtojas, bet ir praktikas. Jo žmonai, Kimberly, priklauso nedideli laidojimo namai, kuriuose kartais talkina ir pats rašytojas. Nežinau kitos vietos, kurią praeitis persekioja labiau ir kurią taip slegia prigimtinė nuodėmė, kaip pietus, sako jis apie svarbiausią savo kūrybos temą. Ankstesnis Cosby romanas Visi nusidėjėliai moka krauju pateko į daugybę 23 metų geriausių knygų sąrašą. Apie jį teigiamai atsiliepė pats Barackas Obama. Dar viena jo knyga, Skustuvo ašmenų ašaros, tapo Edgaro premijos finalininku. Asfalto dykynė pelnė Los Angeles Times knygų premiją, o pats autorius yra apdovanotas daugybę literatūrinių premijų. Naujausia S.A. Cosby knyga Pelenų karalius išleido leidykla Helios. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Iš pareigų pasitraukus registrų centro vadovoje pozicija pasigenda ministro politinės atsakomybės. Popiežius paragino nuginkluoti dirbtinį intelektą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, generalinis direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Laikinuoju direktoriumi paskirtas prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad sprendimą atleisti Jusą priėmė įvertinęs veiksmų operatyvumą komunikaciją su ministerija. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teisingu vadina registrų centro direktoriaus sprendimą pasitraukti iš pareigų. Vis tik politikas šioje situacijoje pasigenda ekonomikos ir inovacijų ministro atsakomybės. Pasak Kasčiūno, atsakymus turėtų pateikti ir vidaus reikalų ministras, migracijos departamento vadovai. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad registrų centro vadovo pasikeitimas problemos nesprendžia, būtina politinė atsakomybė. Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen teigė, kad premjerės raginimai Jusui trauktis iš pareigų kelia klausimų dėl taikomų atsakomybės kriterijų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematant

0: naują įstatymą bei dviejų įstatymų pataisas, kuriamis siūloma per Nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekiantis banko klientas savanoriškai sutiktų, kad jam būtų atidaryta specialioji namoji sąskaita ir jos lėšos iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Programą įgyvendinančios kredito įstaigos šias lėšas skolintų ILTE, jos būtų naudojamos valstybės, savivaldybių ir jų valdomų įmonių vykdomų ilgalaikių programų projektams finansuoti. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus ir reikšmingas, arba jo apskritai nebus. Anksčiau Iranas pareiškė, kad Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas dėl karo pabaigos nebus pasirašytas jau netrukus. Teheranas apkaltino Vašingtoną prieštaravimais ir keičiant savo pozicijas. Popiežius Leonas XIV savo ilgai lauktame pareiškime paragino nuginkluoti dirbtinį intelektą ir įspėjo apie už jo plėtimo slypinčias naujas vergovės formas. Anot jo, nuginkluoti reiškia neatmesti technologiją, o neleisti jai viešpatauti žmonijai. Dirbtinis intelektas turėtų būti draugiškas žmogui, prieinamas visiems, apie technologiją turi būti atvirai diskutuojama, pridūrė pontifikas. Savo pirmojoje enciklikoje, kurią jis asmeniškai pristatė Vatikane kartu su dirbtinio intelekto ekspertais, Leonas XIV taip pat pabrėžė, kad teisingo karo teorija, kurią pastaruoju metu išpažino prezidento Donaldo Trumpo administracija, yra pasenusi. Popiežius pabrėžė, kad joks algoritmas negali padaryti karo morališkai priimtino.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Žinių radijas. Ir komentarai. laidą. Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
4: Taip, bičiulės ir bičiuliai, gerą pirmadienį, ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Čia įvykiai ir komentarai, kaip ir kiekvieną pirmadienį, nardom po savaitės įvykių. Šiandien drauge su Matu Baltrukevičiu. Matas yra Vilniaus politikos analizės instituto analitikas. Sveiki, Matai.
8: Labas rytas.
4: Ir Saulius Jakučionis. Saulius yra Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. Ačiū, Sauliau, kad užsukot. Sveiki, sveiki.
10: Labas rytas.
4: Na, o tie, kas norėtų

0: tu prie kompanijos prisijungt, galit žinių radijo programėlį palikti savo repliką, komentarą ar klausimą. Ir kągi duomenų nutekinimo, nutekėjimo, neteisėto nukopijavimo, turbūt nežinau kaip tiksliai net ir pavadinti, iš registrų centro skandalas, daugiau nei 600 tūkstančių duomenų įrašų, penktadienio popietę paaiškėjo šitą informaciją, raginimai trauktis registrų centro vadovui Adriui Jusui, ministro ir premjerės, na ir pirminiais duomenimis kibernetinės atakos taikiniu tapo nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų informacija, asmens kodai, čia turbūt reikia pabrėžti, žmonių žalos dydis vertinamas mažiausiai 111 tūkstančių eurų, pasinaudota vieno teisėto nekilnojamo turto registro duomenų gavėjo prisijungimo duomenim ir piktavaliai taip sugeneravo tos masinius nekilnojamo turto duomenų išrašus. Ir aišku, daug klausimų ir nacionalinio saugumo ir kiti klausimai čia kyla, bet Sauliau, jūs, kadangi dirbo daugiausia su šia tema, šiandien ryte mačiau jūsų interviu iš samų Baltic News Service agentūros su registrų centro vadovu. Kas nutiko ir kas lėmė tokią didelę duomenų vagystę?
1: Na, tai panašu, žinot, netikrinus naudoti žodį didžiausias gal drąsu, bet tai pasakysiu, kad tikrai vienas didžiausių duomenų nutekinimų nepriklausomos Lietuvos istorijoje, dar turint ypač omeny tai, kad na, tai yra, na, kaip registrų centras nėra įstaiga valstybinė, tai valstybės įmonė, bet vis tiek viešasis sektorius, taip, tam tikra prasme, tai va tų viešojo sektoriaus duomenų nutekinimo prasme, nu, tikrai, tikrai vienas didžiausių incidentų. Kokie man, taip sakant, kyla šitam procese klausimai, nes šiaip mes informacijos tai labai mažai turim apie tai, vyksta iki teisminis tyrimas, teisėsauga labai sąmoningai turbūt pranešė apie tai, kaip įmanoma mažiau konkrečiai, nes gal ir nustatinėja piktavalius įtariamuosius, bet pranešime spaudai, kurį skaičiau penktadienį, man vis dėlto susikūrė įspūdis, jog tai yra, na, valstybinių aktorių toksai, na, bandymas perimti dalį Lietuvos registrų duomenų, ko tikslai jau gali būti patys įvairiausi, tai čia, aišku, vieni kalba apie komercinius tikslus, kiti kalba apie nacionalinio saugumo tikslus, tai žinot, politikais gal sunku pasitikėti ir jų įtarinėjimais, aš vis tiek laukčiau institucinio vertinimo, ką pasakys institucijos šitame kontekste ir aišku, ar nustatys galiausiai kaltuosius, nes kibernetiniuose nusikaltimuose nustatyti kaltuosius, na, taip mano diletantiškų supratimu, yra sunkiau turbūt negu, na, tokiuose fiziniuose, sakykime.
0: Kas lėmė, kad tokia masyvi duomenų vagystė įvyko? Kur čia kokios spragos? Ar šiandien skaičiau apie tą chronišką mūsų finansavimo stoką, registrų centro vadovas sako, kad vis tiek kibernetinio saugumo turbūt priežiūrai, mes daug kalbam, aišku, apie fizinį saugumą, karinį saugumą, oro gynybą, socialinį saugumą, bet kibernetinis saugumas Lietuvoje yra paraštės ar prioritetas?
1: Atvejų nelygu, bet šita situacija, aišku, pareklamuoju kolegą, mūsų kolega Augustas Stankevičius tikrai savaitgalį nudirbo titanišką darbą, gavo interviu, pasikalbėjo kol kas vienintelis su registrų centro vadovu. Tame interviu aš matau, na, visai nemažai informacijos ir kažkaip norėčiau tikėti, kad žmogus nemeluoja kalbėdamas viešai, tai, na, keli dalykai pirmiausia turbūt. Tai pirmas, kad ratelį su sprendimu priėmėjais, tas žmogus buvo apėjęs, sakydamas, kad šiuolaikinėms modernioms kibernetinės saugos sistemoms registrų centrui trūksta pinigų ir tam reikia valstybės investicijų. Ir bent jau kaip aš supratau iš interviu su juo, kad tų valstybės investicijų jis negavo. Tai čia viena dalis, dabar antra dalis, ką kažkiek komunikavo ir teisėsauga ir ką aiškiau turbūt iškomunikuoja pats registrų centro vadovas, kad panašu, kad, na kaip čia, viso to nutekinimo problema nebuvo tik registrų centras, nes registrų centras, na, šiuo atveju prie jo prieigą turi kitos valstybės institucijos, kurios gali registrų centro duomenimis naudotis nemokamai, nes šiaip jau tai yra mokamos paslaugos. Ir na, panašus, kelbė ir šaltiniai, ir aš irgi tam tikros informacijos turiu, kad, na, vidaus reikalų ministerijos įstaiga, kuri nors, o tikriausiai migracijos departamentas, tos įstaigos darbuotojų paskiros, na, sakykime, tai buvo kompromituotos, nulaužtos ir tokiu būdu jungiantis prie jų, tie duomenys ir buvo siurbiami. Aišku, ar registrų centre reikėtų, na, sakykime, tokių, kaip čia pasakyti, sisteminės saugos sprendimų, kurie, pažiūrėjus, identifikuoti, kad tas duomenų parsisiunčiamų kiekis na, kažkoks yra neadekvatus, pavyzdžiui, neadekvačiai didelis, neįprastas ankstesniems laikams. Tai be abejo, kad reikia. Tai turbūt apie tai irgi kalba registrų centro vadovas, kalbėdamas apie tai, kad kibernetinės saugos sistemoms trūksta pinigų. Dar vienas dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį, tik tai pabrėšiu. Aišku, vadovo atsakomybės klausimas šitom
0: aplinkybėm atrodo keistas,
1: bet jeigu apie šitą pakalbėsim, tai tada aš trumpai apie ką turbūt Aurimai gal neklausi, bet na žinot, teisėsauga pagal geriausią žanro tradicijas. Penktadienis, 16:30 pranešimas spaudai, teisėsauga kartais ginasi, kad taip daro dėl to, kad įvykis yra kažkoks naujas ir netikėtas ir tada jau supras, kada platinam, tada platinam tos pranešimus, platinam anksčiausiai, kada galim. Šiuo atveju mes turim žinių, kad registrų centras į teisėsaugą kreipėsi dar balandį, arba bent jau pradėjo pastebėti pirmuosius neįprastų prisijungimo ženklus iš to migracijos departamento. Paskirų. Ką tai reiškia? Įvykis senas, akivaizdu, kad visi buvo informuoti, nes registrų centras irgi suskubo su komunikacija iškart po incidento. Politikai iškart pareikalavo atsakomybės. Visi žinojo, kodėl tai vyksta penktadienį 16:30. Aš neturiu atsakymą.
0: Čia yra tikrai labai geras klausimas, kodėl, na, aš suprantu, kad praėjus tam tikram laiko tarpui mes sužinom šitą informaciją ir nebuvo visuomenė informuota apie šitą tikrai labai svarbią naujieną. Matai, kokios rizikos vis dėlto mes matom ir opoziciją. Laurynas Kasčiūnas labai aštriai kelia tą nacionalinio saugumo grėsmių klausimą. Rizika yra ir tokia elementari, kad tie duomenys gali nutekėti elementariausiai sukčiams, kurie turėdami žmonių nekilnojamo turto duomenys gali tą panaudoti savo sukčiavimo schemose, asmens kažkokius kodus turėdami. Vis dėlto, kaip pats vertini, kokias rizikas tokie dalykai kelia ir ką jie mums atskleidžia vis dėlto, kiek valstybei šitas rytis yra, nu, žinot, mūsų klausytojo vat, komentarą pacituosiu vieną paskutinių. Nėra paslaptis, sako Albinas, kad Lietuvos kibernetinis saugumas yra skylėtas kaip karvės pyragas. Klausimas tik per kiek laiko teisėsauga prisistatys prie tavo durų.
2: Na, iš esmės, aišku, yra ir asmeninės rizikos, ir aišku, institucijų reakcija tokia ir buvo, na, kad būkite atsargus, gali suaktyvėti skambučiai, gali suaktyvėti, na, toks veikimas, kai, na, tu susiduri su žmogumi, kuris, na, visai nemažai informacijos turi ir turbūt, na, vien dėl to savaime turbūt gali sukelti pasitikėjimą, nes, na, realiai vis tiek mūsų supratime, tai apie mūsų, na, tarnybos turi medžiagos ir jeigu jau kažkaip, na, tu matai ne rusiškai kalbantį žmogų, kuris dar apie tave kažką žino, na, tai natūraliai turbūt daugeliui, na, jau iš karto atrodo, kad čia kažkas gali būti rimta, tai tokio dvigubo atsargumo, aišku, reikia, na, net ant tokių paprastesnių triukų kartais tikrai, na, ir pasimauna tie žmonės, na, iš kurių mažai tikėtumės. Ten ir apie Seimo buvusius narius, juk esam turėję istorijų ir visko, na, tai yra ir tas asmeninis lygmo, bet, na, aišku, galimai yra ir valstybinis lygmo, na, aš pritariu Sauliui, kad kai politikai daugiausiai apie tai kalba, tai reikia gal truputėlį rezervuotai vertinti, bet, na, iš to pranešimo, na, vėlgi, taip gal kažkiek disonuoja, tai, na, kad buvo tarsi galima suprasti, kad, na, gali būti ir valstybinis lygmo, bet iš kitos pusės, na, ir kita linija buvo labai būtent apie sukčiavimą komunikacijos, tai čia tarsi truputėlį iš vienos pusės tarsi labiau į vieną pusę kryptų paieškos, iš kitos pusės į kitą, bet aišku, kad na, tie duomenys gal nėra apskritai patys jautriausi, kokie galėtų potencialiai nutekėti, bet aišku, kad yra jautrus ir mes gal irgi buvom pripratę paskutiniu metu, jeigu jau tokie dalykai vyksta, na, kad tai daugiau su privačiu sektoriumi susiję, na, pasitikrina žmonės, na, malonu, paburba turbūt, kad gal galėtų ir mažiau duomenų reikti apskritai vienas ar kitas platformas registruojantas, pasikeičia slaptažodžius, na ir tikisi, kad toliau ramiai gyvensime, o na vis tiek natūralu, kad valstybinis sektorius turbūt įprastai tokiais klausimais, na, bent daugelį žmonių turėtų ir daugiau pasitikėjimo kelti, nes jau atrodo, jeigu valstybinės sistemos neatsilaiko, tai kas tada atsilaikyti gali.
0: Aišku, mūsų klausytojai kelia irgi klausimus dėl atsakomybės, ar šiandien aišku vis dėlto, kas yra atsakingas, premjerė ir ministras jau penktadienį po pietų sakė, kad registrų centro vadovas turi trauktis, kiek aš suprantu, jisai lyg ir buvo pasakęs, kad galbūt trauksis, bet vakar sakė, dar pasikalbės su ministru ir tada nuspręs, ką jam daryti. Ar šiandien yra aišku, jums bičiuliai, kurie vat, irgi seka, skaito šitą naujieną, tai kas čia tą įvartį finale gavo?
2: Man atrodo, kad čia politikams dažnai yra ta pagunda atlikti ritualinį paukojimą ir tada, na, išsisprendė problema, tarsi.
0: Šitas
2: klausimas yra sudėtingesnis ir Saulius komentavo interviu, na, čia tikrai tokia daugiasluoksnė problema ir vargu, ar čia iš tų situacijų, na, kur jau taip galima vienareikšmiškai sakyti, kad, na, vienas žmogus turi prisiimti visą atsakomybę. Čia turbūt labiau svarbu, na, kaip ir iš kiekvienos panašaus masto istorijos, pirmas dalykas, na, ką mes galim padaryti dabar kaip valstybė, kad sumažintum bent jau potencialią žalą, ir kitas dalykas, na, ką mes galim padaryti, kad ateityje tokių situacijų nebūtų. Man, pavyzdžiui, ta Ruginienės retorika labai kontrastuoja, kai labiau politiškai kažkokie būna nemalonūs klausimai, na, kažkaip, kai ten valdančių gretose politikai nemalonės istorijas įsipainėjo, tai labiau viskas pagal paruoštuką sulaukime teisėsaugos įvertinimo, na, tai čia irgi greičiausiai nebūtinai realiai gal teisinis verdiktas bus, bet, na, aš tikiu, kad tikrai bus išsame analizė, kas ką galėjo padaryti geriau, ir turbūt tik tai tada, kai bus išsame analizė, kas ką galėjo padaryti geriau, ir būtų logiška nuspręsti, gal kaip tik, na, paaiškės galiausiai, kad registrų centro vadovas buvo žmogus, kuris daugiausiai stengiasi, kad ta situacija tokia neįvyktų, čia dar negali žinoti.
0: Tai va tas atsakomybės, Sauliau, klausimas, tai gal ar jūsų nuomonė šiandien aišku, kas yra kaltas ir kas atsakingas, ir ar turėtų, ir ar trauksis registrų centro vadovas Adrijus Jusas, kaip suprantu, labiausiai politikų pagrindinių susmeigtos ietis į jį, kad jisai turėtų tą atsakomybę prisimti, ar tikrai?
1: Visiškai pritariu Mato idėjoms dėl ritualinio paukojimo ir manau, kad šiuo atveju turbūt taip ir atsitiks. Aš tik atkreipsiu dėmesį, kad penktadienį vakare pats Jusas nepasakė, kad išeis. Šaltinių informacija buvo skelbiama, kad išeis, ką man teko nugirsti, kad kaip čia Jusas tuo metu tikrai niekam nebuvo pranešęs apie tai, kad atsistatydina, ir ten, kaip man buvo taip biškiai iš truputėlį iš vidaus pasakyta, kad, nu, maždaug tą informaciją, kad jis jau išeina, informaciją žiniasklaidai tekina tie, kurie norėtų, kad jis išeitų. Tai čia turėkim omeny. Vakar mums registrų centro vadovas pasakė, kad šiuo metu jis neatsistatydina, bet aš kaip suprantu, jo sprendimas tikrai labai priklausys nuo to, ką jis šiandien aptars su politinė vadovybė. Jis susitiks su ministru Grikšu ir, na, žinot, turbūt gali laikyti savaime pareigų, bet tikiu, kad ne vienam žmogui tokioje situacijoje nesinori dirbti, jeigu jis jaučia, kad neturi pasitikėjimo. Nesvarbu, ar pagristai neturi, ar nepagristai neturi to pasitikėjimo.
0: Bet jeigu žmogus jaučiasi nekaltas toj situacijoje.
1: Taip, bet jeigu tu žiūri, kaip čia plačiau į reikalą, nori, kad šita situacija tiesiog išsispręstų, susitvarkytų, nori, kad registrų centras kaip institucija valstybės įmonė neturėtų kliūčių ir turėtų žalią šviesą iš politikų veikti taip, kaip turėtų veikti, ir, pavyzdžiui, tu jautiesi, kad šitoje vietoje esi tiesiog kliūtis, nes va tavimi nepasitikima dėl kažko. Na, tai ir išeinė turbūt. Tai čia kaip pažiūrėsi, gali turbūt jaustis teisus, bet užkirsdamas kelią ateities problemams irgi pasitraukti. Tai,
0: matysim, tai, va, čia apie turbūt 10, gal kiek vėliau bus tos žinios po susitikimo su ekonomikos ministru registrų centro, matyti jau kai kartos šią laidą po pietų bus ta situacija aiškesnė. Saulius Jakučionis ir Matas Baltrukevičius, tiesioginis eteris, įvykiai ir komentarai po minutėlės geros, grįšim ir tęsim dabar reklamą.
3: Ir komentarai. Reklama. Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės, verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
4: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti daugiau.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Čia žinių radijas. Ir komentarai.
0: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, Matas ir Saulius mūsų studijai ir tęsiam laidą, aišku, kalbėjom apie tą turbūt precedento seniai neturėjusi ir tokio masto registrų centro duomenų nutekinimo vagystės atveju, kuomet nekilnojamo turto duomenys, asmens kodai žmonių nutekėjo, tiesą sakant, dar bus turbūt aiškumo daugiau, kaip gali žmonės pasitikrinti tą informaciją ir jų tie duomenys, bet yra daug nuogastavimų, kad galėjo nutekėti ir žvalgybos į žmonių duomenis ar ten diplomatų duomenis ir kita jautri nacionalinio saugumo požiūrių informacijų, nekalbant apie tą duomenų, sakykime, panaudojimo sukčiavimui momentą, kas irgi yra akcentuojama šitoje istorijoje, kur, na, nuo sausio mėnesio, kiek suprantu, kiek teko bendraut, yra po truputį buvo prisijungiant tie duomenis grobiami, siurbiami ir iki balandžio tuomet jau pastebėta, kad tokia masyvi vagystė įvyko ir, na, truputį ir karčių žodžių kolegos išsakė apie tai, kad per vėlai ir taip, na, gana penktadienio popietę pranešė visuomeniai nenoromis praktiškai institucijos šitą informaciją, turbūt ir suprasdamos, kokio masto reputacinė prasme, tai yra smūgis Lietuvos viešajam sektoriui. Matai, dar iš kitų temų repertuaro praėjusią savaitę tikrai daug temų ir tarptautinių temų, bet viena tokia, kuri per visas tas priedangų yra įstras dėl oro pavojų, dronų incidentų, kažkaip dėmesio mažai sulaukė, bet yra tokia įdomi istorinė tema Vytauto didžiojo palaikų paieškos arkikatedroj sudaryta vyriausybinė komisija iš įvairių institucijų, bus skanuojamos sienos su modernia technika, ieškoma Vytauto didžiojo palaikų. Kas vyksta ir koks šansas 600-osiom metiniam Vytauto mirties rasti tuos palaikus?
2: Na, iš esmės procesas grįžta į labiau civilizuotą kelią, nes, na, viskas labiau prasidėjo nuo archeologo Poderio ir na, realiai praktiškai vos nebuvo kuriamas naratyvas, kad vos ne bažnyčia galbūt slepia Vytautą didįjį, kad, na, realiai viskas čia yra labai aišku, labai aiški vieta, kur būtų galima paieškoti, bet čia jį neleidžiama, viskas vyksta ne taip, kaip turėtų, na, ir tikrai viešoje ir dvieje daug emocijų, na, istorinė atmintis dabar, na, apskritai turbūt Lietuvoje yra ant bangos kaip tema ir na, po visų tų emocijų, kaltinimų, kultūros paveldo departamento atlikto situacijos įvertinimo, viskas dabar grįžta į labai civilizuotą kelią, tiesiog suburta vyriausybinė komisija, kuri ieškos, aš įsivaizduoju, jeigu prieš 100 metų toks dalykas vyktų, tai čia žiotažas dar būtų neįsivaizduojamai didesnis, na, nes smetoniniai Lietuvai Vytautas didysis, na, buvo vienas jau iš tokių visiškai didžiųjų herojų. Dabar, na, 2030-aisiais tas fonas bus truputėlį jau ramesnis.
0: Pagal vieną naratyvą ir buvo rasti tie palaikai, bet dėl politinių santykių, dėl taip, Lenkijos.
2: Taip, na, tada vėl, aišku, ta Lenkijos Vilniaus klausimas, na, sąlygos visiškai kitokia. Tai tikrai, na, būtų aišku, didelis įvykis. Ir gerai tikrai, kad viskas dabar jau iš esmės
0: civilizuotai bus ieškoma ir tų konspiracijos teorijų, kad čia bažnyčia kažką neleidžia slepti.
2: Taip. Ir na, irgi iš tos informacijos, kurią mes dabar turim, panašu, kad greičiausiai nėra jau tokia maža tikimbė, kad gali pasisekti. Tai turbūt tik tai palinkėti sėkmės galime ir pasidžiaugti, na, kad galima ir taip pagal tvarkas civilizuotai, įtraukiant ekspertus, geriausius Lietuvos istorikus, na, susitarti dėl to, kaip tas procesas turėtų atrodyti.
0: Ir aišku, technologijos jau leidžia visai kitas galimybės, kaip suprantu, ir bus skanuojamos tos sienos ir tos erdvės, kurios kelia daugybę klausimų, ir tos technologijos leidžia, įsivaizduoju, po katedrą ten šimtai palaikų palaidota rasti tuos jau tikruosius Vytauto didžiojo palaikus. Aišku, čia kada gal kokia atskira laida su ekspertais galima bus padaryti apie tai, kogi, kaip viskas tas vyksta, aišku, simbolinė to prasme, ką ir matai minėjai, Vytautas Didysis netapęs karaliumi, bet siejamas su didžiausia Lietuvos teritorija, turėta Žalgirio mūšio pergalė, čia būtų tikrai didžiulis toks impulsas istorinio tokio patriotiškumo, jeigu būtų rasti palaikai, nežinau, Sauliau, kaip pats matai šitas visas paieškas ir apipintas dramom.
1: Visiškai pritariu, kad šiaip labai laukčiau tokių naujienų, man atrodo, čia taip pastarojo dešimtmečio naujienos iš, na, sakykim, tai praeities herojų mūsų atradimų tikrai vienijo tautą, tiek tai, kas Gedimino kalne buvo rasta, sukilimo vadai, tiek partizanai ir jų vadai, tai tikrai kažkaip su gera emocija menu pats tuos laikus ir šiaip apskritai visas jau ten po to vykstantis ceremonialas, perlaidojimas, valstybių vadovų vizitai, sukilėlių vadų atveju, beje, čia prisiminkim 18 metais Lietuvoje ir Baltarusijos, taip sakant, buvo pareigūnai atvažiavę į sukilimo vadų kapinių šitų kapų perlaidojimą, tai taip, kažkaip įdomus laikai ir šitą prasme turbūt, jo, daug vyksta pasaulyje dalykų, neapibrieštumas, karai, tai turbūt istorinė atmintis yra ta sritis, kuri, nu, taip sakant, turbūt gali suvienyti tautą, nepaisant to, už ką žmonės balsuoja, ar už konservatorius, ar už Žemaitaitį. Ir
0: svarbu, tai yra vis tiek tos identiteto temos, kurios...
1: Atramos, kažkaip, nu, vat, būtent surasti daugiau dalykų, kurie vienyje, neegzistuojagi pasaulyje, tik politika ir geopolitika yra ir daugiau, tai kažkaip šitą prasme tikrai linkėčiau, o tai, kad procesą į rankas civilizuotai perėmė valstybė su visa, na, gal sakykime, ne visa įmanoma jos ekspertizė, bet tikrai nemaža ekspertizė, tai turbūt iš principo gerai. Aišku, žiūrint pono Poderio pasvarstymus Facebook'e, aš suprantu, kodėl tai kėlė tam tikras nuotaikas visuomenė ir tą tokį tarsi spaudimą, na, va, tai čia dabar imkit, darykit, atverkit ten tas nišas ir jau ten tuos kapus ištraukit, bet, žinot, visuomenė mes turbūt šiais laikais algoritmų gyvendami tikimės tikrai čia greitų atsakymų į sunkius klausimus ir manome, kad tokie dalykai gali būti išspręsti per dieną ir per dvi. Bet aš tai kažkaip visai džiaugiuosi tuo, kad, žinot, turėsim nuosaikų sistemingą požiūrį į šitą klausimą, net jeigu jis neduos atsakymo rytoj arba poryt.
0: Kita vertus, aš tikrai noriu tą ir padėką ir Sauliui Poderiui, kuris nuosekliai tą klausimą kelia ir savo socialiniuose tinkluose, kiek kalbinu, spaudžia tas valstybės institucijas veikti, man atrodo, tai irgi svarbus toks ir net gal ir toks įkvepiantis pilietinio tokio pilietinio veikimo ir drąsos pavyzdys, bet grįšim, žiūriu, laikrodis su Matu Baltrukevičiumi ir Sauliumi Jakučioniu po naujausių žinių ir pratęsim laidą tada jau apie dronus, incidentus, priedangas ir kitus svarbius per šią savaitę, per praėjusią jau dabar savaitę nutikusius dalykus kalbėsim, likit su mūsų radiju.
6: Ir komentarai. Žinių radijas.
7: 15:30.
6: Žinios.
7: Seimo pirmininkas paprašė informacijos, kaip branduolinio ginklo dislokavimas sureguliuotas ES valstybėse. Latvijoje baigiama formuoti vyriausybė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Dėl nutekintų registrų centro duomenų konservatorių pirmininkui Laurynui Kasčiūnui pasigendant aiškių atsakymų iš vidaus reikalų ministerijos, jos vadovas Vladislavas Kondratovičius sako suprantantis šį lūkestį. Kartu jis pabrėžė, kad ministerija nuo pirmų dienų aktyviai įsitraukė incidento tyrimą, kurį vykdo kriminalinė policija ir generalinė prokuratūra. Pasak Kondratovičiaus, tęsiant iki teisminį tyrimą, negalima pateikti informacijos, kuri galėtų jam pakenkti. Daliai politikų prakalbus apie poreikį diskutuoti dėl konstitucijos keitimo, numatant galimybę dislokuoti branduolinį ginklą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako laukiantis informacijos, kaip tai sureguliuota kitose ES valstybėse. Kaip skelbta, anksčiau jis pareiškė, matantis galimybę keisti konstitucijos nuostatą, draudžiančią šalyje dislokuoti branduolinį ginklą. Tokiai diskusijai pritartų ir prezidentas Gitanas Nausėda, sakė šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba. Praėjus maždaug 2 savaitėms po Latvijos premjerės Evikos Siliniaus atsistatydinimo baigiama formuoti naują šalies vyriausybę. Paskirtasis ministras pirmininkas Andris Kulbergas pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp 4 valdančiųjų partnerių. Šis opozicijai atstovaujantis politikas iš centristų ir konservatorių rinkimo aljansų jungtinis sąrašas ketina suformuoti 4 partijų dešiniųjų ir centro vyriausybę. Anot Kulbergo, būsimosios vyriausybės prioritetas turi būti nacionalinis saugumas. Vilniaus apygardos teismas kaltu dėl kyšininkavimo pripažino Lenkijos pilietį Adamą Lewandowski ir skyrė jam 100 tūkstančių eurų baudą. Skirta tokio padidžio bauda, koks ir buvo pasiūlytas kyšis. Lenkijos pilietis realiai perdavė tik 5 tūkstančius eurų, kurie bus konfiskuoti. Jam atstovaujantys Lietuvos teisininkai pabrėžė, kad šis teismo sprendimas bus nedelsiant apskųstas. Lenkų bendrovės Onde atstovas, kaltinamas davęs kyšį bendrovės Enefit Green projektų vadovui už palankumą vėjo jėgainių statybų projekte.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
6: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Rimtai?
10: Aina savo, tobula šypsena.
11: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
4: Žinių radijo laidų cikle sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
12: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
13: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir aconitum.lt.
6: Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
0: Taigi grįžtam prie mikrofonų. Matas Baltrukevičius, Vilniaus politikos analizės instituto analitikas, ir Saulius Jakučionis. Saulius yra Baltic News Service naujienų agentūros vyriausiasis redaktorius. Žinių radio programėliai palikit savo repliką ar komentarą, jeigu norit vieną ar kitą temą sureaguot mūsų aptariamą, bet turbūt tema, kuri čia tapo tokia kaip ir tokia didžiausia, svarbiausia praėjusios savaitės tema. Gal pradėkim nuo pradžių. Matai, kaip jūs suprantat, kodėl tie dronų incidentai staiga dabar pradėjo kelt mums tokią įtampą, tokį šoką visuomenį, ir kas čia pradėjo vykti, kaip jūs suprantat?
2: Iš vienos pusės, žiūrint logiškai, kas vyko kaimyninėse valstybėse paskutiniu metu, tai buvo labai logiška tikėtis, kad ir iki mūsų ateis anksčiau ar vėliau. Na, iki to mes dronus pražiūrėdavom, arba būdavo tokia, buvo ta viena keista situacija, kai valstybės vadovai buvo nuvesti į slėptuves, o visuomenė net nelabai sužinojo, kad čia kažkas vyksta. Na, dabar pirmą kartą pavyko ir aptikti, ir na, jau sistemingai pagal visus algoritmus, kaip valstybė šiuo metu yra nusimačiusi, pranešti apie grėsmę. Ir realiai tokie dalykai, na, vėlgi čia labai sunku pasverti. Atrodo, vienas dronas įskrido į oro erdvę, na, ir tada iš karto įsijungia nurodymai slėptis, Ukraina, na, žymiai didesni mastai.
0: Dalis žmonių tiesiai sako, tai neadekvatu, nežinau, kaip jums atrodo.
2: Iš vienos pusės, na, čia turbūt kiekviena pusė gali rasti savo argumentų, nes, na, jeigu įskrenda vienas dronas, tai turbūt, na, didesnė rizika nukentėti, jeigu tu bėgsi per perėją link slėptuvės ir tave partrenks mašina, negu kad tas vienas vienintelis Lietuvos oro erdvėje esantis dronas ir pataikys ten, kur tu būsi. Bet, na, iš kitos pusės, na, mes esam laimingi, kad iki šiol, na, nei vienas tas incidentas neatnešė kažkokių, na, tragiškų padarinių. Tokia tikimybė yra, net jeigu įskrenda vienas vienintelis. Realiai, na, čia labai atsiranda tokia slidi situacija, nes iš vienos pusės, neaišku, da, taip dabar mes girdime ir iš valstybės vadovų tą bandymą paruošti visuomenę, kad dažnės. Ar tikrai dažnės, na, negali žinoti. Realiai mes turėjome vasarą kelis incidentus, rugsėjį Lenkijoje buvo, na, tuo metu buvo labai aišku, vakarų Ukraina, Rusija labai stiprią ataką turėjo, Lenkija už sienos, didžioji dalis dronų ir buvo numušta labai ir nuo Lenkijos iki Ukrainos sienų, ir realiai, na, nuo to laiko kažkokių tokio lygio incidentų nebuvo. Tai dabar irgi neaišku, ar čia artimiausiamis savaitėmis kažkas bus, ar po pusės metų bus panašus incidentas, na, čia negali į priekį žinoti, nors dabar, na, matome tikrai iš kai kurių ekspertų, na, tokios bauginančios retorikos, na, vos, na, su pažadais pamatysit, bent po pusantrų metų, tai ir spiečiaus tikrai sulauksiu. Na, nežinia, čia tokių dalykų irgi negali prognozuoti, lems ir dalykai, kaip fronte vienai ir kitai pusiai seksis. Na, ukrainiečiams taip, jie yra nemaža tikimybė, nors, na, neturim gautinių atsakymų, kad, na, čia gali būti paklydę Ukrainos dronai, kurie vakarinę Rusijos dalį atakavo. Na, tai ukrainiečiams aišku, kad nėra labai naudinga, kad na, net ir tas pavienis dronas nuklysta į Baltijos valstybės. Jie galbūt ir iš savo pusės pasižiūrės procesus, gal galima kažkaip kitaip tą patį tikslą šiek tiek kitų kelių pasiekti, na, ir tikrai, na, čia atsidurėme tokiame dideliame neapibrėžtume, ir, na, techninės galimybės yra tokios, kokios yra, nes idealiu atveju tai valstybei būtų tobulo turėti tokią sistemą, na, kad jie galėtų, na, tuos perspėjimus ir kiek įmanoma trumpesnį laiką palikti ir kiek įmanoma siauresnei teritorijai. Na, čia galima pajuokauti, kad būtų tobulo, jeigu valstybė galėtų pilaitę perspėti, o Naujininkų ne, jeigu matytų, kad Naujininkai nebus užkabinti. Turbūt dar šiai dienai vargu, ar tai yra įmanoma, na, nes jeigu iš esmės atakos suintensyvės, dažniau kažkas nuklys į mūsų oro erdvę, arba visuomenė taps apatiška, arba na, kaip tik pradės aukti toks didelis jausmas, na, kad mes visiškai nesusitvarkome, kad valstybėje nesaugu ir realiai na, čia tada gali įsisukti pavojingą spiralę, na, net ir turbūt ir emigracijos mastai, verslo pasitraukimai ir panašus dalykai. Tai tikrai na, šiuo atveju tarsi nuo Lietuvos gal ne tiek daug kas tiesiogiai kartais ir priklauso, bet na, bent jau maksimumą padaryti šitoje situacijoje dabar politikai turi kas mūsų galioje iš esmės, na, kad visuomenė jaustųsi kiek įmanoma saugiau, nes na, čia realiai potencialiai gali na, tokia Pandoros skrynia atsiverti, iš kurios paskui bus labai sunku kapstytis.
0: Daug klausimų tikrai. Pirma situacija, aš prisipažinsiu, kiek gyvenu Vilniuje, Vilniaus apylinkėse neturės tokios situacijos, kad reikėtų slėptis taip akivaizdžiai nuo to raudono oro pavojaus. Bet Sauliau, grįžtant dar prie to klausimo, kas vyksta iš esmės, kaip pats supranti situaciją, kodėl tie dronai dabar, dronų incidentai tapo tokie dažnesni, kiek man tenka bendrauti, iš tikrųjų yra sakoma, kad bando Ukraina, kadangi technologija leidžia pasiekti virš 1000 km, su dronais, tai bando prasikirsdinėti takus į atokesnius Rusijos regionus ir aišku, pakraštys Lietuvos kabinasi ir tos elektroninės priemonės, kurios gali klaidinti dronus, jos tada išmuša iš rikiuotės tos dronus ir jie atskrenda ir tada jau čia ir politiniai jautrumai. Rusai bando atmušti, kad mus supriešins Ukrainą šitoj vietoj, bet kas vyksta Sauliau paties akimis, kodėl šitie incidentai tapo tokie dar dažni dabar?
1: Na, viską labai gerai ir pasakėj, Aurimai, man atrodo, užduodamas tą klausimą, kaip čia. Tikslios priežasties, kodėl kiekvienas dronas įskrenda į Lietuvos teritoriją mes neturim ir tai yra apaugę sąmokslo teorijomis, bet aš manau, kad realiausia hipotezė ir yra būtent ta, apie kurią jūs abu sumato ir kalbate, kad Ukraina turi galimybę ir akivaizdžiai bando šiaurės vakarų Rusijos teritoriją atakuoti bepiločiais, ar tai būtų Piteris, Sankt Peterburgas, ar Ustluga, ar Primorskas. Tos atakos vyksta netoli Lietuvos sienos, todėl dezorientavus tos dronus rusams, na, egzistuoja reali tikimybė, kad jie ir, na, taip, užkabins tas Baltijos šalių teritorijas, bandydami skristi link į šiaurinės Rusijos teritoriją. Na, rusai akivaizdu, kad pastaraisiais mėnesiais yra praradę iniciatyvą šitame kare ir galimai ieško kitų priemonių paveikti Ukrainą ir jo sąjungininkės, mažinti jų valią priešintis, na ir sąjungininkų atveju mažinti jų valią remti Ukrainą. To pasiekoje mes ir pamatėme rusų suaktyvėjusias diskusijas rusų propagandoje dėl to, kad Baltijos šalis na, neva užleidžia teritoriją ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusiją, bandant jas gąsdinti, kad gal ir rusai supras, čia karinėmis priemonėmis gali sureaguoti prieš Baltijos šalis, dėl to, kad Baltijos šalis tokiu būdu įsitraukė į karą.
0: Na, kiek kartų tai skatindami spausti mūsų ukrainiečių stabdyti visą
1: būtent,
0: tai.
1: Būtent, o kiek tai realu ar ne, nu, tai žinot, į sprendėjų priėmėjų galvas neįlysime, bet man atrodo, kad tam tikras Lietuvos pareigūnų elgesys leidžia manyti, jog tokie grasinimai buvo vertinami pakankamai rimtai. Mes matėm prezidentą Gitaną Nausėdą čia jau už praėjusią savaitę, čia beje, na, kaip čia pirmus pasiekė visuomenė tą žinia, kad nu, vat, Gitanas Nausėda perspėjo, kad kariaujančia šalis Europoje, tai yra nei Ukraina, nei Rusija, o visas inkorporė, kad na, Lietuvos oro erdvės naudojimas yra grubus suvereniteto pažeidimas. Šitas prezidento pareiškimas akivaizdžiai gimė iš noro suvaldyti dabartinį ir ateities Rusijos karinių ir politinių vadovų nepasitenkinimą dėl ukrainietiškų dronų, kurie praskrisdami per Baltarusiją, o kartais netyčia užkabindami Baltijos šalių teritorijas, na, galiausiai ten bando atsirasti šiauriniai Rusijos dalyje atakuoti. Tai toks prezidento perspėjimas toms šalims, o tame tarp ir visuomeniai, man signalizuoja, jog grėsmės buvo vertinamos rimtai. Na, turiu omeny, neadekvačios Rusijos reakcijos grėsmės. Šitame kontekste, aišku, matėm ir kitą įdomų dalyką, kuris jau gali virsti politiniu debatu. Na, tai o šitoje situacijoje, kaip apskritai lietuviams su savo užsienio ir saugumo politika elgtis, tai yra, ar atsargiai bandant išlaviruoti ir per daug, kaip čia, nepilant džibalo į ugnį į Rusijos daržą, turint omeny, kad jinai ir taip ten dabar įsijaudrinus ir gali neadekvačius sprendimus priimti. Ar vis dėlto grįžti prie tos tokios vanagiškos, agresyvios saugumo retorikos, kokios Lietuva laikėsi, na, iš esmės, nuo 2014 metų, kai Rusija okupavo Krymą. Ir šito vietoj, na, matom skirtingus būdus, prezidentas kalba vienaip, užsienio reikalų ministras, duodamas interviu vokiečių dienraščiui, sako, kad, nu, tai esant reikalui, nušluosime šitą Kaliningradą nuo žemės paviršiaus, tada prezidentas turi drausminti užsienio reikalų ministrą, kad, nu, tu dar jau nebedirbi valstybės saugumo departamente ar kažkur, esi Lietuvos diplomatijos vadovas ir tau nederėtų taip kalbėti.
0: Čia šiaip labai įdomios ribos, vat palėtė tą Šveicarijos laikraščių Neue Zürcher Zeitung užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio interviu, kuriame, nu, gal nebuvo pasakyta nušluosim Kaliningradą, bet nušluosim karinės bazės Kaliningrado. NATO nušluos, čia aš suprantu, kad Lietuva su savo militarinė jėga gal nėra pajėgi viską nušluoti, bet žodžiu, na, tai buvo pasakyta ir tai sukėlė tam tikruose sluoksniuose Rusijoje tam tikrą bangą tokios isterijos, sureagavo ir Zacharova, ir dabar galvojame, atrodo, ir Medvedevo buvo replikai šitą pasisakymą, ir beje, Lietuvoje tai irgi bangelių sukėlė, prezidentas Nausėda pasakė, kad nebuvo sėkmingiausias ministro pasisakymas, premjerė pasakė, kad ne eskalacinės retorikos mums reikia, o atgrasymo retorikos, irgi supras, kad ministras šiek tiek paslydo šitoj vietoj. Kaip jums, matai, atrodo vis dėlto, ar tokie pasisakymai, nu, žinot, viena pusė sakys, kad nereikia mums savo rankom to šovinizmo Rusijoje dar labiau skatinti, jūs ir taip pat, kaip Saulius sakė, užkaitus visuomenė ir dar čia rodyt, ką mes čia gal galim ar negalim padaryti. Kita pusė sako, klausykit, nebijokim, situacija tokia, kad reikia pasakyti ir nieko nebijo, drąsiai pasakyti tai, kas yra, nes tai ne pirmas kartas, kaip suprantu, ta informacija yra ir anksčiau kažkas, tai vat ir Linas Linkevičius pas mus eterį sakė, tai ką čia maždaug ministras pasakė, tai čia ir taip buvo visiems žinoma buvo. Kaip pats vertinimą?
2: Aš pirmiausia dar labai trumpai sureaguosiu į tai, ką Saulius sakė. Iš esmės, tas Rusijos režimo žinutė, na, bandymas Baltijos šalis prikabinti prie to karo, na, iniciatyvos praradimo, aš manau, kad šiek tiek yra susijusi ir su to, na, kad bandoma savo piliečiams paaiškinti, o kas čia taip staiga atsitiko, kad mes turėjome iniciatyvą ar dabar ją prarandame, na, tai tada piešiamas toks baubas, kad, na, čia Baltijos šalys pradėjo dar rimčiau padėti Ukrainai ir na, tai tapo tokių kaip posūkių. O realiai daug būtų, aš matyčiau turbūt pagrindinę problemą, na, tiesiog, kad, na, nėra susiderinimų. Iš esmės galime...
0: Premjeras, prezidentas ir ministras turėtų iš vieno lapo kalbėti.
2: Čia kiekviena pusė galėtų surasti savo argumentų. Vieni, na, galėtų sakyti, kad čia Kęstutis Budrys kalba kaip Gabrielius Landsbergis ir Tėvynės sąjungos užsienio politiką vykdo. Kiti, na, kaip tik mačiau, aišku, ir tokių reakcijų, kur, na, kaip tik Kęstutį Budrį gyrė, kad jis čia vienintelis su Rusija kalba, jėgos kalba, kaip reikia kalbėti. Tai čia yra, iš esmės, turbūt diplomatinio stiliaus pasirinkimo klausimas, kaip mes norime konstruoti savo poziciją, ką mes norime vienu ar kitu atveju pasiekti, bet tiesiog...
0: O reikia galvoti apie tai, kaip Rusai išnaudo šitą?
2: O tai Rusai bet kokį pasisakymą gali išnaudoti, kaip jiems patogu. Aš manau, kad, nu, čia labiau turbūt yra svarbu, na, kad tikrai veiktų vieningai, na, visas mūsų užsienio politika, na, kad būtų aiški linija, ką mes kalbam, kodėl mes taip komunikuojam, kaip komunikuojam ir ką mes norim tuo pasiekti.
0: Ar tai turėtų realiai suderinta ir su NATO partneriais būti, nes, vat, jūs sakot, vidaus politikoje tai turėtų būti pagrindiniu veikėjų,
2: NATO partneriai, aš sakyčiau, kad iš esmės gal net yra pripratę jau prie to, kad Lietuva būna nagiškesnė negu ta bendra daugelio didžiųjų NATO šalių linija ir na, aš manau, kad, na, čia šiuo atveju bent jau toks minimumas, tai realiai valstybės viduj susiderinti tokius jautrius dalykus. Iš esmės, jeigu yra, na, kažkoks posūkis, jeigu mes matome, na, kad priešiškos mūsų valstybės, na, pradeda kažkokį naują naratyvą, na, tai natūralu, kaip mes į tai reaguojam, kaip mes komunikuojam. Na, čia šiuo atveju Budrys su Šveicarijos žiniasklaida bendravo, na, būtų Nausėda pirmiau pakalbintas kažkokios tarptautinės žiniasklaidos, būtų kitokia žinutė, arba, na, net jeigu būtų toks kuriozas, kad, na, tuo pat metu kelio žiniasklaidos priemonės ką kalbina, ar mes girdim iš prezidento vienaip, iš užsienio reikalų ministro kitaip, nu, tokių dalykų jų tikrai galima išvengti. Ir aš manau, kad prezidentas, rinkdamasis Kęstutį Budrį užsienio reikalų ministru, tai ir tikėjosi, kad čia dabar bus geriau, kai prezidentas dominuos, niekas nekvestionuos to, kad prezidentas yra numeris vienas užsienio politikoje. Dabar nematom truputėlį kitokią situaciją, nors vėlgi prezidentas jau čia praktiškai prezidento toks žanras truputėlį tampa, kartais pakritikuoti, bet kartu, na, taip leisti suprasti, na, kad jis nedramatizuoja situacijos, na, čia buvo prieš per kelias savaitės, na, kelios istorijos, kai irgi, na, buvo prezidento klausimą apie vienus ar kitus ministrus, na, tai leido suprasti, kad gal ne viskas gerai, bet nenorėjo kartu
0: per daug tokias griežtos pozicijos. Kęstutis Budrys yra prezidento pasirinkimas, čia jau niekam nepaslaptis, tai yra jo žmogus, ir čia šitoj vietoj lyg ir kritikuodamas tą, kurį tu idėjai vyriausybę, kritikuot gali ir tą bangą į savo pusę, nes klausimas tada, tai, na, to kokia tavo atsakymė. Bet žiūrėkit, grįžtant dar prie tos visos perspėjimo sistemų suveikimo to viso klausimo, čia ir dėl 72 LT puslapio ir dėl tų pačių priedangų daugybė klausimų. Aš suprantu, kad, nu, vieni sako, pasižiūrėkit, kokia betvarkė šaly, užrakintos priedangos, nieks neveikia, vat žinot, tik lipdukai išklijuoti. Kiti sako, pasižiūrėkit, nu, pirmas kartas, dar čia nėra tas atvejis, kai šiek tiek ramiau reaguokim, pirmas blynas, nu, visą darbą dažniausiai prisvilęs būna. Tai išmokim šitą pamoką ir vertinkim šitą testą. Vat jeigu tai būtų testas Sauliui ir Matai, kokiam balui, 10 balų sistemai mes išlaikėm, kaip jums atrodo?
1: Nežinau, dabar taip sunku, tikrai teigiamai.
0: Teigiamai balai, manote?
1: Tai, jo, tikrai manau, kad teigiamai. Man iš esmės turbūt, aš antroji pusė tų diskutantų esu, kurios tu čia įvardijai, Aurimai. Man atrodo, kad čia šiaip reikia pasidžiaugti, kad mes tokį išbandymą taikos sąlygomis patyrėme. Tai čia pirma turbūt reikia pasakyti. Tai reiškia, kad karui, kuris gali būti arba gali nebūti, būsime pasiruošę geriau, negu kad būtume, nu, sakykim, be tokios situacijos, kai čia turėjom slėpti savo valstybę, pasitikrino algoritmus reagavimą. Tai dėl to aš manau, kad tai yra, na, ta prasme, tai tikrai buvo labiau pozityvu, o ne negatyvu. Ir tikėdamas tarnautojų ir politikų gera valia, tikiu, kad ateities reakcijose tokias situacijas bus tik geresnės ir geresnės. Tai pats ėjau į priedangą, nepaisant visokių čia raginimų iš visuomenės žmonių, kurie yra žinovai arba dedasi žinovai situacijos, bet pats ėjau, kažkaip man priimtina yra klausyti žmonių, kurie, manau, jog išmano geriau už mane nurodymų, kaip elgtis atsitikus tam tikroms situacijoms. Akivaizdu, kad kitais kartais turbūt, kaip čia dėl vieno drono, ketvirtadalis šalies gyventojų turbūt nebus verčiami eiti slėptis į slėptuves. Aš tikiu, kad valstybė irgi ras būdų labiau, na, identifikuoti konkretesnes vietas, kur gali įskristi tie dronai, talės ir techninės priemonės, bet tuo pačiu manau, kad ir reagavimo algoritmai. Techninės priemonės per daug nepasikeitė, bet pasižiūrėkit, mes iš esmės per kelis mėnesius išsprendėm kontrabandinių balionų ir Vilniaus oro uosto uždarimo problemą. Gi tie balionai tai tebe skraido iš tikrųjų. Tik tais, kad mes, kaip čia, žinių dėl jų realiai negaunam dėl to, jog jie nesukelia tokių, na, drastiškų pasiekmių, kaip kad anksčiau sukeldavo. Dabar ir informacijos apsikeitimas yra geresnis, ir va tie patys reagavimo algoritmai, galimybės prognozuoti tų balionų skriejimo kryptį, tai aš manau, tik laiko klausimas, kada tai atsitiks ir su bepiločiais orlaiviais. O kaip sakau, pasirengimo blogesniam scenarijui prasme, tai tikrai yra gerai, kad tai atsitiko praėjusią savaitę, o ne kažkada vėliau.
0: 10 balų skaliai, Matai.
2: Sunku gal irgi taip skaičiumi įvertinti. Šiaip vidaus reikalų ministras viename interviu jau kalbėjo, kad turbūt ateityje gal ir nebus tokie griežti perspėjimai analogiškose situacijose, nes, na, tiesiog bus bandoma labiau išsigryninti. Aš sakyčiau, kad bandant rašyti balą, čia irgi reikia turbūt dar skaidyti, nes iš esmės tos institucijos, kurios buvo atsakingos už tai, kad mes pastebėtume ar būtume informuoti, na, tai neskaitant to, kad programėlė neveikia suveikė, šiaip tas lygmuo gana neblogai veikė, gal būtent to antrojo atvejo, kai įskrido dronai link Utenos skrido ir paskui dingo, galbūt šiek tiek buvo keista, kai mes iš valstybės vadovų daugiau detalių sužinojame negu iš institucijų, nes aš manau, kad na, daugelis ir vilniečių būtų anksčiau pasijautę taip ramiau, jeigu būtų tiesiog žinoja, kad tas dronas šiaip jau nuo Vilniaus nuskridinėja į Šiaurės Lietuvą, tai gal kartais na, tos informacijos galėtų būti ir daugiau, bet na, grinai, man irgi kaip ir Sauliui teko slėptis ir realiai tas vaizdas gal buvo kažkiek surrealistinis, nes pakliuvau į tokią aplinką, kur buvo ir persigandusių darželinukų ir moteris su kūdikiu nedideliu ir tikrai, na, keistas jausmas labai, bet nu, instituciniu lygmeniu tai tikrai na, tų problemų, kai jau ateina viskas į gyvendinimą, na taip natūralu, kad net jeigu kiekvienas žmogus asmeniškai na, nebus gal labai įsigilinęs, bet nemaža dalis visuomenės na, vis tiek jau bent kažkur matę, skaitę, ką reikia tokiose situacijose daryti, bet na, dažnai logiškai, jeigu tu esi kažkokioje institucijoje tuo metu ar mokykloje, ar na, poliklinikoje, tai turbūt tikiesi, kad ir iš ten bus kažkokių nurodymų ar per radio tašką, ar kažkokia forma na, tarsi dar iš vidaus toks užtikrinimas, man atrodo, kad šitas lygmo veikia turbūt prasčiausiai, matėme ir stadione mokinius, ir mokinius, kurie kontrolinius rašo, tai tikrai, na, pasimokyti yra ko ir, na, realiai labai pritariu tam, ką sakė Saulius, na, mes tiesiog neturim prabangos nepasimokyti ir neišspręsti šitos problemos, nes potencialiai tai gali paskui daryti milžiniškas problemas.
8: Ką, ačiū labai, dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais, Saulius Jakučionis, BNS vyriausias redaktorius ir Matas Baltrukevičius, Matas yra Vilniaus politikos analizės instituto analitikas. Ačiū tiems, kurie klausosi kiekvieną pirmadienį 9:05 tiesiogiai per Žinių radiją.
9: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
14: Įvykiai ir komentarai. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Baltijos valstybių prezidentai su Europos komisijos vadove aptars padažnėjusius dronų incidentus. Jungtinėje karalystėje pasiektas karščiausias gegužės dienos rekordas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje rytoj aptars padažnėjusius dronų incidentus. Baltijos šalių vadovai su Ursula von der Leyen aptars regiono saugumo situaciją, Europos Sąjungos paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą ir glaudesnį koordinavimą reaguojant į saugumo grėsmes regione. Pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją bei Suomiją. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu bus arba puikus ir reikšmingas, arba jo apskritai nebus. Anksčiau Iranas pareiškė, kad Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas dėl karo pabaigos nebus pasirašytas jau netrukus. Teheranas apkaltino Vašingtoną prieštaravimais ir keičiant savo pozicijas. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, generalinis direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Laikinuoju direktoriumi paskirtas prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigė, kad sprendimą atleisti Jusą priėmė įvertinęs veiksmų operatyvumą komunikaciją su ministerija. Opozicija pasigenda Grikšo politinės atsakomybės. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vieną žlugusio banko Snoras akcininkų, jau atgabentas į Lietuvą. Pasak generalinės prokuratūros, Antonovas atgabentas lėktuvu praėjusį penktadienį, perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė.

0: teigdamas, kad jis yra vienintelis žmogus galintis užbaigti karą ir pasmerkė Kremliaus vykdomą plataus masto puolimą prieš Ukrainą. Paklaustas, ar ši kalba bus perduota Rusijos lyderiui, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atsakė asmeniškai to nedarysiantis ir nemano, kad tai padarys kas nors kitas. Švedijos Göteborgo mieste pradėjęs kursuoti autonominis autobusas pirmąją keleivių vežimo dieną susidūrė su tramvajumi. Autonominis autobusas su žmonėmis pradėjo stabdyti ir jo galą atsitrenkė tramvajus. Per avariją žmonės ar jų turtas nenukentėjo. Autobuse buvo vairuotojas, kuris prireikus būtų perėmęs valdymą. Jungtinėje karalystėje šiandien fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Netoli Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio. Šalis šiuo metu kenčia nuo karščių bangos. Likšiolinis karščiausios gegužės dienos rekordas yra fiksuotas beveik 33 laipsniai. Jis užregistruotas prieš 104 metus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
10: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
11: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Jogaila Morkūnas.
3: Sveiki. Labas. Sveiki.
1: Ar esi pasiruošęs keliauti į New Yorką?
3: Jeigu reikia, galiu ir tenai keliauti, žinau kaip reikia, bet žinant temą, žinant laidos pobūdį, tai yra tas miestas, į kurį aš tikrai mielai kiekvieną kartą keliauju ir nereikia įtikinėti arba raginti vienai per kitai.
1: Kai tarėmės dėl laidos, sakai, kad o jau porą mėnesių nebuvau tenai seniai. Ar tai yra dažna tavo kelionių destinacija?
3: Pirma. Jeigu yra pasirinkimas ar Londonas, ar Paryžius, ar Roma, ar New Yorkas, ar Rio, ar Cape Town'as, ar Hongkongas, ar Tokijas, ar krūva kitų miestų pasaulyje, tai visą laiką yra pirmas pasirinkimas, yra New Yorkas ir gal čia snobiškai skamba, ar ne, čia pagiruniškai truputį skamba, kad aš iš tiesų negaliu išgyventi, jeigu aš per metus 3-4 kartus neplankau New Yorko. Kažkai išgyventi, aišku, galiu išgyventi, visi mes galim išgyventi, čia maivausiu truputį.

0: Bet pats principas, kad tai yra tas miestas, kuris visais metų laikais, pavasaris, ruduo, žiema, vasara, yra fantastiškas, yra nuostabus ir vieną kartą, šis metas buvo jau 3 kartus, man atrodo, taip, lygiai 3. Ir, bet problema tai yra, žinai, kad yra toksai terminas medicininis, kad kai neturi bilietų kitai kelionė, yra kažkaip vadinasi, ne tas ta fobija. Mhm. Tai va, dabar aš turiu tą fobiją dabar, nes žinau, kad dar aš neturiu rudens bilietų į tą patį New York'ą.
1: Aš beje žiūrėjau neseniai bilietus, rudenį yra labai geros kainos, nežinau, ar tu esi kainų medžiotojas, bet jeigu ką, jos šiuo metu yra labai geros.
0: Žinau, taip, turbūt, kad jo, bet tai turbūt ne tos avialinijos, kurios aš mėgstu.
1: Gali būti.
0: Tai va, tai čia aš medžioju kainas, nes nu, prieš jau gatvį, bet koks durnius gali skristi tiesiai ir užbrangiai, ta prasme, tu pabandyk per aplinką ir užpigiai. Tai va, aš vadovaujuosi tuo principu, kad kelionė tai turi trukti ilgiau. Ilgiau negu buvimas tam pačiam mieste, kalbant jau šį kartą apie New York'ą. Tai aš jį žiūriu kaip į įkvėpimo šaltinį, kaip į energijos pasikrovimą, kaip rozetę, kaip atominę mažą jėgainę, kaip belekas gyvenime. Aš skridau vienas, aš esu solo traveleris visiškai ir man užtenka to, kad mano kelionė su 2-3 persėdimais iki galutinio taško, tai yra tas taškas New York'as, yra porą naktų tenai ir pirmąjį aš jau grįžinėjau į Lietuvą. Tai aš šitą reikalą žiūriu ne į tai, kaip kažką naujo atrasti, aš šitai žiūriu kaip, nu, kaip į elektromobilio pakrovimo stotelę, vadinkim tai.
1: Jogaila, laidai su tavim galima iš esmės, jeigu esi tingus ir nesiruošti, nes kalbinti tave yra labai labai paprasta, tu užsikuri...
0: O gerai, tvarko, aš galiu patirėti.
1: Ne, čia yra komplimentas. Ačiū. Užsikuri kaip labai geras aparatas ir padarai visą darbą, bet aš ruošiausi. Mm. Ir tu dabar va, paminėjai įvairiausius miestus, į kuriuos būtų galima nuskristi, bet tu renkiesi New York'ą. Ir aš besiruošdama skaičiau, kad tu esi tam tikra prasme betono vaikas, kad tau miestai yra viskas. Man visą laiką atrodė, kad aš esu absoliučiai miesto žmogus, bet jeigu galima pavartoti terminą sendama, nu, nes aš vis tiek nejaunėjau.
0: Amžėdama galbūt gražiai.
1: Man labai nepatinka šito
0: nepatinka?
1: Žodis.
0: Kodėl?
1: O man čia kaip seniorai. Nu, kažkai...
0: nu, taip, bet, o sendama, nu, senti, okei, okay, tvarko, bet amžėjimas yra, tai čia kaip jūsų pamėgta dabar tema, longevity, ne, ar kaip tarės, net man sunku ištarti. Tai čia kas per nesąmonė? Ta prasme, nu, klausykite, yra amžėjimas ir viskas, tai mes su amžiumi keičiamės, na, tarkim, nu, gerai, tvarko, čia terminai.
1: Taip, tai žodžiu, man amžėjant truputį labiau norisi gamtos. Aš ten jau šiek tiek ramybės pradedu rasti, bet aš žiūriu į tave ir manau, kad tu man dabar ir pasakysi, kad tau taip neatsitiko.
0: Aš kadangi amžėjau stipriai labiau negu jūs, mėloji, tai aš noriu pasakyti, kad kuo toliau, tuo labiau ne. Kuo toliau, tuo labiau man ta žolė, ką žinau, apie nieką...
1: Kanda, duria.
0: Tai skraido, galų galia vabaliukai visokiausiai. Ne? Ta prasme, aš basom išeisiu per asotą žolę. Kuo? Kas? Apie ką? Ne. Tai kalbant apie tai, aš tiesų esu miesto vaikas ir aš esu 3 kartos vilnietis ir man patogiau, aš sako, išeis iš komforto zonos, nu vaikščiuk tu prasme, man kažkaip labai gerai to komforto zoną ir man labai geriausia veja yra trinkelės, pavyzdžiui, nu tikrai. Ta prasme, man gražiausias žolės arba ne žolės arba medžiai yra tie, kurie auga, pavyzdžiui, Konstitucijos prospekte tarp 2 eismo juostų. Tu labai gražus, medeliai tie kažkokie, viskas draugų krūmė. Yra. Mūsų Vilnius pakankamai žalias. Tai kokio velnio važiuoti kažkur, tai kažko žiūrėti, arba lipsiu kalnus, ar ko, nu, ta prasme, nu, kalnas kaip kalnus, nu, viskas su juo yra tvarkoj. Ta keliai kažkokie, ta siliukai kažkokie, nu, ne. Tapsa, yra taksi, yra geltoni keba New York'e, tapsa, viskas yra gerai, bet tai aš, gingdieve, nesmerkiu kiekvieno žmogaus pasirinkimo ir milijonai klausytojų, kokie nėra čia milijonų, tūkstančių klausytojų, jie tikrai galėtų pasakyti, ką jis čia maivosi, kaip galima gyventi be karvės mėšlo, reiškis kvapo ryte, tenai be šviežiai pamelšto pieno, galima, žinok, gyventi galima, nu eini parduotuvį ir gyveni, reiškis su to pieno, jeigu tu jį geri, aišku. Tai kalbant apie tai, kad tie mano prieš tai išvardinti miestai irgi tokie patys faini. Tai, toks pat betonas, iš kurio mes išvardinam džiunglėmis, tiesiog betonas, stiklas, asfaltas, trinkelės, kruva kitų dalykų ir man tai yra gražu. Tai yra civilizacija, tai yra žmonės, tai yra milijonai žmonių, kurių tu gyvenime nepažinsi. Aš turiu prieš daug metų nusipirkę dailininko Vilmanto Marcinkevičiaus paveikslą, kurio tema yra niekada nesutikti žmonių veidai. Tai tokie burbuliukai tokie fainai, tai veidai, ne tai ką, tai kažkas burbuliukai, nežinau, ką jis galvojo tuo klausimu, bet man ir dėl to, kad buvo koloristika graži tuo visų paveikslo, jisai buvo toksai raudonai oranžinis, bet ir dėl to, kad pats pavadinimas buvo, kad tu atvažiavęs į tą tikrąją, tu žodžiu prasme, megapolį, didmestį, tu tu supranti, kad esi žemės kirminas. Kad tu esi dulkė, iš dulkės atsiradai, dulkė ir pavirsi, ir kad tu turi jausti, kvėpti tą visą miestą, ritmą ir to žmonės. Ir tai yra energija, tai yra galimybė įsisiurbti. Kaip jau minėjau, aš esu kaip elektromobilis ir pamatęs fantastišką, labai greitą tą įkrovimo stotelę, aš ją prie jos prisijungiu ir ten tie kilovatai į mane įteka. Tai vat, kalbant apie tos kitus miestus irgi, kuriuos išvardėjau neatsitiktai, tai yra tie didieji miestai, tai yra su savo energija, su savo gale ir su savo sugebėjimais tau išspinduliuoti iš tavęs, išsiurbti neigiamą energiją, įpūsti gerą energiją. Aš tiesą pasakęs, nu, nelabai gautųsi tos energijos, tai pirmin, atgal, aukštyn, žemyn, tai nelabai suprantu, bet pats principas, kad tu jautiesi po to arba ten, būdamas, jautiesi fantastiškai.
1: O kaip tu jautiesi kaime?
0: Aš nevažiuoju į to kaimą, baigit.
1: Nu, bet yra tekę būti.
0: Ne, yra tekę būti, nu tai kaip, nu kiek jauti, o ko aš tai, ne, aš tikrai, aš dabar nebandysiu net atsiminti to epizodo, kai aš buvau kaime kažkokiam, tai būdavo aišku, kad kai buvau vaikas, kas mane ištrendavo, reiškia, vasarą į vieną kitą kaimą Kretingos rajone. Aš pabėgdavau, nes tiem kaimiečiams, mano giminėms, taip, reiškia, jie turėjo savo reikalų, negu čia mane prižiūrės. Reiškia, tai aš iš to kaimo į Kretingą, iš Kretingos autobusu į Klaipėdą, iš Klaipėdos apvažiavau pusę ten tų visų reikalų, iki Rygos buvau važiavęs. Ir tiems kaimiečiams buvo giliai dzin, kad man metų 10 ir aš važinėjau savarankiškai ir ryte dar mane randa, reiškia, vakare, turbūt vėl randa. Taip, kad čia problemų nėra, o kad mano tėvai apie tai nežinojo, nei patys kaimiečiai apie tai nežinojo. Ir dzin, bet man buvo jungiamieji skrydžiai, vadinkim, taip, ten autobusas iš to Grūšlaukės kaimo kažkokio, taip, kad baisu atsiminti, reiškia, važiavau ten Kretingą, aš Kretingos Klaipėdą ir taip toliau. Tai čia žinai, tai toks ir kaimas. Ta prasme, ne, nu, atleiskit, ta prasme, su visa pagarba visiems kaimiečiams. Ta prasme, kiekvienas gyvenkim savo terpėje ir jeigu tai yra komforto zona, tai yra valio, gerbiu jūsų pasirinkimą. Man dėja, jūs nepatinkite, atsiprašau.
1: Kuo tau New Yorkas, išskyrus dinamiką, nes tai jau paminėjai, dar išsiskiria iš kitų Amerikos miestų?
0: Manau, kad ne tik iš Amerikos miestų, iš visų pasaulio miestų išsiskiriantis, jisai yra, man patinka daugiabriauniškumas, multikultūriškumas ir alkis. Ir žmonių alkis ne tai, kad nori pavalgyti, žmonių alkis siekti išgyventi tame New York'e. Kitaip tariant, jie veržiasi per galvą, jie dirba dieną naktį, trim pamainom, keturiom, kiek įmanoma, kad turėtų iš ko gyventi tame New York'e. Jie iš tiesų vargsta, bet labai stengiasi. Ir kai stengiasi, tai yra pasiekę maksimalų rezultatą savo pastangų. Tai va to, ta siekėmybė išgyventi tame New York'e ir jų kuriama vertė, kuriamas darbas, kuriami produktai, tai yra tas stimulas, kodėl tu tenai nori gyventi tame mieste. Nes tai yra iš tiesų, čia šablonas, ne, ten galimybių miestas, tenai tam svajonių miestas, kontrastų miestas, bla, bla, bla. Ne, čia yra ten yra tas toka noro būti tenai, noro būti pasaulio centre, tikrąją to žodžio prasme. Pavyzdžiui, yra, atrodo, Tokijo, ne, multimilijoninis miestas, bet jisai kažkoks penginė tyla. Ten ne tai, ten nėra to sirenų, ten nėra mašinų, ten nėra 24/7 važiavimo, ten nėra neoninių šviesų, tiek daug reklamų ir taip toliau panašiai, kiek tame pačiame New York'e. Aš sutinku, kad silpnesnių charakterių, silpnesnių nervų žmonėms New York'as gali būti kaip ir varginantis, kaip ir sėdu į lėktuvą, grįžtų gimtą tėviškį, reiškia, ir čia pagaliau pailsėsiu nuo New York'o, ne. Tai yra vėlgi požiūrio klausimas. O kalbant apie Čikagą, man atrodo, truputį, jinai šiauriau yra, man vis tiek to
1: jinai kaimietiškesnė.
0: Tai žinoma, aš nekalbu apie kitos Amerikos nuostabius miestus, Oklahoma arba Alabama kokią nors, reiškia, arba šitą, Kentucky kokią nors. Tai yra trys oro uostai. Tai yra galimybė pasiekti bet kurią pasaulio šalį iš tenai. Ir jeigu tu ten užeini tik tai nakčiai, New York'e toliau skrendi kur nors kitur, nes iš New York'o skrenda visur visi, tai man tai kaip ir hubas tam tikrasis. Dabar tu pasiėmė energijos New York'e, po to varai. Dabar buvau San Salvadoras, yra tokia keista valstybė. Arba San Vincent and Grenadine yra kažkokia keista iki negalėjimo sala Karibuose ir joje buvo 24 valandas, nors man 12 pakako, kad suprasčiau apie tą salą, kad yra šiukšlių krūva vienoje vietoje, reiškas, ir kad Karibai nesikeičia išskyrus keletą brangių salų. Tai, žinai, tai vat, iš to New York'o tu tavo rankos atviros, tu esi pasaulio pilietis. Ir kiekvieną kartą, kai yra paskelbiami mūsų paso reitingai, mūsų paso, lietuviško paso galios reitingai, ar ne? Tai visą laiką labai, labai, labai žiauriai didžiuojasi tėvynė, reiškia, supranti, kad tu esi 8-9 vietoj pagal galingiausių pasaulio pasus, iš 150 ten kiek tų valstybių yra gyvenime, ir supranti, kad, okei, mes esam dabar, gyvenam, visą gyvenimas gyvenam, paraštėje Europos, ta prasme, tai vat iš tenai, tas ta lietuviškas pasas ir iš New Yorko veikia taip pat nuostabiai ir gerai, kaip ir bet kuriam kitam civilizuotos valstybės piliečiui.
1: Ar tau skauda širdį, kad mes Lietuvoje labai priešingai turim tikrai mažai krypčių, mažai skrydžių palyginti? Be abejo, aš manau, kad lyginant su praeitimi, tai geri yra laikai, bet jeigu mes lyginam su New Yorko arba labai daug kitų, net ir Europos miestų, nu mes skurdžiai turim ir tie oro uostai, kuriuos mes skrendam, dažnai yra tokie paprasti, jeigu, tarkim, į Didžiąją Britaniją, tai ten tai kažkokius tokius jau nuošalius tos oro uostus.
0: Nežinau, dažniausiai su persėdimu gali atskristi į Getviką arba Heathrow, nu labai nustebi. Ta prasme, nematau problemų.
1: Neskauda širdies.
0: Nu, ką čia, mano draugas Dalai Lama yra pasakęs, jis man sakė tiesą, tai aš galvojau, kad aš, nu, aišku, maivusi dėl draugo. Gerai, tai jis yra pasakęs, jeigu yra problema, jie reikia spręsti, jeigu yra neišsprendžiama problema, tai kam kvaršinti dėl to savo galvą, ar ne? Tai mano šitoje vietoje pozicija yra, tai mes esame periferija, mes esame visą laiką ir visais laikais buvome paraštėje. Ar Europos Sąjungos, ar tos sušiktos Rusijos gubernijos, Rusijos imperijos, buvom Rygos gubernija. Kita tai, kad mes visą gyvenimą, ir čia nėra nepilnavertiškumo kažkoks kompleksas, tai yra tiesiog faktas. Mūsų yra tiek, kiek yra, mūsų mažėja, norint, kad būtų daug, daug lėktuvų, tai mūsų turi būti daug, daug daugiau. Ir tai yra viskas labai paprasta ir aišku. Ir mes labai, mūsų nuostabus hubai yra Varšuvos hubas geras, Kopenhagos hubas, Arlandas, Stokholmo hubas. Taip, ką, mes skrendam ir Amsterdamą, galų galę minimą Frankfurtą, yra Charles de Gaulle, yra kitaip tariant, kad mes normaliai viską pasiekėm Europą. Tik tai mums tai trūksta nuskristi iki New Yorko, mums trūksta, truputį, mums reikia truputį ilgiau ir viskas. Bet tai čia mesgi savo, turim ką veikti. Lėktuvai yra fantastiškų galimybių tobulėti. Pasiimi knygą ir skaitai.
1: Tu optimistas?
0: Absoliutus.
1: Taip lengviau gyvent?
0: Absoliučiai taip. Vienareiškiškai.
1: Ir kam vargintis?
0: Kam vargintis? Kam, ar nuo to, kad tau galva skauda dėl to, kad pas mus yra mažai flaitų, tau nuo to, kad tau gyvenimo kokybė pagerės? Ne. Tai kam dėl to tau turi skaudėt galvą? Išgeria aspirino ir neskauda viskas.
1: Grįžtame į New Yorką. Tai New Yorkas, jisai gali būti labai skirtingas. Ir netgi, kai atvykai į studiją, tai kolegos čia buvo parinkę tokią keistą nuotrauką ir aš nebejoju, kad ten yra New Yorko apylinkės, taip galima vadinti, kažkur taip.
0: Nukosnos New Jersey.
1: Nu taip, bet iš esmės šiais laikais tai tikriausiai galėtų sakyti, tu gali sakyti, kad yra, nu, gyvenu kažkur New Yorko apylinkės, New Jersey.
0: Žinai, čia tas pats, kai mes su kolegomis neseniai buvome Hollywood'e, ne, tai ir toks bičias, reiškia, ten stovėjo ir reguliavo eismą, reiškia, ten prie įvažiavimo į kažkur, tai į parkingą. Tai aš manau, kad tas bičias gali sakyti, kad, o taip, aš dirbu Holivude. Ta prasme, taip, nu ką, ne taip, aš dirbu Holivude, nes Holivudas yra mikrorajonas, ar ne? Taip, ir čia tu gali sakyti, aš gyvenu New York'e, jeigu, nu, bet New Jersey'as ir New York'as yra taip, bet, pavyzdžiui, Bronx'e kokia nors, ar Queens rajone, tai, nu, man tai nėra New York'as, vadinkim, tai yra baisus kraimo atžvilgių rajonas, dar kažką. Tai jeigu mes įsivaizduojame, kad mes gyvename lygiai tame Manhattan'e gerajame, reiškia, aplink, reiškia, penktasis avenue, downtown, ar dar kažkur, tai taip, čia yra turbūt tas tikrasis New Yorkas aplink centrinį parką, ar ne, bet kažkai gyvenu, taip sakai, kad tu pasirinkai, ką nori daryti, tu pasirinkai, ar tai eini eilinį kartą į 9, 19, 28 kartą miuziklą ir aplankai jos visus, ar tai eini į MoMA, ar tai eini į Metropolitan Opera, ar tai eini į Haimo muziejų, kitaip ten, kad begalės dalykų, kuriuos tu kiekvieną kartą norėtum aplankyti, bet kitą kartą užtenka praseiti nuo pačios į viršų iki centrinės centrinio parko ir tau to užtenka pilnai. Ir tu jautiesi pagavęs tą miesto kontrastą, tu esi jautiesi pagavęs tą visą skirtingus judesius. Tu pažiūrėk, nuo antros, trečios, nuo iki septintos. Tapas, tu, kaip čia diena ir naktis viskas susikeičia, kur yra mažieji žydų rajonai, kurias Chelsea's, kurie Midfact Districts. Tai yra wow. Tai yra, žinai, čia dabar nuo čia, nuo Žinių radijos, Smetonos gatvėje, mes praseitumėm iki Žvėryno, nuo Žvėryno iki Šnipiškių. Nu, mes irgi pamatytumėm pakankamai to kontrastų. Vienas, labai jokinga buvo, vienas užsienėlis atvarė, čia dabar apie Lietuvą, atvarė ir apsigyveno prie Žalio tilto esančiame viešbutyje ir Žmogus išėjo pasivaikščioti. Ir žmogus nuėjo, reiškis, jam receptionė pasakė, registratūrai pasakė, kad miesto centras senamestis yra į kairę, jisai kol išėjo, jam pasirodė, kad reikia į dešinę. Ir vienu žodžiu, tai jisai nuvarė iš Šnipiškės. Ir tai sako, matys senamestis, sako, koks jūsų nuostabus senamestis yra kažkas, nu tai tipo mes kartą matei čia, Aušros vartus matei čia, viską Piliovkį matei čia. Ne, palaukit, sako, aš jau parodysiu nuotraukas. Ir rodo tas... Dabar jau pusėvelnių, bet tai prieš kokius 7-8 metus, reiškis, rodo tas baisius medinukus su baise hebra, šalia geriančius ir taip toliau panašiai. Tai yra...
1: Bet tai yra labai gražus žodis. Čia panašiai kaip senėjimų amžėjimas, taip šitam mūsų rajonui tam tikrą prasme jau senamiestis.
0: Na, tam, žinai, ir kalbant apie tą patį Šnipiškių kontrastą, ar ne, tai kur yra mūsų CBD, tai kusikite, čia yra CBD ne tai, ką jūsų karta žino CBD, tai yra Central Business District, yra mūsų visas konstitucijos prospektas, grožis, reiškia, ir ten nauji Libės kino pastatai, dar krūva kitų atsirado. Fantastika, džiaugiuosi, kai negalėjimo. Užtenka nueiti truputį giliau į tą medinukų rajoną, į tą šnipiškės, ir ten visiškai kitas kontrastas. Aš dažnai iš savo, kur gyvenu Konstitucijos prospekte, einu iki Kalvarijų turgavietės ir praeinu lygiai tą šmotelį, reiškia. Tai vat yra 5 minučių klausimas, kaip viskas skiriasi. Kai viskas, tu išeini iš Kalvarijų turgaus, tada bardakas, belekas gyvenim pardavinė, belekai, žmonės, belekokie, vagi iš parduotuvų apsauga, didžiausia, visi geria šeštadienį rytais, jau su tokiamis baltomis maikutėmis, be šitų, kaip vienas, be rankovių. Ir staiga tu 5 minutės, tin, ir supranti, kad esi kitame pasaulyje, kitame kokybinėme šuolėje. Tai kalbant, grįžtant apie mūsų atviruką, apie New Yorką, tai mes matom ten tą patį, tik tai kitais masteliais. Ten mes matome pasaulio puodą, mes matome čia, bomžus ir ne. Tai ne, Lietuvoje, Vilniuje. Tai ten tu tarpo mes matome visą pasaulį, Pakistanas, Korėja, Kinija, Japonija, Brazilija, krūva kitų dalykų. Iš visas kontinentas yra telpa viename mieste.
1: Kas tau yra artimiausi New Yorko rajonėlį? Aš kalbu ne apie tos tokius didelius rajonus, bet kaip, nu, nežinau, yra Little Italy, ten man atrodo.
0: Chinatownas, Little Italy. Ne, man yra žiauri gražu yra Chelsea ir žiauri gražus yra Midpack District, kur yra tas Green Line'as, kur anksčiau buvo padarytas, iš geležinkelio padaryta dabar.
1: Toks takas.
0: Mm-hmm. Jo. Tai ten man gražu pasivaikščiai, ten yra faina, tie mažyčiai namukai, reiškias, ir tokie, ir visi, tas pačiam, Midpack Districtas, ten, kur anksčiau pakavo mėsą, o dabar ten yra tokie mažyčiai turgeliai faini, ten kokių ūkininkų ten kopūstai pardavinėjami, neįdomu. Bet pas principas yra, ypač šeštadienis, kai saulė šviečia, eina visi sekmanis brančinti, mimozas liesi laisvai, ten po 3 valandas sėdė tame mieste ir gyvena, vargo nemato, paukščiukai, kokie tai čiulba, reiškia, vienas kitas žuvėdras atskrydęs, arba ten medeliai yra, viskas tvarkoja. Ir tai yra toks mūdas, tokia gera aplinka, tokia gera energija, kad to pilnai užtenka, kurie norėtų neišsiveržti iki kaimo.
1: Ar tu kartais užklysti į tas tokias aštresnes, grubesnes teritorijas, ar vis dėlto...
0: Ten, kur koreliavo juočkiai? Jūs apie tai kalbot?
1: Nebūtinai, bet galima būti ir taip.
0: Žinok, aš vieną kartą užklydau ir buvo žiūri karšta diena ir aš nusprendžiau, kad aš eisiu pešiomis ir iš kažkur tai dabar nepasakysiu kur ir strigau viename fantastiškame rajone, užėjau parduotuvę ir buvo sekmadienis ir taip į mane žiūrėjo parduotuvė, reiškis, alaus skardinė, jinai tokia aprasojusi buvo ir sakė, paimk mane, galvoju, okay, reiškis, ir galvoju, nu kur čia dabar nusipirkau tą alaus, vieną alaus, ir galvoju, kažkur reikia atsisėsti, reiškis, ramiai parkelį, reiškis, išgerti. Ir nu, radau soliuką ir kažkaip prie vieno soliuką, kokį 7, 8, 9 keistai, tokie pakankamai keistai atrodo, nes žmonės čia politkorektiškai, sakau. Dar ten kažkur keistai. Ir aš supratau, kad aš visiškai esu juodų rajone. Ir nežinau, čia galima taip sakyti, negalima, ką žinau. Juodaodžių, atsiprašau, rajone. Ir jie man taip... Tipo cheers, į sveikatą, pavargai, čia nice day, reiškia, dar kažkokia veikia. Aš supratau, kad aš labai saugiai jaučiuosi, viskas yra tvarkoj. Nei aš kažką jiems noriu blogo daryti, nei jie man nori kažką blogo daryti. Ir plus vidury baltos dienos, saulė šviečia, paukščiukai čiulba. Kitaip tariant, kad tokios grėsmės, papeldžiu medį. Tokios grėsmės Niujorke aš neturėjau, vadinkim taip. Ir man jis pakankamai yra saugus miestas. Nu, nors galų galia, žinai, bijai vilko, neiki mišką, ne? Yra čia tokia fantastiška lietuvių liaudies patarlė. Tai ir iš tos serijos, taip, nu, tai vaikščiai ten, kur tau smagu, nu, kurio tau reikalingas papildomas adrenalino pliūpsnis, jeigu tu eini per kažkokias neapšviestas gatves, kur kažkokie tai paauglių gengai, reiškia, siautėje. Na, jeigu normaliai, dėlėjom gatvėm ir šviesiom, viskas.
1: Jogalą, padarykim trumpą pauzę ir netrukus pratęsim. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama.
4: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųs implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
5: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
6: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Žinių radijas.
9: 16:30.
8: Žinios.
9: Seimo demokratai po registrų centro incidento renka opozicijos parašus, siekia atsakymų iš ministrų. Po pareigūnų sulaikymo tyrime dėl kontrabandos profsąjungos kelia klausimą dėl politikų atsakomybės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimo demokratų frakcijos nariai renka opozicijos parašus siekdami, kad artimiausiame parlamento posėdėje ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsakytų į klausimus dėl ministerijų vykdomos kontrolės ir politinės atsakomybės. Anuo demokratų vien registrų centro direktoriaus atleidimas problemos neišsprendžia. Nerima esą kelia ne tik incidentas, bet ir tai, kad apie jį ilgą laiką nebuvo informuota visuomenė. Praėjusią savaitę teisėsaugai paskelbus, kad tyrime dėl kontrabandos sulaikyti 13 pareigūnų, profesinės sąjungos kelia klausimą ne tik dėl institucijų vadovų, bet ir dėl premjerės Ingos Ruginienės vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybė šioje istorijoje. Pareigūnų profsąjungų manimo organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose jau daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams. Tad akivaizdu, kad vien represinės priemonės šios problemos neišspręs. Šiuo metu atliktas atliekamas tyrimas parodė, kad statutinėse tarnybose vis dar stiprus profesionalų branduolys, gebantis identifikuoti ir šalinti korupcijos apraišką sistemos viduje. Nepaisant besitęsiančios grėsmės dėl Irano karo, šimtai tūkstančių musulmonų vėl leidosi į Meką Saudo Arabijoje, kad pradėtų kasmetinį hadžą. Oficialiais duomenimis vien tik iš užsienio atvyko 1,5 milijono tikinčiųjų. Baltais rūbais vilkintys piligrimai šį rytą išsiruošė į už maždaug 8 kilometrų esančią Miną, kur prasideda religinės apeigos. Karalystė daro viską, kad musulmonai, nepaisant konflikto, galėtų atlikti hadžą. Saudo Arabijos gynybos ministerija paskelbė įrašus, kaip siekiant apsaugoti religinės vietas, oro gynybos daliniai užima pozicijas aplink Meką.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
8: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
12: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
13: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
14: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
15: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
16: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Čia Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, greta manęs Jogaila Morkūnas ir mes keliaujam po Niujorką. Jogaila, kas yra Niujorko maistas tau? Nes aš, kai ruošiausi laidai, skaičiau, kad tu esi gastronominis keliautojas pakankamai.
0: Ne gastronominis, yra toks labai gražus terminas, aš esu kultūristas. Tai yra kulinarinis turizmas. Tai yra, taip, tai yra Madison 11, pats geriausias pasaulyje restoranas buvo prieš 5 metus ir aš kad gaučiau į jiem vietą, atviršiai, žinai, kaip būna, mes pradžioje nusipirkam bilietus lėktuvus, po to jau fokusuojam dėl apie, kalbant apie viešbučio rezervacijas, nu jau po to jau galvojam, kur pavalgysim, tai pas mane buvo viskas atvirkščiai. Tai pas mane, aš stebuklingų būdų gavau tuo metu, dar jie nebuvo nupratėję ir darė valgyti viską, net ir mėsą, tai reiškia, tai aš stebuklingų būdų gavau vietą į Madison.
1: Kas yra stebuklingas būdas šiuo atveju?
0: Tai yra tai, kad online rezervacija vyko, nevyko, po to apgaulės būdu, aš jos apgavau, aišku. Reiškas, nes...
1: Tai čia ne per draugą Dalai Lama.
0: Ne, Dalai Lama truputį kitoje, kitame žemyne buvo tuo metu, bet ne per draugą, aš apgavau jos. Tai prasme, kad čia yra tokių visokiausių bairių, kaip gauti staliuką vienam, reiškas, o restoranininkai nelabai mėgsta vieno svečio, nes tiek staliukas yra dažniausiai minimum dviem, ar ne, nu tai čia būtų tokių bairių. Bet ir tada aš nusipirkau bilietą, tada jau nusipirkau bilietą, kai gavau confirmationą, patvirtinimą, kad aš turiu tą staliuką vakarienį, ar ne. Tai, žinai, tokie bairiai yra, kitaip tariant, kad vėlgi, mes esame, kad ir kaip liūdnai beskambėtų, mes neturime geros kidų virtuvės, ne, Lietuvoje. Mes neturim gerų, okay, vieną kitą turim, bet jisai improvizuoja indų virtuvę, ne, mes neturim koreiečių nei vieno. Jeigu mes įsivaizduojam, kad mes valgom japonų virtuvę, mes valgom tos ryžių suktinukus su kažkuo, tai ir kažkodėl tai mes jos vadiname sušiais, ar ne, tai aš nemanau, kad tai yra tai. Kad tai nėra, kad jeigu misos riba, tai nėra japonų virtuvė, tai yra kažkas tai šalia to, bet tai nėra tai, kas yra Japonijoje. Arba krūva kitų dalykų, ar kitinietiškų restoranų nėra. Normalaus nėra, braziliško nėra, ar ne, kai jau kalbėti apie visą Centrinę Ameriką, Čilį, Peru ir taip toliau. Tai, žinai, tai ten yra viskas. Ir tai, jeigu tu nusistatai, kad aš klaikiai noriu sevičios, ir žinai, tą vietą, kur ta sevičia yra fantastiškai gerai daroma, tai tu pasirenki, tas kulinarinis turizmas yra tikrai, žinai, prasme, tikslingas. Tai ne dėl to, kad einam, ką nors suvalgysim. Aš turiu tradiciją su vienu garbiu, labai garbiu žmogumi Lietuvoje, kad mes kiekvieną kartą būdami atskirai New York'ioj, mes prie Centrinio parko suvalgome hot dog. Ir klasikinį dešainį, reiškia, su tais geltonais kiečiais, su tais vežimėliais, ar ne, ir mes manom, kaip kinta. Prieš 10 metų tas dešainis kainavo dolerį, lygiai dolerį. Dabar viskas su visko, dešainis, kaip mes mėgstam sakyti šitame degalinėse, garstyčios, majonezas, reiškias, ir tomatai, tai dabar kainuoja 5,60. Ta prasme, ir mes pasidarom selfius, aš turiu dabar galvoju, jeigu reiktų surasti nuotraukų, tai aš kokius 7, turiu, reiškias, nuotraukas, kur valgau tą hot dogą, ne, prie Centrinio parko arba belikur gyvenime. Tai, žinai, ir tai maistas ne dėl to, kad maistas, kad yra patenkinti tave fiziologiškai, kad turėtum energiško gyventi. Tai yra tam, kad tu turėtum patiriminį džiaugsmą, kurį galėtum vienai per kitai perduoti darbo prasme, nes tai yra, nu, čia yra aptarnavimas, interjeras, pateikimas ir lėkštis, serviruotis, krūva kitų dalykų susidaro vakarienės metu. Ir kuo tu daugiau matai pasaulio, tu gali daugiau perduoti tos gerosios patirties į savo renginius, kurios mes darom tu Lietuvoje, žinai. Ta prasme, kad kiek supranta, kiek ne, žinai, mes kalbant apie tradicijas, ta prasme, kad mes visiškai nesiniai suvokėme, kam reikalinga serviruoti ir kodėl mažoji šakutė ir didžioji šakutė, kodėl peilis žuvies ir peilis mėsos ir desertinės šakutės ir šaukšteliai ir taip turiu panašiai, kodėl dešiniai pusė turi būti taurė vynui, kodėl kairiai turi būti lėkštutė duonai. Mes tai sužinojome neseniai. Nu, palyginti neseniai, kiek žino visas pasaulis, ne? Mes įvedėme, vadinkite, tradiciją RSVP, Responsible Play, kai tu turi atsakyti į kvietimą atvykti į renginį. Tai mes matome statistiškai, kad kiekvienais metais atsakančių, dalyvaus ar nedalyvaus, skirtumo nėra, atsakančių į tavo kvietimą vis daugėjo procentiškai. Tai mes tampam normaliai civilizuotą valstybę. Tai ir mes pavysim Ameriką. Aš tikiu, čia labai jokingas skamba, ne? Bet mes tikrai ją pavysim anksčiau ir vėliau pagal tai, kiek lietuviai nori gauti naujų žinių, pagal tiek, kiek lietuviai yra imlus ir pagal tai, kiek mes esam dar vis alkani pasiekti, turėti daugiau. Ir daugiau pinigų, daugiau sėkmės, daugiau gyvenime džiaugsmo, daugiau galimybių keliauti ir taip toliau. Tai čia viskas su mumis yra gerai. Ir sakau, kad kiekvienas, sakau, kad neskambėtų tai labai stipriai snobiškai, kiekviena išvyka mums, bet kokiam mūsų tautiečiui į užsienį yra, nu, nekalbu apie Turkiją, nekalbu apie Egiptą, ir nekalbu apie kurorto all-inclusive. Tai yra, bet koks tai išvykimas iš Lietuvos, tai yra nauja patirtis ir gražina, ir kuri padaro gerą tavo tėviniai, būtent Lietuvai. Tai aš šitai reikalą žiūriu labai ne tik romantiškai, bet ir pragmatiškai.
1: Aš esu padariusi tokią išvadą, kad lietuviams yra nekuklu ir negeras tonas kalbėti apie pinigus, bet dirbdama žiniasklaidoje matau skaičius, kad jiems labai patinka klausytis apie pinigus. Paminėjai iš esmės kainų kilimą, hotdogo kainą, kuri buvo anksčiau, kokia jinai yra dabar. Aš labai panašų kilimą matau viešbučių kainose, tai, ką aš mokėjau prieš 5-6 metų, sakykime, po $200 už viešbutį, dabar kainuoja $600 ir panašiai. New York'as, mano akim, tampa labai labai brangia destinacija. Ar įsivaizduoji, ką ten reiškia atostogauti, keliauti, turint mažą biudžetą?
0: Įsivaizduoju, kad įmanoma, turbūt, kad manau, kad reikia ieškoti. Bet, žiūrėk, taip sakė, aš kaip minėjau mūsų pokalbio pradžioje, kad jeigu mes brangiai mokėti, yra gerai. Bet ko tu nori iš to miesto? Apsispręskime. Ar mes norime, vadinkime, gulėti prie baseino, tai kam reikia skristi tą Ameriką? Okay, dėl klimato, tai važiuok į Miami arba Kaliforniją, tvarkoj. Bet tu gausi tą patį. Taip, vanduo, baseinas, palmė, okay, saulė, okay, nu, viskas tvarko, tai kas čia yra. Bet vėlgi, jeigu tu esi pasidarėjai savo planą bėgti per miestą, tikrai tu žodžiu prasme bėgti, tau reikia spėti ir ten, tu pasidarėjai fantastiškai gerus namų darbus, o tokia mieste kaip New York'as, tau privalai pasidaryti namų darbus, o nebus taip, ai, mėgstu aš ekspromptą, nu tai ir važinėsi pirmyn atgal Times Square, tam, tu nieko nepamatysi. Kitaip tariant, kad ir tada tu ieškai ir viešbučių, tu keiti lokaciją, aš negyvenu nei karto po 2 naktis tam pačiam viešbutį. Aš iš vieną viešbučių kitą, naktis, vėl važiuoju. New York'e aš buvau maksimum po 3 naktis vieną kartą ir tai buvo didžiausia, kas gali nutikti, nes aš ten geriau daugiau suskraidyti, negu vienu metu per savaitę ten trintis. Tapsa, ne. Yra mano reikalas aplankyti, yra tokia paroda, nueiti, reiškia, į Metropolitan, dar kažką patikrinti, dar kažką pažiūrėti, galbūt apsišopinti, okei, valio, tvarkoj. Tapsa, tai yra mano veiksmų planas. Kad brangi šalis, taip, tai bet labai gerai. Labai gerai, kas yra labai gerai? Labai gerai tai, kad mes tada stengiamės dirbti daugiau Lietuvoje ir uždirbti, kurti BVP ir kartu skristi tenai ir išsileisti tenai, nes nu, to reikia. Man, pavyzdžiui, viešbutis, okei, okay, yra svarbu, bet tai nėra esminis daiktas. Aš ten nu, nesiruošiu gulinėti, atsiprašau, aš noriu grįžti namo, mėgį ir ryte prabundi ir varai gyvenimą toliau. Tik su lagaminėčiu. Taip kad, žinai, galima rasti. Ta prasme, kaip sakai, dabar rudenį kainos geros. Nu, tvarkoj. Sutinku. Ta prasme, už brangiai ir tiesiai skraido tik tai bailiai. Aš irgi ieškau, aš bedžioju, aš užsiprenumeravęs velnį, žinau, kiek visokiaus daugiau laikraščių, kur man siuntinėja velnį, žinau, kokius ten dylus, pasiūlymus ir taip turiu panašiai. Kartu pataikau.
1: Gerai, aš tikiu, kad tu turi nors vieną kažkokią gudrybę, nesvarbu, ar tai bus, vat, kaip gauti vietą restorane, ar tai kaip gauti kažkokį geresnį viešbučio pasiūlymą, kad ir kas tai bebūtų, keliaujant į New York'ą. Išduoki mums nors vieną vat, tokią gudrybę.
0: Ne.
1: Prašau.
0: Ne. Žiūrėk, yra meilė ir lojalumas. Yra tokie du daiktai, kurie yra, ir čia yra darbas, ar ne? Tai vat meilė, lojalumas, tu moki už tai pinigus, bet po to jie grįžta. Tai, pavyzdžiui, aš esu labai lojalus dviems aviacijos šitiems alijansams, ar ne? Trečio aš labai nemėgstu. Tada aš turiu du viešbučių tinklus, kurie yra special, specialus nariams su tam tikrom privilegijom, specialios kainos ir taip turiu panašiai. Tai čia tokios ir gudrybės, tiesiog tai yra tu, tave jie, kai įsiribė vieną kartą gyvenimą tavo sistemą, nepaleidžia, nes tave pakabinę ant trumpo, čia kaip tam tikra narkomanija kažkokia tai vyksta, ne? Ir tada tu automatu jau ieškai tame tinkle tų pačių gerų kainų, tau kaip fantastiškai platinum, titanium, ten beveik kokio memberių, reiškia, tau duoda, išmeta fantastišką pasiūlymą bikos, galų galia tu tada susimoki taškais. O, čia yra mano tema, aš labai esu į atkaris, bet čia yra darbas. Taps, nebūna taip, kad eini kokios svetainė iš B raidės, kom, reiškia, ir tu svetainėje ten ieškai kokio tai pašiūrės, reiškia. Ne, nu tai tu tada eini į savo tos viešbučius, tada tu ieškai, ten tu randi, tada duoda specialią kainą, tada parašai bla bla bla, kaip tu smagu, galų galia susimoki su kauptais taškais. jis taip turiu panašiai. Čia, žinok, čia galvos kausmas, čia greičiau ilgai pasakoti.
1: Tai tu greičiau papasakoji, kaip nepatekti į tokį narkomanijos liūną, negu kad...
0: Žinokit, ne, nu, ta prasme, kad čia aš nevadinčiau tai narkomanijos liūnų, tai yra tiesiog užkabinimas, ir bet tu po to tau grįžta tas reikalas. Vienai anksčiau ir vėliau, tu sukaupęs pagalbą patirties, tau grįžta tas reikalas su kaupu, tavo tas lojalumas arba prieraišumas tam pačiam tinklui, taip pat mėžbutėm ir taip toliau.
1: Kas yra tas vietos, į kurias Niujorke visą laiką norisi grįžti, o gal yra kažkokia tai vieta, kur, nežinau, dar nebuvai, bet reikia, kažkaip reikia nuėti?
0: Stengiuosi negrįžti į Times Square'ą, ta prasme, ir Broadway, nes tai yra, ten yra mūsų gaudykla, ta prasme, ten visų žioplių turistų, reiškia, susibūrimo vieta didžioji, reiškia, ir stengiasi maksimaliai apeiti, čia kaip Palangoje Basanavičiaus gatvė, ta prasme, viską dar reikia skipinti, kad...
1: Čia kaip Los Angeles Santa Monikos tiltas.
0: Tai ir taip, ir tas reikas, ir, žinai, ir kaip ir San Francisco Golden Gate'as, ir krūva kitų dalykų, žinai, tai arba koks tas Collins Avenue, arba koks tas Ocean Drive'as Miami'e, ir taip, žinai. Taip, yra lengviau rasti, ko tu nenori, negu ko, arba ko reikia išvengti, negu ką tu turi aplankyti. Yra sąrašas tu du, ane, ką tu turi padaryti, vadinkite. Šią akimirką to sąrašo neturi, aš jau panašu, kad viskas jau padaręs. Nors, nu, ne viską jokių būdų, bet aš pagal tą sąrašą, kurį buvau pasidaręs savo galvoje kažkada tai, prieš daug metų. Nu, iš serijos, mano pirmas New York'as buvo, wow, Times Square'as, Nu, ką, nu, okay.
1: Ir kažkada čia. Ir tu buvai tas žioplys turistas.
0: Absoliučiai, taip. Tai mes, žinok, juokas juokais, kalbant apie tas keliones, yra pirmas miesto privalomas punktas. Tai nuskambės, nu, labai juokingai, bet yra tas hop on, hop off. Autobusai raudoni, ar ne? Tai visai saisingai. Tai visai, ten yra, tu privalai pamatyti, kad suvoktų miesto struktūrą. Tu privalai atsisėsti tą autobusą. Būti užsidėti ausinytės ir klausytis tos turistinę informaciją kažkokį tai gyvenime. Bet tu privalai, tada tu suvoki miesto struktūrą ir supranti, nu jau ten tai aš tikrai nevažiuosiu. Nu ten tai dar kažką. Vėlgi, sakau, yra namų darbai, kuriuos tu kiekvieną kartą, tu gauni visus tos naujienlaikraščius iš tų muziejų, iš tų pačių galerijų, kur va kitų dalykų. Plius, yra daug nuostabių draugų, bičiulių pažįstamų, kurie tave, reiškias, pasiima už rankos ir veda ne ten, kur visi kiti turistai eina, kur mūsis visos suskrenda, reiškias, prie tų limpačių juostelių Times Square. Tai yra, kitaip, yra galerijų savaitgaliai, pavyzdžiui. Ten yra, tai nusivedai tokias vietas, kur nu, niekur nerastum ir niekur nesužinotum. Tai yra bendravimas su žmonėmis, tai yra komunikacija ir jie tave patoprodo tokias vietas, kur yra, nu, jokie nei Michelin gaidai, nei Michelin, atsiprašau, gaidai, nei dar kažkas gyvenime nenurodys, kad taip galbūt yra kažkur tai, bet kad tai yra toje vietoje ir kad tai yra taip daroma. Ir tai yra nuostabus dalykas. Kitaip, tai yra ta informacija, kuri tai apie tą miestą turi pagauti iš visų įmanomų šaltinių. Tai yra gražiausia.
1: Vieną klausimą, man atrodo, kad labai gerai yra parengę mūsų draugas Venipak, puikiai kurierių tarnyba. Jie klausia, kuo kvepia New York'as. Man kvapas yra labai svarbus dalykas.
0: Dabar žiūrėkit, aš jau pasakysiu, labai jokinga. Aš nesu labai nusistatęs prieš bet kokias psichotropinės medžiagas, bet New York'e visiškai neseniai, dabar galvoju prieš COVID-ą, legalizavo žolę. Ir man dabar tas New York'as, aš atsiprašau, bet tai debesėliais, ypač prie ofiso downtown'e, kvepia žolė. Ne ta žolė, kuri prie mūsų kaime auga. Tai žinai, man labai keista. Aš kadangi nesu gyvenime vartojęs ir man tai nėra atgrasu, turiu minti tas kvapas, bet šią akimirką New York'e vis daugiau ir daugiau. Ten privažiuoja per pietų pertrauką žali tokie autobusiukai dabar yra, furgonai, reiškas, kur ten tau susuka suktinės, reiškas, tau, ir tie visi klerkai išėję, reiškas, ne klerkai, nu, ir Wall Street'o kokios tai tenai žiūrkės ir jį patsukai, reiškas, jie stovi už kampų ir savo pešo žolę. Tai man vat, tas New York'as pakeitė kvapą savo. Man New York'as yra, kadangi New York'o šildymo sistema pati yra paremta garais, kad yra ir po visų New York'o yra garų sistema, tai man New York'as kvepia tais rūkstančiais iš kaminukčių, kažkokių, tai kaip įvadinas, aš nežinau, vidurį gatvės, reiškia, tais garais. Man New York'as yra metro kvapas, kuris yra labai specifinis kvapas, kuriame ir tos žiūrkės, ne tos Wall Street'o žiūrkės, o tos tikrosios žiūrkės bėgiojo gyvenime ir ten su atskira subkultūra gyvenimo po žemė. Ten yra smagu, nu, smagu, ten yra kvapas irgi. Tai žinai, tai kalbant apie kultūrą, kalbant apie energiją, kalbant apie skonius, tai šalia prisideda kvapas. Ta prasme, bet, pavyzdžiui, aš Indijoje buvęs 5 kartus, kiekvieną kartą skrisdamas tenai galvojau, gal jau jie pasikeitė. Ne, jie taip pat smirda fantastiškai. Tai ir aš galvoju, kad viskas čia bus, ta prasme, kad kažkas pasikeis. Ne, nepasikeis, bet Indijos kvapo, Kinijos kvapo, Korejos kvapo, Afrikos kvapo. Pilna, dabar New York'e kaip ir visame pasaulyje. Tai čia ten viskas vienoje vietoje labai koncentruota.
1: Ar yra kažkoks filmas, kur veiksmas vyksta New York'e? Tokių filmų be abejo yra, sakyčiau, gal dauguma, daugiau yra negu nėra. Žodžiu, yra toks filmas, kur veiksmas vyksta New York'e, kuris tau būtų labai arba artimas, arba įsiminęs, arba labai
0: patiktų. Ne, nėra, žinok, nėra ir aš galvoju, jeigu... Kadangi radijas, tai muzika, ne, turi būti. Tai aš galvau, kad aš neprisirišęs prie kinematografo to klausimo. Aš žinybiu savo, jeigu matau atsitiktinai pamatęs New York'o vaizdus, kaip yra smagu matyti tą filmą, žiūrėti tą filmą, kad veiksmas vyksta New York'e, it's okay, gerai. Alicia Keys, jos New York yra fantastiškas gabalas, bet jis pats Want to Wake Up in Wet City, Sinatros irgi yra apie New York'ą. Dainų gražių yra, viskas yra gerai, bet nėra taip, kad aš čia išprotėčiau dėl to, kad iškas sentimentaliai, o, koks gražus filmas vėl rodo New York'ą. Aš galiu skristi pažiūrėti, ką tu tą filmą žiūrėti, baigit.
1: Tu nesi romantikas?
0: Ne.
1: Kodėl? Prašau atsakyti,
0: ne,
1: kodėl?
0: Nu, aš neturiu atsakymų, kodėl. Nu, kodėl tau patinka žolė, o man ne. Nu,
1: man nepatinka žolė.
0: Žolė prie miško.
1: Šitą irgi vidutiniškai.
0: Tai va, tai žinai, tai ne, aš esu, man labai patinka momentas, to, žinai, tas, kai tu gali, dabar neseniai skridau, padovanojo draugai, skrydė, tokie ir draugai, kaip būdavo domėjo, tokia skrydė, aišku, skrydė su atviru helikopteriu, su atviru sraigtasparniu virš Manhattan'o. Kai tu sėdė, reiškis, ant krašto, mūsų kojų kojomis, reiškis, ir atvirom durim, durų iš jūsų net nėra, reiškis, ir tu pririštos, o kiek per kojų.
1: Net ant durų pagailėjo.
0: Ant durų pagailėjo, nes pigesnis buvo variantas, nes buvo normalus turas su helikopteriu, aš jis sako, skrydė su to be durų. Reiškis, tai žinai, ir tava tas džiaugsmas, ta prasme, kad tu kyliai ir tu matai, kad po tavo kojomis tikrai to žodžio prasme New York'as. Tas va širpuliukas dar, žinai, kai yra dar pirmi kartai, tai reikia džiaugtis gyvenimu. Tai man va, tie romantiški, emociški širpuliukai pirmo karto, tai yra labai fantastika, dar galime išvartyti, kad yra tam tikra romantika, bet tai yra lygiai akimirkos džiaugsmas.
1: Mes artėjame į pabaigą, aš galvoju, užbaigsiu kažkaip gal apie mūsiškas Lietuvos realijas.
0: Mūsiškas žodžiu mūsės.
1: Taip.
0: Amžėjimas.
1: Taip. Mm-hmm. Čia visokiausiai įdomiame žodžiu šitoje laidoje išmoksim. Paminėjai, kad New York'e tau yra žavus multikultūriškumas. Lietuvoj mes irgi dabar liudijam šiokį tokį multikultūriškumą. Reikės pasitreniruoti prieš kitą laidą šitą žodį sakyt. Jis šiek tiek kitoks, bet jisai vystosi, atsiranda, kinta. Kaip tau jisai?
0: Nežinau, aš nenoriu būti niekur nepopuliarus, nei labai arogantiškas. Aš nenoriu būti, aš esu toks. Tai ir ši graži gaida, aš pasakysiu, kad mes, kai mūsų lietuviai tautiečiai važiavo gelbėti Britanijos, Norvegijos ekonomikos mūsų nepriklausomybės pradžioje, tai mes, tai vietiniai britai, pavadinkim taip, į mūsiškių žiūrėjo taip pat, kaip mes dabar žiūrime į Bolto ir pavežėjus ir tam visoko gyvenime servisus. Aš manau, kad lietuvis jau tiek išpindėjo, gerąją to žodžio prasme, aš labai džiaugiuosi, kuo daugiau ponų Lietuvoje to geriau varinasi, kad jisai tapo jau darbdavys, kitaip tariant, kad tu užsakęs maistą per kurjerių tarnybą, tu jau samdai žmogų, vadinkim taip, kad atliktų tą paslaugą. Ką mes darytumėme, jeigu nebūtų, tarkai, tų pavežėjus, tais zadriopanais, atsiprašau už rusišką žodį, zadriopanais priusais, ir ką mes darytume, aš nežinau, ta prasme, norėtųsi daugiau kultūros, norėtųsi gražesnių automobilių parko ir taip toliau panašiai, bet yra šia akimirka, tai vienas iš tarpsnių, kad ta jėga, ta jodoji, vadinkim taip, jėga, juodoji jėga, ne tą turiu omeny, tie, kurie vežioja...
1: Vaikštai labai plonom ribom
0: visalai. Na, paduokit mane į teismą. Jo, ir ta jėga, jinai kūrė vertę. Ta prasme, ir mes jau nesėstumėm už taksi vairo, arba jeigu sėstumėm, tai būtų mūsų žiauriai mažai. Dabar tavo taksi atvažiuoja per 2-3 minutes. Tavo tas maistelis atvažiuoja, reiškia, suplaktas, subaltas, tos kuprinės, reiškia, irgi per 5, 7, 9 minutės, valio, valio. Bet, tu pasakai, kad, bet kas būtų, jeigu tų žmonių nebūtų, kurie čia iš trečių šalių atvykė, reiškia, gelbėti savo gyvenimo ir gelbėti mūsų ekonomikos. Tai aš manau, kad visas pasaulis yra kiek mes Britanijoje tą turėjom, kiek Britanijoje neliko tų lietuvių, kurie tvarko, plauno, kaip sakė, reiškia, tenai viešbučio kambaris tvarko ir plauno klozetus, arba tas yra nuostabus terminas skutas silkiams pažastis. Tai žinai, tai jeigu ne mes, tai jų ten ekonomika irgi būtų su stagnacija tam tikra. Tai šitoje vietoje mes esame pasaulio dalis. Ir tai yra du neišvengiamybė. Mes esame, pradam kurti arba baigiam kurti, arba mes esame gerovės valstybė. Ta prasme, tai negi pats tu sės ir važinės. Nu, ne, nesąmonė kažkokia. Tai yra, manau, kad čia yra globalizacijos pasekmė ir aš kol kas neturiu jokių pretenzijų tam reikia.
1: Tai viskas gerin.
0: Absoliučiai taip. Viskas vien tik tai gerin.
1: Tai ačiū, kad atėjai.
0: Ačiū Jums.
1: Neišleisiu tuščiom, mes turim dar vieną laidos draugą, žalias žingsnis.lt. Aš manau, kad tu gerą daiktą tikrai įvertinsi, o jie čia ir įdėjo labai gerų daiktų.
0: Fantastika. Ačiū labai.
1: Ačiū labai, pasimatom ir pasiklausom kitą savaitę. Iki.
17: Lekiam į.
18: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Traukiasi registrų centro vadovas. Opozicija pasigenda ministro politinės atsakomybės. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą. Latvija prašys Lietuvos jį išduoti. Irano delegacija dėl taikos derybų lankosi Katare. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų registrų centro duomenų, generalinis direktorius Adrijus Jusas traukiasi iš pareigų. Laikinuoju direktoriumi paskirtas prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad sprendimą atleisti Jusą priėmė įvertinęs veiksmų operatyvumą komunikaciją su ministerija. Opozicija pasigenda Grikšo politinės atsakomybės. Tuo metu laikinasis registrų centro direktorius teigia, kad nuo rytojaus gyventojai galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į Lietuvą. Pasak generalinės prokuratūros, Antonovas atgabentas lėktuvu praėjusį penktadienį, perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė jį Vilniaus areštinę. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kitą pavardę besislapstęs Antonovas sulaikytas pernai gruodį. Latvija kreipsis į Lietuvą su prašymu išduoti bankrutavusio banko Latvijos Krai banką, kuris buvo antrinė banko Snoras įmonė, bendra savininkė Antonova. Latvijos generalinė prokuratūra nekomentuoja tolesnių Antonovo likimo scenarijų, atsižvelgiant jam gresiančius teisminius procesus Lietuvoje. Tačiau nurodė, kad sprendimą dėl ekstradicijos turi priimti Lietuvos valdžios institucijos. Kataro sostinėje Dohoje lankosi aukšto lygio Irano delegacija, kad aptartų taikos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Šaltinių teigimų vizito metu daugiausiai dėmesio bus skiriama klausimams susijusiems su Hormūzo sąsiauriu ir labai prisodrintu Iranu. Pasak šaltinių, delegacijoje taip pat yra Irano centrinio banko valdytoja, siekiant aptarti šaldytų lėšų klausimą. Iranas šiandien pareiškė, kad Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus.

0: Europos finansavimo programai. Jei gyvendinančios kredito įstaigo šias lėšas skolintų Ilte, jos būtų naudojamos ilgalaikių investicinių programų projektams finansuoti. Pasak prezidento, indėlių įveiklinimas leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų bei skatintų investiciją šalyje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
2: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Žinių radijas –

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Per plataus masto Rusijos vakarykščius smūgius Kyjevui žuvo 2 žmonės, o dar 87 buvo sužeisti, įskaitant 3 vaikus, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba. Iš viso per smūgius sostinėje nukentėjo civilinė ir administracinė infrastruktūra 49 vietose. Atakos metu rusai panaudojo 600 įvairaus tipo dronų ir 90 raketų, įskaitant vidutinio nuotolio balistinę raketą Oreshnik. Apgadintas Užsienio reikalų ministerijos pastatas, teatras, filharmonija, du muziejai, biblioteka, universitetas, bažnyčia, vienuolynas ir architektūros paminklai. Visoje Ukrainoje sekmadienį žuvo 4 žmonės, o dar apie 100 buvo sužeisti. Vien Kijeve apgadintas

0: padinta arba sunaikinta apie 30 gyvenamųjų namų. O šiandien per Rusijos pajėgų raketų ataką Ukrainos rytinėje Charkivo srityje žuvo 2 žmonės, dar 19 sužeisti. Tuo metu Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos NATO valstybės blokavo planą, pagal kurį kiekviena narė būtų skyrusi 25% savo BVP kariniai pagalbai Ukrainai, sakė šaltinis NATO, apie tai rašo portalas The Kiev Independent ir remdamasis laikraščio The Telegraph pranešė. Apie Ukrainą, apie tai, ar šiandien išgirsime žinių, kad pavyko Trumpui susitarti su Iranu dėl karo pabaigos. Mes kalbame su Lietuvos ambasadoriumi Švedijoje, buvusiu užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Tai Rusija toliau demonstruoja savo tikrąjį veidą, išvardinau čia, kokie objektai nukentėjo po Rusijos smūgių vakar, sekmadienį, ir karo tyrimų institutas svarsto, kad tai, kad Rusija paleido dar ir Orešniką, greičiausiai yra Rusijos diktatoriaus Putino bandymas nuslėpti tariamą pažeminimą per gegužės 9-osios paradą Maskvoje ir nulemtas tų paskutiniu metu vykstančių nesėkmių fronte. Ar jūs irgi taip tai aiškintumėt?
1: Įvairiai galima aiškinti, bet jie tai vadina keršto akcija, kad tai atsakas keršto. Žmonės nuolat žuvo, tai yra karas. Tik tiek, kad reiktų atkreipdėmėsi, kad šiuo atveju buvo tikrai tikslinga atakuota civiliniai objektai. Ir tai, ką jūs išvardinot, tai aš nenoriu dabar kartuoti, dar kartą parodo, kad tai tikrai nėra kariniai objektai. Tai nėra netyčia nuklydę kažkokia tai amunicija, nei ten, kur jie taikėsi. Noras įbauginti, tai viena ir antra, na, parodyti, kad kas čia dabar kontroliuoja situaciją. Bet iš tikrųjų, tai taip viskas atrodo visiškai priešingai, nes fronte Rusijai visiškai nesiseka. Netgi yra požymių, kad reikia net ir trauktis, ne tik, kad nesiseka užkariauti naujų teritorijų. Ir čia yra tokia desperacija, toks truputėlį ir savigynos elementai, toks ir bailumas, ir silpnumas. Ir gaila, bet gali tas kartotis ir ateityje, nes Putinas neturi plano. Jis akivaizdu nežino iš vis, kaip išeiti šitos krizės, tos moralinės, politinės, ekonominės, tiesą sakant, ir karinės. Ir jisai neplanuoja toliau į priekį, jisai tiesiog dieną iš dienos bando temti laiką ir įbauginti Ukrainą, vis dar tebe įsivaizduoja, kad jinai bus, ją bus galima labiau ne tik įbauginti, bet ir nualinti ir tokiu būdu pasiekti kažkokius tai tikslus. Bet matome, kad tai yra klavietė. Ir todėl situacija tokia, kad dabar reiktų visiems šiek tiek vėlgi, na, apsispręsti. Kas, pavyzdžiui, man asmeniškai, ne tik mane, bet čia daugelį, kas stebi situaciją, na, baugina tą istoriją. Nes būdavo visai, kad balsų raginančių neskaluot, kad dar labiau, reiškia, neįtrint situaciją. Gal geriau kažkaip tai, na, apsistotės to, ką turime. Ir baisiausia būtų, manau, klaida, jeigu būtų norinčių išsaugoti Putino režimą, manant, kad tai yra kažkoks tai laidas į stabilumą. Manau, kad visiškai priešingai būtų didžiulė klaida, nes net ir kiti jo to vadinamo KGB klano atstovai, na, nereikia manyti, kad pasikeitus Putinui, kas labai įmanoma ir tikėtina, kad dabar iš esmės ateis demokratinis vadovas, koks nors ir keisė situacija. Taip greit matyt nebus nieko, bet matyt, kad tas naujas vadovas, net jeigu jis ir būtų labai agresyvus, jis turėtų bent jau adekvačiau vertinti galimybės Rusijos. O galimybės tokios, kai jie nepaima Ukrainos iš principo, jie iš vis negali pasiekti net ir tų tokių kai tikslų, kuriuos aukėlė. Vadinasi, reikia kažkokio tai preteksto, na, pakeisti situaciją. Putinas to padaryti negali iš principo, matosi. Tai todėl reikia vis tik tai mums įtikinti savo sąjungininkus vakaruose, kad išsaugoti Putino režimą tai nėra išeitis. Reikia daugiau spausti Rusiją ir jeigu tas atsitiks ir jeigu ateis ir kita vadovybė, tai nereiškia, kad reikia vėl pradėti nuolaidžiauti, kai buvo dešimtmečiais daroma ir atvedė mus prie tos situacijos. Tai taip ir paaiškinčiau. O tas visas jūsų dabar, vat, ką minėjote, tos atakos, tai dėja gali kartotis, kadangi daugiau nėra ką parodyti. Fronte sėkmės nėra, rezultatų ir pasiekimų nėra, tai reikia daužyti civilius, matyti sukelt nepastenkinimą, pasipiktinimą savo valdžia, gal nepasitikėjimą ir tuo tikintis, kad susviruos Ukrainos pozicijos.
0: Ir panašu, kad tai tikriausiai ir kartosis, nes, na, čia dieną prieš masinius išpolius Jungtinių valstijų ambasada buvo įspėjusi, kad jie tokie gresia, nurodė Jungtinių valstijų piliečiams slėptis. Dabar Rusija šiandien įspėjo užsienio piliečius ir diplomatus palikti Kijevą, pareikšdama, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę, skaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Toks išplatintas yra Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešimas, bet ar jūs, grįžtant prie to nenoro, kad Putino režimas būtų išsaugotas, matote ženklų, kad dabar vakarai to norėtų, kad jie to siektų, todėl Lietuva turi čia bandyti įtikinti, kad tai nėra kažkokia vertybė?
1: Na, aš nenoriu dabar taip labai tokių apibendrinančių išvadų daryti, bet mes matėme, tarkim, Jungtinių valstybių laikyseną, ar ne, prezidento Trumpo, tą norą turėti verslą su Rusija. Norą kažkaip tai pabaigti šaudyti ir pradėti kažkokius tai projektus vystyti su šiaurė susijusius, su naudingom iškasenom, su nafta, su dujom. Kitaip tariant, jau savaime suprantama reabilituoti tą partnerį. Čia jau nebūtų kalba apie Hagą ir kažkokius tai nusikaltimus ir teismus. Tai būtų matyti visą tai nubraukta, taip galima įsivaizduoti. Aišku, atšauktos galbūt ne iš karto, bet iš principo sankcijos, o tai yra pagrindinis Rusijos tikslas. Na tai todėl taip ir sakau, aš nesakau, kad taip mąstoma, kad vyrautų šitą nuomonę Europoje. Manau, ačiū Dievui, to nėra. Bet kadangi bus visokių svarstymų ir jų ir anksčiau buvo, aš dabar nenoriu labai giliai į praeitį, bet aš tiesiog priminsiu net ir sąjungos subirėjimą, kai net važiavo iš tos pačios Vokietijos, aš pats labai gerai atsimenu, visokie emisarai ir sakė, nesiubokit valtis, nekenkit Gorbačiovui, ką jūs darot su savo tą nepriklausomybę. Geriau palikim, kaip yra. Tai vat tas mąstymas visą laiką būdavo, tai daugiau, tai mažiau, neturėtų labai stebinti. Aišku, po šitų pamokų, kurie visi bent jau pamatė, jeigu dar neišmoko, tai bent jau pamatė, turėtų požiūris keistis. Jisai iš dalies, manau, ir keičiasi. Bet sakyti, kad visai nėra tokių nuomonių, kurios manytų, kad reiktų tą režimą geriau jau kol kas išsaugoti, tai būtų neteisinga turbūt, tiesiog mes save apgaudinėtumėm.
0: Na, bet turbūt ką norėtųsi girdėti tokiomis dienomis, kai dar čia vėl tie grasinimai liejasi ir ką užsienio diplomatai tiesiog slepiasi Rusijose ir per telefonu žiūri, kaip 6 aukštų prekybos centras dega. Tai norėtųsi kažkokios konkrečios pagalbos, o ką mes apie ją girdime, kad štai tarp NATO valstybių didžiosios šalis ir jos yra ir išvardintos Jungtinė karalystė, Prancūzija, Ispanija, Italija, esą yra nesužavėtos Marko Riutės planu, kad 0,25% BVP skirtų valstybių paramai Ukrainai, kariniai paramai Ukrainai. Kaip tai galima būtų paaiškinti?
1: Na, matote, čia aš paaiškinčiau kitų pavyzdžių. Gynybos išlaidų, ar ne, to normatyvų, sakykime, kuomet, pamenat, buvo nutarta 2 procentus skirti. Skyrė, nežinau, mažiau 10 šalių turbūt, ar ne, nors buvo nutarta. Dabar yra nuspręsta 5 procentus skirti gynybai, 3,5 procento tiesiogiai, 1,5 procento netiesiogiai. Tai čia neįsim detalės, bet toks sprendimas priimtas. Tiesiog Ispanija, pavyzdžiui, iš vis pasakė, kad jiem tas negalioja, kiti irgi matyt tą darys palaipsniui. Aš noriu tuo pasakyti, kad negali NATO liepti, ką daryti, bet kita vertus negali ir uždrausti. Tai čia dabar manyti, kad dabar niekas to nedarys, tai būtų neteisinga. Aš manyčiau, kad jeigu tikrai tik 5 šalis neskirs vat to procentai reiktų suprasti, ar ne? Tai čia dar nebūtų nesėkmė, net čia būtų ir sėkmė. Nes mes Baltijos šalis tą esam ne tik deklaravę, bet ir darom tos 0,25 procentus. Šiauriečiai, pavyzdžiui, švedai daro net daugiau, iš tikrųjų, ir jų BVP yra kitoks. Ir jeigu Ukraina tikrai turėtų pastovų tokį reguliarų, na, kažkokį tai skaičių finansinės paramos, tai būtų nepaprastai svarbu ir ekonomika, ir gynybos pramoniai. Ir manau, tai ir įvyks, tai todėl aš dabar, tai nėra gerai, vat ką jūs sakot, bet tai labai taip nedramatizuočiau, nes tai, kad nėra bendro to nusistatymo, arba jeigu jis ir būtų, tai nereiškia, kaip jau sakiau iš pavyzdžių, kad tas jau taip automatiškai ir būtų įvykdyta. Tiesiog šalis, na, turi kitokių požiūrių, gal jisai kitokiais būdais pasireikšti iš tų valstybių, kurias jūs minite, bet aišku, Ukrainai to reikia. Jo labiau dar, vėlgi, nenoriu čia dabar į detalės eiti, bet paskutiniam samite, kai buvo kalbama apie tą 1,5 procento lėšų susijusių su gynyba ar neskirimą, buvo vardinta, kas yra alijanso saugumo interesai. Ir Ukrainos saugumas buvo paminėtas tarp mūsų NATO saugumo interesų. Vadinasi, į tą 1,5 procento drąsiai gali įeiti parama Ukrainai ir tą šalis norinčios tos 5 procentus pasiekti, padaryti įspūdį ten galbūt prezidentui Trumpui, o iš tikrųjų tai padaryti tai, ką privalom daryti. Tai čia taip jau kaip ir viskas susidėlios. Taip kad aš manau, kad išsispręs ilgainiui tie reikalai. Gerai, kad Riutė šitą iškėlė. klausimą. Tai yra svarbu ir nedramatizuočiau, kad kol kas to bendro supratimo nėra, bet dauguma matyt tą supranta.
0: O tai, kad dabar paskutiniu metu jau kelias savaitės yra kalbama apie kokį nors tarpininką, įvairios pavardės čia šmeruoja, ar Merkel, ar Mario Draghi, ar Aleksandris Stubas, visokių čia tų pavardžių mes matome, ar Šrioderis, ką Putinas pats buvo sakęs. Tas toksai dėmesio kreipimas į tą galimybę kažkokią štai derėtis, tarsi atsidurti europiečiams prie stalo, neįstumiai pavojų, kad dabar gali būti, na štai, nesiimama tų reštingų sprendimų, nebesiunčiama, tarkim, kažkokios naujos partijos Ukrainai ginkluotės arba kitokie sprendimai dėl sankcijų nepriiminėjami, kol čia štai mes gal kažko nesusitarsim.
1: Na, čia tai aš asmeniškai nelabai to suprantu, kas čia per pratimai vyksta, nes, kaip sakyti, jeigu norima derėtis, tai reikia žinot, ką tu nori pasiekti. Jeigu mes norim pasiekti, kad sustotų karas ir teisinga tai, ką būtų, tai iš Rusijos pusės to nėra ir nebus. Jie tą pasakė labai daug kartų. Ko Rusijai nori? Jie nori, kad atrauktų sankcijas arba bent jas sumažintų. Tikslas labai paprastas. Tai jeigu jie įsivaizduoja, kad vien jau prasidėjus taip vadinamam derybom čia kažkas pradės atleidinėti tuos varžtus, tai būtų didžiulė klaida. Ir jeigu tokia valia iš tikrųjų būtų iš vakarų pusės, kad štai Rusija jau čia lyg ir eina kalbėtis ir reiktų dabar kažką tai tokio atlaisvinti, tai būtų irgi klaida. Taip kad aš šito nelabai suprantu, bet to dar reiktų paminėti, kad pati Rusija tai visiškai nelaukia už derybų stalo tų europiečių. Pamenate, buvo gana grubių būdų pasakyta, apie ką jūs išnekat, niekšiai jūsų nelaukia prie tų derybų. Iš vis, jie mato Jungtinėse valstijose tam tikrą jėgą ir tai dar čia su tam tikrų skepticizmu paskutiniu metu, nes Aliaskos dvasia išsisklaidė. Pamenat, kai buvom lyg ir sutarę Ankoridžėje, kad čia paimsta Donbasą ir čia viskas bus laidas į taiką, tai dabar Trumpas pasakė gana griežtai, kad nėra to susitarimo. Tai net ir amerikiečiais nesiseka, tai ką su europiečiais tai gali susitart. Noras kalbėtis, skambinti ten, kažką sakyti, jisai toks yra iš inercijos istoriškai suprantamas, bet pasikartosiu, ką tu tuo nori pasiekti, klausimas. Ko Rusija nori pasiekti, mes žinom. Nori tęsti, tempti laiką ir atšaukti sankcijas. Ar tai atitinka mūsų interesus? Manau, kad nelabai atitinka ir tie skambučiai situacijos nepakeis.
0: Būtent štai Estijos užsienio reikalų ministras tą ir sako, kad norint, na štai Rusija kalba apie europiečius prie stalo tam, kad būtų vilkinamas laikas, neįvedamos sankcijos, ne apie sankcijas kalbėtų, o apie derybas, nes amerikiečiai dabar pasitraukė, su amerikiečiais tarsi pavyko tą laiką štai stumdyti, tokia irgi yra jo versija, bet štai Suomijos prezidentas Stubas buvo paklaustas, ar galėtų atstovauti Europai tokiose derybose. Ir jisai čia vakar Suomių transliuotojus sakė, jei būtų paprašyta, tai tikriausiai yra klausimas, į kurį negalima atsakyti neigiamai ir pabrėžia, kad taikos derybos gali būti pradėtos tik tada, kai Rusija įsipareigos sudaryti paliaubas su Ukraina. Čia tikriausiai mes vėl atsimušame į tą sieną, kai tai skamba visiškai nerealu, kai jau citavau Rusų užsienio reikalų ministerijos pranešimą apie būsimas atakas.
1: Absoliučiai. Nuostatos Rusijos iš principo nepasikeitė nuo pat to, ką, plačios invazijos pradžios, nes karas prasidėjo anksčiau, 14 metais, ir dabar kiek ten bebūtų korekcijų. Gal tik nustojo kalbėti apie tai, kad viskas vyksta pagal planą, nes jau darosi juokinga, tai šitas nėra kartojama, o visa kita, kaip jie sako, tikslai išlieka ir matyt, kad galbūt ir generalitetas, gal bijodamas, kad jų ten anksčiau laiko net leistų, visai žino Putinui, kad čia viskas gerai, kad čia viskas vyksta normaliai ir jie gali tikėti sėkmės, tai matyt, tuo ir paaiškinama, taip kad jiems tas taip tempimas laiko tam tikrą prasme rodo ir silpnumą, nes anksčiau jie sakė, nėra čia su kuo kalbėtis ir nėra apie ką, mes siekiam savo. O dabar tas noras kalbėtis yra noras išlošti laiko ir kažkiek, sukurti tokį, kaip ir anksčiau buvo dialogas, rusams buvo kaip dūmų uždanga nieko nedaryti. Dūmų uždanga nieko nekeisti, bet vat, sukurti iliuziją, kad vyksta kažkas tai. Ir tas kažkas tai yra jau čia labai didelė pažanga. Mums tas neturėtų tenkinti. Mes tą jau daug kartų matėm ir jau daug kartų buvom paslydę ant to ir aš nežinau, kiek kartų dar reikia. Taip kad čia Gal yra kitoks požiūris, gal yra kitokia logika, bet norint kalbėtis, pirmiausia, reikia, kas taim norėtų kalbėtis, ir antra, ką tu nori tuo padaryti. O jeigu kalbėt už Ukrainą, ar čia Ukraina pasiruošus, kad jo sąskaita būtų kažkas susitarta, labai irgi abejočiau, jie tą nekartą irgi yra pasakę. Jau labiau, kad jie dabar žymiai tvirčiau jaučiasi. Jie tikrai tvirčiau jaučiasi ir net vat, pasikartosiu, bet tas labai įspūdingas yra požiūris, bent jau man, kai jie sako, kad atėjo laikas arba jis ateina, kai laikas bus mūsų. Su sąjungininkas, kaip jie sako. Nes anksčiau tai buvo manoma ir rusai matyti ir dabar tebe mano, kad laikas yra jų sąjungininkas, bet pasirodo viskas gali būti atvirkščiai. O tai yra dar vienas argumentas, dar viena vinis į tą visą absurdą, ką dabar sukūrė rusai patys savo rankomis, ne tik tai ukrainiečiam, bet ir savo.
0: Vienas toks įdomus pokalbis įvyko per savaitgalį, kaip suprantu, iš pranešimų Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas vakar skelbiama, kad skambučiu įspėjo Lukašenką neįsitraukti į Maskvos karą prieš Ukrainą ir dar skelbiama, kad paragino Lukašenką imtis būtinų žingsnių siekiant pagerinti Baltarusijos ir Europos santykius. Na, tas toks įspėjimas dėl įsitraukimo į karą greičiausiai yra todėl, kad Zelenskis paskutiniu metu viską kartoja apie tą galimą puolimą iš Baltarusijos pusės, bet kaip jūs traktuotumėte šitą skambutį, ar tai rodo, kad ta grėsmė yra tikrai labai jau reali, kam čia Makronui skambinti Lukašenkai? Nežinau, kuris kam paskambino, bet turbūt Makronas Lukašenkai.
1: Lyg ir Makronas. Nu, kaip, manau, kad žymiai didesnį įspūdį Lukašenkai padarė Zelenskio pareiškimai. Jo labiau, kad ten buvo pasakyta, kad jie žino, kur yra Baltarusijos sprendimų priimimo centrai, žino, kur yra bazės, žino, kur yra vadovybė. Ir jie daugiau tokios klaidos nekartos, kai toleravo tai, kad buvo užpultas Kijevas iš Baltarusijos teritorijos, buvo Bučos skerdinės ir visą tai apšaudimai, lėktuvų antskrydžiai. Tai jeigu vėl dabar tas pasikartos, buvo labai aiškiai pasakyta, bus pasiekmės. Lukašenka jisai dėl savęs bijo baisiai ir jau seniai. Ir jam tas yra baisu. Jisai jam vat tas yra tikrai, Makrono paskambinimas, aišku, yra paskambinimas toksai primint ar ir tai, kas yra akivaizdu, bet ukrainiečiai gali ir padaryti kažką, ne tik tai pasakyti. Tai čia yra, manau, žymiai didesnis įspūdis Lukašenkai ir tas įspėjimas turėtų suveikti. Nes kas ten bebūtų, koks jisai bebūtų, kiek jis bebūtų paukojęs savo šalies suvereniteto ir nepriklausomybės vardant to, kad išlikt poste, bet jis tikrai nenori, kad jis būtų įsivelta į karą, vėlgi dėl tos pačios priežasties, kad jis pats asmeniškai iš karto būtų, kaip sakyt, nukentėtų ir baigtųsi jo visas tas valdymas. Joks Putinas jo neapsaugotų, jeigu atsitiktų kažkas tokio. Tai tuo ir paaiškinčiau, taip kad čia galima skambinti, priminti, ką nors, kad čia blogai, taip nedarytų, bet manau, kad žymiai efektyviau, jeigu žinos pasekmes ir žinos iš tų, kurie tas pasekmes gali iš tikrųjų realiai sukurti.
0: Užbaikime apie artimuosius rytus, nes čia jau žadėta, kad jau tuoj susitarimas su Iranu bus. Amerikiečiai taip kalbėjo, kad Markas Rubio konkrečiai, kad čia šiandien, rytoj, čia jau šiandien galbūt. Ir Trumpas rašo, susitarimas su Iranu bus arba puikus ir reikšmingas, arba susitarimo nebus. To pačiu skelbiama, aišku, apie pingančią naftą, kylančias akcijų kainas. Vis dėlto, ką jūs prognozuojat, ar čia toliau tęsis tie amerikietiški kalneliai, ar šį kartą jau kažkoks susitarimas tikrai bus?
1: Mes nekartą jau girdėjom, ar ne, kad bus, kad jau yra, kad jau toj pat. Taip. Daug dieve, galiu tik pridurti, iš tikrųjų, kad čia visiškai be jokios ironijos, tikrai mes visi norėtumėm, kad būtų tas susitarimas. Matom, kaip rinkos reaguoja. Rinkos reaguoja jau į pažadus, dar nereaguoja rezultatą, bet vat, jeigu tik tai kažkoks pakalbėjimas aštresnis, kainos kyla naftos, dabar kažkokia tai atsiranda viltis, krenta. Bet šiuo atveju, aš manau, viskas yra pasitikėjimas, tikėjimas ir tas, matyt, su abiejų pusių noras vis tik tai daugiau netęsti tų karinių veiksmų. Irgi ieškoma išeities, ieškoma kaip pabaigti visą tai. Ir iš to, ką mes girdime, vis tiek pagrindinis reikalas yra pasitikėjimas. Nes jeigu iš amerikiečių pusės, tai matyt, kaip neišeina pabaigti, neturint kažkokių tai garantijų, kad Iranas nevykdys karinės branduolinės programos. Bet noriu tik atsargiai priminti, kad ne kartą tas jau buvo iš vieno pusės pasakyta. Ir paš 15 metų jau kas atsimena tas susitarimas su Iranu, kuomet buvo pasiektas, kur dalyvavo Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga tarp kitko dalyvavo. Tai jie buvo tai įsipareigoję, maža to, Tatena buvo konstatavus, kad jie iš tikrųjų nevykdo tos programos. Tai kaip ir vyko viskas. bet viskas buvo nutraukta. Tai dabar, jeigu vėl žodžiu pasitikėti, matyt, nepakaks. Reikia nepriklausomos, patikimos inspekcijos, kad visi pasitikėtų ir kad tikrai jie to nedaro. Tai tada galima kažkaip atsitraukti, sakant, kad štai tikslas pasiektas. Nes kitaip, tai o kas pasikeitė? Režimas yra tas pats, tiesą sakant, ir jisai išlaikęs savo net ir įtaką regione ir taip toliau. Taip kad... Visą tai, manau, kaip sakyt, gal ir artėja prie susitarimo, mes tik tai nuotrupas girdime iš nutekintas nuo kitų šaltinių ir tai, ką jie rašo, tai kad jie kaip ir bus paliaubos ten 60 dienų, kad jie patys išminuos, tas, viskas tas tvarkoja. Na ir kad vat, klausimas dėl prisodrinto urano, kaip čia kas pastebi, dar iki galo neaiškus ir derybos dėl sankcijų atšaukimo irgi dar neaiškios, bet tai yra esmė principe. Tai jeigu ta esmė neaiški, tai kas tada aišku? Belieka palaukti. Ir sakau, dar kartą tikėtis tikrai labai nuoširdžiai, kad jie gal tą kažkokią tai pauzę pasieks. Ir tada galbūt jau ta pauzė bus laidininkas prie kažkokio pastovesnio sprendimo.
0: Na, ar kas nors vyks šiandien, jau tik tais rytoj galėsime aptarti kitose žinių radijo laidose. Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Lietuvos ambasadorius Švedijoje, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Dėkoju klausytojams, kad šį vakarą skiriat laiko laidai Aktualusis interviu. Iki kitų susitikimų.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
10: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
11: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrijo Palėjaus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
12: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
13: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir aconitum.lt.
14: Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11 valandų 5 minutės žinių radijo laidoje Ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite Jums rūpimus klausimus.
15: Nuo šiol žinių radijas visada Jūsų kišenėje.
4: Įsidėkite atnaujintą žinių radio programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
14: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
15: Lietuvoje 17:35, jau beveik minutės, su jumis Proto mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vadas Markelevičius, ir kviečiu visus prisijungti prie pirmadienio Proto mankštos žaidimo. Kviečiu domėtis, dalyvauti, žaisti ir, žinoma, bandyti laimėti žaidimo prizą, kurį tuo jums ir priminsiu. Bet pirmiausia, reikėtų ir žaidimo taisyklės pasakyti, nors net nebejoju, kad jas tikrai mintinai atsiminat. Taigi netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą, na, o žaidimo finale bus 5 klausimai, kas daugiau čia jau atsako, tą žaidimą ir žaidimo prizą ir laimina, o prieš žaidimą, žinoma, ir trumpa laidos remėjų reklama. Žaidimo Proto mankšta pristato Kautra, gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą. Kai kas šią idėją pavadintų visišką avantiūrą ir galbūt nebereikalo. Juk meną perkelti ant autobusų ir išleisti jį į reguliarius tarpmiestinius maršrutus skamba tikrai drąsiai. Menininkai Miglei Kosinskaitei prisidėjus prie projekto net 10 Kautra autobusų pasipuoš juos kūriniais ir išskirtiniais su išskirtiniais žvėrių motyvais ir keliaus, žinoma, po visą mūsų šalį. Projekto atidarymas vyks Kaune, Šančių autobusų garaže, gegužės 28-osios vakarą, garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai į uždarą teritoriją vyks virs atvira kultūros erdvė, kurioje susitiks miestas, menas ir žmonės. Kautra kviečia apsilankyti nemokamame galeriją ant ratų atidarymo renginyje ir pažvelgti į keliones naujų kampų. Daugiau informacijos kautra.lt. Na ir šio prizas šio žaidimo laimėtojams, Proto mankštos laimėtojams, yra Kautros 90 metų kelyje knygos. Taigi, jeigu norite papildyti savo biblioteką namų, galite skambinti, dalyvauti ir, žinoma, bandyti laimėti žaidimo prizą šiandien. Šiandien, kaip ir visą praeitą savaitę, kalbėsime apie Kautros autobusų parką, o ir klausimus jums paruošė kolegos iš Kautros. Tad pradėkime nuo pirmojo klausimo. Reikės pasirinkti vieną iš trijų variantų, tuo jūs ir pasakysiu. Taigi, Kautra yra viena didžiausia patirtį turinčių keleivių vežimo įmonių Lietuvoje. Kokia dar neeilinė kompetencija gali pasigirti ši įmonė? Ir, na, yra trys variantai. A variantas – parkavimo aikštelių plėtra, B variantas – autobusų stočių infrastruktūros vystymas, ar C variantas – kelių vystymas. Na ir paprastai sutrumpinus ir paprastinus klausimą, tai kuogi Kautra dar prisideda prie Lietuvos. Taigi, ar parkavimo aikštelės plečia, ar B autobusų stotis gerina, ar C kelius tiesia. Sveiki, kuo vardu?
16: Sveiki, Aurimai.
15: Aurimai, kaip laikotės?
16: Puikiai.
15: Gerai, kad puikiai. Gera girdėti, kaip pirmadienį žmonės puikiai laikosi. Išties smagu. Koks teisingas atsakymas?
16: Tai variantas B turbūt.
15: Variantas B, tikrai autobusų stočių infrastruktūros vystymas, teisingas atsakymas, ir mes klausytoje priemam į žaidimo finalą, tad patikslinu, kad šio žaidimo tema bus apie autobusų stotis, prie kurių Kautra ir prisidėjo. Antras klausimas jūsų dėmesio, ieškom varžovo jums ar varžovės. Ir antrų klausimų pasilikime prie stočių. Kautros sąskaitoje kabutėse jau 5 autobusų stotis – Kauno, Alytaus, Prienų ir Vilkaviškio. Ir šiemet dar atversinti viena nauja stotis. Prie šių stočių dirba ir garsus mūsų šalies architektas Gintaras Balčytis. Balčytis yra nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas ir jo darbai tikrai yra įtraukę ir yra puikus patogus naudoti, kai kalbamės apie stotis. Taip, tą puikiai įrodo ir naujosios autobusų stotis ar Kaune, ar Alytoje. Tad grįžkime prie tos 5-osios stoties, kuri dabar ir yra statoma, kuriame mieste bus atidaryta ši autobusų stotis, kuri jau bus 5-oji Kautros sąskaitoje. Taigi pasakysiu tas pirmas 4, tai Kauno, Alytaus, Prienų, Vilkaviškio ir laukiame 5-osios stoties. Sveiki.
16: Sveiki.
15: Kuo vardu?
16: Kęstutis.
15: Kęstutis. Gerai, ar duoti užuominą, ar nereikia?
16: Bandysiu gal be užuominas.
15: Gerai, bandom.
16: Druskininkuose.
15: Teisingai, Druskininkuose. Taip, Kestučiu, jokių užuominų nereikėjo tiesiai į dešimtuką. Druskininkų stotis, tas miestas, kurio herbe matomos trys pušės, čia būtų tokia pirma užuomina, žinoma, turėjau ir daugiau, bet na, Kestutis įrodė, kad jokių užuominų jam nereikia ir penktoji stotis, kuri kabutėse bus Kautros sąskaitoje, bus būtent Druskininko miesto. Gerai, trumpą muzikinę pertrauką dabar padarysime, muzikos paklausysime ir tuoj grįšime prie autobusų stočių. Niekur nepabėkit.

0: Grįžtame proto mankštą, šiandien kalbamės apie autobusų stotis ir apie tas, prie kurių prisidėjo Kautra. Aurimas ir Kestutis susitiks žaidimo finale, tuoj pateiksime jums 5 klausimus ir išsiaiškinsime, kas šį žaidimą nugalės, tik tai prieš žaidimo finalą trumpa laidos remėjų reklama. Žaidimo proto mankštą pristato Kautra, gegužės 28 dieną kviečiantė į išskirtinio projekto galeriją ant rato atidarymo. Kasgi galėtų šią idėją pavadinti visišką avantiūrą, ko gero daugelis ir nebereikalo juk meną perkelti ant autobusų. Ir išleisti jį į tarp miestinius maršrutus tikrai skamba drąsiai ir žinoma įdomiai. Gegužės 28-osios vakarą garažo fasadas Kauno Šančių autobusų garaže atgis šviesų, muzikos ir Miglės Kosinskaitės kūrinių projektų ir projekcijomis. Taigi Kautra kviečia apsilankyti nemokamame galeriją ant ratų atidarimo renginyje ir pažvelgti į keliones naujų kampų. Daugiau informacijos kautra.lt, na, o šio žaidimo prizas yra Kautros 90 metų kelyje knygos. Aurimai, ir jūs čia. Girdim jūs, Kestutį.
1: Taip, čia.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale, kaip įprasta, 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Galim pradėti?
1: Taip.
0: Važiuojam. Ar autobusų stotis gali tapti išskirtiniu architektūros kūriniu? Žinoma, kad gali. Mūsų jo aptartos Vilkaviškio ir Druskininkų stotis praeitais metais Venecijoje buvo pristatytos kaip puikus architektūros egzemplioriui. Kaipgi vadinamas tas renginys, kuriame tai buvo padaryta?
1: Bienalė.
0: Kasgi sako bienalė?
1: Kestutis
0: sako bienalė. Bienalė yra dailės paroda ar meno renginys vykstantis kas 2 metai. Taip praeitais metais buvo padaryta Venecijos bienalėje pristatytos 2 mūsų architektūros, na, išties pažibos, naujosios Vilkaviškio ir Druskininkų autobusų stotis. Važiuojam toliau. Atidarius naują Druskininkų autobusų stotį, Druskininkai turės išties išskirtinį statinį, o ir tikėtina traukos objektą. Vietoj senosios staties iškils įspūdingas daugiafunkcinis pastatas su parduotuvėmis, kavinėmis, amfiteatru, autobusų statimi ir moderniu laukiamuojami, o pagrindinis akcentas buvo iš pastato vidaus į 200 metrų aukštį kylantis helio balionas. Didelis baltas balionas, kuris bus tikrai matomas iš toli. Šį helio balioną gamino Prancūzijos bendrovė Aerofil, kuri pasižymėjo dar prieš 2 metus, kuomet Paryžiuje vyko vasaros olimpinės žaidynės. Ką šios bendrovės kurtas balionas kėlė olimpiados metu?
1: Fakelą.
2: Olimpinė ugnė.
0: Fakelą, taip. Kasgi sakė fakelą, kažkas sako...
1: Kestutis
0: sakė fakelą, Aurimas sakė olimpinę ugnį. Na taip, čia ko gero vienas ir tas pats, fakelą, olimpinę ugnį, taigi olimpinį, tikrai olimpinę ugnį nešė būtent Aerofil kompanijos pagamintas helio balionas ir ši kompanija prisidės ir prie Druskininkų autobusų stoties. Gerai, važiuojam toliau, trečias klausimas jūsų dėmesio. Kaip jau esame kalbėję, apie 20% Kautros autobusų parko sudaro elektrinis transportas. Vystant tvarią miesto infrastruktūrą, svarbus vaidmuo tenka ir autobusų stotims. Kokie tvarumo sprendimai taikomi Kautros vystomose srityse. Ogi tų sprendimų yra nemažai. Tai ir atsinaujanti energija, ir žalieji stogai, ir esamų medžių išsaugojimas. Na ir klausimui keliamės į Kauno autobusų stotį. Kaip šis statinys prisideda prie tvarumo? Na, jis, tas statinys kažką tai daro, tokio funkciją atlieka kažkokią. Na, apart to, kad tai yra autobusų statis.
1: Gal stogo elektrinė.
0: Teisingai. Tikrai yra elektrinių, nemažai ten jų. Kasgi sako šį atsakymą?
1: Kestutis
0: sako šį atsakymą, ant Kauno autobusų staties stogo pridėta tikrai nemažai saulės kolektorių ir autobusų statis gaminasi savo energiją. Važiuojam toliau. Kad jau esame Kaune, tai dar vienas klausimas apie Kauno autobusų stotį. Kieno vardu pavadintame prospekte ji įsikūrusi?
1: Vytauto,
0: taipgi, teisingai sako abu mūsų klausytojai ir galim ko gero abiem rašyti po tašką, nes jau Kestutės ir surinkęs 3 taškus išsiverčiais į priekį, taigi rašom abiem po tašką ir važiuojam toliau. Vytauto prospektas, teisingas atsakymas ir 5 klausimas jums. Įdomus sutapimas, kad Kaune autobusų stotis stovi Vytauto prospekte, bet kitų 2 mūsų šiandienių taip pat paminėtų miestų autobusų stotis pastatai taip pat stovi prie Vytauto, tik ne prospekto, bet gatvių. Vienas tų miestų yra Prienai, o koks kitas?
1: Druskininkai.
0: Ne. Ten berods Aušros gatvė, jeigu nemeluoju.
1: Alytaus.
0: Ne, ten naujoji berods gatvė.
1: Klaipėdos.
0: Vilkaviškis. Kasgi sako Vilkaviškį mums?
1: Kestutis.
0: Kestutis sako Vilkaviškį, ne Klaipėda, o Vilkaviškio autobusų stotis taip pat yra prie Vytauto gatvės. Išties, štai jums ir sutapimas, kad trys Vytauto gatvės, trijose skirtingose miestuose, trys autobusų stotis, prie kurių visų prisidėjo ir Kautra. Nežinau, čia sutapimas ar ne, bet išties įdomus faktas. Gerai, šiandien toks šiandien žaidimas, penkis klausimus atsakėm ir sveikinam Kestutį su pergale. Kestutį, laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir pasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų laimėtą šiandien atsiimti. Na, dėkoju klausytojui Aurimui, ačiū visiems. Jums kas laiką leidote kartu su proto mankšta, šiandien tokia proto mankšta, na, o rytoj kalbėsime jau kita tema, tad iki rytojaus.
2: Proto mankšta. Žaidimą proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
3: Reklama.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
4: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
6: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
7: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos, diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
8: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
9: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Aš esu Aurimas Perednis ir šiandien mūsų studijoje Renata Šerelytė. Renata yra lietuvių poetė, prozininkė, eseistė, dramaturgė, literatūros kritikė, Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narė. Sveiki, Renata.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad atėjote į Žinių radiją. Šiandien kažkaip vaikščiau ryte po Vingio parką. Toks choras paukščių ir gamta, graži diena, žalumos labai daug ir galvoju, reikia paskambinti Renatai, pakviest kur nors parke interviu padaryti, bet žiūriu, porą valandų iki laidos gerų liko, galvoju, ai, netrikdysiu žmogaus. Kaip jums pavasaris?
3: Pavasaris yra man ypatingas metų laikas, nes ir mano gimimo diena per patį žydėjimą ir gražumą irgi neseniai vat buvo.
2: Sveikinam.
3: Bet iš Facebook'o išbraukiau, nes tiesiog labai tingiu atsakinėti, ten kai pradeda visi sveikinti. Tai kas prisiminė, kas ne, tai ne. Žodžiu, nu, ypatingas laikas vis tiek toks, kaip čia pasakius, gaivalingas, gaivališkas ir aš tokia priklausomybė turiu nuo augalų, nuo žemės, tai man ten prasideda ne žemės ūkio darbai, bet tiesiog darbai gėlyne, rožyne, tarp gėlių, tarp augalų. Nu, tai aš tiesiog pasineriu, tai ir man tai ir didelė terapija, ir džiaugsmas. Nu, ir tikrai tada
2: pailsit, turit tokią rutiną pavasarinę.
3: Taip. Nu, tai čia yra tobulumo paieškos, nes tai yra gėlynų sodas, gėlynas yra tokia vieta, kur tu ieškai to amžinojo tobulumo ir nerandi, nes visą laiką randi ką patobulinti.
2: Na, svarbu, aišku, tą matyti grožį, nes yra daug žmonių, kurie kartais grožyje nemato grožį. Man atrodo, irgi labai svarbu, kad mes pamatytum tuos dalykus ir atidumo matyti ir gamtą, ir gėlyną mums šiek tiek trūksta. Aišku, prieš eterį aš jūsų paklausiau, Renata, sakau, kiek metų gyvenat Vilniuje ir sakėt, nuo 90-ųjų plius minus. Taip. Aš šiek tiek vėliau Vilniuje atsikraustęs, bet mano patirty nebuvo dar tokios patirties išgyvenimo, kad reikėtų slėptis. Mes čia turėjom oro pavojų ir gyvenam tokiam kažkokiam vat šiek tiek periode, kur nelabai aišku, kas vyksta ir kaip čia toliau viskas atrodys ir bus. Renata, kaip jūs visą tą patirtį sutinkate, kokias jūsų mintis ir išgyvenimus tai sukėlė, kad reikėjo vat taip gyvenimą pasukti kažkokias kitas vietas?
3: Na, be bejonės, kaip čia pasakius, žinoma, reikia elgtis pagal proto balsą, pagal instrukcijas, bet man visą laiką didžiausia nusiraminimą suteikia šventasis raštas. Dažniausias jame pasitaikantis žodis yra nebijokite.
2: Dažniausias tikrai nebijokite.
3: Labai dažnai pasitaikantis. Nežinau, ar dažniausias, bet vienas iš dažniausių tai tikrai.
2: Nebijote.
3: Nebijokite. Na, yra dalykų, kurių žmogaus norai, valia ar dar kas nors vis tiek nepajudins iš vietos. Čia galima prisiminti ir Bulgakovą, kai sako, ten šitą ir Volandą, ir tą visą Velnevą, ir visą tą pasakymą, kad viskas kabo ant plaukelio, bet ne tu tą plaukelį pakabinai. Na, tai aš tiesiog kažkaip pasitikiu Dievo.
2: Esat tikintis žmogus.
3: Taip.
2: Galvojat, kad po mirties bus geriau negu dabar?
3: Nu ne. Ar geriau, tai čia nelabai tinka. Čia galim įsileisti mes į tokius labai teologinius išvedžiojimus, bet amžinybė

0: Tobula aš tokia esu katalikė, klystanti, abejojanti, besišiaušianti, klausinėjanti, bet man tikėjimas ir fanatizmas yra nesuderinami. Man tikėjimas daugiau suderinamas su abejone, su klausimu, tai yra natūraliau. Dažnai aš prisimenu partizaną Antaną Kraujelį, kuris, galima sakyti, vienas kovojo prieš visą sistemą. Jis buvo mūsų laisvės balsas iki 65 metais, gi žuvo besipriešindamas. Pagalvokit, 65 metais, už 5 metų gimiau aš. Tai praktiškai tas pasipriešinimas niekada nenutrūko. Nu tai ir tai įkvėpė. Ir nu, Dievas įkvėpė per žmonės, per tokius žmonės. Mhm. Ne, galbūt ne herojus, ne tobulų žmonės, bet nu, yra kažkas tokio, kas žmonėse mane labai žavi, įkvėpia ir aš tiesiog, nu, ir tada jautiesi ne vienas ir jautiesi stiprus, būtent tada. Mhm. Tai va, tai kažkaip taip, o šiaip, na, iš tiesų mums reikėtų galbūt daugiau sveikos tos paprastos nuovokos, mažiau pasiduoti sąmokslo teorijoms, baimėms. Pasitikėti daugiau, pasitikėti vieni kitais ir valstybės institucijomis reikia pasitikėti, nesvarbu, nors labai daug dabar ir dezinformacijos, ir vidiniai erdvėje, ir iš šalies ateinančių tų institucijų, mūsų valstybės institucijų niekinimų labai daug, kas yra labai pavojinga ir iš vidaus labai pavojinga, tai tiesiog reikėtų daugiau pasitikėjimo ir drąsos ir na, kažkaip nu, nebijoti, tiesiog nebijoti, tiesiog nebijoti.
1: Išgyvensim, ne tą išgyvenom, pasižiūrėkit, na, kiek ta mūsų...
0: Nereikia galvoti vien apie save, reikia pagalvoti apie kitus. Aš dažnai galvoju apie Ukrainos žmonės, ką jie išgyvena, apie tuos vargšus žuvusius vaikus arba išvirštus tuos vaikus ir panašiai. Ir be laisvės ukrainiečių, ir tą Olenivką dažnai pagalvoju, kur rusai ten tą susprogdino ir galvoju, dieve mano, tai ar... Na, mes juk kaip Dievo ausy gyvenam vis dėlto. Kai pagalvoji apie kito kančią, tada tos savo baimės yra netokios baisios.
1: Tikrai kartais, na, vat, kaip sakot, žmogus save suprast gali per palyginimą su kitais. Ir man teko prieš 3 kokias savaitės matyti vienoje vietoje kokių apie 50 neįgalių vaikų. Nu, taip nutiko, jau tiesiog gatvė ir jie stovėjo ten prie vieno pastato, ekskursija kokia, ir vat kaip pasižiūri į tokią masę neįgalių vaikų, suprasdamas, kad jie visam gyvenimui yra tokie ir jau nieko negali pakeisti, atrodo, pasižiūrėk į veidrodį, kiek daug turi.
0: Taip, taip, būtent įvertink, ką tu turi, džiaukis, kuo turi. Iš tiesų taip.
1: Va ta lietuvių kultūra, aš pamenu mūsų pasipriešinimą, tuomet, kai dar ginklų ir nebuvo sąlygų priešintis, kai ir ekonomika Lietuvos, buvo labai daug kultūra, raštas, kalba, tokie resursai, kurie mums padėjo išlikti, atstovėti ir tapti sėkmingą valstybę. Tai man atrodo, ir šiandien, man atrodo, galima tą kultūrą kažkiek labiau pasikliauti.
0: Būtent. Ir kultūra, na, kultūra yra labai svarbus dalykas. Ir kaip nacionalinės valstybės, toks, sakyčiau, gal net ir stuburas, nes, nu, čia priklauso nuo to, kaip mes galvojame apie savo valstybę, apie valstybingumą. Mhm. Ar mums ta valstybė reikalinga, kokia ta valstybė mums reikalinga, ar mes galim būti tiesiog, va, toks periferinis Europos centras, toks, nu, toks, kaip čia pasakius, suteikiantis geras paslaugas, malonų praleidimo laiką, turizmo paslaugas, mhm, pramogas, taip toliau, kultūrinės paslaugas taip pat, nes aš kažkaip vis nepamirštu, kaip mūsų kino prodiuseriai labai džiaugiasi, kad jie ten dalyvauja labai sėkmingai svetimuose visokiuose kino projektuose ir man visą laiką kildavo klausimus, o kodėl jūs nesukuriot savo nacionalinio produkto kažkokio, kurio mes galėtume pasididžiuoti. Mhm. Kaip Latvijai, pavyzdžiui, dabar ta puikus filmas, beje, žiūrėjau apie tą juodą katiną, nu jis tiesiog mane sužavėjo. Sužavėjo savo tuo, kad jisai nėra, jis yra gilus, jis ne vienareikšmis, tu ten negali pasakyti tiesiog... Na, jis toks mistiškas, netgi, mhm, labai gražus filmas, labai, labai daug sukeliantis minčių. Tai va tiesiog, ar mums reikalinga kultūra kaip valstybinė tokia nacionalinė kultūra, ar mums užteks va tokios periferinės, tokios, nu, kaip čia pasakius, globalios, prisitaikančios. Mhm. Ir iš tiesų, aš dabar netgi ir kartais ir pagalvoju, prisiminusi filmą, pavyzdžiui, Herkus Mantas,

0: Ar mes dabar artimiausių laikų kažkokį filmą tokį panašų turime ar turėjome? Tokio lygio.
1: Nežinau, neprisimenu.
0: Aš irgi negalėčiau prisiminti. Be abejonės, gal aš neprisimenu, gal aš klystu.
1: Aš jaučiu iš jūsų, kad jūs to ilgitės.
0: Aš to ilgiuosi, aš ilgiuosi didingo meno. Gal nuskambėjo labai kvailai, bet aš labai ilgiuosi tokio didingo meno, kuris sujungtų ir suvienytų tą, kaip čia pasakius, galbūt tokią iširusią, susiskaldžiusią visuomenę, kuris daugiau jungtų, o neskirtų. Nes nu, menas dabar irgi yra pasiskirstęs po tam tikrus burbulus ir dažnai vienai sričiai, kokiai vienam burbulai įdomus, kitam neįdomus, kiti visiškai nieko apie tai nežino. Tai va tiesiog norisi, nu, ilgiuosi, tikrai tokio ilgiuosi, tokio meno, tokio lygio meno.
1: Kažko vienijančio, heroizuojančio tam tikrus mūsų.
0: Skamba, aišku, labai patetiškai, heroizuojančio ir panašiai, bet, nu, iš tiesų, taip, neslėpkim, nu, ir man atrodo, kad, nu, Lietuvai to reikėtų.
1: Bet klausimas, kodėl galvojat, kad to Lietuvai dabar reikėtų, nes viena vertus mes esam tikrai, ką jūs pastebėjot, gana stipriai susiskaldę, kita vertus tikrai daug kultūrinės produkcijos ir yra tokia vartotojų, aptarnaujantį vartotojus, nežinau.
0: Čia nieko blogo, čia jinai ir tokia turi būti aptarnaujantį ir nieko tokio tikrai, bet turi būti ir kita pusė. Nes, nu, kaip čia pasakius, mes silpstame kaip valstybė, mes kaip nacija, nu, kaip etnosas, tai gal ne, kaip etnosas ir nacija, čia galim vėl įsileisti į tuos, į galvoti, ką reiškia tas ir tas, bet kaip nacija mes silpstame, mes turime stiprėti kaip nacija, kaip valstybė, kaip nacionalinė valstybė. Turinti savo istoriją, valstybingumą, kalbą, irgi to nereikėtų pamiršti, nes labai visi didžiuojasi.
1: O čia irgi yra reikalų su iššūkiais kalbai.
0: Be abejonės, nu labai dabar visi didžiuojasi, kad jie moka anglų kalbą. Ir taip toliau, tai labai puiku, labai gerai, bet galima gi mokėti ir lenkų, ir ukrainiečių, ir latvių tą pačią kalbą. Ir lietuvių kalbą, man atrodo, dabar Mikalojaus Daukšo žodžius labai vertėtų prisiminti iš postilės, kad tai palaukit gerai, svetimas kalbas tai jūs mokate, o savosios tai neapleiskite. Ir valstybinės kalbos politikai, čia aišku, galima būtų visokių priekaištų pasakyti ir panašiai. Bet tiesiog man atrodo, kad iš tiesų mes kaip nacionalinė valstybė turime tikrai stiprėti ir turime rasti tą savo kalbą, vietą, jo lab tai dabar yra toks ir globalus procesas, bet mes nu visą laiką atsiliekam, kaip Kudirka rašė, lietuviai inteligentai ir šiaip apskritai lietuviai yra kaip obezjankos, jie mėgdžiot labai viską mėgsta ir vat per tą savo mėgdžiojimą mes ir atsiliekam, mes neturim nieko mėgdžiot, mes turim būti saviti. Mes turim kurti savo tą nacionalinę kultūrą, stiprinti ją, skleisti, nebijoti būti kažkokie, na, nemodernus, nešiuolaikiški. Oi, tik nebijokime, sako vėlgi šventojo rašto žodžiai, nebijokime būti savimi.
1: Mes
0: labai bijom būti,
1: mes norim prisitaikyti prie bangos.
0: Dieve, mes bijom tokie būti provincialūs, tokie, vat, neduok tu Dieve nepataikysi ten ką, neduok Dieve pasmerks tave, neduok Dieve nepatiksi ten kažkam iš, nu, žinokit, man visiškai jau taip nerūpia.
1: Bet Renata, na, aš nežinau, kaip čia, kas čia taip dabar gal įgarsinęs. A, Oskaras Koršunovas, beje, jūsų vietoj sėdėdamas įgarsino tokią mintį, kai sakau, va, Oskarai, apie ką spektaklį pastatyti reikėtų, matant mūsų dabartinę visuomenės tokią situaciją, būklę. Oskaras pagalvojo, sako, teisuoliškumo karštinė. Visi teisūs, visi savam burbule ir, kaip jūs sakot, nebijokite, bet žinot, na, tikrai tą pažiūrį, nežinau, kiek jūs dalyvauja toj socialinių tinklų erdvėj, bet ten ta nuomonė, vat, kaip jūs sakot, būsiu savimi, tai neretai gali sulaukti ir spjūvių į tave ir tas uždaro tada žmogų nuo tokio, žinot, vat, keli žmonės tau diktuoja, kaip tu turi kalbėti, kaip tu turi elgtis, ką tu turi mąstyti ir panašiai.
0: Taip, šitas labai pastebima, todėl net ir aš taip tiesiog tuose socialiniuose tinkluose stengiuosi dalyvauti, kaip čia pasakius, žvelgiu į juos, peržvelgiu daug nuomonių, peržvelgiu daug skirtingų žmonių, bet tiesiog nereaguoju, nes, žinot, nu, man jau kažkaip kartais kvepia ir ta minčių policija iš Orvelo, nes neduok tu Dieve, tu palaikinsi ne tai, ką reikia palaikint, tai tave ims ir užsipuls. Prieš kokių porą trejetą metų man tai buvo labai keista, aš net nustebau, galvoju, yra tokių žmonių, kurie žiūri, kas ką laikina. Nu, pasirodo, yra.
1: Kieno tu pusėj.
0: Nu, tiesiog gali tau patikti to žmogaus humoro jausmas, gali patikti kažkokia metafora. Nu, tu imi taip ir palaikini. Nebūtinai, nebūtinai visi, netgi tokie, žinot, netgi sąmokslų teorijų tie skleidėjai, kartais, kai pagalvoji, tai mažutė dalelė tiesos ir ten yra. Taip. Nes kitaip tos sąmokslo teorijos nebūtų paveikios, jeigu juose nebūtų kruopelytė tiesos.
1: Tarp trijų teiginių tai, vienas teisingas, nu, žodžiu, kitas abejotinas, trečias visai šona ir tokia nuomonė, vat.
0: Ir iš tiesų, vat, sakau, ta minčių policija, tai man nepatinka. Man yra viena didžiausių vertybių, yra laisvas mąstymas. Yra, aišku, dabar tas toks kita frazė, kritinis mąstymas. Bet aš bijau, kad šitą frazę jau apaugo tokiais labai visokiais, kaip šia pasakius, irgi visokiomis, nu, ne tai, kad interpretacijomis, bet tokiais suvokimais skirtingais. O laisvas mąstymas, nes kritinis mąstymas, tai jisai turėtų būti teisingas mąstymas. Jeigu kritinis mąstymas, tai tu turi vis tiek tarsi teisingai mąstyti, kaip ta mąsto tam tikra dalis. O laisvas mąstymas, nu, laisvas mąstymas jau yra laisvas mąstymas.
1: Bet kas tai yra laisvas mąstymas, kaip jūs jį suprantat, nes mes visi gyvenam to informaciniai jūroj. Ir laisvas mąstymas, tai reiškia, aš galiu mąstyti, ką noriu, kalbėti, ką noriu, ir nebūt, žinot, toks irgi.
0: Laisvas mąstymas, tai yra pats toks dalykas, kurio tu galbūt ir, kol jisai nepavirsta žodžiais ar kažkokiais, tu jo ir negali kontroliuoti. Tu tiesiog laisvai mąstai ir tiekis. Tas tavo mąstymas yra autonominis, laisvas mąstymas. Bet jeigu jau tu jį išleidi kažkaip į viešą erdvę ir pradedi kažkaip skleisti ar propaguoti, tada jau taip, tada jau gali būti apkaltintas ir ko tik nori. Aišku, ta kritinė masė, nu, aš tikiu, kad jinai yra.
1: Yra, manote.
0: Aš žiūrėjau pokalbį su Viktorija Daujotytė, tai jinai irgi sakė, tada va įsidėmėjau.
1: Ai, pas mus, kur buvo, taip aš kalbinau.
0: Tai kad žodžiu, į kritinę masę yra, bet matot, nu, ta kritinė masė, jinai yra tokia gana tyli, galbūt nesakyčiau, kad inertiška, bet jinai nulinkusi patylėti. Ir tai sveiko proto balsas. Kaip sakoma, nu, nesiginčyk su durnium, tu jo nenuginčysi ir pats tik tai liksi durniaus vietoj. Tai va, tai aš irgi taip, žinokit, va šitos laikausi dažnai tos teorijos, nebent kartais užverda labai širdis, tai kartais ką nors lepteliu. Bet iš tiesų ta kritinė mąstymė, nu, to sveiko mąstymo žmonių, tai yra tikrai daug. Yra tikrai daug. Ir
1: turbūt dauguma, didžioji dauguma, negalima lietuviškai
0: dauguma,
1: sakyti.
0: Nes,
1: man atrodo,
0: žinot,
1: tie kraštutiniai poliai ten po 10%, o ten 80%.
0: Tai būtent. Ir kartais kiek labai nustembi, kai pasižiūri ten kokius nors tyrimus ar panašiai, kad tu aktyvistų tokių karštų ir taip toliau tų visų, tai nėra tiek daug. Nėra tiek daug.
1: Bet įspūdis toks, kad mes visi esam kare kažkokiam pilietiniam vos ne.
0: Taip, taip. Nu, tai negerai. Tai šiaip, tai aš nežinau, aš vis tiek linkusi, sakau, visiems žmonėms kažkaip, nu, linkiu gero, kaip sakoma, net reikia melstis net už savo nedraugus, ne už priešus, bet nedraugus. Vat, Biblijoje yra labai gražus tas skirtis tarp nedraugo ir tarp priešo. Tai va, tai žodžiu, ir tikrai
1: nelaikyt kažkokio pykčio.
0: Ne, jokių būdų. Čia, kaip sakė
1: kitas
0: mano,
1: turi matyt priežasčių būti piktas ir gal kažką iš darbo atleido, gal kažkam nepasisekė šeimoje ar dar kažką.
0: Taip, mano mylima rašytoja Agata Kristi yra vienam savo kūrinį pasakiusi, kad patriotizmo maža, reikia, kad širdyje nebūtų neapykantos. Neapykantos, nes ir Vislava Šimborska, irgi puiki poetė, irgi apie, yra eilėraštis jos apie neapykantą, tai sakė, niekas taip žvitriai nežiūri į ateitį, kaip neapykantą, aš čia laisvai perfrazuoju.
1: Kuris ten britų rašytojas sakė, patriotizmas yra niekšų prieglobstis.
0: Taip, šitas garsioji frazė, tai paskutinis niekšų prieglobstis, taip. Tai irgi verčia susimastyti. Tai va,
1: o kas jums patriotizmas, Renata?
0: Oi, jeigu taip. Tai yra apginti tai, kas tau brangu. Patriotizmas. Nu tai kas? Tai tėvynė. O kas yra tėvynė? Tai tėvynė, nu, yra tas pats sodas, tie pati žmonės, varangus. Tai yra istorija, tai yra prisiminimai, tai yra mėly žmonės. Net tie patys nedraugai, juos irgi reikia apginti. Jie irgi yra brangus savotiškai, nes jie tave verčia, kaip čia pasakius, mobilizuotis. Jie neleidžia tau užmigti savo teisuoliškume. Jie yra pozityvus elementas.
1: Kritikas geriausias tavo mokytojas.
0: Ir netgi jeigu jie būna labai tulžingi, o tokių žmonių tenka sutikti, iš tiesų labai kartais labai piktų, labai tulžingų, labai tokių kartais atrodo, Dieve mano, nu už ką jie taip ant manęs dabar. Tai ačiū Dieve tau už tos žmonės.
1: Tai yra dovana tie žmonės.
0: Tai yra dovana, tie žmonės yra dovana. Jie nėra mano priešai. Jie galbūt nėra mano draugai, bet jie nėra mano priešai.
1: Renata, jeigu ant stalo būtų burtų lazdelė ir Renata Šerelytė galėtų vieną dalyką Lietuvai pakeisti, bet tik vieną dalyką. Kas tai būtų?
0: Nu, žinot, vat kai sakot vieną, tai tada labai...
1: Ne, būčiau labai penkis, sunku. Tai greit privardintumėt, bet vat vieną galit.
0: Galbūt... Kaip čia pasakius, kaip mano mylimas Čestertonas rašė, suteikti žmogaus sielai ramybę. Aš čia turiu galvą ir dvasinės, ir fizinės kančias. Ir kadangi mano pačios brolis irgi anksti mirė nuo depresijos, ir aš esu pati nesmarkiai, bet kažkiek taip patyrusi tą jausmą. Ir esu mačiusi žmonių, kurie labai kenčia nuo tų ligų. Tai aš tiesiog norėčiau, kad žmogaus sielos rastų ramybę. Nuo baimės, nuo depresijos, nes tai yra baisus dalykai.
1: Nuo to vidinių traumų išgyvenimo, kurie drasko
0: žmonės. Baisos, vidinės tamsos, to draskomo, to nerimo, baisaus to. Tai iš tiesų, kas to nepatyrė, tai sunkiai supras, bet nors truputį prie to prisilietus, tai iš tiesų atsiveria labai, labai didelė ta žmogaus skausmo bedugnė ir tikrai norisi, kad ta bedugnė būtų apšviesta.
1: Tik tai toks metas matyt, kad tų problemų gali tik gilėti. Aš nežinau, aišku, visuomeniai kol kas mes nekariaujam, neturim kažkokio mirusio žmogaus nuo karo, bet mirusių žmonių nuo va tokių problemų.
0: Nu, žinot, ir gerovės visuomeniai, kur labai gerai žmonės gyvena, ten labai daug dvasiškai mirusių žmonių yra. Tų žmonių, kurių tikrai sielos kaip bedugnės. Nežinau kodėl, bet gal iš nuobodumo, gal iš to netikėjimo, gal iš... Daugiau visokių ir psichopatų, ir sociopatų pilna, ir šiaip apskritai ta sąvoka kilnumas, garbingumas ir taip toliau dabargi yra vos ne ant pajuokos. Nu, tai durnas tu vadinasi, jeigu tu esi kilnus, garbingas, jeigu tu ten nemeluoji, jeigu tu esi ten stengiasi būti doras ir taip toliau, nu, dora, garbė, va, ypač žodis dora, torybė, nu, tai yra ant pajuokos ribos. Praktiškai.
1: Beveik negirdžiu aš jo Lietuvos viešam gyvenime.
0: Ne. Mes žodį vertybinis girdim labai dažnai. Nu, tai gali ir materialinės vertybės būti, ir tai dažniausiai.
1: Nu, visi mes turim kažkokias vertybės.
0: Tai
1: ir turbūt
0: tai
1: kalinys
0: suprant.
1: Turi vertybės tam tikras.
0: Be abejonės, tačiau žodis dorybė praktiškai yra, nu, nesakau, kad miręs, bet užmirštas. O keturios didžiausios dorybės, dabar šias išvardinsiu, kurių labai labai reikėtų mūsų ir socialiniam, ir politiniam gyvenimui. Tai pirmas yra protingumas, antras yra teisingumas, trečias tvirtumas, ketvirtasis susivaldymas. Čia iš Josepho Piperio knygos apie dorybės aš skaičiau, tai man didžiulį įspūdį paliko, nes jos visos yra susijusios. Ir nuo vieno eina prie kito ir jos vieną kitą papildo. Tai ir ypač žvelgiant į mūsų pastaruosius visokius politinius ir visuomeninius tuos visus trusdėjimus ir įvykius, tai šitų dorybių tikrai pravartu būtų visiems prisiminti. Atidėti emocijas, atidėti visus dalykus, susivaldyti, galvoti.
1: Nu, susivaldyti, aš kitas neaišku.
0: Susivaldymas
1: tai
0: yra, aš labai pasigendu iš tiesų tarp tokių garbių kartais tų politikų ir panašiai tos dorybės. Susivaldymo. Susitvardymo. Nu, tai ne oru. Mhm. Tai ne oru. Tai yra...
1: O susivaldymas, tai reiškia, na, kuria prasme, tai reiškia, žinot, kaip ten, devynis kart pamastyk, dešimtą dary, ar kažkas tai.
0: Tiesą pasakius, tai tinka ne tik politikams, tai tinka mums visiems.
1: Tai.
0: Jeigu mes paleidžiame savo emocijas ir pradedam oponentą įžeidinėti visokiais asmeniškumais ir panašiai, tai ir yra nesivaldymas.
1: Kągi, dėkui Jums. Ačiū, kad užsukote į žinių radiją. Dėkui, kad pasikalbėjom. Tikrai labai tokius gilius ir svarbius dalykus palietėm. Ačiū Renatai Šerelytei, rašytojai, už tai, kad buvo. Ačiū tiems, kurie klausėsi. Gražios visiems popietės. Likit su žinių.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Smaližiams Radio Razina.
8: ...2024 metais Kinija pagamino galingiausią pasaulyje garsinį lazerį, vadinamą fononiniu lazeriu. Šis prietaisas stiprina ne šviesos, o garso bangas ir gali būti naudojamas medicinoje bei vandenino gelmių tyrimams. Hunano Normaliojo universiteto Čangšoje mokslininkų sukurtas fononinis lazeris yra 10 kart galingesnis už kitus garsinius lazerius. Jos skleidžiamos garso bangos gali judėti per skystį siaurų spindulių bei iškraipimų. Šiame prietaise naudojamas mikrometro skersmens silicio dioksido rutuliukas. Šviesos spinduliai verčia jį levituoti bei vibruoti. O šios vibracijos kuria garso bangas. Tai nėra tikras lazeris tradicinė prasme, bet garso bangos suformuoja kryptingą garso spindulį, kuris veikia panašiai kaip šviesos lazeris.

0: klausotės žinių radijo.
1: Verslo pulsas.
2: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Ar iš tiesų Lietuvoje griaunama lošimų rinka? Kaip teigia Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija, nuo organizacijos įkūrimo 94 metais jis siekia, kad Lietuvoje būtų legalizuoti lošimai ir įtvirtintas atsakingas požiūris į žaidimo ir lošimo paslaugas kaip laisvalaikio praleidimo būdą. Tačiau, pasak asociacijos atstovų, pastaraisiais metais Lietuvos valstybė lošimus veda priešingą kryptimį į radikalaus azarto ir nepamatuotos socialinės rizikos nišą. Beje, ką liudija Šarūnas Stepukonio ir kiti panašūs skandalai, asociacijos ekspertai ragina atsitokėti ir Seime politiniais tikslais imtis aktyvios parlamentinės kontrolės. Pas mus šiandien studijoje svečiuojasi Samuilas Kacas, ilgametis Nacionalinės lošimų ir žaidimo asociacijos, verslo asociacijos valdybos pirmininkas, beje, sukaupęs daugiau nei 40 metų patirties žaidimų ir lošimo automatų rinkoje. Liutauras Ulevičius, asociacijos prezidentas ir asociacijos konsultantas Robertas Kvetkovskis, beje, buvęs ilgametis valstybinės lošimų priežiūros komisijos teisininkas ir pirmininkas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Samuilai, nuo jūsų pradėsime, beje, labai svarbu paminėti, kad prieš 25 metus, 2001 metų gegužės 17, priimtas azartinių lošimų įstatymas, taigi 25 metai, graži sukaktis, galime galbūt ir pasidžiaugti, bet turi jūsų rinka ir iššūkių, ir jūs teigiate, jog lošimų ir loterijų rinka yra griaunama. Kokie faktai, argumentai leidžia daryti, na, tokias, sakykime, gan radikalias išvadas?
5: Pirmiausia, tai norėčiau truputį į istoriją nusikelti ir priminti įdomius
3: senus gerus laikus. Metai,
5: jo, nes, kaip sakoma, jeigu pamirši, kaip sakant, praeitį, tai blogiau, yra blogai, bet jeigu atsiminsi, yra žymiai geriau. Tai va, tai norisi atsiminti ir trumpai labai papasakoti, kaip sakant, asociacijos atsiradimo aplinkybės, kaip tie įvykiai vyko, o jie vyko sekančiai. 93 metų gegužį įmonių įstatymo buvo padaryti pakeitimai ir buvo leista steigti lošimo namus ir azartinių lošimų veiklą organizuoti Lietuvoje. Tai vat mano bendrovė lapkričio mėnesį 93 metų gavo licenziją numeris 141 ir buvo pradėta veikla. Tačiau lapkričio mėnesį, tai 94, reiškia sausio 11, jau pasirašė prezidentas Algirdas Brazauskas įstatymo pakeitimus, neleidžiančius vykdyti tos veiklos. Tai buvo numatyta tapai pačiame įmonių įstatymą per pakeitimą. Va, tai sausis 94, tai 94, reiškia, spalė ir buvo įkurta mūsų asociacija, nes nariai, kurie dalyvavo tame procese, kaip sakant, susibūrė į tą asociaciją, kuri tuo metu vadinosi laisvalaikių organizatorių asociacija, ir, kaip sakant, siekė legalizavimo. Ir galiu pasakyti, kad po 7 metų ir buvo priimtas gegužės 17 dieną 2001 metų prezidentas Adamkus Valdas pasirašė šitą įstatymą. Tai vat nuo to laiko, kaip sakant, asociacija dirba, kaip sakant, ir sakyčiau, labai sėkmingai dirba, o ko siekia, tai jūs jau pristatėte.
4: Bet gal mes, Mailai, dar, kaip sakot, 2001 metais nauja įstatymo, tai yra pats įstatymas įsigaliojo, tarp kitko, jis ir dabar dar galioja tas senas, pavadinkim, įstatymas su tokiais korekcijų. Jau 25 metai irgi toks pats senukas. Bet aš dar noriu pabrėžti, kad būtent turbūt tos asociacijos dėka buvo padaryti esminiai pokyčiai to įstatymės. Pirminis variantas, kuris buvo priimtas 21 metais, tai Nu, galima buvo pasakyti, kad Rusijos federacijos pavyzdžių buvo padarytas ant modelio, kas turbūt ir tas šleipas eina ir dabar iki šios dienos to modelio. Ir būtent asociacijos dėka buvo antrais metais, jeigu aš neklystu, samailą patiksinkit, būtent lietuviško verslo, būtent asociacijos dėka, pastanga ir politikų tuometinių grupės dėka buvo vis dėlto į šitą tą modelį Rusijos federacijos vis dėlto integruotos vakarietiškos nuostatos. Taip. Buvo atsirado atsakingų šimą. Ir vat nuo to laikose taip matosi ta kova, sakykime, tokių požiūrių. To,
0: rytietiško ir vakarietiško.
4: Ir vakarietiško. Tai yra, kad atsakingas laušimas ir toksai, besakys. Tai, aš tik tai patikslinimui.
5: Jo, tikrai taip. Tai yra teisybė. Dar galima pasakyti, kad tas Rusijos modelis baigėsi pilno uždraudimo Rusijoje 2008 metais.
3: O mes vis dar šiek tiek dar norim jo.
5: Ir tai yra labai gerai. O tolimesni įvykiai parodė, kad visiškai teisingai buvo padaryta tuo metu ir socialdemokratų pagrindė partijos pastangomis, kuri tuo metu, kaip sakant, vadovavo koalicijai, tas ir buvo padaryta. Dabar, kalbant toliau, tai jūsų klausimą galėčiau atsakyti sekančiai, kas leidžia daryti tą išvadą. Tai paprastai žmonė nereikia daug ir proto, kurie šiek tiek domisi, kas leidžia padaryti išvadą, gali dirbti normaliai ar ne. Tai, kaip sakant, balansas bendrovės ir pelno nuostolio ataskaita. Ir plus rinkos duomenis. Viskas šitie trys duomenis rodo ir patvirtina, kad paprasčiausiai pusę bendrovės, o veikia 13 bendrovės azartinių lošimų srity, plus dvi bendrovės susijusios per akcininkus veikia loterijose. Reiškia, tiesiog paprasčiausiai randasi arba minusą, reiškia, dirba nuostolingai, arba, kaip sakant, rodikliai apie nulį sukasi. Tai reiškia, kad jos yra ypatingo pavojaus zonoje, ir bet kuriuo momentu gali nutraukti veiklą. Daug pastangų įdėjo, reiškia, tam tikros institucijos, triada, taip vadinami, žinot, Rusija gyrėsi savo branduolinę triadą. Tai ta triada sudaro oras, žemė ir povandeniniai laivai, ar ne, kurie gali šaudyti. Tai Lietuvoj yra triada sekanti finansų ministerija, lošimų priežiūros tarnyba ir Seimas. Vat, jie ir šaudo.
4: Nu, gal ne visas Samuilai, Seimas, ne visa ministerija.
5: Atskiri šauliai.
4: Nu, galbūt.
5: Jie ir šaudo, jo. Tai tas ir rodo iš esmės. O kaip tas buvo padaryta, jo kaip čia vyko tie įvykiai, tai jau atskira kalba, man atrodo, mes apie tai paliesime. Tačiau pagrindinis dalykas, reiškia, kuris privedė prie šitų dalykų, nes tai yra, ką dabar sakau, tai yra pasekmė valstybinio reguliavimo, pasekmė va šitie rodikliai finansiniai, kaip pusė rinkos, kaip sakant, ant bankroto ribos veikia, tai privedė kelių institucijų tos triados, taip, jų, kaip sakant, veikimas. Jis pagrįstas visiškai neteisinga informacija, neteisingų supratimų, nes dar 2004 metais Europos teisingumo teismo generalinė advokatė Vokietijos byloje dėl mokesčių padarė pranešimą ir išvadoje aiškiai parašyta. Turint omeny, kad visų azartinių lošimų patrauklumą pirmiausiai sudaro jų suteikiama galimybė laimėti, reiškia, kad tu aplamai gali laimėti pinigus, tai jau yra atraktyvu, reiškia, todėl eilinio vartotojo apsisprendimui dalyvauti kituose vienodų principų veikiančiose azartiniuose lošimuose, tai yra lošime kortom ir azartinių lošimų automatu, ypač didelį poveikį daro galimo laimėjimo dydis ir bendra žaidimo rizika. Yra aiškiai pasakyta, kas yra kas. Tai štai Lietuvoj va šitas dalykas ignoruojamas buvo ir iš to išplaukė visiškai visos problemos, kurias mes turėjome ir turime šiandien. Nes niekaip nenorima išgryninti situacijos.
3: Samaila, bet kalbant apie dabar esamas situaciją rinkoje, kad labai norisi tų punktų, kad jūs jas įvardintumėt, kaip šiandien gyvena ir alsuoja būtent lošimų rinka, kokie ryškiausi elementai matomi?
5: Ryškiausi elementai matomi tokie, kad per konservatorių partijos valdymo laikotarpyje 2020-2025 metai ir didelėm jų pastangomis, reiškia, darbo vietų skaičius rinkoje sumažėjo 35%.
3: Trečdaliu.
5: Lažybų punktų, reiškia, sumažėjo dvigubai, iš 164 teliko 80 kažkur, o salono sumažėjo iš 202 iki 160, tai skaičiuot mes mokam, tai daugiau nei trečdalis darbo vietų buvo sunaikinta, tai buvo padaryta aiškiai dirbtinai, kadangi pajamos nekito, tai buvo padaryta per įvairiausius biurokratinius, reiškia, reikalavimus, nepagristus kai kuriems sektoriam ir besaikių mokesčių didinimų, nors, reiškia, šitie sektoriai antžeminiai, jie, kaip metų metais, randasi 2013 metų lygyje, tai tuo pačiu metu pakilo pajamos nuotolinių lošimų ir loterijų kartais. Tai rinka lošimų, reiškia, išaugo praktiškai pagal 13 metus 10 kartų, bet sąskaita nuotolinių lošimų.
0: Augo tik nuotoliniai.
5: Reiškia, loterijos taip pat labai ženkliai pakilė. Tai jeigu žiūrėt nuo artimesnių laikotarpio, 19-25, daugiau nei 50%.
0: Aš čia dar vieną svarbų momentą pridėčiau, kad augo nuotoliniai ir iš esmės jie augo išvažiavimo iš Lietuvos kryptim. Iš ten importuojamos paslaugos, o Lietuvoje darbo vietos nyksta, lošimo vietos nyksta, viskas iškeliama. Kitaip tariant, internetu viskas, pinigai iškeliauja, o lietuviška nauda dingsta.
4: Bet paradoksas tame turbūt ir Samyla ir patins, kad verslas valstybinėms institucijoms sako, žiūrėkite, bus problemų. Jau gal kokius 10 metų. Ir sako, negalima daryti tokiais instrumentais, kurios yra siūlomas lošimų priežiūros tarnybos. Ne, visiškai ignoruojame šitie siūlomai ir šiandienai turim situaciją tokią, kokią turim. Ir dabar tie, kuriems buvo sakyta, kad šita situacija bus atsitiks ir bus, patys dabar šaukia reikia ir sako, žiūrėkit va, kas atsitiko. Ir visiškai ignoruojame, reiškia, tos pastabos turimą ir toliau savo tokiais nepamatų neadekvačiais siūlymais, vėlgi daro tokią rinką, kuri, nu, buvo pradėta formuoti, kaip ir Samylas paminėjo, 21 metais. Turbūt vėl norima grįžti prie to modelio rytietiško.
5: Na, jau bandoma tą padaryti aiškiai ir jau praktiškai jau beveik ir padarė. Tai va, tai pasiekmes pasakiau, kaip tai buvo padaryta, mes žemiau pašnekėsim.
3: Vat. O kokie nuostoliai tada, vat šitos visos situacijos?
0: Apie nuostolius gal aš galėčiau trumpai pasakyti. Mes skaičiuojam kiekvienais metais, vat kiek dabartinė situacija atneša žalos
3: valstybė. Bet mes čia kalbam valstybė.
0: Valstybė dabar, vat 25 metais, negaus kažkur apie 80 milijonų eurų. Kitaip tariant, iš to, ką galėtų surinkti mokesčių pavidalų, darbo vietų, visokie mokesčiai
4: kiti. Nu, klausimą keliamą, iš kur gal gynybai pinigų, va, jie yra, bet... Niekas nenori tai tokia įstatyminė bazė, tai turbūt turi tėtiškų namų modelių norėtų, jie turbūt ir nori, kad negautų pajamų.
0: Nes visas pelnas dabar sukoncentruojamas keliose įmonėse. Keliose, kurios ta pelnas ne valstybėje nuteka, o būtent į perteklinis, 50-60%.
3: O kas tas įmonės,
0: Vitalijai? Na, jeigu pažiūrėtumėm, kas yra dabar rinkoje dominuojantis, tai yra Top Sportas, Olibetas, Betsonas,
3: Olifė.
0: Taip, tai yra nuotolinių lošimų organizatorių.
5: Įsiterpti ir paaiškinti. Reikalas tame, kad dabar, kaip sakant, tie žmonės, kurie turėtų iš tikrųjų inicijuoti ir pradėti tyrimą, taip, tai jie viską daro.
3: Mes apie tą Seimo.
0: Taip,
5: parlamentinės kontrolės. Nes mes dabar šnekam, eilinis klausytojas nelabai supranta, ką mes šnekam matomai.
3: Manau, kad supranta savo.
5: Nu, tikėkime. Bet mes adresuojam mūsų, kaip sakant, mintys tam tikriem asmenim, kurie sprendimus priima. Va tos triados dalyviam, triados tos, bet ne brandolinės. Jo, tai noriu pasakyti, visą tai eina iš seniau. Tie sprendimai visgi 2010-2011 metais buvo priimti ir vyriausio administracinio teismo buvo nuspręsta, kad netesė, tai kai leido nuotoliniu būdu vykdyti lažybų veiklą, ten biškį informinta kitaip skambėjo, kad ten nurodymus duoti telefonu, ten kompiuteriu ir panašiai, bet nuotoliniu būdu pripažino, kad tai buvo viršyti įgaliojimai šitos institucijos. Tai štai, jie ramiausiai darbavosi, turėjo truputį nervų, nes teismai visą kitą vyko ir priėmė tikrai nepalankius verslui sprendimus. Taip, tačiau veiklą jie vykdė toliau, neužkardė jų veiklos.
0: Teisme pralaimėjo, bet
5: neužkardė jų veiklos. Aiškiai buvo pasakyta, kad sprendimai nuviršio įgaliojimus neteisėti. Tai va tos bendrovės, va, apie kurias čia įvardėjo, va jos ir vykdė tą veiklą. Tik tai parduotos jos buvo kai kurios. Dabar jau ir, kaip žinojom, dalinai ir tau sportas parduotas užsienio kapitalui. Tai noriu pasakyti, va iš ten eina, jie dominuoja rinkoje, va šitos bendrovės.
3: Gerai, tai va nuotoliniai lošimai ar ne, o ką loterijų, koks vaidmuo čia yra?
5: O loterijų vaidmuo tai be galo įdomus, nes jeigu panali daugiau nei 30 metų teisėkūra loterijų, tai taip pat yra įdomių labai dalykų, kurie liūdėja labai, kad arba tie žmonės, kurie kūrė įstatyminę loterijų bazę, taip, visiškai supratimo neturėjo, taip, čia kalbu apie valstybės institucijas, taip, arba, nes daug kas buvo padaryta per nutarimus. Vyriausybės nutarimus. Taip, ir tokie komiški dalykai buvo, teko va dabar žiūrėti, kai buvo nutarimas Leževičiaus amžinatilsį pasirašytas dėl olimpinio komiteto, reiškia, bendrovės Olifėjai suteikimo.
4: Nepelno siekiančios.
5: Įsivaizduokit.
4: Ir ne bet kokios loterijos, o labdarai paramai skiriamos loterijos. Tai kaip šiandien nepelno siekianti labdarai paramai skirta pasidarė pelno siekianti.
5: Bet kas įdomu, visiškai skirtingai nei vakarų valstybėse, taip, apmokestinimas 70% nuo pelno, įsivaizduokit, tai kiek liko pelno, tai nuo to 70 pervesti turėjo jo. Tai, kaip jums pasakius, kad užtikrinti, reiškia, visuomenės, valstybės, taip, ir verslo interesus, tai paprastai apmokestinama nuo tiražo, nes tai yra žmonių paramai, labdarai, nu, išleisti pinigai, sakykime, tai yra strateginė
3: tikslas,
5: taip, ir būtent nuo šitų pinigų, kad niekam nekiltų neskaidrumo klausimų ar ko, tai štai mes matom tokius dalykus, kurie aiškiai liūdė, tik ką pasakiau, kad nuo pelno, įsivaizduokit, tai reiškia, liko kiek po išlaidų, tai ten jau 70%, kokios išlaidos, kur, tai nieks neaišku. Tai vat buvo visgi paskui, reiškia, eigoje teisėkūros pakeitimai, aišku, ir pajudėta link vakarų, bet nežiūrint to, visi požymiai rodo, kad jau nuo praeitų metų, sausio pirmos dienos, faktiškai monopolijos požymiai privačios.
3: Loterijos rinka monopolijos.
5: Taip, taip, tai va, tai yra visiškai išimtis europiniai praktikoj, kadangi loterijų, didžiosios loterijos, reiškia, paskirtis yra valstybės.
4: Čia dauguma valstybių yra valstybinės loterijos.
0: Loterijos monopolis gali būti, bet jis turi būti valstybinis.
5: Taip.
0: Privataus
4: valstybės. Nu, gali būti visoksai, bet vyraujantis yra toksai.
5: Absoliučiai vyraujantis. Tai klausimas toks. Nu, monopolija akivaizdu yra ne kas kita, o pati efektyviausia verslo organizavimo forma. Tai čia be konkurencijos tu dirbi. Automatiškai valstybė surenka daugiausiai pajamų. Nu,
4: bet tai būtų labai gerai, jeigu būti valstybė, tai pasiimtų neprivatus sektorius.
5: Antras momentas – socialiniai reikalai. Nu, tai mesgi matom, kaip jos čia organizuojamos kiekvienoj kasoj, ar ne? Kiekvienoj degaliniai.
3: Prieinamumas yra tikriausiai
5: nužvėriškas. Jo, bet pajamos yra sekančios. Dvi bendrovės, taip, o pajamos yra didesnės negu visų antžeminių lošimų kartu sudėjus. Tai, man atrodo, čia įdomybių daug, ar ne, bet jie kažkaip nuplaukia dabar apibrėžime. Taip pat jos yra įvardintos, kurį perskaičiau, reiškia, lošimo paslaugų apibrėžimą, kurio nenori girdėti vat, valstybinės institucijos, nenori tiesiog girdėti, kodėl jos nenori, sunku suvokti.
3: Jie ne, nesako, kodėl.
1: Nu, turbūt mes prieisim prie to, tai mes pratai praeito ir užpratai lūdį kalbėjom, kaip, kodėl nenori. Tai mes darom prielgdas, kodėl nenori.
3: Nes jie tiesiog jums neatsako.
1: Neatsako.
3: Ar taip yra?
5: Gal galima prie tų progresinių mokesčių būtinybės, nes ne tik, kad pajamos skiriasi ypatingai ir dalyvių skaičius skiriasi kiekvienoj rūšy ir bendrovės daro balansus, kaip sakant, ir pelno nuostolio ataskaitą, ką aš jums minėjau, tai akivaizdžiai matyti, kaip sakant, atskirų licenzijų turėtojų atskirom rūšim, kas valstybei neteikiama, valstybei bendras teikiamas rodiklis atskirų bendrovių, kadangi viena bendrovė gali turėti neribotą skaičių licenzijų, taip, ir kai sueina į krūvą visi rodikliai, tai yra bendrovės rodikliai, bet kai tu išskaidai, o bendrovės išskaido vidui savo naudojimui, akcininkam pateikia pagal rūšis, tai mes matome baisius dalykus. Kad ant žeminių lošimų veikla, lažybų ir B kategorijos dėl va šito nesamoningo visiškai reguliavimo, taip, jie randasi, kaip sakant, be galo sudėtingoje situacijoje. Va, tai dabar iš ko tas gaunas, kaip sakiau, pasiekmės šitų visų reikalų, kai buvo užvaldyta lošimų rinka keturių bendrovių, tai yra trys tos bendrovės, kurios tada vykdė veiklą nuo 10 ten iki 16 ir loterijų, pavadinkim, nu, beveik monopolistos, sakykim, ar ne, nu, lošimų bendrovė dar.
1: Bet savai, tai kaip sakė, užvaldė, tai netėjogi, nepasijėmė. Tai yra, jom buvo sukurtos tokios sąlygos, tokie su patiesti keliai, kad link to nueiti.
5: Gavo 5 metų, reiškia, kaip ten vadinasi, kreditą, ar ne?
0: Indulgencija.
5: Ir jie veikia.
3: Mes turėtumėm šioje vietoje steptelėti, leisti žinioms irgi išeiti į eterį. Žinių radio klausytėms priminsiu, kad jūs klausotės Verslo pulso, kuriame mes šiandien kalbame, ar iš tiesų Lietuvoje griaunama lošimų rinka. Pas mus svečiuojasi Samuilas Kasas, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas, asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos konsultantas Robertas Kvitkovskis. Susitiksim iš karto po žinių.
2: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
6: Verslo pulsas.
7: Reklama.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laidą O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
5: Nu, matai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
4: tai mes nieko neprisižiūrėjom. Mes, žinai, mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad, žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
5: Juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury, reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
4: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
5: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
4: Kitaip.
5: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
4: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim.
5: Okay.
4: Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip iš šimtą kojus. Vaikšto pastoja patrasą šimtą kojų.
5: Bet jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
4: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Verslo pulsas.
1: Laida Verslo pulsas pristato Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
2: Mes sugrįžtame į laidą Verslo pulsas, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Šiandien kalbam apie tai, ar iš tiesų Lietuvoje griaunama lošimų rinka. Ir studijoje vieši Samuilas Kacas, ilgametis Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas, asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos konsultantas Robertas Kvietkovskis. Taigi mes toliau aiškinamės, kas vyksta su mūsų lošimo rinka ir dar šiek tiek istorinių aplinkybių norisi, Robertai. Tada kaip prieiti iki to, ką Samuilas prieš tai laidoje irgi labai aiškiai sudėliojo, kas kaip pavadinkim, drasko tą lošimų rinką pas mus, ir ar jau neišdraskyta, jau kelio atgal nėra, nuo ko prasidėjo ir pradėjo kryptingai keistis.
3: Galima dar tą, žinai, dar gyvą kūną drąsys, galima, aišku, neturėti visiškai sąžinės dar ir tą lavonėlį dar iki galo padraskyti, tai čia, žinai, kaip pasižiūrėsi. Bet grįžtant, tęsiant toliau, tai jau ką Samuilas paminėjo, ta tasa, kaip čia viskas vystėsi ir kaip mes priėjom prie tokios situacijos, tai iš tikrųjų tas esminis turbūt lūžis vyko tada, kada buvo pertvarka padaryta pačioj lošimų priežiūros sistemoje. Tai 11 metais konceptais konservatorių Kubiliaus vyriausybės vadovaujama

0: Ir šiandien dienai gavosi taip, kad iš tikrųjų Lėlidžio komisija, lošimų priežiūros komisija Saulę nuleido, o vat klausimas, ar dabartinė lošimo priežiūros tarnybos vadovybė neatnešė mūsų visiems tos kitos Saulės, kuri buvo atnešta, gal pamenat, toks, nešė Lietuvą, Stalino Saulutė, tai panašu, turbūt, kad atneša mums tokia saulutė, jau dabar lošimų priežiūros tarnybos vadovybė. Kodėl aš taip sakau?
1: Taip, kodėl?
0: Pasižiūrėkite dabar, kas čia darosi viešoje erdvėje paskutinį mėnesį. Šimtai tūkstantinių baudų gauna lošimų organizatoriai. Už ką? Tai pasirodo, kad 25 metus nebuvo problemų. Taip? Ir dabar per vieną mėnesį visos bendrovės totaliai yra baudžiamos.
1: Tai bet lošimų, kurie čia nuotolinio...
0: Ne visi.
1: Visi.
2: Profilaktiškai.
0: Šimtai tūkstančių baudų, įsiklausykit, gauna.
2: 400 tūkstančių baudų.
0: Nu, kai kurie dar po porą kartų. Tai gaunasi taip, kad lošimų priežiūros tarnyba visus 24 metus dirbo, nieko nematė ir dabar viską praregėjo. Nu, tai gal, taip nebūna.
1: Tiek daug kaupti reikėjo medžiagos.
0: Tai turbūt gal dėl to, kad prieš tai... Va šiandien vėlgi tas pavyzdys, žiūrėkime viską paralelės. Nes šiandien, kai pradėjom apie istoriją, tai vėlgi tas istorijos paralelės. Žiūrėkit, šiandien dienai registrų centro vadovas atsistatydino. Dėl ko? Vėlgi dėl problemų. Taip, jo vadovavimo
3: įstaigai.
0: Visiems žinom. Tai žiūrėkit, lošimų priežiūros tarnybos vadovas švenčiausia kario Lietuvoje. Kiek problemų, kiek mes girdime apie lošimus? Prie ko buvo? Prie to paties vadovo vadovavimo laikotarpio. Jisai šiandien dieną, jisai toliau dirba. Pavyzdys, Stepukonio tą taip vadinamą Gersvilą. Tai kas čia yra? Tai lošimų priežiūros tarnybos nedarbas.
2: Brokas.
0: Koks brokas? Nedarbas. Nu, brokas, tai čia, žinai, kaip sako, trečia rūšis ne brokas, žinai. Tai čia ne apie trečią rūšį kalbam.
1: Broką galima ištaisyti.
0: Tai čia ką rodo? Tai čia rodo lošimų priežiūros tarnybos kaip institucijos degradacija, totalė. Būtent dėl šitos degradacijos mes turim tokią situaciją. Kitas svarbus elementas, kas liečia visas problemas ir kur čia eskaluojama tema, yra lošimo prasilošiusių arba probleminių lošimų skaičius. Kas jie eskaluoja? Kas kaip jau laisvom eskaluoja? Ar daktarai eskaluoja? Eskaluoja daktarai. Ar eskaluoja kažkokios kitos su sveikato susijusios institucijos? Ne, sako, taip yra problemų. Kaip ir kitose srityse tam tikros, bet didžiausia problema kelia pati lošimų priežiūros tarnyba, kuri nėra sveikatos priežiūros institucija. Bet joje dirba ilgamečiai, dar aš atsimenu, kada pats vadovau, ilgamečiai darbuotojai. Jie pas save pareigybėse neįvardinti specialistai, bet visur viešoje erdvėje jie save pozicionuoja kaip psichiatrai, psichologai. Tai būtent šitie psichiatrai, psichologai viešoje erdvėje ir sako, kad žiūrėkit, Lietuvoje yra labai daug problemų. Žiūrėkit, Lietuvoje mes neturim specialistų, jo, kurie padėtų, aš man pabaigsiu, ką aš suradau, kad tie patys darbuotojai, kurie šauka, kad yra problemos, tie patys darbuotojai po darbo valstybės tarnyboje užsiminėja privačią praktiką. Ką jie gydo?
1: Spėkite. Priklausomus nuo
0: lošimo. Tai žiūrėkit, kaip patogu. Iškeliu problemą, taip, kurios, sakykime, kažkoks mastas didelis, po to prašau, ką. Tai ar lošimo priežiūros tarnybos vadovas nemato tai? Tai gal jie čia kartu ir susitarė tą bizniuką dar? Aš nežinau, bet yra, va, tai visos tarnybos turi susidomėti šitais dalykas. Tai mano supratimu, bet kad būtent dėl lošimų priežiūros tarnybos nekompetencijos, a gal net ir su interesuotumo, tai mes šiandien turim tokią problemą, kad neatskleidžiami jokie tikslus duomenys. Lietuva per 25 metus lošimų priežiūros institucija nepadarė jokių tyrimų, kurie atliekami visose valstybėse pagal nustatytus atsakingų lošimo politikos standartus. Yra, kaip aš ir anksčiau minėjau, Reno metodas, yra toksai visuomenės sveikatos metodas, yra aibė visuomenės, bet patogu neturėti tokio dalyko. Labai patogu. Tai apibendrinant, kada gal laiko ne, tai aš manau, kad visgi viskas prasidėjo ir kryptingai keičiasi ne į gerąją pusę, būtent dėl dabartinio lošimo priežiūros tarnybos valdymo modelio ir asmenybės.
1: Samuilais, jūs norėjote reaguoti ir replikuoti.
3: Robertas labai teisingai pasakė, bet aš truputį norėčiau papildyti komentarų dėl pirmojo azartinių lošimų įstatymo, apie kurį kalbėjom, legalizavimas prieš savaitę buvo. Tai būtent kontrolės ir reguliavimo organas buvo numatytas kolegialus institucijos.

0: Institucinė prasme pažangiausias pasaulį buvo paimti, kadangi mes dalyvavom tame procese legalizavimo, tai žinau puikiai ir buvo nuspręsta valstybinė lošimų priežiūros komisija kurti ir galiu pasakyti, pakelta buvo labai aukštam lygi, kadangi narius skyrė po du skyrė prezidentas. Premjeras, Seimo pirmininkas, taip, buvo į aukštą lygį pakeltą iš
1: kompetencijų,
0: taip, vadovavimo.
2: Patinties. Ir nepriklausom.
0: Su lošimų srities, tai aišku, kad žmonės iki to nedirbė toj srity, bet jie vadovavinti darbą visi dirbo ir labai garbingi iš tikro žmonės. Buvo išrinktas jau narių, tų šešių, buvo išrinktas Česlovas Kazimieras Blažys. Ministras vidaus reikalų komisaras Vilniaus miesto vyriausias. Aš suprantu lygis, aukščiausio teismo teisėjai, partijos, komunistų partijos, pirmas sekretorius.
3: Teisininkai,
0: tai buvo tikrai solidus žmonės. Gal kažkam patiko, nepatiko, čia kita kalba, bet tikrai sprendimai buvo.
3: Jau, jau kad nepatiko, aš tai mes su Meilu labai turėjom diskusijas.
0: Bet viskas čia, kaip sakant, eigoj susidėliojo, susinivėliavo ir tiek. Dabar dėl tos lošimų priežiūros tarnybos yra klausimų dėl atsiradimo aplinkybių kai kurių asmenų joje, kai inkūrėsi konkrečiai Gogos pinigai.
1: Antano Gogos,
0: tai finansuojami.
3: Psichologai
0: vadinami, labai gerai pasakė, jie ko gero tikrai neturėjo nei kvalifikacijos, užtvirtintos, sakykim, ar ne, tuo metu, bet labai reikalingi kažkam buvo, tai vat Gogos pinigais metus laiko buvo finansuojama jų darbo užmokestis, taip, toliau pono Daukšio, sakykim, klausimas taip pat yra atviras, kadangi, pavadinkim tiesiai, iš niekur žmonės atsirado kontrolės skyriaus vedėjo pozicijoje, ar ne, tokio įstaigoje.
3: Dėl to, kad mes turim kadencijos pratesimą, labai įdomų klausimą.
0: Taip, neturint patirties. Ir, sakykim, sėkmingai padirbėjus, pakylėtas ir iki, reiškia, direktoriaus pareigų.
1: Nuo 14 metų tai dabar biudžeto ir finansų komiteto pirmininko iniciatyvos, kaip jos paveikia?
0: Ką turi tu omenyje?
1: Naujas įstatymas, kaip supratau, buvo bandymai priimti.
3: Tai buvo naujas įstatymas iš krūvų ir 11 ir 14 metais, bet jeigu taip vienu žodžiu pasakyti, tai buvo ir siūlomas tas modelis, kad nebūtų tokios situacijos, kurie yra dabar, bet kaip čia paprastai pakalbant, neužteko turbūt balsų?
0: Jo, tai kai man buvo pasakyta, reiškia, nes strigo tikrai pagal vakarų valstybių patirtį. Reiškia projektą Seimo valdybos darbo grupės.
3: Ir tarp kitko finansų ministerija irgi tame aktyviai dalyvavo ir viena buvo išsteigėjo
0: projektą. Tokių straipsnių būta, kad sumenkint visą kitą buvo vadinamas, reiškia, kelionė į Didžiąją Britaniją, kazino turizmu, kai buvo numatyti susitikimai House of Commons parlamente Didžiosios Britanijos komitete, taip, žiniasklaidos sporto kultūros ministerijoje Londone, kuri yra pagrindinė, reguliuojant, reiškia, veiklą priežiūros institucijoje didžiausia Europoje Gaming Board, Gaming Commission, buvo taip pat konferencija suorganizuota mums, reiškia, tai važiavo darbo grupės, Seimo valdybos paskirtos nariai, verslo atstovai, loterijų taip pat. Viskas tai pavadino kazino turizmu. Tai čia viskas buvo daroma, kad jokiais būdais nebūtų priimtas, reiškia, nuosaikių lošimo.
3: Kaip diskredituoti tą visą idėją.
0: Taip, tas buvo daroma ir tas buvo padaryta. Tai, kaip sakant, matomai, pirmininkas tuometinis gavęs irgi spaudimą ir pamatęs, kad jis milžiniškas, nes artėjo rinkimai, tai jis man sako, pradėjo striktas projektas, aš paklausiau savo, kodėl, kame čia tampas, tai jis sako, tu turi balsų turi, tai aš supratau, kad čia nėra ką veikti šitoje erdvėje, nėra ką veikti.
3: Tai va dėl to mes šitam ir momentui, aš atsipratau, kad pertraukė, būtent ir buvo buvo ir yra ir dar vis mes prašome parlamento imtis iniciatyvos, perimti šitą iniciatyvą į savo rankas, imtis tos parlamentinės kontrolės, būtent suformuoti aiškę ateities, dabarties ir ateities politiką lošimo srityje, nes to tvarumo iš lošimų priežiūros tarnybos nėra visiškai. Tai dėl ko mes kiekvienoje laidoje tas šauksmas yra.
1: Taip. Tai vat, Liutaurai, tada sumai laiduokim Liutaurui pasakyti, tęsiant va tą, kas kaltas ar ne temą, ir kodėl valstybė, kaip jūs sakot, nemato žalos savo pačiai, nemato žalos vartotojams ir verslui.
2: Paprastai, jeigu žiūrėtumėm, kas rinkoje dedasi, tai dabar 9 iš 10 statymų vyksta nuotolinėje erdvėje. Ir tas procesas daugam yra naudingas. Kažkas gauna reklamą, kažkas gauna pajamas, kažkas gauna pelną, taip toliau. Ne,
0: ne pelną, viršpelnį.
2: Viršpelnį, taip. Valstybė nukenčia.
3: Tai ne juokas.
0: Ne juokas.
3: Jūs paminėjote, kad vieni negauna normalaus maržos, taip vadinamos normalios. Jau nekalbu apie 10%, apie tai net nėra. O šalia yra beprotiški, viršpelnį.
0: Žinai, kodėl jie negauna? Aš noriu tik tai pasakyti, Robertui, suapeliuoti ir viskas. Jie negauna dėl to, kad valstybė nepripažįsta lošimų ir loterijų rūšių skirtumus.
3: Ne, tai ne valstybė, o
0: valstybė,
3: institucija, kuri prižiūri iš tos dalykus.
0: Jos atstovauja valstybė.
3: Tai va, kas atstovauja valstybė, tai rodo tą.
0: Liutauras.
2: Tai problema iš tiesų tai, kad kažkur tai pelnas susigeneruoja ir susitelkia, o valstybė yra pagrindinis nukentėjęsis šitoje valstybėje ir vartotojai, ir tas verslas, kuris...
1: Mes valstybė esame mes, tai reiškia, mes tik vienas mūsų.
2: Ir tai atsiranda būtent dėl valstybės politikos stokos. Tai, ką Robertas Samuilas kalbėjo apie, kad lošimų priežiūros tarnybos, finansų ministerija, neaišku, kokią kryptim juda. Na, mes turim matymą arba įspėjimą, bet realiai tai yra ne valstybės naudai judama tą kryptimą. Ne? Ir šitoj vietoj biurokratai yra tapę iš esmės viso laivo vairuotojais. Kas atsitinka? Biurokratai savo naudingą kryptim tą laivelį kreipia, o valstybės politikai yra
0: tapę... Nesau, žinu. Tugi pats tik pasakėjai, kad kažkam labai naudinga.
3: Tai gal jie ir naudingi, nes jie patys problemas kelia, patys po to gydo. Nu, tai gal patys jie ir tą problemą skelia.
0: Jie nekelia, jie
3: sukūrė.
1: O valstybės...
0: Tai jeigu žmogus, kuris turi interesų nuotolinių lošimų veikloje, sumoka pinigus, kad įdarbinti žmonės, tie žmonės įdarbinami ir jie tokį daro vėją, ne, tokį foną, kad griuva, reiškia, dangus priklausomų čia nors vežimų vežk. Ir paaiškėjo šiemet, kai vartojimas 10 kart padidėjęs, paaiškėjo Hienos instituto duomenimis taip, kad didelių problemų arba problemų aplamai valstybės mastu dėl priklausomybių neras.
3: Tiksliau, sveikatos apsaugos sistemos specialistai nekelia tokio klausimo.
0: Aš reikėjo padidinti apimtis 10 kartų jo, kad paaiškėtų, kad problemų nėra. O jų buvo ištisais dešimtmečiais.
2: Problema yra su finansų ministerija ir lošimų priežiūros tarnyba, kurie manipuliuoja su politikais. Jie, kaip ekspertai, ateina ir pasakoja, kad čia problemos tokios, reikia daryti taip, ne? Ir politikai tiki, jie nesigilina, jie nekvestinuoja to dalyko. Naujausias pavyzdys – lošėjo kortelės projektas. Lošėjo kortelės projektas atneštas ir darysim tokią vat kryptim, išradinėsim lietuvišką dviratį.
3: Kaip mes, neaišku, kokie kryptim dar mes nešim.
2: Darbo grupėje, kai aš klausiu LPT atstovo atsakingo, sakau, taigi, kokiu pavyzdžiu čia ėmėt šitą projektą? Nes lošėjo kortelė yra Vokietijoje, yra kitur, bet ten padaryta visiškai kitaip. Ir tada sakau, o ką jis daro?
0: Žeminiam lošimam, netaikom.
2: Ir šitoj vietoj, tai čia mes lietuvišką variantą darysim. Tai tada reikia pagrindimo, reikia argumentų. Niekas tų klausimų nekelia. Viskas važiuoja pagal tai, ką sugalvojo lošimų priežiūros tarnyba, be jokio argumentų.
0: Va šitos visos tos insinuacijos, tos visos jų reformos, kurios privedė prie katastrofiškos padėties rinkoje, kai visiškai dominuoja struktūroje patys pavojingiausi kazino lošimai, nuotoliniai erdvė, jo, čia jų darbas yra, nes jiem visi vienodė, jie viską apvertė aukštinkojom.
3: Tai prieš 10 metų buvo sakyta, nedarykit taip, turėsim šiandien tokią situaciją. Tai juokėsi, o šiandien dienai sako problema. Jau. Tai kas padarė problemų dar? Jų siūlymai.
2: Paradoksas. Pirminiai vyriausybės programos versijoje buvo uždavinys. Šios vyriausybės buvo projektas, kad reikia peržiūrėti priežiūros sąrangą. Nu, kiek dar patikrinti, kaip vyksta priežiūra.
0: Dingo klausimas.
2: Tas klausimas kažkaip paskui dingo.
0: Išauginės vyriausybės išnyko. Toliau, mokestiniai reikalai. Reiškia, vat, dėl pasekmių visiškai kreivo reguliavimo, kaip minėjau, prasidėjo nuo 10 metų, teismų sprendimai aiškus, reiškia rinka faktiškai kelių bendrovių rankose, būtent dėl to atsirado, tai gaunasi dabar tokia keišiausia situacija, jog čia viskas yra gerai, viskas teisinga ir nenorima grįžti analizuoti tos situacijos.
2: Aš galiu papasakyti.
0: Iš kur šaknišė atsirado.
1: Bet labai trumpai, nes mūsų laikas, žinot, tik
0: tai dėl mokesčių. Tai, reiškia, tik Ruginienės vyriausybė atėjo, reiškia, į pareigas, sakykim, jo buvo išvada finansų ministerijos parašyta, kad, reiškia, nereikia nieko daryti su mokesčiais. Kada nors reikės? Tai pasakyt, kada tas bus reikalinga?
1: Kada? Pasakykit.
0: Kai pusė rinkos išnyks.
3: Tai jūs sakėjau, blogas pranašus.
0: Jų pinigus. Jų pajamas pasiims ir jais tom pajamom sumokės tos mokesčius.
1: Paskutinis vienas sakinys, nes man jau liepia baigti laidą. Liutaurai, kokie keliai iš susidariusios situacijos yra galimi šiandien? Labai trumpai ir glaustai įkalkim.
2: Tai labai paprastai. Dabartinė situacija tęsiantis iš esmės nuosaikius lošimų rūšys išnyks, valstybės nuostoliai augs, pelnas bus koncentruojamas vėlgi privačiose bendrovėse, o ne valstybei. Ne? Tai ką daryti, reikia iš tiesų grįžti prie nacionalinės loterijos, prie progresinio apmokestinimo modelio ir parlamentinės kontrolės priemonių Seime politinis vertinimas turi būti situacijos padarytas. Ir paimti vienas iš radikalių variantų, bet Vokietijos, Didžiosios Britanijos pavyzdžių nuotolinių lošimų uždraudimas arba dalinis apribojimas. Ir tai būtų kelias į priekį, kaip mes galėtume eiti į valstybės naudą.
1: Dabar tik jūsų sakinys.
3: Aš tik vieną sakinu, kad visgi turėtų būti inicijuojamas tas parlamentinė kontrolė, ko mes ir prašom, ir imtis inicijyvos, ir tada suformuoti politiką ir keliauti toliau su aiškia kryptim.
1: Jūsų sakinys, Samuelai, bet vienas.
0: Reikalinga atlikti tyrimą, ko pasieko įvertinti institucijų darbą ir parengti visiškai naują lošimų paslaugų įstatymą. O į paslaugas įeina ir loterijos, ir azartiniai lošimai.
3: Nu, kaip tos normaliuose šalyse, tai vakarietiškose, nerytų.
0: Ir gražinti loterijos valstybei, organizuoti nacionalinę loteriją, socialiai atsakingiausią modelį panaudoti ir efektyviausia ekonominė finansinė prasme valstybės atžvilgių. Taigi patenkinti ir vartotojų interesai, ir valstybės. Viskas.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį žinių radijo klausytojams, priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Pas mus šiandien svečiavosi Samuilas Kacas, ilgametis nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas, asociacijos prezidentas Liutauras Ulevičius ir asociacijos konsultantas Robertas Kvietkovskis. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likęs su žinių radijo. Gražiems dienų.
4: Laida Verslo pulsas pristato nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.
5: Verslo pulsas.
6: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas.
4: Labas, Milda.
5: Labas ir sveiki, su jumis kalbamės paskutinį gegužės pirmadienį. Eteryje kaip visuomet tokiu laiku. Labas, Milda. Na, o ateinančią valandą prie mikrofono būsiu aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano viešnė Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė, kuri šiandien pas mus atvyko net iš tolimosios Klaipėdos. Labas, Edita.
6: Labas, Milda.
5: Labai dėkoju, kad atvažiavai. Tu atvažiavai specialiai vien tik dėl laidos ir po laidos vyksi vėl atgal. Tai tikrai, na, turbūt kito tokio žmogaus, kuris dėl parfumerijos šitiek daro Lietuvoje nepažįstu. Šiandien mes su Edita kalbėsime apie įvairiausius dalykus, bet pirmiausia, Edita mums papasakos daugybę parfumerinių legendų ir pakalbės apie kvėpalų industrijos mitus. Edita, bet žinai, aš noriu pradėti visai ne nuo parfumerijos, o noriu pradėti nuo Prados. Ar matėjai antrąją Devil Wears Prada?
6: Dieve brangus, ne dar.
5: Ne.
6: Ir labai mėgaujuosi būsimų pažiūrėjimų.
5: Gerai, gerai. Aha, tai dabar man neišeis tavęs klausinėt, per daug nespoilinant. Gerai, bet aš pabandysiu tada vidury pokalbio tavęs šiek tiek kai kurių dalykų paklausti, ką aš mačiau tam filme ir kas man sukėlė tokių tam tikrų minčių apie vykstančius pokyčius. 20 metų praėjo nuo pirmojo Devil Wears Prada filmo ir kiek per tuos 20 metų mes pasikeitėm. Gerai, vis tiek neriam į tą patį devil hedonistinį pasaulį. 105 metai šiemet suėjo gegužės 5 dieną legendai parfumeriniam bestselleriui, na, nemirtingajam Chanel numeris 5. Tai gal, Edita, mes ir pradėkim nuo to, nuo šitos, na, nemirštančios legendos. 105 metai ir turbūt kita tiek dar išgyvens.
6: Manau, gyvens tol, kol gyvens žmonija. Kažkaip man jau taip atrodo dabar. Ir iš tikrųjų Chanel numeris 5 legendinė parfumerinė kompozicija šiemet sulaukė 105. Gegužės 5 mėnesio 5 dieną numeris 5. Nepaslaptis, kad skaičių 5 Gabrielė Coco Chanel mėgo ypatingai.
5: Aha, neatkreipiau, kol tu nepasakėjai, neatkreipiau dėmesio, tikrai 105. Gegužės 5 Chanel. Aha, kodėl?
6: Penketukų serija. Kodėl Gabrielė Chanel penketuką laikė savo laimingų skaičių? Tai yra įvairių biografų versijų, tiesiog jai patiko tas skaičius, galima taip sakyti. Daug jos biografijos faktų turėjau surinkti, kadangi šiuo metu skaitau tokią labai sėkmingai besivystančią parfumerinę na, edukaciją įvairiose Lietuvos kultūros vietose. Chanel kodas, kaip viena moteris perrašė modernų į pasaulį. Ir ta edukacija yra skirta ne tik Chanel 5, bet ir pačios Gabriel Coco Chanel asmenybei, jos dideliai reikšmiai tiek mados pasauliui, tiek moterų lyderystei to meto Europoje ir pasaulyje ir įvairiems kitiems dalykams. Tai grįžtant prie legendinės kompozicijos, autorius Ernestas Bo, legendinė klaida, kuri arba įvyko, arba neįvyko, kuriančių kvepalų formulę, yra pasakojama, kad parfumeris Ernestas Bo, kuriam Gabriel Chanel užsakė pagaminti šitą kompoziciją, į vieną iš mėginių flakonų įlašino per daug, ko gero dvigubai per daug kvapiojo aldehido C12. Aldehidas C12, kaip ir kitos aldehidinės molekulės, tuo metu buvo didžioji parfumerijos bomba. Tai buvo modernu, tai buvo išskirti tiniai kvapai, kurie nekvepėjo niekuo, kuo iki to laiko kvepėjo parfumerija. Šis ingredientas nepriminė nei gėlių, nei vaisių, nei prieskonių, nei odos, nei animalistikos. Jis kvepėjo įkvepiančiai abstrakčiai ir siūlė tiesiog tokį naują inovatyvų požiūrį. Šiais laikais mes uostome Chanel numeris 5, kuris yra reformuluotas keletą kartų per 105 metus dėl įvairių priežasčių, daugiausia dėl to, kad yra oficialiai uždraudžiamos kai kurios molekulės, kai kurie ingredientai, kurie įeina į kvepalų sudėtį dėl žmonijos sveikatos, dėl žmonijos gerovės. Uždraudžiami ingredientai ir tenka sukurti arba naujus cheminius ekvivalentus, arba reformuluoti. Taigi grįžtant prie to garsiojo C12 kvapiojo aldehido, kuri Chanel numeris 5 kvepalams suteikia šampano purslų efektą. Šio ingrediento Ernestas, pasak legendos, į numerį 5 lašino dvigubai per daug, apsižioplino. Ir būtent tas aromatas iš rankėjai Mademoiselle pasirodė kvepiantis taip, kaip jinai pageidavo. Tai yra, kad tai būtų ateities manifestas, o ne dairimasis į praeitį.
5: O dairimasis į praeitį, kuo tu sakei, staiga Chanel numeris 5 pakvipo visiškai kitkuo, nieko panašaus iki tol nebuvo. O tai kuo kvepėjo iki tol buvusieji
6: aromatai
5: jo, aha.
6: Na, jeigu vėlgi atsigrėžiant į 18-17 amžiaus parfumeriją, tai buvo botaniniai ingredientai. Botaniniai ingredientai ypatingai to meto, turint galvoje, kad distiliavimo ir kitų išgavimo būdų nebuvo didelis pasirinkimas, jie ir kvepėjo augalais.
5: Augalais, aha.
6: Taip, augalai arba animalistika.
5: O žiūrėk, Edita, dabar tokia man mintis kilo, gal ne visai absurdiška, 105 metai, bet sakyk, prašom, ar tu, kokie yra tavo seniausi Chanel numeris 5, kokia versija, kurią tu esi kvėpinus?
6: Taip, tai yra pakankamai senos versijos, bet būtent 1921 versijos aš dėja neuošiau. Yra įmanoma tą padaryti.
5: Okay,
6: taip,
5: okay.
6: Taip. Chanel parfumės Paryžiuje, Cambon gatvėje 31 galima užsisakyti. Asmeniškai Chanel 5 pagal senąją formulę, ją padaro dideliu kiekiu, jeigu neklystu, litro talpos krištolinis tas flakonas be purkštuko, tai kainuoja solidžią pinigų sumą, bet taip smarkiai solidžią, man atrodo, kad už tą sumą kokiam Rokiškyje galima būtą nusipirkti.
5: Oho.
6: Dviejų kambariukų kokiu. Tai tos versijos dėja aš neuošiau, bet šiuo metu skaitydama paskaitą apie Chanel asmenybę iš dviejų labai solidžių parfumerijos kolekcininkų, aš turiu pasiskolinusi keletą Chanel numeris 5 versijų ir anksčiausios iš jų siekia 1960-uosius.
5: Aha, aha.
6: Tai jau labai suvintažėja kvepalai, iš tikrųjų mes negalime tikėtis, kad kvepalai nuo 1960-ųjų kvepės taip, kaip jie kvepėjo švieži ir kai paskaitos klausytojai uostoje irgi yra įspėjami, kad vis tik tai turėkime galvoje, kad mes uostome taip, pakitusį aromatą, bet tai yra nepaprastai įdomu, todėl, kad tai yra ta pati antikvarinė vertybė, kaip ir baldai, papuošalai, drabužiai ar kažkokie buities rykai.
5: Bet ar juos dar galima naudoti?
6: Pagal skonį. Yra žmonių, ypatingai šiais laikais, kurie dievina ir mėgsta vintažinę parfumeriją. Tiesiog, kadangi yra specifinis aromatas, jisai ne visada tiks pagal kontekstą.
5: Taip, taip, taip.
6: Tai čia yra daugiau galbūt savo asmeniniams patyrimams negu savęs ekspozicijai.
5: Ačiū Edita už tokį pavedžiojimą po 1921 metus. Padarykime trumputę pertrauką.
4: Labas, Milda.
3: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Labas, Milda.
2: Edita, grįžtame į Chanel pasaulį. Edita, sakėjai, pavedžiosi po Chanel pasaulį kaip po lyderystės pasaulį tuometinės, kaip po moters, kuri pakeitė, na, iš principo padarė be galo didžiulę įtaką emancipacijai ir feminizmui.
3: Tai be abejo, jeigu kalbėti apie Gabrielle, nu, vis vadinu tikruoju vardu, nes Koko tai yra tokia pravardė, kuri ne visada jai patiko. Tai jeigu kalbėti apie...
2: Aš atsiprašau, tave pertrauksiu. Ar tikrai tas Koko kilus, josgi filmuose visų rodo, kaip jos su seserim dainuoja tą Koko, aš nebeatsimenu, kokia ten
3: taip,
2: ta dainelė.
3: Taip, iš kupletų. Iš kupletų, iš Gabrielle bandymo dainuoti kafe šantanuose ir užimti tokią labai smagę, nu juokingą šių laikų požiūrių poziciją. Pozuzė, pozuotoja, pozuzė, tikriausiai mane pataisytų kas nors, kas geriau, tiksliau, kas gerai kalba prancūziškai, nes dėja aš nekalbu. Tai Gabrielle bandė ne su seserim, o su teta. Taip, ten teta, tiesiog, na, tokios peripetijos su teta, jinai buvo praktiškai vienmetė.
2: Vienmetė, tai va,
3: dviejų metų skirtumas. Tai va, su ta savo tetule, jinai bandė užsidirbti duoną ir taip pat save realizuoti, dainuodama kavinėse ar restoranuose. Ir populiariausias jos kupletas buvo tas apie kaukų. Ir kadangi visiškai netikėtai, ta smulkutė aukšta, visiškai netipinio Belle Époque damoms grožio mergina, jinai sužavėdavo restoranų, kavinių lankytojus ir visi plodavo visą šaukdami kaukau, kaukau. Tai va šita pravardė jai prilipo, bet jeigu grįžtant prie jos vaikystės, tai buvo žmogus, tai buvo mergaitė, kilusi iš šeimos, kurią šiais laikais mes vadintume, kaip čia tiesiog, socialinių gyvenimo įgūdžių neturinčią šeimą.
2: Disfunkcinę, jo.
3: Taip, tai yra visi, tai buvo žmonės, kurie visiškai praktiškai turėjo labai ribotas lėšas pragyvenimui, neturėjo išsilavinimo, motina buvo
2: jinai
3: skalbėja. Tėtis prekeivis, kuris supirkdavo iš amatininkų kokius nors vėlgi tuo metu buities rykus ir važiuodavo per muges, juos pardavinėdavo. Motina, jauna mergaitė Žana, kurią pona Chanel, gražus vaikinas, suviliojo vienos iš savo kelionių metu. Na ir panelioj pasijuto besilaukianti. Būtų ko gero palikta, kaip ir daugelis Chanel, reiškia, pono Chanel, pono prekeivio Chanel suviliotų mergelių, bet jos šeima buvo griežta ir broliai nuolat pakalbėdavo laikas nuo laiko su...
2: Primindavo
3: ponui Chanel jo pareigas, tai čia keletą kartų buvo bandyta organizuoti vestuves, jos neįvykdavo, galų gale jisai davė vaikams savo pavardę ir kas yra įdomu, kad būtent Gabrielle pavardė pradžioje buvo užregistruota klaidingai ne Chanel, o Chanel. Po to buvo ištaisyti metrikai. Tai buvo šeima, kurios vaikams nešvietė ne tik tai, kad šviesi ateitis, niekas. Jie turėjo likti tame socialiniame, žemiausiame socialiniame sluoksnyje, kuriame buvo ir jų tėvai, ypatingai mergaitės. tuo metu 1883-aisiais gimė Gabriel, tuo metu žemiausio socialinio sluoksnio moterims nebuvo jokių perspektyvų, netgi gero ištekėjimo perspektyvų tuo metu nebuvo. Geras ištekėjimas būtų buvęs tiesiog ištekėti už ko nors, gimdyti vaikus, dirbti skalbėją arba, jeigu pramokus, siūti, dirbti siuvėją, užsikrauti visus buities darbus, gyventi sunkiai. Na ir greičiausiai palikti šį pasaulį daugmaž
2: 45.
3: Po to, kai mama mirė savo dukterų akise nuo plaučių uždegimo, Gabrieliai būnant apie 10 metų, o tėvui vėl išlėkus atseit prekiauti, vaikai pakliuvo, mergaitės pakliuvo į Šventos Širdies vienuolių kongregacijos prieglaudą. Mhm. Tai va ta mergaitė iš prieglaudos, kurią prieglauda išmokė siūti, skaityti, bet beje, pikantiška detalė, nelabai išmokė rašyti. Gabriel visą gyvenimą nelabai mokėjo rašyti prancūziškai.
2: O, šito nežinau. Aha,
3: ji negavo jokio universitetinio išsilavinimo. Ji negavo jokio su dizainu susijusio išsilavinimo, jokio išsilavinimo susijusio su menu, kultūra ir panašiai. Ir tik tai savo sumanumo, žingeidumo dėka jinai pasiekė tai, ką pasiekė. Ir labai įdomu, kad gilindamas į jos biografiją, aš pamačiau vieną labai aiškų bruožą. Jinai nesidairė į šalis ir neklausė, ar jai galima. Mhm. Ar moterims šitaip galima, ar man, taip, ar mano socialinio sluoksnio merginai padoru.
2: Padoru, jo. Aha.
3: Toks įspūdis, kad jinai sugalvodavo kažką, kažkokį tikslą, ir darydavo.
2: Ir pirmin.
3: Aha. Ta prasme, kad jinai jau sugalvojusi tikslą, jautėsi pusiau jį pasiekusi. Bereikėdavo tik tai padaryti tam tikrus žingsnius. Kelias nebuvo rožėmis klotas tikrai, bet ta prasme, va tas jos gebėjimas matyti labai aiškią viziją ir tiesiog eiti link jos, nu, nenueisi, tai nenueisi. Bet visiškai neklausant jokio aplinkinio žmogaus, jei galima tą daryti ar ne, tuo metu tai buvo moterims labai nebūdingas bruožas ir visiškai, ir sociumas iš moterų visiškai to nelaukė, anaip tol buvo laikoma, kad moteris taip elgtis neturėtų. Bet, kaip ir minėjau, Gabriel, tai buvo visiškai nusispjauti.
2: O kaip, va, žinai, man, aš tavęs klausau ir man kyla vienas klausimas, o kaip jos nesugniuždė tą aplinką, nes vėlgi, kaip tu sakai, gerai, neklausti ir eiti ten link savo tikslo yra vienas, bet vėlgi aplinka, jinai gali tave labai skaudžiai tiesiog sukišti į rėmus ir sugniuždyti.
3: Matomai buvo visko ir ta prasme įvairių pergyvenimų, galbūt abejonių ir panašiai, bet vėlgi va šitas bruožas neklausinėjimo aplinkos, nekreipimo dėmesio į tai, ką aplinka apie ją galvoja, Gabriel labai padėjo. Dar kaip jinai pati jau savo biografams pabrėžė, jinai buvo užsispyrusi. Mhm. Užsispyrusi ir išdidi tokia visiškai netipinė tam laikotarpiui moteris, kuri visos visuomenės priekyje buvo bent keletas savo didelių grakščių žingsnių.
2: Mhm, mhm. Kaip jai pavyko, jinai, aš tavęs pirmą jau klausiau, taip ir nesupratau, jinai pati ne iš Paryžiaus buvo?
3: Ne, jinai iš kaimelio. Čia jau, ko gero, reikėtų pasakoti visą Gabriel biografiją.
2: Jo, ir aš matau, kad mes
3: nukeliausime.
2: Nukeliavom jau į jos biografiją ir visai mes ir kvepalus jau pamiršom ir visą, kitą, tai žinai ką, padarom trumputę pertrauką, o po pertraukos grįšim prie kvėpalų, kad jau ne vien tik tai Gabrielė.
3: Aš galvoju, kad tikrai galbūt žmonės gali rasti tą informaciją ir prieinamuose šaltiniuose.
2: Be abejo, bet žinai
3: arba
2: tu...
3: apsilankyti mano toj paskaitoj, labai kviečiu.
2: Aš negaliu nustoti tavęs klausius ir matau mūsų susidėliotas temas ir man dar norisi apie ją išgirsti, dar tu taip užbūrenčiai tiesiog pasakojai. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos prie kvėpalų grįšim.
1: Labas, Milda.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
3: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
2: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
3: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
5: Grįžtame po pertraukos į studiją. Na, mano studijoje šiandien, kaip jau minėjau, vieši Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė. Edita, tu mano studijoje nebe pirmą kartą, antrą kartą ir anaisik. Aš tave vienoj vietoj pavadinau kaip parfumerijos ekspertė. Ir mes tuomet su tavim ilgai diskutavom ir tu man labai, labai gražiai paaiškinai, kodėl tu nenori būti tavo pavardė, kad tapatinama su ekspertais. Ir tame yra, na, toks gan aiškus pagrindas, kodėl. Bet jis susijęs labiau su mumis, o ne su tavimi. Ir būtent su tais visais mitais, ir tu man esi tikrai ir prieš pat laidą pripasakojus labai daug tokių, na, keistų aspektų, kurie būtent rodo mūsų santykį su prabangos prekėmis, su hedonistinėmis prekėmis, kaip tu sakai, ir kad tu esi man daug pasakojus apie tai, kad mes lietuviai gyvenam, na, tam tikroje įtampoje ir nesugebam į tą pasaulį įnerti, jam atsiduoti, tiesiog juo mėgautis, o svarstom, kuriom kampe panoramos ar Akropolio mus apgaus, kur įkiš kažką ir panašius dalykus. Tai leidžiu tau dabar pasakoti apie visus tuos mitus ir tas, na, sudėtingasias pusės.
6: Taip, tai jeigu grįžtant prie žodžio ekspertas, tai be abejo, aš labai gerbiu ekspertus ir ekspertiškumą ir kartais galvoju, kad gal aš šiaip dar ir neverta būti vadinama eksperte, reikėtų knygą parašyti, reikėtų publicistinių straipsnių išleisti kokių 10, 12, 20, bet iš tiesų žinau, kad žodis ekspertas mūsų visuomenė. Mane yra pakankamai toksai, na, labai gaila nunešiota žodis ir būtent, reiškia, prabangos ir hedonistinio.
5: Pasipriešinimo labai daug sulaukia.
6: Labai daug sulaukia pasipriešinimo, kadangi, nu, mūsų tautietis, pats sau ekspertas, ypatingai hedonistinių, ypatingai malonumo prekių ir paslaugų kontekste, tiek kvepalų, tiek kosmetikos, tiek sporto, tiek kultūros. Mes visi esame ekspertai, todėl aš kažkaip galvoju, gal aš tada pabūsiu kukliai edukatorė tiesiog. Mm-hmm. Tuos ekspertus edukuojantis žmogus, juos gal kažkaip tai truputėlį nukreipiantis tokia teisingesnė linkme. Šiais laikais aš iš tikrųjų matau labai keistą dalyką, galbūt neturėtų būti keista, žinant mūsų istoriją. Mm-hmm. Ilgą laiką mes gyvenome visiškame prabangos prekių deficite. Mano amžiaus žmonės dar puikiai tai prisimena. Nėra nieko. viską galima gauti tik tai...
5: Nu, per blatą, per kažkur blatą. Iš po stalo, taip.
6: Taip. Ir tas vat kažkaip, nežinau, jaunoji karta, jinai kitaip žiūri.

0: Yra daug maž to amžiaus, kurie arba patys prisimena, arba iš tėvų yra girdėję va, tą nuolatinį šių prekių deficitą. Ir jiems visą laiką atrodo, kad pavyzdžiui, parfumerijos industrija, parfumerijos pasaulis, tai juos nuolat siekia apgauti, kažką blogo jiems iškišti. Aš nuolat girdžiu parfumerinius mitus apie pastiprintus testerius, pavyzdžiui, didelių solidžių parduotuvių lentynose. Ką tai reiškia? Vartotojas galvoja, kad jam atėjus į saloną, jam pakišamas kažkoks geresnis produktas, negu paskui jam parduodamas pakuotėje. Tai du, čia jau ne aš išgalvojau šitą fantastinį palyginimą. Čia pacituosiu parfumerį Aistį Mickevičių. Jisai nuolat sako, na, pažiūrėkit, ateinate jūs į drabužių parduotuvę, pasimatuojate keletą, pavyzdžiui, sijonų, išsirenkate, nešate prie kasos ir sakote, supakuokite man šitą sijoną. Kasininkės išima iš stalčiaus kitokį sijoną, supakuoja jums ir paduoda neštis. Ką jūs darote? Jūs einate į vartotojų teisės, jūs teisėtės, parduotuvė gauna baudų, ir labai blogą reputaciją. Kodėlgi taip turėtų elgtis parfumerijos parduotuvės?
1: Tai tikrai pasakykit geras klausimas, kodėl?
0: Kokia prasmė apgaudinėti vartotoją, ypatingai jeigu, kai Lietuvoje mes turime oficialius atstovus, pavyzdžiui, didžiųjų parfumerijos prekių ženklų. Taip pat mes turime visą eilę mažų butikinių, konceptualių parduotuvių, kurie taip pat atstovauja tuos mažus butikinius konceptualius parfumerijos prekių ženklus. Ir kodėl visi turėtų taip elgtis, apgaudinėdami vartotoją? Vartotojas iš anksto parfumerijos pardavėjus laiko sukčiais. Aha. Tai noriu nuoširdžiai patikinti ir nuoširdžiai paprašyti, netikėti tais iš kažkokios pastalės ištrauktais mitais, todėl kad ne. Parfumerija yra rimta tvarkinga industrija ir jeigu jūs nesusigundote preke, kuri akivaizdžiai yra falsifikatas ir pardavinėjama neaiškios kilmės interneto platformoje ar krautuvėlėje, na, pasitikėkite hedonistinių prekių pardavėjais, todėl kad matot, kai mes taip bijome investuoti pakankamą sumą į prabangos prekę, kai mes nuolat galvojame, kad prabangos prekių pardavėjai kažkurioje vietoje nori mus apgauti, tada nėra prasmės įsigyti tos prabangos prekės, nes prabangos produktas yra tai, ką mes nuo pat pradžių kaip patiriame komforto lygyje.
1: Malonumą.
0: Tai, ir taip. Mes ateiname į parduotuvę, taip. Mes būname maloniai aptarnauti, mes renkamės, mes gauname originalią pakuotę.
1: Procesas, taip.
0: Mes džiaugiamės tuo, o jeigu nesidžiaugiame, tada galima pilnai apsieiti be tos prekės. Jeigu mes taip bijome apgavysčių, tai tikrai nėra spaudimo kvepintis.
1: Edita, tu man šitoj vietoje, aš prisiminiau, tu man buvai pasakojus apie vieną nutikimą, kuomet vyras įsigijo dviejus kvepalus ir tie, kurie jam nepatiko, jam pasirodė, kad tai yra falsifikatas.
0: Taip, šių dienų realija. Aš kadangi atstovauju keletą mažų konceptualių parfumerijos prekių ženklų, kurie nėra didieji, jie nėra nei Chanel, nei kiti galimi pavardinti. Tai yra tiesiog pačių parfumerijos autorių kuriamos konceptualios kompozicijos. Visiškai neseniai mane internetu susirado vienas tikriausiai naujas, labai šviežias parfumerijos ekspertas. Parfumerijos entuziastas.
1: Jau ironiškai labai sakai. Taip,
0: na, tenka. Parfumerijos entuziastas ir užsisakė net dvejis kvepalus iš vieno labai reto Lietuvoje parfumerijos prekės ženklo, ne Lietuvoje.

0: lietuvių autoriaus, aš nustebau, kad žmogus pasiryžo investuoti netestavęs.
1: Aha.
0: Jisai patvirtino, kad paskaitė aprašymus autoriaus internetiniame puslapyje ir jam tiko. Aš dar kartą perklausiau, ar tikrai sprendimas tvirtas, sulaukusi patvirtinimo ir apmokėjimo, išsiunčiau kvepalus ir jau po poros dienų gaunu ilgiausią laišką su priekaištais,
1: pasipiktinimą,
0: kad vienas kvapas visiškai neatitinka jo įsivaizduotojo.
1: Įsivaizduotojo.
0: Vienas geras, o kitas neatitinka ir jisai turi labai kaip daug svertų galvoti, kad tas antrasis kvapas yra padirbinys ir kad aš pardavinėju padirbinius. Ta prasme, tai neturi jokios logikos, žmogus gauna dvejis kvepalus iš tos pačios kolekcijos, trijų kvepalų mažytės kolekcijos, trijų aromatų ir vieną aš siunčiu tikrą, kitą siunčiu padirbinį. Žmonės tiesiog, tai iliustruoja, kad žmonės tiesiog, nu, vis dėl to dar mažai suvokia, kaip veikia parfumerijos industrija ir kad, pavyzdžiui, padirbinių daryti tokių mažų prekių ženklų, tokių minimalių, kurių nežino bent jau pusę pasaulio, iš viso nėra prasmės, tai yra viena.
1: Turbūt per brangu negu, brangiau negu.
0: Absoliučiai, taip, tai neturi jokios ekonominės vertės. Kitas dalykas, kad neįmanoma, kad vienas iš tos pačios kolekcijos kvapas būtų tikras, o kita būtų prasmė padirbinėti kam. Aš dar ir užklausiau, kas padarė tada jūsų nuomonę tuos kvepalus. Autorius, aš. Daugiau nebuvo kam užsiimti. Vienu žodžiu, šitas kuriozas vienaip ar kitaip išsisprendė. Bet dalykas tame, kad aš gavau dar kartą patvirtinimą, kad deja, mūsų visuomenės santykis su prabangos prekėmis ir ypatingai parfumerijos pasauliu dar yra toksai labai komplikuotas. Mes vis ieškome tenai to, ko ten nėra. Tai kažkokių didelių apgavysčių, kažkokio nesažiningumo nuolatinio. O kodėl, mėlyjeji, jūs netikite, kad ypač maži nišiniai parfumerijos autoriai, kurie savo vardu ir savo parašu pasirašo savo aromatus, jūs nori apgauti?
1: Ar esi gavus kada nors vieną logišką paaiškinimą? Kodėl, va, iš ko kyla tos baimės? Na taip, mes sakėm iš sovietmečio, bet, nu, kodėl negalim jau po į 36 metus tiesiog atsipalaiduoti? Jau tiek visko matėm, ane?
0: Dabar vat labai, labai bandau prisiminti, ar kas nors man ką nors logiškai paaiškino, tai ne. Deja. Bando žmonės man pateikti argumentą, kad pavyzdžiui buvo Paryžiuje ir ten tas pats Chanel numeris 5 kvepia visiškai
1: kitaip negu
0: Lietuvoje, mums visiems labai gerai žinomoje parfumerijos parduotuvėje, kuri beje yra oficialų Chanel parfumės atstovas Lietuvoje. Jie niekaip negalėtų platinti padirbinių, kadangi jiems grėstų siaubingos baudos iš tiekėjų ir tikrai tai neatsipirktų jokie padirbinių platinimai. Tai čia vėlgi mes galime vat apie tai, kad Chanel Paryžiuje kvepia kitaip nei Chanel Vilniuje, o Chanel Vilniuje kvepia kitaip nei Chanel Radviliškyje. Mes tikrai galime irgi ir apie tai išvystyti ilgiausią temą, čia jau kalbant apie mūsų smegenų veiklą, apie tai, kaip mūsų smegenys kvepalus ir kvapus visus skirtingai vertina skirtingose aplinkose. Tik aš nežinau, ar mes turėsime tam laiko, gal mums vėl reikės naujos temos.
1: O tu žinai, ką tu tiems, kurie sako, kad va ten kvepėjo kitaip, o ten anaip, o ten Radviliškį kaip trečiaip, tu gali atsiminti, aš tavęs anaisik prieš metus klausiau, o kas nutinka su mumis, klausiau savo pavyzdžių, nes turiu savo mėgstamus Bleu de Chanel, kurie buvo mano, žinai, kasdieniniai, nu tiesiog, aš negalėjau be jų žingsnio žengti. Ir tu žinok, dabar yra kiti išleisti Bleu de Chanel, trupučiuką su kitu kvapu.
0: Reformuluoti.
1: Ir ja. Žinok, man nei vieni, nei tie Bleu de Chanel, nei naujieji nepatinka. Ir aš tiesiog jų va tie stovė, aš nusipirkau, aš dabar apskritai pradėjau pirkti tik po mažus buteliukus, nes po to, kai mano stovi keli dideli buteliukai, trečdalį išsikvėpinau, viskas, nebegaliu, aš nenoriu jų, nebe mano ir nežinau, kodėl, tikrai prabangus ir visokį kitokį, tiesiog kažkas man jie pasikeitė ir aš jų nebenoriu, man jie nebepatinka, nors visą laiką patikdavo. Tai čia vat žmonėm aš tau duodu gerą atsakymą, tiesiog tu paklaus, gal jie pasikeitė, gal jų skonis pasikeitė.
0: Tai be abejo, mesgi visą gyvenimą nevaikštome labai vienodą šukuos. Kartais nutinka, kad žmogus, kuris dievino juodą spalvą, vat kaip pati šiandieną apsirengusi, staiga užsinori spalvų.
1: Taip.
0: Nesipuošęs niekada žmogus staiga puola pirkti bižuteriją arba juvelyriką. Visa gyvenimą Palangoje vasaras leidusi šeima, staiga išlėkė į Australiją. Žmogui tai būdinga, būdinga keistis ir tai susiję su tiesiog mūsų gyvenimo patirtimis. Su tuo, kaip mes tiesiog, ką mes patiriame iš viso, ką mes patiriame generaliai visur. Tai yra, mes keičiamės todėl, kad keičiasi pasaulis aplink mus. Mes jį vertiname, mes jame būname ir bandome jame integruotis. Lygiai taip pat ir su parfumerija. Kaip ir daug kartų esu sakiusi, parfumerija yra tas prabangos produktas, kurio mums iš esmės nereikia.
1: Taip, visiškai. Mėgaukimės ir...
0: Taip, todėl keitimas savo kvepalų, keitimas savo parfumerinių preferencijų galėtų būti mūsų gyvenimo viena iš tokių prieskonių, vienas iš prieskonių, druskelė tokia.
1: Taip.
0: Neprisirišti prie vieno kvapo, nereikalauti, tiksliau, neieškoti kažkokių apgavysčių už kiekvieno kampo, tiesiog mėgautis, pakartosiu.
1: Negyventi toj įtampoj. Edita, labai turiu nuliūdinti tave, turim lygiai 3 minutės likusias mūsų pokalbio. Galėčiau aš tavęs iš tikrųjų klausyti ir neleisti tau grįžti atgal į Klaipėdą, čia bent kelias dienas laikyti, kol tu iš viską išpasakosi. Taip visai jau pabaigai. Kokie yra dažniausiai pasitaikantys parfumeriniai mitai, tai, ką mums žada marketingas?
0: Oi, na, tai mes jau praeitą laidą aptarėme, kad marketingo sugalvotas triukas priskirti kvepalus mūsų paso įrašui. Tai yra vyriški ir moteriški kvepalai.
1: Taip.
0: Tų žmonės pasižiūrėti praeitoje laidoje, kaip mes apie tai apkalbėjome. Toliau be abejo jau visiškai nueinanti tendencija, kad kvepalai būtini pabrėžti mūsų statusui, kad kvepalai turi užimti labai daug erdvės ir kad kvepalais mes būtinai turime sukelti triukšmą, kitaip mes liksime neįvertinti. Tai vat labai tokį užmesiu mažą kabliuką, kad naujosios jauno kartos tendencija yra visiškai atvirkščia. Niekas nebenori užsipurkšti statuso. Niekas nebenori triukšmauti kvepalais. Visi iš parfumerijos tikisi komforto.
1: Komforto.
0: Komfortas yra raktinis naujųjų vartotojų žodis.
1: Bet jaunimas, vat, mes sakėm, kad neturim laiko aprėpti visom tendencijom, bet jaunimas kvepinasi.
0: Taip, ir labai domisi kvepalais, ir kas mane nepaprastai džiugina, labai dažnai domisi kvepalais būtent kaip meno kūriniu.
1: Ne, aha.
0: Jie kalba visai kitomis kategorijomis. Jie neklausia, ar ilgai kvepaliukai laiko ir kokio ilgio šleifas. Jie klausia, pavyzdžiui, iš tikrųjų užduoda klausimą, o kas aš būsiu tais kvepalais pasikvepnęs?
1: Rimtai?
0: Taip.
1: Aha.
0: Kokia...
1: Ką atsakai?
0: Na, pagal tai, kokie kvepalai ant stalo, apie kokius kvepalus mes kalbame, koks personažas tuose kvepaluose slypi. Labai dažnai klausia, labai dažnai ieško minkštų, švelnių monoaromatų ir tikrai, vėlgi, labai dažnai jauni žmonės klausia, ar netrukdys aplinkai.
1: O tai čia labai gera nata, šita nata ir baikime mūsų laidą šiandien. Ačiū Edita tau, kad atvykai iš Klaipėdos, ačiū, kad edukuoji mus ir mums rodai tą, aš vat niekad nebūčiau susiejus būtent tos prabangos prekės pirkimo su įtampa, bet tu teisi pasakodama, va šitas, na, tokias sunkiasias ir visiškai bereikalingas pusės.
0: Taip, visiškai.
1: Ir kaip tu sakei, pasitikėkit, pasaulis nelinkęs už kiekvieno kampo jūs apgauti.
0: Be abejo, komfortas, mėlėjai, jauskime komfortą.
1: Ačiū Edita, kad atvykai šiandien pas mus. Šiandien jums kalbėjo Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū jums ir iki kito pirmadienio.
2: Labas, Milda.
3: Radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Čia švietimas ne prie ko. Mhm. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimasis sveikata per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
3: Nu, matai, su ta atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
2: tai mes nieko neprisižydėm. Mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos ne kas dešimtmetį turim kokį milijardą privyrinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privyrinti, tai žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
3: Juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
2: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
3: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
2: Kitaip.
3: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
2: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Okay. Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip iš šimtakojus. Vaikšto pas tave patrasą šimtakojį.
3: Bet jeigu tu būtum skruzdėlė, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
2: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knygą. Šį vakarą mes su jumis apžvelgsime šios knygos 25 skyrių, kurio tema Abraomas veda Ketūrą, Abraomo mirtis, Ezavas ir Jokūbas. Prieš prisiliesdami prie teksto, įaiškindami ir suprasdami bei priimdami, paprašykime, kad kūrėjas padėtų mums ne tik išgirsti savo kūninėmis ausimis tai, kas užrašyta šioje rašto dalyje, bet taip pat, kad šventoji dvasia išaiškintų mums tą žodį ir įtikintų mus. Dangaus Dieve, Tėve, mes dėkojame Tau, kad Tavo malonę šiandien galime gyventi ir priimam tą malonę, tą dovaną Tavo, kad kiekviena diena yra malonės dovana. Ačiū Tau už tai, kad galime gyventi šiandien laisvėje, būti laisva tauta ir galime įsižiūrėti į mūsų ištobulintoje mūsų vadovą Jėzų Kristų. Žvelgdami į visą Bibliją, mes galime matyti tą kelią, kurį tu nutiesiai žmonijai ir vienintelį kelią, kuriuo šiandien galime ateiti pas tave. Prašom, kad tavo žodžio dvasia netrukdomai šį vakarą darbuotųsi kiekvieno mūsų širdyje. To prašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Tai dar vienas puikus Biblijos skyrius. Jame aprašyta Abraomo mirtis ir kaip Izaokui su Rebeka gimsta dvyniai Ezavas ir Jokūbas. Šiame skyriuje kalbama ir apie Izmaelio, ir apie Izaoko palikuonis. Galiausiai aprašomas įvykis, kaip Ezavas pardavė Jokūbui savo pirmagimystę. Taigi tai nuostabus, daug apriepiantis skyrius. Čia baigiamas pasakojimas apie Abraomo gyvenimą, nors iš tikrųjų jo istorija baigėsi 23 skyriuje, kai jis išsiuntė tarną parvesti Izaokui nuotakos. Abraomas veda Ketūrą. Abraomas vedė kitą žmoną vardu Ketūrą. Ji pagimdė jam Zimraną, Jokšaną, Medaną, Midijaną, Išbaką ir Šuachą. Pradžios knygos 25 skyriaus 1-2 eilutės. Po Saros mirties Abraomo šeima smarkiai išaugo. Kas nors pasakys, aš maniau, kad tuo metu, kai gimė Izaokas, Abraomo kūnas buvo visiškai apmiręs ir nepajėgus pradėti vaiką. Jūs teisus. Bet kai Dievas ką nors daro, padaro tai iki galo ir padeda savo parašą. Pasirodo, davęs gyvybę Izaokui, Abraomas vėliau susilaukė viso būrio vaikų. Įdomu tai, jog čia paminėti Medanas ir Midijanas. Ir iš kitų berniukų kils tautos, bet negaliu pasakyti kokius. Manęs jos nedomina, nes mums keliaujant Biblijos puslapiais mūsų keliai nesusikirs. Tuo tarpu su Midijanu mes susidursime. Vėliau skaitysime, kaip Mozė nukeliaus į Midijano kraštą ir iš ten pasims savo žmoną. Prisiminkite, kad midianiečiai, kaip ir medaniečiai, yra Abraomo giminystės linijoje. Taigi aišku, kad Abraomas turėjo ir kitų sūnų, bet Viešpats išsirinko tik Izaoko giminystės liniją. Nei Izmaelis, nei Midijanas, nei Medanas nebuvo pažadų sūnus. Visi jie dykumų klajokliai. Abraomo mirtis. Visa, ką turėjo, Abraomas paliko savo sūnui Izaokui. O savo sugulovių vaikams Abraomas davė dovanų dar prie savo galvos, prieš išsiūsdamas juos tolyn nuo savo sūnaus Izaoko rytų link į Kedemo kraštą. Abraomas gyveno iš viso 175 metus. Jis atsikvėpė paskutinį kartą, mirdamas laimingoje senatvėje, sulaukęs ilgo amžiaus ir buvo sujungtas su savo gimine. Jo sūnus Izaokas ir Izmaelis palaidojo jį Machpelos oloje, Hetito Cugaro sūnaus Efrono lauke, esančiame į rytus nuo Mamris, tame lauke, kurį Abraomas pirko iš Hetitų. Ten buvo palaidoti Abraomas ir jo žmona Sara. Pradžios knygos 25 skyriaus 5-10 eilutės. Į laidotuvės atvyksta ir Izmaelis, juk šiaip ar taip Abraomas buvo jo tėvas. Broliai palaidoja Abraomą Machpelos saloje. Tuomet Izaokas persikelia į vietovę, kur pirmą kartą susitiko su Rebeka. Po Abraomo mirties Dievas laimino jo sūnų Izaoką. Izaokas apsigyveno prie Ber Lahai Rojo vietovės. Pradžios knygos 25 skyriaus 11 eilutė. pastraipoje nuo 12 iki 18 eilutės išvardyti palikuonys Abromo sūnaus Izmaelio, kurį Abromui pagimdė Saros tarnaitė egiptietė Hagara. Mums pateikiamas palikuonių sąrašas. Vėl noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šventoji dvasia dažnai naudoja šį metodą pradžios knygoje. Ji pirmiausia supažindina mus su atmestaja giminystės linija, vėliau ją pameta ir daugiau prie jos nebegrįžta. Po to pateikiama giminystės linija vedanti prie Kristaus ir ją sekama. Taigi, supažindinusi mūsų Izmaelio giminystės linija, šventoji dvasia pereina prie Izaoko giminystės linijos. Ezavas ir Jokūbas. Štai Abromo sūnaus Izaoko šeimos istorija. Abromui gimė Izaokas, pradžios knygos 25 skyriaus 19 eilutė. Tai linija, kurią mes seksime. Abromui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas. Taip prasideda pirmas Evangelijos pagal Matą skyrius. Kaip jau įsitikinome, kiekvienas iš šių vyrų turėjo ir kitų sūnų. Abromas turėjo visą būrį vaikų, bet jų genealogijos nevystomos. Sekama tik Izaoko palikuonių eilė. Galite užmiršti Izmaelį, Midijaną, Medaną ir visus kitus. Kartkartėmis jų ir Izaoko giminystės linijos susikirs, bet mes neseksime jų giminystės linijų. Izaokas buvo 40-metis, kai vedė Rebeką, aramėjo Betuelio iš Padano Ramo dukterį ir aramėjo Labano seserį. Izaokas maldavo viešpatį dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga. Viešpats išklausė maldą ir jo žmona Rebeka tapo nišia. Pradžios knygos 25 skyriaus 20, 21 eilutės. Įdomu, kad Rebeka kaip ir Sara buvo nevaisinga. Bet Izaokas maldavo Dievą dėl jos ir ji tapo nišia. Laukėsi dvynių. Bet kūdikiai taip grūmėsi vienas su kitu jos iššiuose, kad ji prasitarė, jei taip, tai kam aš dar gyvenu. Tad ji nuėjo viešpaties pasiteirauti. Pradžios knygos 25 skyriaus 22 eilutė. Grumtynės prasidėjusios tarp šių dviejų berniukų dar jiems negimus simbolizuoja kovą, kuri tebevyksta pasaulyje ir šiandien. Tai kova tarp šviesos ir tamsos, tarp gero ir pikto, tarp šventosios dvasios ir kūno. Kiekvienas Dievo vaikas daugiau ar mažiau žino apie šią kovą, kurią apaštalas Paulius yra detaliau aprašęs 7 laiško romiečiams skyriuje. Rebeka nesuprato, kokios grumtynės vyko jos iššiuose, todėl teiravusi viešpaties, kas su manimi darosi. O viešpats atsakė jai, dvi gentys yra tavo iššiose, dvi atskiros tautos kils iš tavęs, bet viena tauta bus stipresnė už kitą, vyresnioji tarnaus jaunesnėjai. Pradžios knygos 25 skyriaus 23 eilutė. Dievas praneša jai, kad vyresnysis tarnaus jaunesniajam. To derėjo patikėti ir jai, ir jos jaunėliui sūnui. Atėjus metui gimdyti, paaiškėjo, kad jos iššiose buvo dvyniai. Pirmasis buvo rusvas, o visas jo kūnas tarsi plaukuota skraistė. Užtat jėdu pavadino jį Ezavu. Pradžios knygos 25 skyriaus 24-25 eilutės. Ezavo vardas reiškia raudonas arba žemės spalvos. Kadangi jis gimė pirmas, laikomas vyresniuoju.
0: tačiau vyresnysis sūnus tarnaus jaunesniajam. Po to išėjo jo brolis, laikydamasis ranka Ezavo kulno. Užtat jie pavadino jį Jokūbu. Izaokas buvo 60-metis, kai jiedu gimė. Pradžios knygos 25 skyriaus 26 eilutė. Izaokas ir Rebeka buvo išgyvenę santuokoje apie 20 metų, kai jiems gimė vaikai. Vyresnysis buvo Ezavas, arba kitaip vadinamas Raudonas. Jokūbas laikėsi įsikibęs Ezavo kulno, todėl tėvai pavadino jį Jokūbu, kas reiškia uzurpatorius arba sukčius. Jokūbas mėgino tapti vyresniuoju, užimti brolio vietą, nors Dievas jau buvo jam tai pažadėjęs. Kai berniukai užaugo, Ezavas buvo įgudęs medžiotojas, laukus mėgstas vyras, tuo tarpu Jokūbas tylus, mėgstas būti namie prie palapinių. Pradžios knygos 25 skyriaus 27 eilutė. Abu šie berniukai augo Izaoko namuose. Jie dvynukai, bet be galo skirtingi. Ezavas ir Jokūbas grūmėsi ne tik iššiose, ir vėliau jie nuolat varžėsi tarpusavį. Jų požiūris, jų gyvenimo filosofija labai skyrėsi. Jie kitaip mąstė, kitoks buvo ir jų nusistatymas. Reikia pripažinti, kad kol kas Ezavas patrauklesnis už Jokūbą. Tačiau greitai įsitikinsime, jog negalime visada spręsti pagal išorę. Reikia atsižvelgti į tai, kas žmogaus viduje. Šis atvejis būtent toks. Berniukai užaugo. Ezavas buvo įgudęs medžiotojas, sportiško sudėjimo, tikras gatvės vaikis. Jis domėjosi sportu ir apskritai visais fiziniais dalykais, tačiau apie dvasinius dalykus neturėjo nemenkiausio supratimo. Beje, šis rytis jo ir nedomino. Berniukui buvo įdomu tik tai, kas materialu. Ezavas simbolizuoja kūną. Jokūbas buvo tylus. Manau, tai gali reikšti bet ką. Jis leisdavo dienas namuose, buvo mamytės sunelis ir laikėsi įsikibęs jos sijono. Pastebėsite, jog jis buvo pratęs daryti tai, ką jam liepdavo mama. Jokūbas tikras mamytės sunelis. Tuo tarpu Ezavas buvo tėčio numylėtinis. Izaokas mylėjo Ezavą, nes mėgo žvėrieną, o Rebeka mylėjo Jokūbą. Pradžios knygos 25 skyriaus 28 eilutė. Tai šeimos problema. Kai vienas iš tėvų labiau myli vieną vaiką, o kitas kitą, galima laukti bėdos. Būtent taip ir atsitiko Izaoko šeimoje. Izaokas mylėjo Ezavą, nes mėgo jo sumedžiotą žvėrieną. Ezavas nuolat eidavo medžioti ir visada ką nors parneždavo. Izaokas labiau mylėjo šį kiemo vaikį, o Rebeka labiau mylėjo Jokūbą, nes jis buvo mamytės sunelis. Kaip jau minėjau, kol kas Ezavas daug patrauklesnis už Jokūbą. Regis jis sveikesnis, visavertiškesnis. Jokūbas suktas vaikas. Jis bando pasirodyti gudrus. Iš tikrųjų, jis leidžia sau tai, kas visiškai neteisinga. Ir, žinoma, Dievas atmokės jam už tai. Visgi, nors Ezavas buvo labai patrauklus savo išorę, širdyje jis visiškai nepaliko vietos Dievui. Jis buvo grynas pasaulietis ir gyveno tik dėl materialių dalykų. Tuo tarpu Jokūbas giliai viduje troško dvasinių dalykų. Dievui prireikė daug laiko nugramdyti nuosėdas ir pašalinti kliūtis, bet galiausiai jis užčiuopė dvasinį troškimą. Prieš mums baigiant nagrinėti Jokūbo gyvenimo istoriją, kuri tęsiasi beveik iki pat pradžios knygos pabaigos, sužinosime, kad jis visą laiką buvo Dievo vyras, nors tai atsiskleidė tik gyvenimo pabaigoje. Toliau aprašomas incidentas namuose. Kaip reikėjo tikėtis, tėvo ir motinos rodomas šališkumas subrandino konfliktą. Tai anaip tol nebuvo laiminga šeima. Kartą Jokūbui verdant sriubą, Ezavas parėjo iš laukų. Jis buvo labai išalkęs. Ezavas tarė Jokūbui: labai prašau duoti man pasriepti to raudono viralo, nes esu baisiai išalkęs. Todėl Ezavas buvo vadinamas Edomu. Pirmiau parduok man savo pirmagimystę, atsakė Jokūbas. Ezavas tarė: esu prie mirties, kam man ta pirmagimystė? Pradžios knygos 25 skyriaus 29-32 eilutės. Šis įvykis parodo abiejų vyrų prigimtį. Ezavas parėjo iš laukų išvargęs. Ne, jis nebuvo išbadėjęs ir prie mirties, kaip kai kurie mano. Nė vienas augęs Abraomo namuose nebūtų miręs badu. Ten visada galėjai rasti ką pavalgyti. Tiesiog tuo momentu nieko nebuvo paruošta, išskyrus Jokūbo pasigamintą troškinį ar viralą. Jokūbas buvo namisėda ir tikriausiai puikus virėjas. Labai prašau duoti man pasriepti to raudono viralo, nes esu baisiai išalkęs. Todėl Ezavas buvo vadinamas Edomu. Originaliame tekste žodžio viralo nėra. Ezavas prašė: duogi man ryti raudono, šito raudono, nes aš esu visiškai nusilpęs, verčia profesorius Algirdas Jurėnas. Edomas, kaip ir Ezavas, reiškia raudonas arba kaip žemė. Šis vyras prašo troškinio ir Jokūbas nepraleidžia savo šanso. Jis buvo apgavikas ir išdavikas, geidžiantis pirmagimystės. Jokūbas sako: pirmiau parduok man savo pirmagimystę. Trumpam stabtelėkime ir aptarkime pirmagimystės vertę, ką ji reiškia. Pirmagimis buvo šeimos galva, o taip pat ir šeimos kunigas. Šiuo konkrečiu atveju pirmagimis turėjo pratesti giminystės liniją vedančią prie Kristaus. Ar manote, kad Ezavas tai nors kiek vertino? Jokūbas žinojo, kad Ezavui į tai nusispjaut. Ezavas to nevertino. Jis mažiausiai norėjo būti šeimos kunigu. Šiandien kai kurie krikščionys paprašyti padaryti, ką nors dėl Kristaus, atsako: aš ne pamokslininkas, negaliu to padaryti. Daugelis nenori daryti nieko dvasiško. Net nenori parodyti, jog juos domina dvasiniai dalykai. Toks buvo Ezavas. Jis nenorėjo net pasirodyti dvasiškas. Jei kas nors būtų pavadinęs jį diakonu arba pamokslininku, Ezavas būtų įsižeidęs. Jam nerūpėjo pirmagimystė, giminystės linija vedanti prie Kristaus. Jokūbas žino tai, todėl sako: padarykime mainus. Tu man savo pirmagimystę, o aš tau dubenį troškinio. Ezavą toks sandėris visiškai tenkino. Jis sakė: mielu noru perleisiu tau pirmagimystę. Kokia man iš jos nauda? Ką man ta pirmagimystė? Verčiau gauti dubenį troškinio. Taip jis te vertino dvasinius dalykus. Neužmirškite, kad Jokūbas irgi pasielgė neteisingai. Dievas juk buvo pažadėjęs: vyresnysis tarnaus jaunesniajam. Pirmagimystė turėjo pereiti Jokūbui Dievo nustatytų laiku. Tačiau Jokūbas nekantrauja ir nori pats pasiimti tai, ką Dievas jam pažadėjo. Jis pasitelkia gudrumą ir apgaulę, nors turėjo laukti, kol Dievas atiduos jam tai, ką yra pažadėjęs. Šis vyras vadovaujasi principu: sukis kaip išmanai. Jis manė, kad jei kažkuo gali pasirūpinti pats, nėra reikalo laukti, kol tai atliks Dievas. Jokūbas jautėsi visiškai pajėgus sutvarkyti šį reikalą. Pasaulio akimi žiūrint, iš pradžių jam visai gerai sekėsi. Bet vieną dieną Dievas išsiuntė šį vyrą į universitetą, kurio rektorius buvo pats dėdė Labanas. Šiame vadinamame universitete Jokūbui teko daug ko išmokti. Tačiau kol kas jis mano galys pats pasiimti iš gyvenimo tai, ko jam reikia. Bet Jokūbas susispyrė. Pirmiau turi man prisiekti. Tada jis prisiekė ir pardavė savo pirmagimystę Jokūbui. Tuomet Jokūbas davė Ezavui duonos ir lešių sriubos. Jis pavalgė, atsigėrė, pakilo ir nuėjo sau. Tiek Ezavui terūpėjo jo pirmagimystė. Pradžios knygos 25 skyriaus 33-34 eilutės. Profesoriaus Algirdo Jurėno Biblijos vertime paskutinis sakinys skamba taip. Tuo būdu Ezavas paniekino pirmagimystės teisę. Ezavas paniekino pirmagimystės teisę. Tai svarbus pastebėjimas. Taigi Ezavas sėdo prie stalo ir sušveitė troškinį, perleidęs broliui savo pirmagimystę, kuri, kaip ir visi kiti dvasiniai dalykai, jam nieko nereiškia. Bijau, kad ir mūsų bažnyčiose yra tokių narių. Jie netrokšta dvasinio maisto ir nesuvokia dvasinių tiesų. Mano įsitikinimu, tikras krikščionis yra tas, kurį Dievo dvasia gali mokyti ir vesti. Įsivaizduokite, kad žmogus paveldi kokį nors labai vertingą daiktą, pavyzdžiui, seną šeimos Bibliją, kuri priklausė jo proseneliui. Jos užsigeidžia kitas provaikaitis ir pasiūlo už ją dolerį. Paveldėtojas sako, imk ją už dolerį, nes aš vis viena ketinau išmesti tą senieną. Būtent tai būtų pasielgęs Ezavas. Tačiau Jokūbas taip pat elgėsi neteisiai. 27 skyriuje skaitysime apie kitas jo gudrybės ir klastas. Na, o šį vakar mes savo laidą baigiame. Iki greito susitikimo. Sudie.
8: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Jogaila Morkūnas.
3: Sveiki.
1: Labas.
3: Sveiki.
1: Ar esi pasiruošęs keliauti į Niujorką?
3: Jeigu reikia, galiu ir tenai keliauti, žinu kaip reikia, bet žinant temą, žinant laidos pobūdį, tai yra tas miestas, į kurį aš tikrai mielai kiekvieną kartą keliauju ir nereikia įtikinėti arba raginti vienai per kitai.
1: Kai tarėmės dėl laidos, sakai, kad o jau porą mėnesių nebuvau tenai seniai. Ar tai yra dažna tavo kelionių destinacija?
3: Pirma. Jeigu yra pasirinkimas ar Londonas, ar Paryžius, ar Roma, ar Niujorkas, ar Rio, ar Cape Town'as, ar Hongkongas, ar Tokijas, ar krūva kitų miestų pasaulyje, tai visą laiką yra pirmas pasirinkimas yra Niujorkas ir gal čia snobiškai skamba, ar ne, čia pagiruniškai truputį skamba, kad aš iš tiesų negaliu išgyventi, jeigu aš per metus 3-4 kartus neplankau Niujorko. Kažkai išgyventi, aišku, galiu išgyventi, visi mes galim išgyventi, čia maivausiu truputį. Bet pats principas, kad tai yra tas miestas, kuris visais metų laikais, pavasaris, ruduo, žiema, vasara, yra fantastiškas, yra nuostabus ir vieną kartą, šis metas buvo jau 3 kartus, man atrodo, taip, lygiai 3. Ir, bet problema tai yra, žinai, kad yra toksai terminas medicininis, kad kai neturi bilietų kitai kelionė, yra kažkaip vadinasi, ne tas ta fobija.
1: Mhm.
3: Tai va, dabar aš turiu tą fobiją dabar, nes žinau, kad dar aš neturiu rudens bilietų į tą patį Niujorką.
1: Aš beje žiūrėjau neseniai bilietus, rudenį yra labai geros kainos, nežinau, ar tu esi kainų medžiotojas, bet jeigu ką, jos šiuo metu yra labai geros.
3: Žinau, taip, turbūt, kad jo, bet tai turbūt ne tos avialinijos, kurios aš mėgstu.
1: Gali būti.
3: Tai va, tai čia aš medžioju kainas, nes nu, priešingų atveju, nu, bet koks durnius gali skristi tiesiai ir užbrangiai, ta prasme, tu pabandyk per aplinką ir užpigiai. Tai va, aš vadovaujuosi tuo principu, kad kelionė tai turi trukti ilgiau. Ilgiau negu buvimas tam pačiam mieste, kalbant jau šį kartą apie Niujorką. Tai aš jį žiūriu kaip į įkvėpimo šaltinį, kaip į energijos pasikrovimą, kaip rozetę, kaip atominę mažą jėgainę, kaip belekas gyvenime. Aš skridau vienas, aš esu solo traveleris visiškai ir man užtenka to, kad mano kelionė su 2-3 persėdimais iki galutinio taško, tai yra tas taškas Niujorkas, yra porą naktų tenai ir pirmąjį aš jau grįžinėjau į Lietuvą. Tai aš šitą reikalą žiūriu ne į tai, kaip kažką naujo atrasti, aš šitai žiūriu kaip, nu, kaip į elektromobilio pakrovimo stotelę, vadinkim tai.
1: Jogaila, laidai su tavim galima iš esmės, jeigu esi tingus ir nesiruošti, nes kalbinti tave yra labai labai paprasta, tu užsikuri...
3: Čia yra
1: komplimentas. Užsikuri kaip labai geras aparatas ir padarai visą darbą, bet aš ruošiausi. Ir tu dabar va, paminėjai įvairiausius miestus, ir į kuriuos būtų galima nuskristi, bet tu renkiesi Niujorką. Ir aš besiruošdama skaičiau, kad tu esi tam tikra prasme betono vaikas, kad tau miestai yra viskas. Man visą laiką atrodė, kad aš esu absoliučiai miesto žmogus, bet jeigu galima pavartoti terminą sendama, nu nes aš vis tiek nejaunėjau.
3: Žiedama galbūt gražiai.
1: Man labai nepatinka šito žodis. O man čia kaip seniorai. Nu, kažkai...
3: nu, taip pat, o sendama, nu, senti, okei, tvarko, bet amžėjimas yra, tai čia kaip ir jūsų pamėgta dabar tema, longevity, ne, ar kaip tarės, net man sunku ištarti, tai čia kas per nesąmonė, ta prasme, nu, klausykit, yra amžėjimas ir viskas, tai mes su amžiumi keičiamės, na, tarkim, nu, gerai, tvarko, čia terminai.
1: Taip, tai žodžiu, man amžėjant truputį labiau norisi gamtos, aš ten jau šiek tiek ramybės pradedu rasti, bet aš žiūriu į tave ir manau, kad tu man dabar pasakysi, kad tau taip neatsitiko.
3: Aš kadangi amžėjus stipriai labiau negu jūs, mėloji, tai aš noriu pasakyti, kad kuo toliau, tuo labiau ne. Kuo toliau, tuo labiau man ta žolė, ką žinau, apie nieką...
1: Kanda duria.
3: Tai skraido, galų galia vabaliukai visokiausiai. Ta prasme, aš basom išeisiu per asoto žolę. Ko? Kas? Apie ką? Ne. Tai kalbant apie tai, aš tiesų esu miesto vaikas ir aš esu trečios kartos vilnietis ir man patogiau, aš sako, išeisiu iš komforto zonos. Nu, vaikščiuk tu, prasme, man kažkaip labai gerai to komforto zonai. Ir man labai geriausia veja yra trinkelės, pavyzdžiui, nu tikrai. Ta prasme, man gražiausias žolės arba ne žolės, arba medžiai yra tie, kurie auga, pavyzdžiui, Konstitucijos prospekte tarp dviejų eismo juostų. Tu labai gražus, medeliai tie kažkokie, tai viskas draugų krumeliai yra. Mūsų Vilnius pakankamai žalias, tai kokio velnio važiuoti kažkur, tai kažko žiūrėti, arba lipsiu kalnus, arba ko, ta prasme, nu, kalnas kaip kalnas, nu, viskas su juo yra tvarkoj, ta keliai kažkokie, tai siliukai kažkokie, ne. Ta prasme, yra taksi, yra geltoni keba New York'e, ta prasme, viskas yra gerai, bet tai aš, ging dieve, nesmerkiu kiekvieno žmogaus pasirinkimo ir milijonai klausytojų, kokie nėra čia milijonų, tūkstančių klausytojų, jie tikrai galėtų pasakyti, ką jis čia maivosi, kaip

0: kad nežinau, ką jis galvojo tuo klausimu, bet man ir dėl to, kad buvo koloristika graži tuo viso paveikslo, jisai buvo toksai raudonai oranžinis, bet ir dėl to, kad pats pavadinimas buvo, kad tu atvažiavęs į tą tikrąją, tu žodžiu prasme, megapolį, didmestį, tu supranti, kad esi žemės kirminas, kad tu esi dulkė, iš dulkės atsiradai, dulkė ir pavirsi, ir kad tu turi jausti, kvėpti tą visą miestą, ritmą ir to žmonės. Ir tai yra energija, tai yra galimybė išsisiurbti. Kaip jau minėjau, aš esu kaip elektromobilis ir pamatęs fantastišką, labai greitą tą įkrovimo stotelę, aš ją prie jos prisijungiu ir ten tie kilovatai į mane įteka. Tai vat, kalbant apie tos kitus miestus irgi, kuriuos išvardėjau neatsitiktinai, tai yra tie didieji miestai, tai yra su savo energija, su savo gale ir su savo sugebėjimais tau išspinduliuoti iš tavęs, išsiurbti neigiamą energiją, įpūsti gerą energiją. Aš tiesą pasakęs, nelabai gaudus tos energijos, tai pirmyn atgal, aukštyn, žemyn, tai nelabai suprantu, bet pas principas, kad tu jautiesi po to arba ten būdamas, jautiesi fantastiškai.
1: O kaip tu jautiesi kaime?
0: Aš nenuvažiuoju į to kaimą, baigit.
1: Nu, bet yra tekę būti.
0: Ne, yra tekę būti, nu tai kaip, nu kiek jauti, o ko aš tai, ne, mieloji, aš tikrai, aš dabar nebandysiu net atsiminti to epizodo, kai aš buvau kaime kažkokiam, tai būdavo aišku, kad kai buvau vaikas, kas mane ištremdavo, reiškia, vasarą į vieną kitą kaimą Kretingos rajone. Aš pabėgdavau, nes tiem kaimiečiams, mano giminėms, taip, reiškia, jie turėjo savo reikalų, negi čia mane prižiūrės. Reiškia, tai aš iš to kaimo į Kretingą, iš Kretingos autobusu į Klaipėdą, iš Klaipėdos apvažiavau pusę ten tų visų reikalų, kirikos buvo važiavęs. Ir tiems kaimiečiams buvo giliai dzin, kad man metų 10 ir aš važinėjau savarankiškai ir ryte dar mane randa, reiškia, vakare, turbūt vėl randa. Taip, kad čia problemų nėra, o kad mano tėvai apie tai nežinojo, nei patys kaimiečiai apie tai nežinojo. Tai ir dzin, bet man buvo jungiamieji skrydžiai, vadinkim, taip, ten autobusas iš to Grūšlaukės kaimo kažkokio, taip, kad baisu atsiminti, reiškia, važiavau ten Kretingą, iš Kretingos Klaipėdą ir taip toliau. Tai žinai, tai toks ir kaimas. Ta prasme, ne, nu, atleiskit, ta prasme, su visa pagarba visiems kaimiečiams. Ta prasme, kiekvienas gyvenkim savo terpėje ir jeigu tai yra komforto zona, tai yra valio, gerbiu jūsų pasirinkimą. Man dėja, jūs nepatinkite, atsiprašau.
1: Gerai, tada traukiamės nuo kaimo, varom į miestą. Kurie dangoraižiai yra gražesni, Čikagos downtown ar Niujorko downtown?
0: Niujorko. Tai kiekvieną kartą atvažiavęs, Niujorkas per daug dinamiškas. Jis ne per daug dinamiškas, jis žiauriai dinamiškas. Ir jie keičiasi, jie statosi, jie nesuprantamų greičių, tokiu pat greičiu, kaip statosi mūsų nacionalinis stadionas. Ta prasme, tikrai ne. Mūsų stadionas yra fundamentalus ir nepasistatantis. Tenai vyksta, va taip, va, viskas labai žaibiškų greičių. Tu kiekvieną kartą galvoji, nu jau tą Niujorko panoramą tau yra žinoma iki negalėjimo. Tai jau geriau skaitai knygą, važiuodamas taksi iš JFK į Manhattaną, negu žiūrėsi pro langą. Žiūrėk, šito nebuvo, blemba. O kada jis čia atsirado? O kaip jį pastatė? Niujorkas yra amžinos statybos. Nėra, kad tu praeitum 10-15 blokų nuo 3 iki 7 avenijų ir pamatytum, kad viskas yra tvarko, nėra jokių pastolių, vis gatvės lygios, visi laimingi, visi gražūs. Ne, kas antrą gatvę, jie vis tik kažką stato. Ta nugriauna, tas nepatinka, statom iš naujo, vėl statom naujo, tas paseno, ten dar kažkaip statom aukštesnį, statom didesnį, statom kokybiškesnį, erdvesnį, gražesnį, la la la ir taip toliau. Tai čia jis yra žiauri dinamiškas miestas. Ir sakau, jeigu tu per pusmetį nepabūni, tai supranti, kad čia kažkas naujo, čia kažkas netikėtų ir o, žiūrėk, šito nebuvo.
1: Man gražesni yra Čikagos dangoraižiai, bet aš tada paklausiu, mes tikriausiai neprivalom dėl to kovoti.
0: Ne, tikrai,
1: galim lėkti tu į Niujorką, aš į Čikagą, bet kuo tau Niujorkas, išskyrus dinamiką, nes tai jau paminėjai, dar išsiskiria iš kitų Amerikos miestų?
0: Manau, kad ne tik iš Amerikos miestų, iš visų pasaulio miestų išsiskiriantis, jisai yra, man patinka daugiabriauniškumas, multikultūriškumas ir alkis. Ir žmonių alkis ne tai, kad nori pavalgyti, žmonių alkis siekti išgyventi tame Niujorke. Kitaip tariant, jie veržiasi per galvą, jie dirba dieną naktį, trim pamainom, keturiom, kiek įmanoma, kad turėtų iš ko gyventi tame Niujorke. Jie iš tiesų vargsta, bet labai stengiasi. Ir kai stengiasi, tai yra pasiekę maksimalų rezultatą savo pastangų. Tai va to, ta siekėmybė išgyventi tame Niujorke ir jau kuriama vertė, kuriamas darbas, kuriami produktai, tai yra tas stimulas, kodėl tu tenai nori gyventi tame mieste. Nes tai yra iš tiesų, čia šablonas, ne, ten galimybių miestas, tenai tam svajonių miestas, kontrastų miestas, bla, bla, bla. Ne, čia yra ten yra tas toka noro būti tenai, noro būti pasaulio centre, tikrąją to žodžio prasme. Pavyzdžiui, yra, atrodo, Tokijo, ne, multimilijoninis miestas, bet jisai kažkoks spengianti tyla. Ten

0: Ne tai, ten nėra to sirenų, ten nėra mašinų, ten nėra 24/7 važiavimo, ten nėra neoninių šviesų, tiek daug reklamų ir taip toliau panašiai, kiek tame pačiame Niujorke. Aš sutinku, kad silpnesnių charakterių, silpnesnių nervų žmonėms Niujorkas gali būti kaip ir varginantis, kaip ir sėdu į lėktuvą, grįžtu į gimtą tėviškį, reiškia, kad čia pagaliau pailsėsiu nuo Niujorko. Ne. Tai yra vėlgi požiūrio klausimas. O kalbant apie Čikagą, man atrodo, truputį. A, jinai šiauriau yra. B, man vis tiek to.
1: Jinai kaimietiškesnė.
0: Tai žinoma, aš nekalbu apie kitos Amerikos nuostabius miestus, Oklahoma arba Alabama kokią nors, reiškia, arba šitą. Kentuckį kokią nors. Tai yra trys oro uostai. Tai yra galimybė pasiekti bet kurią pasaulio šalį iš tenai. Ir jeigu tu ten užeini tik tai nakčiai, New York'e toliau skrendi kur nors kitur, nes iš New York'o skrenda visur visi, tai man tai kaip ir hubas tam tikrasis. Tu pasiėmė energijos New York'e, po to varai. Dabar buvau San Salvadoras, yra tokia keista valstybė. Arba San Vincent and Grenadine yra kažkokia keista iki negalėjimo sala Karibuose. Ir joje buvo 24 valandas, nors man 12 pakako, kad suprasčiau apie tą salą, kad yra šiukšlių krūva vienoje vietoje, reiškas, ir kad Karibai nesikeičia išskyrus keletą brangių salų. Tai, žinai, tai vat, iš to New Yorko tu tavo rankos atviros, tu esi pasaulio pilietis. Ir kiekvieną kartą, kai yra paskelbiami mūsų paso reitingai, mūsų paso, lietuviško paso galios reitingai, ar ne? Tai vis laik labai, labai, labai žiauriai didžiuojasi tėvynė, reiškia, supranti, kad tu esi 8-9 vietoj pagal galingiausių pasaulio pasus iš 150 ten kiek tų valstybių yra gyvenime. Ir supranti, kad okay, mes esam dabar gyvenam paraštėje Europos, ta prasme, tai va, iš tenai ta lietuviškas pasas ir iš New Yorko veikia taip pat nuostabiai ir gerai, kaip ir bet kuriam kitam civilizuotos valstybės piliečiui.
1: Ar tau skauda širdį, kad mes Lietuvoje labai priešingai turim tikrai mažai krypčių, mažai skrydžių palyginti? Be abejo, aš manau, kad lyginant su praeitimi, tai geri yra laikai, bet jeigu mes lyginam su New Yorko arba labai daug kitų, net ir Europos miestų, nu mes skurdžiai turim ir tie oro uostai, kuriuos mes skrendam, dažnai yra tokie paprasti, jeigu, tarkim, į Didžiąją Britaniją, tai ten tai kažkokius tokius jau nuošalius tos oro uostus.
0: Nežinau, su persėdimu gali atskristi į Gatviką arba Heathrow, nu labai nuostabi. Ta prasme, nematau problemų.
1: Neskauda širdies.
0: Nu, ką čia? Mano draugas Dalai Lama yra pasakęs, jis man sakė tiesą, tai aš galvojau, kad aš, nu, aišku, maivusi dėl draugo. Gerai, tai jis yra pasakęs, jeigu yra problema, jie reikia spręsti, jeigu yra neišsprendžiama problema, tai kam kvaršinti dėl to savo galvą, ar ne? Tai mano šitoje vietoje pozicija yra, tai mes esame periferija, mes esame visą laiką ir visais laikais buvome paraštėje. Ar Europos Sąjungos, ar tos sušiktos Rusijos gubernijos, Rusijos imperijos, buvom Rygos gubernija. Kita tai, kad mes visą gyvenimą, ir čia nėra nepilnavertiškumo kažkoks kompleksas, tai yra tiesiog faktas. Mūsų yra tiek, kiek yra, mūsų mažėja, norint, kad būtų daug lėktuvų, tai mūsų turi būti daug daugiau. Ir tai yra viskas labai paprasta ir aišku. Ir mes labai, mūsų nuostabus hubai yra Varšuvos hubas geras, Kopenhagos hubas, Arlandas, Stokholmo hubas. Taip, ką, mes skrendam į Amsterdamą, galų gale minimą Frankfurtą, yra Charles de Gaulle, yra kitaip tariant, kad mes normaliai viską pasiekėme Europą. Tik tai mums tai trūksta nuskristi iki New Yorko, mums trūksta truputį, mums reikia truputį ilgiau ir viskas. Bet tai čia mesgi savo turim ką veikti. Lėktuvai yra fantastiškų galimybių tobulėti. Pasiimi knygą ir skaitai pačią.
1: Tu optimistas?
0: Absoliutus.
1: Taip lengviau gyventi?
0: Absoliučiai taip, vienareiškiškai.
1: Ir kam vargintis?
0: Ar nuo to, kad tau galvas skauda dėl to, kad pas mus yra mažai flaitų, nuo to, kad tau gyvenimo kokybė pagerės? Ne. Tai kam dėl to tau turi skaudėt galvą, išgeria aspirino ir neskauda viskas?
1: Grįžtame į New Yorką. Tai New Yorkas, jisai gali būti labai skirtingas. Ir netgi, kai atvykai į studiją, tai kolegos čia buvo parinkę tokią keistą nuotrauką ir aš nebejoju, kad ten yra New Yorko apylinkės, taip galima vadinti, kažkur taip.
0: Nukosos New Jersey.
1: Nu taip, bet iš esmės šiais laikais tai tikriausiai galėtų sakyti, tu gali sakyti, kad yra, nu, gyvenu kažkur New Yorko apylinkės, New Jersey.
0: Žinai, čia tas pats, kai mes su kolegomis neseniai buvome Hollywood Holivude, ne, tai ir toks bičas, reiškia, ten stovėjo ir reguliavo eismą, reiškia, ten privažiavimui kažkur tai į parkingą. Tai aš manau, kad tas bičas gali sakyti, kad, o taip, aš dirbu Holivude. Ta prasme, taip, nu ką, ne taip, aš dirbu Holivude, nes Holivudas yra mikrorajonas, ar ne? Taip ir čia tu gali sakyti, aš gyvenu Niujorke, jeigu, nu, bet New Jersey ir Niujorkas yra taip, bet, pavyzdžiui, Bronxą kokią nors, ar Queens rajonę, tai, nu, man tai nėra Niujorkas, vadinkime, tai yra baisus kraimo atžvilgių rajonas, dar kažką. Tai jeigu mes įsivaizduojame, kad mes gyvename lygiai tame Manhattan'e gerajame, reiškias aplink, reiškias penktasis avenue, downtown'e ar dar kažkur, tai, tai taip, čia yra turbūt tas tikrasis Niujorkas aplink centrinį parką, ar ne? Bet kažkaip gyvenu. Taip sakai, kad tu pasirinkai, ką nori daryti. Tu pasirinkai, ar tai eini eilinį kartą į 9, 19, 28 kartą miuziklą ir aplankai juos visus. Ar tai eini į MoMA, ar tai eini į Metropolitan Opera, ar tai eini į Haimo muziejų. Kitaip ten, kad begalės dalykų, kuriuos tu kiekvieną kartą norėtum aplankyti, bet kitą kartą užtenka praseiti nuo pačios į viršų iki centrinės, centrinio parko ir tau to užtenka pilnai. Ir tu jautiesi pagavęs tą miesto kontrastą, tu esi jautiesi pagavęs tą visą skirtingus judesius. Nu, pažiūrėk, nuo trečios, antros trečios, nuo iki septintos. Tapas, tu, kaip čia diena ir naktis viskas susikeičia, kur yra mažieji žydų rajonai, kurias Čelsis, kurie Midpack districtas. Tai yra wow. Tai yra, žinai, čia dabar nuo čia, nuo Žinių radijos, Smetonos gatvėje, mes praseitumėm iki Žvėryno, nuo Žvėryno iki Šnipiškių. Nu, mes irgi pamatytumėm pakankamai to kontrastų. Vienas, labai jokinga buvo, vienas užsienėlis atvarė, čia dabar per Lietuvą, atvarė ir apsigyveno prie Žalio tilto esančiame viešbutyje ir žmogus išėjo pasivaikščioti. Ir žmogus nuėjo, reiškia, jam receptionė pasakė, registratūrai pasakė, kad miesto centras senamiesis yra į kairę, jisai kol išėjo, jam pasirodė, kad reikia į dešinę. Ir žodžiu, tai jisai nuvarė Šnipiškės. Ir tai sako, matai senamiesis, sako, koks jūsų nuostabus senamiesis yra kažkas, nu tai tipo mes katedrą matei čia, Aušros vartus matei čia, viską Piliovkį matei čia. Ne, palaukit, sako, šiaip parodys nuotraukos. Ir rodo tas, dabar jau pusę velnio, bet tai prieš kokius 7-8 metus, reiškia, rodo tas baisius medinukus. Su baise hebra, šalia geriančius ir taip toliau panašiai. Tai yra...
1: Bet yra labai gražus žodis. Čia panašiai kaip senėjimų amžėjimas, taip šitam mūsų rajonui tam tikrą prasme jau senamiestis.
0: Na, tam, žinai, ir kalbant apie tą patį Šnipiškių kontrastą, ar ne, tai kur yra mūsų CBD, tai kusikite, čia yra CBD ne tai, ką jūsų karta žino CBD, tai yra Central Business District, yra mūsų visas Konstitucijos prospektas, grožis, reiškia, ir ten nauji Libės kino pastatai, dar krūva kitų atsirado. Fantastika, džiaugiuosi, kai negalėjimo. Užtenka nueiti truputį giliau į tą Medinukų rajoną, į tą Šnipiškės, ir ten visiškai kitas kontrastas. Aš dažnai iš savo, kur gyvenu Konstitucijos prospekte, einu iki Kalvarijų turgavietės ir praeinu lygiai ta šmotelė, reiškas. Tai vat yra 5 minučių klausimas, kaip viskas skiriasi. Kai viskas, tu išeini iš Kalvarijų turgaus, tada bardakas, belekas gyvenim pardavinė, belekaip žmonės, belekokie, vagi iš parduotuvų apsauga, didžiausia, visi geria šeštadienį rytais, jau su tokiamis baltomis maikutėmis, be šitų, kaip įvienės, be rankovių. Ir staiga tu 5 minutės, tin, ir supranti, kad esi kitame pasaulyje, kitame kokybinėme šuolėje. Tai kalbant, grįžtant apie mūsų atviruką, apie Niujorką, tai mes matom ten tą patį, tik tai kitais masteliais. Ten mes matome pasaulio puodą, mes matome čia, okei, bomžus ir ne. Tai ne, Lietuvoje, Vilniuje. Tai ten tu tarpo mes matome visą pasaulį, Pakistanas, Korėja, Kinija, Japonija, Brazilija, krūva kitų dalykų. Visas kontinentas yra telpo viename mieste.
1: Kas tau yra artimiausi Niujorko rajonėlį? Aš kalbu ne apie tos tokius didelius rajonus, bet kaip, nu, nežinau, yra Little Italy, ten man atrodo.
0: Chinatownas, Little Italy. Ne, man yra žiauri gražu yra Chelsea ir žiauri gražus yra Midpack District, kur yra tas Green Line'as, kur anksčiau buvo padarytas iš geležinkelio padaryta dabar.
1: Toks takas.
0: Mm-hmm. Jo. Tai ten man gražu pasivaikščiai, ten yra faina, tie mažyčiai namukai, reiškia, ir tokie, ir visi, tas pačiu, Midpack Districtas, ten, kur anksčiau pakavo mėsą, o dabar ten yra tokie mažyčiai turgeliai, faini, ten kokių ūkininkų ten kopūstai pardavinėjami, neįdomu. Bet pas principas yra, ypač šeštadienis, kai saulė šviečia, eina visi sekmanis brančinti, mimozas liesi laisvai, ten po 3 valandas sėdė tame mieste ir gyvena, vargo nemato, paukščiukai čia kokie tai čiulba, reiškia, vienas kitas žuvėdras atskridęs, arba ten medeliai yra, viskas tvarkoj. Ir tai yra toks mūdas, tokia gera aplinka, tokia gera energija, kad nu, to pilnai užtenka, kurie norėtų neišsiveržti iki kaimo.
1: Ar tu kartais užklysti į tas tokias aštresnes, grubesnes teritorijas, ar vis dėlto...
0: Ten, kur koreliavo juočkiai? Jūs apie tai kalba?
1: Nebūtinai, bet galimai, gali būti taip.
0: Žinok, aš vieną kartą užklydau ir buvo žiūrėk, aš tada ir aš nusprendžiau, kad aš eisiu pešiomis ir iš kažkur tai kažkur tai, dabar nepasakysiu kur, ir strigau viename fantastiškame rajone, užėjau parduotuvę ir buvo sekmadienis ir taip į mane žiūrėjo parduotuvė, reiškia, alaus skardinė, jinai tokia aprasojusi buvo ir sakė, paimk mane, galvoju, okay, reiškia, ir galvoju, nu kur čia dabar nusipirkau tą alaus, vieną alaus, ir galvoju, kažkur reikia atsisėsti, reiškia, ramiai parkelį, reiškia, išgerti. Ir nu, radau soliuką ir kažkaip prie vienos soliuką, kokį 7, 8, 9 keistai, tokie pakankamai keistai atrodo, nes žmonės čia politkorektiškai sakau. Dar ten kažkur keistai. Ir aš supratau, kad aš visiškai esu juodų rajone. Ir nežinau, čia galima taip sakyti, negalima, ką žinau. Juodaodžių, atsiprašau, rajone. Ir jie man taip tipo cheers, į sveikatą, pavargai, čia nice day, reiškia, dar kažkokia veikia. Aš supratau, kad aš labai saugiai jaučiuosi, viskas yra tvarkoj. Nei aš kažką jiems noriu blogo daryti, nei jie man nori kažką blogo daryti. Plius vidury baltos dienos, saulė šviečia, paukščiukai čiulba. Kitaip tariant, kad tokios grėsmės, pabeldžiu medį, tokios grėsmės Niujorke aš neturėjau, vadinkim taip. Ir man jis pakalbama yra saugus miestas. Nu, nors galų galia, žinai, bijai vilko, neiki mišką, ne, yra čia tokia fantastiška lietuvių liaudies patarlės. Tai ir iš tos serijos, taip, nu, tai vaikščiai ten, kur tau smagu, nu, kurio tau reikalingas papildomas adrenalino pliūpsnis, jeigu tu eini per kažkokias neapšviestas gatves, kur kažkokie tai paauglių gengai, reiškia, siautėje. Nu, jeigu normaliai, dėlėjom gatvėm ir šviesiom, viskas.
1: Jo galą padarykim trumpą pauzę ir netrukus pratęsim. Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, greta manęs Jogaila Morkūnas ir mes keliaujam po Niujorką. Jogaila, kas yra Niujorko maistas tau? Nes aš, kai ruošiausi laidai, skaičiau, kad tu esi gastronominis keliautojas pakankamai.
3: Ne gastronominis, yra toks labai gražus terminas, aš esu kultūristas. Tai yra kulinarinis turizmas. Tai yra, taip, tai yra Madison 11, pats geriausias pasaulyje restoranas buvo prieš 5 metus ir aš, kad gaučiau į vietą, pradžiu, atviršiai, žinai, kaip būna, mes pradžiu nusipirkam bilietus lėktuvų, po to jau fokusuojam dėl apie, kalbant apie viešbučio rezervacijas, nu jau po to jau galvojom, kur pavalgysim, tai pas mane buvo viskas atviršiai. Tai pas mane, aš stebuklingų būdų gavau tuo metu, dar jie nebuvo nuprotėję ir darė valgyti viską, net ir mėsą, tai reiškia, tai aš stebuklingų būdų gavau vietą į Madison.
1: Kas yra stebuklingas būdas šiuo atveju?
3: Tai yra tai, kad online rezervacija vyko, nevyko, po to apgaulės būdu, aš jos apgavau, aišku.
1: Reiškas, nes... Tai čia ne per draugą Dalai Lama.
3: Ne Dalai Lama truputį kitame žemyne buvo tuo metu, bet ne per draugą, aš apgavau juos. Tai prasme, kad čia yra tokių visokiausių bairių, kaip gauti staliuką vienam, reiškas, o restoranininkai nelabai mėgsta vieno svečio, nes tiek staliukas yra dažniausiai minimum dviem, ar ne, nu tai čia būdų tų bairių. Bet tada aš nusipirkau bilietą, tada jau nusipirkau bilietą, kai gavau confirmationą, patvirtinimą, kad aš turiu tą staliuką vakarienį, ar ne? Tai, žinai, tokie bairiai yra, kitaip tariant, kad vėlgi, mes esame, kad ir kaip liūdnai beskambėtų, mes neturime geros kidų virtuvės, ne, Lietuvoje. Mes neturim gerų, okay, vieną kitą turim, bet jisai improvizuoja indų virtuvę, ne, mes neturim korejiečių nei vieno. Jeigu mes įsivaizduojam, kad mes valgom japonų virtuvę, mes valgom tuos ryžių suktinukus su kažkuo, tai ir kažkodėl tai mes juos vadiname sušiais, ar ne, tai aš nemanau, kad tai yra tai. Kad tai nėra, kad jeigu misos sriuba, tai nėra japonų virtuvė, tai yra kažkas tai šalia to, bet tai nėra tai, kas yra Japonijoje. Arba krūva kitų dalykų, ar kitinietiškų restoranų nėra. Normalaus nėra, braziliško nėra, ar ne, ką jau kalbėti apie visą Centrinę Ameriką, Čilį, Peru ir taip toliau. Tai, žinai, tai ten yra viskas. Ir tai, jeigu tu nusistatai, kad aš klaikiai noriu sevičios ir žinai tą vietą, kur ta sevičia yra fantastiškai gerai daroma, tai tu pasirenki, tas kulinarinis turizmas yra tikrai, tai prasme, tikslingas, tai ne dėl to, kad einam, ką nors suvalgysim. Aš turiu tradiciją su vienu garbiu, labai garbiu žmogumi Lietuvoje, kad mes kiekvieną kartą būdame atskirai Niujorkijoje, mes prie Centrinio parko suvalgome hot dog. Ir klasikinį dešainį, reiškia, su tais geltonais kiečiais, su tais vežimėliais, ar ne, ir mes manom, kaip kinta. Prieš 10 metų tas dešainis kainavo dolerį, lygiai dolerį. Dabar viskas su visko, dešainis, kaip mes mėgstam sakyti šitame degalinėse, garstyčios majonezas, reiškia, ir tomatai, tai dabar kainuoja 5,60. Ta prasme, ir mes pasidarom selfius. Aš turiu dabar galvoju, jeigu reiktų surasti nuotraukų, tai aš kokius 7. Turiu, reiškia, nuotraukas, kur valgau tą hot dogą, ne, prie Centrinio parko arba belikur gyvenime. Tai, žinai, ir tai maistas dėl to, kad maistas, kad yra patenkinti tave fiziologiškai, kad turėtum energiško gyventi. Tai yra tam, kad tu turėtum patiriminį džiaugsmą, kurį galėtum vienai per kitai perduoti darbo prasme, nes tai yra, nu, čia yra aptarnavimas, interjeras, pateikimas ir lėkštis, serviruotis, krūva kitų dalykų susidaro vakarienės metu. Ir kuo tu daugiau matai pasaulio, to gali daugiau perduoti tos gerosios patirties į savo renginius, kuriuos mes darom toj Lietuvoje, žinai. Ta prasme, kad kiek supranta, kiek ne, žinai, mes kalbant apie tradicijas, ta prasme, kad mes visiškai nesiniai suvokėme, kam reikalinga serviruoti ir kodėl mažoji šakutė ir didžioji šakutė, kodėl peilis žuvies ir peilis mėsos ir desertinės šakutės ir šaukšteliai ir taip turiu panašiai, kodėl dešiniai pusė turi būti taurė vynui, kodėl kairiai turi būti lėkštutė duonai. Mes tai sužinojome neseniai, nu, palyginti neseniai, kiek žino visas pasaulis, ne? Ta prasme, mes įvedėme, vadinkite, tradiciją RSVP, Responsible Play, kai tu turi atsakyti į kvietimą atvykti į renginį. Tai mes matome statistiškai, kad kiekvienais metais atsakančių, dalyvausi ar nedalyvausi, skirtumo nėra, atsakančių į tavo kvietimą vis daugėjo procentiškai. Tai mes tampam normaliai civilizuota valstybė. Tai ir mes pavysim Ameriką. Aš tikiu, čia labai jokingas skamba, ne? Bet mes tikrai ją pavysim anksčiau ir vėliau pagal tai, kiek lietuviai nori gauti naujų žinių, pagal tiek, kiek lietuviai yra imlus ir pagal tai, kiek mes esam dar vis alkani pasiekti, turėti daugiau. Ir daugiau pinigų, daugiau sėkmės, daugiau gyvenime džiaugsmo, daugiau galimybių keliauti ir taip toliau. Tai čia viskas su mumis yra gerai. Ir sakau, kad kiekvienas, sakau, kad neskambėtų tai labai stipriai snobiškai, kiekviena išvyka mums, bet kokiam mūsų tautiečiui į užsienį yra, nu, aš nekalbu apie Turkiją. Ir nekalbu apie Egiptą. Ir nekalbu apie kurorto all inclusive. Tai yra, bet koksai išvykimas iš Lietuvos, tai yra nauja patirtis ir gražina, ir kuri padaro gerą tavo tėvynį, būtent Lietuvai. Tai aš šitą reikalą žiūriu labai ne tik romantiškai, bet ir pragmatiškai.
1: Aš esu padariusi tokią išvadą, kad lietuviams yra nekuklu ir negeras tonas kalbėti apie pinigus, bet dirbdama žiniasklaidoje matau skaičius, kad jiems labai patinka klausytis apie pinigus. Paminėjai iš esmės kainų kilimą, hotdogo kainą, kuri buvo anksčiau, kokia jinai yra dabar. Aš labai panašų kilimą matau viešbučių kainose, tai, ką aš mokėjau prieš 5-6 metų, sakykime, po $200 už viešbutį, dabar kainuoja $600 ir panašiai. New York'as, mano akim, tampa labai labai brangia destinacija. Ar įsivaizduoji, ką ten reiškia atostogauti, keliauti, turint mažą biudžetą?
3: Įsivaizduoju, kad įmanoma, turbūt, kad manau, kad reikia ieškoti. Bet, žiūrėk, aš kaip minėjau mūsų pokalbio pradžioje, kad jeigu mes brangiai mokėti yra gerai, bet ko tu nori iš to miesto? Apsispręskime, ar mes norime, vadinkime, negulėti prie baseino, tai kam reikia skristi tą Ameriką? Okei, okay, dėl klimato, tai važiuok į Miami arba Kaliforniją, tvarkoj. Bet tu gausi tą patį. Taip, vanduo, baseinas, palmė, okei, okay, saulė, okei, okay, nu, viskas tvarkoj, tai kas čia yra. Bet vėlgi, jeigu tu esi pasidarėjai savo planą bėgti per miestą, tikrai tu žodžiu prasme bėgti, tau reikia spėti ir ten, tu pasidarėjai fantastiškai gerus namų darbus, o tokia mieste kaip New York'as, tu privalai pasidaryti namų darbus, o nebus taip, ai, mėgstu aš ekspromptą, nu, tai ir važinėsi pirminęs gal Times Square, tam, tu nieko nepamatysi. Kitaip tariant, kad ir tada tu ieškai ir viešbučių, tu keiti lokaciją, aš negyvenu nei karto po dvi naktis tam pačiam viešbutį. Aš iš vieną viešbučių kitą, naktis, vėl važiuoju, vėl tai yra. New York'e aš buvau maksimum po 3 naktis vieną kartą ir tai buvo didžiausia, kas gali nutikti, nes aš ten geriau, daugiau suskraidyti, negu vienu metu per savaitę ten trintis. Tapsai, ne. Yra mano reikalas aplankyti, yra tokia paroda, nueiti, reiškia, į Metropolitan, dar kažką patikrinti, dar kažką pažiūrėti, galbūt apsišopinti, okei, valio, tvarkoj. Tapsai, tai yra mano veiksmų planas. Kad brangi šalis, taip, tai bet labai gerai. Labai gerai, kas yra labai gerai? Labai gerai tai, kad mes tada stengiamės dirbti daugiau Lietuvoje ir uždirbti, kurti BVP ir kartu skristi tenai ir išsileisti tenai, nes nu, to reikia. Man, pavyzdžiui, viešbutis, okei, okay, yra svarbu, bet tai nėra esminis daiktas. Aš ten nu, nesiruošiu gulinėti, atsiprašau, aš noriu grįžti namo, mėgį ir ryte prabundi ir varai gyvenimą toliau. Su lagaminėčiu. Taip kad, žinai, galima rasti. Ta prasme, kaip sakai, dabar rudenį kainos geros. Nu, tvarkoj. Sutinku. Ta prasme, už brangiai ir tiesiai skraido tik tai bailiai. Aš irgi ieškau, aš bedžioju, aš užsiprenumeravęs velnį, žinau, kiek visokiausių daugiau laikraščių, kur man siuntinėja velnį, žinau, kokius ten dylus, pasiūlymus ir taip turiu panašiai. Kartu pataikau.
1: Gerai, aš tikiu, kad tu turi nors vieną kažkokią gudrybę, nesvarbu, ar tai bus, vat, kaip gauti vietą restorane, ar tai kaip gauti kažkokį geresnį viešbučio pasiūlymą, kad ir kas tai bebūtų, keliaujant į New Yorką. Išduoki mums nors vieną vat, tokią gudrybę.
3: Ne.
4: Prašau.
3: Ne. Žiūrėk, yra meilė ir lojalumas. Yra tokie du daiktai, kurie yra, ir čia yra darbas, ar ne? Tai vat meilė, lojalumas, tu moki už tai pinigus, bet po to jie grįžta. Tai, pavyzdžiui, aš esu labai lojalus dviems aviacijos šitiems alijansams, ar ne? Trečios labai nemėgstu. Tada aš turiu du viešbučių tinklus, kurie yra specialūs nariams su tam tikrom privilegijom, specialios kainos ir taip turiu panašiai. Tai čia tokios ir gudrybės, tiesiog tai yra tave, kai įsiriubia vieną kartą gyvenime tavo sistemą, nepaleidžia, nes tave pakabinę ant trumpo, čia kaip tam tikra narkomanija kažkokia tai vyksta, ne? Ir tada tu automatu jau ieškai tame tinkle tų pačių gerų kainų, tau kaip fantastiškai platinum, titanium, ten be kokio memberių, reiškia, tau duoda, išmeta fantastišką pasiūlymą bikos, galų galia tu tada susimoki taškais, o, čia yra mano tema, aš labai esu atkaręs, bet čia yra darbas, taps, nebūna taip, kad eini kokio nors svetainė iš B raidės, kom, reiškia, ir tu jas svetainėje ten ieškai kokio tai pašiūrės, reiškia, ne, nu tai tu tada eini į savo tos viešbučius, tada tu ieškai, ten tu randi, tada duoda specialią kainą, tada parašai bla bla bla, kaip tu smagu, galų galia susimoki su kauptais taškais, ir taip turiu panašiai. Čia, žinok, čia galvos skausmas, čia greičiau ilgai pasakoti.
4: Tai tu greičiau papasakoji, kaip nepatekti į tokį narkomanijos liūną, negu kad...
3: Žinokit, ne, nu, ta prasme, kad čia aš nevadinčiau tai narkomanijos liūnų, tai yra tiesiog užkabinimas, ir bet tu po to tau grįžta tas reikalas. Vienai anksčiau ir vėliau, tu sukaupęs pagalbą patirties, tau grįžta tas reikalas su kaupu, tavo tas lojalumas arba prieraišumas tam pačiam tinklui, taip pat mėžbutėm ir taip toliau.
4: Kas yra tos vietos, į kurias Niujorke visą laiką norisi grįžti, o gal yra kažkokia tai vieta, kur, nežinau, dar nebuvai, bet reikia, kažkaip reikia nuėti?
3: Stengiuosi negrįžti į Times Square, ta prasme, ir Broadway, nes tai yra, ten yra mūsų gaudykla, ta prasme, ten visų žioplių turistų, reiškia, susibūrimo vieta didžioji, reiškia, ir stengiasi maksimaliai apeiti, čia kaip Palangoje Basanavičiaus gatvė, ta prasme, viską dar reikia skipinti. Kad,
4: čia kaip Los Angeles Santa Monikos tiltas.
3: Tai ir taip, ir tas reikas, ir, žinai, ir kaip ir San Francisco Golden Gate'as, ir krūva kitų dalykų, žinai, tai arba koks nors Collins Avenue, arba koks nors Ocean Drive'as Miami'e, ir taip, žinai. Taip, yra lengviau rasti, ko tu nenori, negu ko, arba ko reikia išvengti, negu ką tu turi aplankyti. Yra sąrašas tu du, ką tu turi padaryti, vadinkite. Šią akimirką to sąrašo neturiu, esu panašu, kad viskas jau padaręs. Nors, nu, ne viską jokių būdų, bet aš pagal tą sąrašą, kurį buvau pasidaręs savo galvoje kažkada tai, prieš daug metų. Nu, iš serijos, mano pirmas New York'as buvo, wow, Times Square'as, Nu, ką, nu, okay.
4: Ir kažkada čia. Ir tu buvai tas žioplys turistas.
3: Absoliučiai, taip. Tai mes, žinok, juokas juokais, kalbant apie tas keliones, yra pirmas miesto privalomas punktas, tai nuskambės labai juokingai, bet yra tas hop on hop off, autobusai raudoni, ar ne? Ten yra, tu privalai pamatyti, kad suvoktų miesto struktūrą. Tu privalai atsisėsti į tą autobusą, būti užsidėti ausinytės ir klausytis tos turistinę informaciją kažkokį tai gyvenime, bet tu privalai, tada tu suvoki miesto struktūrą ir supranti, nu jau ten tai aš tikrai nevažiuosiu, nu jau ten tai dar kažką. Vėlgi, sakau, yra namų darbai, kuriuos tu kiekvieną kartą, tu gauni visus tos naujienlaikraščius iš tų muziejų, iš tų pačių galerijų, kur va kitų dalykų. Plius, yra daug nuostabių draugų, bičiulių pažįstamų, kurie tave, reiškia, pasiima už rankos ir veda ne ten, kur visi kiti turistai eina, kur mūsų visos suskrenda, reiškia, prie tų limpačių juostelių Times Square. Tai yra, kitaip, yra galerijų savaitgaliai, pavyzdžiui. Ten yra, tai nusiveda į tokias vietas, kur nu, niekur nerastum ir niekur nesužinotum. Tai yra bendravimas žmonėmis, tai yra komunikacija ir jie tave patoprodo tokias vietas, kur yra, nu, jokie nei Michelin gaidai, nei Michelin, atsiprašau, gaidai, nei dar kažkas gyvenime nenurodys, kad taip galbūt yra kažkur tai, bet kad tai yra toje vietoje ir kad yra taip daroma. Ir tai yra nuostabus dalykas. Kitaip, tai yra ta informacija, kuri tai apie tą miestą turi pagauti iš visų įmanomų šaltinių. Tai yra gražiausia.
4: Vieną klausimą, man atrodo, kad labai gerai yra parengę mūsų draugas Venipak, puikiai kurierių tarnyba. Jie klausia, kuo kvepia New York'as. Man kvapas yra labai svarbus dalykas.
3: Dabar žiūrėkit, aš jau pasakysiu, labai jokinga. Aš esu labai nusistatęs prieš bet kokias psichotropinės medžiagas, bet New York'e visiškai neseniai, dabar galvoju prieš COVID'ą, legalizavo žolę. Ir man dabar tas Niujorkas, aš atsiprašau, bet tai debesėliais, ypač prie ofiso downtown'e, kvepia žolė. Ne ta žolė, kuri prie mūsų kaime auga. Tai, tai žinai, man labai keista, aš kadangi nesu gyvenime vartojęs ir man tai nėra atgrasu, turi minti tas kvapas, bet šią akimirką Niujorke vis daugiau ir daugiau. Ten privažiuoja per pietų pertrauką žolė tokie autobusiukai dabar yra, furgonai, reiškia, kur ten tau susuka suktinės, reiškia, tau, ir tie visi klerkai išėję, reiškia, ne klerkai, nu, Wall Street'o kokios tai tenai žiūrkės ir jį pats sukai, reiškia, jie stovi už kampų ir savo pešo žolę. Ta, prasme, tai man va, tas Niujorkas pakeitė kvapą savo. Man Niujorkas yra, kadangi Niujorko šildymo sistema pati yra paremta garais, kad yra ir po visų Niujorko yra garų sistema, tai man Niujorkas kvepia tais rūkstančiais iš kaminukčių, kažkokių, tai kaip jie vadinasi, aš nežinau, vidurį gatvės, reiškia, tais garais. Man Niujorkas yra metro kvapas, kuris yra labai specifinis kvapas, kuriame ir tos žiūrkės, ne tos valstryto žiūrkės, o tos tikrosios žiūrkės bėgiojo gyvenime ir ten su atskira subkultūra kultūra gyvenimo po žemę. Ten yra smagu, nu, smagu, ten yra kvapas irgi. Tai žinai, tai kalbant apie kultūrą, kalbant apie energiją, kalbant apie skonius, tai šalia prisideda kvapas. Ta prasme, bet, pavyzdžiui, aš Indijos buvęs 5 kartus, kiekvieną kartą skrisdamas tenai galvojau, gal jau jie pasikeitė. Ne, jie taip pat smirda fantastiškai. Tai ir aš galvojau, kad viskas čia bus, ta prasme, kad kažkas pasikeis. Ne, nepasikeis, bet Indijos kvapo, Kinijos kvapo, Korejos kvapo, Afrikos kvapo. Pilna, tabe Niujorke, kaip ir visame pasaulyje. Tai čia ten viskas vienoje vietoje labai koncentruota.
4: Ar yra kažkoks filmas, kur veiksmas vyksta Niujorke? Tokių filmų be abejo yra, sakyčiau, gal dauguma, daugiau yra negu nėra. Žodžiu, ar yra toks filmas, kur veiksmas vyksta Niujorke, kuris tau būtų labai arba artimas, arba įsiminęs, arba labai
3: patiktų? Ne, nėra ir aš galvoju, jeigu, kadangi radijas, tai muzika neturi būti, tai aš galvoju, kad aš neprisiryšęs prie kinematografo to klausimo, aš žinybiu savo, jeigu matau atsitiktinai pamatęs Niujorko vaizdus, kaip smagu matyti tą filmą, žiūrėti tą filmą, kad veiksmas vyksta Niujorke, it's okay, gerai. Alicia Keys, jos New York yra fantastiškas gabalas, bet jis pats Want to Wake Up in Wet City, Sinatros irgi yra apie Niujorką. Dainų gražių yra, viskas yra gerai, bet nėra taip, kad aš čia išprotėčiau dėl to, kad iškas sentimentaliai, o, koks gražus filmas vėl rodo Niujorką, aš galiu skristi pažiūrėti, ką tu tą filmą žiūrėti, baigit.
4: Tu nesi romantikas?
3: Ne.
4: Kodėl?
3: Kodėl?
4: Prašau atsakyti,
3: ne, nu,
4: kodėl?
3: Aš neturiu atsakymų, kodėl. Nu, kodėl tau patinka žolė, o man ne. Nu, turi
4: man nepatinka žolė.
3: Žolė prie miško.
4: Šitą irgi vidutiniškai.
3: Tai va, tai žinai, tai ne, aš esu, man labai patinka momentas. To, žinai, tas, kai tu gali dabar neseniai skrido padovanojo draugai, skrydė, tokie ir draugai, kaip būdavo duomenė, tokia skrydė, aišku, skrydė su atviru helikopteriu, su atviru sraigtasparniu virš Manhattan'o. Kai tu sėdė, reiškis, ant krašto, mūsų kojų kojomis, reiškis, ir atvirom durim, tai durų iš jūsų net nėra, reiškis, ir tu pririštos, o kiek tvarkoji.
4: Net ant durų pagailėjo.
3: Ant durų pagailėjo, nes pigesnis buvo variantas, nes buvo normalus turas su helikopteriu, aš jis sako, skrydė su tuo be durų. Reiškis, tai žinai, ir tas džiaugsmo, ta prasme, kad tu kylį ir tu matai, kad po tavo kojomis tikrąja to žodžio prasme Niujorkas. Tas va šiurpuliukas, dar, žinai, kai yra dar pirmi kartai, tai reikia džiaugtis gyvenimu. Tai man va, tie romantiški, emociški šiurpuliukai pirmo karto, tai yra labai fantastika, dar galime išvartyti, kad tai yra tam tikra romantika, bet tai yra lygiai akimirkos džiaugsmas.
4: Mes artėjame į pabaigą, aš galvoju, užbaigsiu kažkaip gal apie mūsiškas Lietuvos realijas.
3: Mūsiškas žodžiai mūsės.
4: Taip.
3: Amžėjimas.
4: Taip. Mhm. Čia įdomiame žodžiu šitoje laidoje išmoksim. Paminėjai, kad Niujorka tau yra žavus multikultūriškumas. Lietuvoje mes irgi dabar liudijam šiokį tokį multikultūriškumą. Reikės pasitreniruoti prieš kitą laidą šitą žodį sakyt. Jis šiek tiek kitoks, bet jisai vystosi, atsiranda, kinta. Kaip tau jisai?
3: Nežinau, aš nenoriu būti niekur nepopuliarus, nei labai arogantiškas. Aš nenoriu būti, aš esu toks. Tai ir šia gražia gaida aš pasakysiu, kad mes, kai mūsų lietuviai tautiečiai važiavo gelbėti Britanijos, Norvegijos ekonomikos mūsų nepriklausomybės pradžioje, tai mes, tai vietiniai Britai, pavadinkim taip, į mūsiškius žiūrėjo taip pat, kaip mes dabar žiūrime į Bolto Volto ir pavežėjus ir visoko gyvenime servisus. Aš manau, kad lietuvis jau tiek išpindėjo, gerai, to žodžiu prasme, aš labai džiaugiuosi, kuo daugiau ponų Lietuvoje, to geriau vadinasi, kad jisai tapo jau darbdavys, kitaip tariant, kad užsakęs maistą per kurjerių tarnybą, tu jau samdai žmogų, vadinkim tai, kad atliktų tą paslaugą. Ką mes darytumėme, jeigu nebūtų, tarkim, tų pavežėjus, tais zadriopanais, atsiprašau už rusišką žodį, zadriopanais priusais, ir ką mes darytumėme, aš nežinau, ta prasme, norėtųsi daugiau kultūros, norėtųsi gražesnių automobilių parko ir taip toliau panašiai, bet yra šia akimirka, tai vienas iš tarpsnių, kad ta jėga, ta jodoji, vadinkim taip, jėga, jodoji jėga, ne tą turiu omeny, tie, kurie vežioja...
4: Vaikštai labai plonom ribom
3: visą laiką. Na, paduokit mane į teismą. Jo, ir ta jėga, jinai kūrė vertę. Ta prasme, ir mes jau nesėstumėm už taksi vairo, arba jeigu sėstumėm, tai būtų mūsų žiauriai mažai. Dabar tavo taksi atvažiuoja per 2-3 minutes. Tavo tas maistelis atvažiuoja, reiškia, suplaktas, subaltas, tuose kuprinės, reiškia, irgi per 5-7-9 minutės, valio. Bet, tu pasakai, bet kas būtų, jeigu tų žmonių nebūtų, kurie čia iš trečių šalių atvykę, reiškia, gelbėti savo gyvenimo ir gelbėti mūsų ekonomikos. Tai aš manau, kad visas pasaulis yra kiek mes Britanijoje tą turėjom, kiek Britanijoje neliko tų lietuvių, kurie tvarko, plauna, kaip sakė, reiškia, tenai viešbučio kambarius tvarko ir plauna klozetus, arba tas yra nuostabus terminas skutas silkiams pažastis. Tai žinai, tai jeigu ne mes, tai jų ten ekonomika irgi būtų su stagnacija tam tikra. Tai šitoje vietoje mes esame pasaulio dalis. Ir tai yra neišvengiamybė. Mes esame, pradam kurti arba baigiam kurti, arba mes esame gerovės valstybė. Ta prasme, tai negi pats tu sėsi ir važinėsi. Nu, ne, nesąmonė kažkokia. Tai yra, manau, kad čia yra globalizacijos pasekmė ir aš kol kas neturiu jokių pretenzijų tam reikia.
4: Tai viskas gerin.
3: Absoliučiai taip, viskas vien tik tai gerin.
4: Tai ačiū, kad atėjai.
3: Ačiū jums.
4: Dar neišleisiu tuščiom, mes turim dar vieną laidos draugą, žalias žingsnis.lt. Aš manau, kad tu gerą daiktą tikrai įvertinsi, o jie čia ir įdėjo labai gerų daiktų.
3: Fantastika.
4: Ačiū labai, pasimatom ir pasiklausom kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia žinių radijas. I should ink my skin.